ごライブリーモーニングを選んで送ってください。今日も皆さんからのメッセージリクエストお待ちしています。それでは今日のオープニングナンバーです。お送りするのはマカロニえんぴつ、いつか何もない世界で。

時刻は9時6分を回りました。今日のメッセージテーマはあなたは何のガチ勢？夢中になっていること教えて。今日はガチ勢の日となっています。この後皆さんからのメッセージお待ちしています。早速送っていただいてありがとうございます。順番にご紹介させていただきます。まずはラジオネーム小川達也さん、ありがとうございます。なりちゃん、おはようございます。私は今日も仕事ですが放送楽しみにしています。今日のメッセージテーマですが、長男はみおりんこと今田美桜さんに夢中です。ファンクラブにも入り、昨年はイベントにも参加できて T シャツにサインもしていただき、みおりんに夢中になっています。リクエストは彼女が柳瀬隆さんの妻ノブの役を演じていた NHK の朝ドラアンパンの主題歌ラッドウィンプスの賜物をお願いします。今日も2時間の生放送頑張ってくださいといただきました。いいですね、今田美桜さん、本当に小顔で可愛らしいですよね。同じ女性から見ても本当に花があるっていうか、可愛らしいなって目を引きますので、夢中になって、ね、しまうというのも分かりますね。ご長男さんすごいですね。 T シャツにサイン、もうこれはどうやって保管します？絶対洗っちゃダメなやつだ

ファンクラブとかいいですよね。私もかつてはシンガーソングライターさんに夢中になって、本当にファンクラブにも入って、もいろんなイベントに行って夢中になっていましたよね。 CD の初回限定版も買えなかったら泣くみたいな今はね、そんなことできてないですし、できるかなっていう感じな自分に何とも言えない気持ちなんですけれども、そのアーティストさんの曲はですね、この番組の BGM で使わせていただいていますので、つながりはありますね。それからラジオネーム清比賀さん、ありがとうございます。なりさん、おはようございます。清比賀です。何もかも通り越して夏モード突入ですかね。暑い日々が続いています。暑がり大汗かきの清比賀には酷な季節が早めに来てしまいましたよ。にしても本当に季節感が狂ってしまったような今日この頃、二酸化炭素が増えすぎての影響だけではなく他にも原因が。昔子供の頃、なぜ何不思議なことなんて類の本を読み漁っていた時、地球環境は長い年月の間に温暖化や氷河期を繰り返してきたと。もちろん産業革命以降、化石燃料を使いたいだけ使ってきて変化に拍車をかけてきたのかもしれませんが、自分が生きてきたたかだか60年ほどでも以前とは違う気候になってきたのが感じるほど怖いですね。地球も生き物、体が病気になれば治癒力にて治ろうとするのでしょう。それが今の異常気象になっているのかも。何を偉そうに言っているのでしょうか、この親父は。つまらぬことを長々すみません。夢中になっていること、みんなが目を背けていることや、なんでだろうと思うこと、気がつかないうちにどんどん変わっていくこと、一歩止まって見てほしい、感じてほしい、考えてほしい、それを発信していることかな。ほどほどにね。今日も素敵な放送で皆さんに笑顔いっぱい元気いっぱいよろしくお願いしますといただきました。いつもありがとうございます。本当にもう今日もね、朝霞でも30度以上まで気温が上がる予想なので、もう外歩きたくないって感じなんですけれどもね。いや本当に暑いですよね。私も子供たちに、今日みたいな暑い日はこれからね、みんなが大人になっていく頃もっと暑くなるから、これは予行練習、今のうちに暑さ対策しっかりやって大人になる時に備えてねなんて言ってるんですけれども、言ってる自分がこの夏ね、え先ほども3ヶ月予報ですごく暑くなるってことでしたから、自分大丈夫かな今年っていう気持ちが強いかもしれませんね。最近お兄ちゃんが清少納言枕草子を勉強してたんですよ、国語でね、学校で。で私も久しぶりに見てみて、あ、これ昔暗唱したな、懐かしいなって読んでたんですよね。春はあけぼのありましたよねもう結構忘れてるんですけれども、で夏はいいねって書いてあるんです。夏の雨はいいねみたいなことが書いてあって、でうちの子が全然良くないよ、夏なんて暑いし夏の雨は本当に臭いんだみたいなこと言ってそっかって。でもね、もう千年とか前の話だから、今みたいな酷暑じゃないし、雨の降り方もゲリラ豪雨みたいな感じじゃなくて、きっとしとしとって降っていいなって感じだったんじゃないって今だったら青春なんかこんなのきっと書けないよっていうね話をしていて、そっかってそう、夏の雨は臭いって言われて、まあなるほどなって。今だとまあ気温も上がって湿度も高いから、こうもわーっとね、空気も汚れているのとかがこう広がって、まあ、そういうちょっと匂うなっていう子供も感覚になるのかなって、その枕草子一緒に見ながらいろんな思いが込み上げてきましたよ。さあ続いてはラジオネームうどん県大好きさん、ありがとうございます。私はラジオ局にメールを送ることが夢中になって

ています。10年前からやっています。三日坊主の私がここまでやれているのはメッセージが読まれるという楽しみがあるからです。いや嬉しいです。すごいです。10年前からラジオ局にメッセージを送っていると。そしてまたこれ読むパーソナリティによってもこの同じメッセージでもきっと返ってくる言葉全然違うと思うんですが、今私うどん県大好きさん読ませていただいてます。嬉しくありがとうございます。私もラジオ好きなんですけれども、皆さんにいつもメッセージお待ちしていますって言っていながら、恥ずかしながら自分では遅れたことがなくて、もう恥ずかしい恥ずかしいし、いつ読まれるかなってのもドキドキしちゃうからなかなかできていないんですけれども、こうしてねうどん県大好きさん、そして皆さん、今日のメッセージテーマ夢中になっていることか、何送ろうかなって考えて、で打ってね送ってくださってるっていうのをもうイメージすると本当に嬉しいですねありがとうございます。これからもメッセージお待ちしてますね。ということで小川達也さんからのリクエストの曲をお送りしましょう。ラッドウィンプスで賜物。

0: ラッドウィンプス、たまもの、お送りしました。小川達也さん、リクエストありがとうございました。コマーシャルの後は、交通情報です。
1: 次世代型 IoT 住宅で、住まいと家族がつながる。スマートフォンから、浴室の掃除やお湯張り、エアコンなどが操作可能に。長期有料住宅、最長60年保証。リゾンの新築分譲住宅、リテラス三原。IoT 体験ができるモデルハウス公開中。あなたがいるから毎日が楽しい。リゾンの街づくりは人づくり。ぬくもりのある空間、笑顔いっぱいのコミュニティ。リゾンが目指すのはそんな未来。住まいのことなら何でも。ふるさと街づくり企業リゾン。サンデ
2: ープラス、あなたの日曜日にあれこれプラス。サンデープラスは日曜のお昼に何かをプラスします。毎週日曜お昼12時から2時間の生放送。サンデープラス、お腹が空いたら

0: 時刻は9時21分を回りました。赤トンボが住める綺麗な街づくり、大村商事株式会社がお送りする交通情報です。はじめに道路交通情報です。午前9時10分現在の状況です。国道254号線東京方面、和光市和光市駅南付近およそ1キロの渋滞、朝霞市膝折2丁目歩道橋付近500メートルの渋滞。続いて国道463号線埼玉市方面、埼玉市桜区下大久保付近500メートルの渋滞、所沢市坂の下付近およそ500メートルの渋滞、所沢市亀ヶ谷付近500メートルの渋滞、所沢市東新井町付近500メートルの渋滞。同じく国道463号線入間方面、所沢市東狭山ヶ丘5丁目付近水道工事のため片側交互通行、所沢市亀ヶ谷付近500メートルの渋滞。おしまいに埼玉東村山線上り、志木市秋ヶ瀬橋付近およそ1キロ渋滞しています。ドライバーの皆さんはこの後もシートベルトをしっかり締めて安全運転をお願いします。続いて鉄道の情報です。東武東上線、東京メトロ有楽町線、副都心線、JR 武蔵野線は平常通り運行されています。次回の交通情報はこの番組の中でこの後10時20分頃お伝えします。この時間の交通情報は赤トンボが住める綺麗な街づくり、大村商事株式会社がお送りしました。
1: ご自宅にある粗大ごみ、不要品の処分は分別から運び出しまで大村商事にお任せください。思い出深い品は

木島神社でご祈祷いたします。見積もり無料、メール、LINE にも対応。詳しくは大村商事粗大ごみで検索してね。続いては清比賀さんからのリクエストで、スターダストレビュー夢伝説。

時刻は9時29分を回りました。ここからはライブリーエリア情報パート1のコーナー。朝霞市、志木市、和光市、新座市の4市を中心に近隣エリアの情報をお伝えするコーナーです。はじめに志木市のイベントのお知らせです。今志木市役所でカパルの塗り絵が展示されています。こちらは民生委員、児童委員の活動を周知するため民生委員のたすきをかけたカパルの塗り絵、志木市役所1階市民ホールで今日まで展示されています。223人の子どもたちのから応募があった個性豊かなカパルの塗り絵が飾られていますので、ぜひ皆さんご覧ください。おとといはカパルもその塗り絵を見に市役所に出没したということですよ。ちなみに民生委員、児童委員とは皆さんのすぐそばで皆さんの立場に立って相談に応じて必要な援助を行う厚生労働大臣から委嘱されたボランティアです。地域の皆さんの立場に立って相談に応じ、福祉行政とのパイプ役として社会福祉増進のために活動しています。今志木市には74人の民生委員、児童委員がいます。民生委員、児童委員は地域の皆さんの相談相手です。高齢者介護に関することや子育てに関すること、健康医療に関すること、暮らしのこと、家族関係のこと、その他いろいろな悩み事でお困りの場合は一人で悩まずに担当地区の民生委員、児童委員にお気軽にご相談ください。必要に応じて専門機関や福祉サービスなどを紹介するパイプ役や調整役を務めます。相談は無料です。また民生委員、児童委員には守秘義務が課せられていて、皆さんから受けた相談内容の秘密を守ります。お住まいの地域の担当の委員については生活援護課までお気軽にご相談ください。お問い合わせは志木市生活援護課、電話 048-473-1427、 048-473-1427 までお願いします。また志木市のホームページにも載っていますので、こちらもご覧ください。このねカパルの塗り絵とっても可愛らしいんですが、今日までね志木市役所1階の市民ホールに飾られています。私もね好きなカパルがこの民生委員、児童委員の活動をね PR しているということで、可愛いなと思ってご紹介させていただきました。さあ続いても志木市のイベントのお知らせなんですが、今月末ですね、第2回志木丸クラフトビアフェスが行われます。こちらはですね、丸井ファミリー志木なんですけれども、埼玉東京のブルワリー5社が参加、フードも出展するイベントということで、駅前でクラフトビールが楽しめるイベントです。開催日時は今月29日金曜日の午後3時から8時まで、30日土曜日の午後1時から午後8時まで、31日日曜日1時から午後6時までの開催となっています。ドリンクとフードのラストオーダーは終了の30分前、場所は丸井ファミリー式1階の店頭です。クラフトビールは1杯800円ということですね、すべて 340ml。チケットブースでチケットを購入してお楽しみください。チケットはそれぞれの日のイベントの開始のスタート1時間前から販売が行われます。これどんなブルワリーが出店するのかなと

ということでご紹介させていただきます。まずは7個応援団でもある新座クラフトさんですね。新座クラフト、新座市で生まれた新座初のクラフトビールブランドということで、2021年の夏にスタート、新座で作ったビールで新座を盛り上げたいという思いから誕生しました。もともとフォトマスク製造という半導体関連が主力の事業の会社なんですが、地域への恩返し、そして新しい挑戦としてクラフトビール事業を始めたということです。新座クラフトの特徴は地産地消と SDGs への取り組み。特に新座といえば人参有名ですけれども、この新座産の人参の葉っぱをビールに活用しているのが大きな特徴です。普通捨てられてしまうこの葉っぱをハーブのように使うことで食品ロスの削減にもつなげているそうです。ビールの名前に中地と入っているんですが、これはこのビールを作っている中島さんのお名前から来ているそうですよ。このビールフルーティーで飲みやすい味わいが特徴で、2026年のジャパングレートビアアワーズでは2種類がなんと銀賞を受賞しています。ラベルのデザインには新座市の雑木林、新座市のキャラクター雑木林も書かれていて、本当にね、新座らしさ全面に出ているのも魅力です。その他ですね、サッカーの街浦和からはフットボールとクラフトビールをコンセプトにした UBP ブルワリー、西東京市からは21ブリューケーブ、川口からヌトリブルーイング、 JR 武蔵野線の西浦和駅近く UR 田島団地の一角にある食をテーマにしたコミュニティカフェ団地キッチン田島からも出店しています。フードはですね、焼きそば、おむそば、手作り餃子などこちらも美味しそうです。第2回四季丸クラフトビアフェス、今月末、丸井ファミリー四季の1階の店頭で行われます。ぜひ皆さんもお出かけください。やはり私は7個応援団で割る新座クラフトさんのクラフトビール、まだ飲んだことないので美味しそうですね。人参の葉っぱがハーブのように生かされているということで、どんな味なのかとっても気になります。ライブリーエリア情報パート1のコーナーでした。

0: お送りしたのはトミーフェブラリーマジックインユアアイズでした。コマーシャルの後は天気予報です。
1: 朝霞市株式会社川商は解体工事を中心に産業廃棄物処理に伴い再生事業の活動を行っています。建物の解体から廃棄物処理まで、川商は地域に寄り添い地域の発展を目指します。
0: 株式会社給食センター風紀は安心安全そしておいしいお弁当を作り続けて50年、幼稚園から企業まで笑顔あふれるひとときをお届けしています。そして風紀は YouTube チャンネルをスタート。給食センター風紀で検索してね。
2: 自宅や職場に近いというだけで保育園を選んでいませんか？それも大切なことですが、内容で選ばれている保育園、それがプライムスター保育園グループです。和光市を中心に13の保育園を運営。詳しくはウェブで

送りする天気予報です。今日の埼玉県は前線や湿った空気の影響を受けそうです。南部北部では午前中はおおむね晴れますが、次第に雲が多くなるでしょう。夜遅くなると雨が降ることがあるでしょう。今日日中の最高気温は昨日と同じくらいで、平年より大幅に高い予想です。7月下旬並みの見込みです。埼玉県南部の今日の天気です。南西の風のち南東の風やや強く、晴れのち曇り、にわか雨があるでしょう。降水確率はこの後正午までが 0%、 正午から午後6時までが 10%、 午後6時から日付が変わる頃までは 30% の予想です。最高気温は昨日とほぼ同じ31度の予想です。明日は北の風、雨が降るでしょう。降水確率は午前中が 70%、 午後は 80% の予想です。明日の最低気温は20度、日中の最高気温は21度の予想です。朝霞市のこの後の天気です。午後は次第に雲が多くなりそうです。夜遅く弱い雨が降ることがありそうです。最高気温は7月下旬並み31度まで上がる予想です。明日の朝霞市は雨が降って、最高気温は4月下旬並み21度の予想。明後日金曜日も雨が降って、さらに気温が下がり、最高気温3月下旬並みの15度の予想です。この後週末にかけて曇りや雨の日が多くなります。現在、朝霞市、志木市、和光市、新座市に発表されている警報、注意報はありません。この時間の天気予報は朝霞市株式会社ライフプラスがお送りしました。

時刻は9時43分を回りました。家族が健康で幸せになる住まいづくりを目指して、朝霞市株式会社ライフプラスが

0: ライフプラスです。水漏れですか？すぐ伺います。家の塗り替えですか？そろそろですね。リフォームですか？ご要望をお聞かせください。朝霞市東洋大学前。
1: 快適な暮らしご提供、お住まいのお悩みならライフプラス。

時刻は9時51分になったところです。ラジオネームビッグカツさん、 Here we go Ladies and gentlemen, let's get ready to rumble. I don't know anything. 夢中になってるもの、わざわざ言わなくても姉さんは分かってるでしょ。少なくても俺よりは頭良いだろうから。じゃあゲームゲーマーゲーメストな姉さん、ゲームばっかやってねえで本業に行こうか。このあたりの梅雨入りは今年はどんな感じなんだろう。チート教えてよ、It's show time といただきました。ビッグカツさんの夢中になってるもの、ボクシングなんだろう。違ったらごめんなさいねこのあたりの梅雨入り、去年は本当に早かったんですよね。関東5月の22日もう今頃だったんですが、まあ、今週はちょっと週末にかけて曇りや雨の日多くなるんですけれどもね、まだ梅雨前線は停滞しませんので、平年だと6月の下旬この頃までにはまあ梅雨入りするんじゃないかなと見ていますけれどもね。もう梅雨入り梅雨明けより暑さの方が私は気になっちゃって心配です。ラジオネームハイレンさん、ありがとうございます。ナリさんへ、いつも美声に癒されています、ありがとうございます。私がガチ勢と言えるのは人からです。カラオケが好きで誰かと行くのももちろん好きなのですが、10回中9回は一人で行きます。好きなアーティストを中心に常に採点機能をつけて真剣に歌い込んでおり、一人で徹夜して8時間以上連続で歌い続けるなんてこともあります。これまで過去最高点はザ・ハイエータスのディア・ハウンズで 98.538 点、難易度的に一番満足のいく結果はザ・ハイエータスのザ・フレアで出した 97.133 点で、未だに100点を取ったことはなく、いつかザ・フレアで100点を出すのが夢です。シャウトも好きで、リンキンパークのナムやエアロスミスの I don't want to miss a thing などを全力で歌ったりもします。今後もずっと続けていきたい趣味なんですが、最近は息があまり続かなくなってきたり、好きなアーティストの楽曲がカラオケに登録されなかったり悩みもあります。ナリさんは8時間以上続けられることってありますか、といただきました。これはすごいですね。歌が上手だと楽しいですね。カラオケって最近全然行けてなくて、その採点機能をつけて歌ったのいつだろうってもう分かんないんですけど、

結構前に子供と2人で井上あずみさんの隣のトトロで94だかなんか出したような気がする。でもお兄ちゃんが声変わり前の時だから今は多分カサカサになっちゃって声出なさそう。あとでその話をしてみたいと思います。そうなんでしたっけ、点で 98.538 とかそんな小数点もあるんでしたっけ、もうあんまり覚えてないんですが、すごいですね。ていうか100点ってあれは出るものなんですか、100点が出ないものなのかなって勝手に思ってたんですけど、すごい。私が8時間以上続けられることはないな、寝てることと起きてることだけですよって話そうと思ったんですが、ありました、勉強勉強だけはなぜか一日中できる、うん、本当に食事とお風呂とお手洗い以外勉強でも大丈夫なんですよね。で自分はそのくらいできるんだけど、その一緒に隣のトトロを歌った子はもう全然集中力がなくて、問題解いても四角1の括弧2番ぐらいですぐ逃げてっちゃってしかも答えも途中だったりね、答えがガチ勢だとしたらガッて書いてもういなくなっちゃったりして、みたいな、私にとってははあって感じなんですが、まあこういう子供もいるのかみたいな感じでね私はほんとずっと勉強できるんだけどな、だからずっと勉強できるからすごく頭いいわけではないんですけれども、それなりにまでは多分伸ばせるっていうので、めっちゃくちゃ何年もかけて気象予報士になったのかなって思いました。でね、この100点を出すの夢の曲がですね、すみませんスタジオになくておかけすることができなくて残念なんですが、代わりにこちらの曲をお送りしたいと思います。こちらね、シャウトも好きということで、エアロスミスの I don't want to miss a thing お送りします。

0: ストレスが増えると体内の活性酸素が増加し呼吸も浅くなると言われています。ジョルダンスクール式ではそれを改善するための水素吸入器と高濃度酸素吸入器を導入。あなたのコンディションを整える新習慣始めませんか？ジョルダンスクール式。
1: 栗山司法書士事務所。生まれ育った朝霞で信頼と実績の50年。相続登記手続き、遺言のご相談ならお任せください。朝霞市役所の前、栗山司法書士事務所です。
2: 私たちの暮らしを彩る地域の情報を募集中。どうぞお気軽にお寄せください。いつでもあなたの近くにいるラジオ、ななこライブリー FM が午前10時をお知らせします。

時刻は10時になりました。この時間は FM77.5MHz ナナコライブリー FM から株式会社リゾンの提供でナナコライブリーモーニングを生放送でお送りしています。改めまして皆さんおはようございます。水曜日パーソナリティのナリです。あと1時間11時までお送りします。ぜひ最後までお付き合いください。今日はガチ勢の日ということで、メッセージのテーマ、あなたは何のガチ勢、夢中になっていること教えてとなっています。この後も皆さんからのメッセージお待ちしています。さて今回は映画を見てきたのでご紹介させていただきますよ。今回私が見た映画なんですが、ザ・スーパーマリオ・ギャラクシームービーです。こちらはですね、スーパーマリオブラザーズの世界観を元にしたアニメーション映画、3年前に公開されたザ・スーパーマリオブラザーズムービーに続く作品となっていてね、下の子が大好きなんですよね。前作に続いてミニオンズやペット、シングなどを手掛けるアメリカの制作会社イルミネーションと、任天堂のマリオの生みの親宮本茂さんが共同で制作した作品です。今回はゲームスーパーマリオギャラクシーの世界がベースになった冒険のお話です。前回出てこなかったキャラクターも結構出てきていて、まずはロゼッタ姫ですね。もうピーチ姫とかロゼッタ姫とか、もう姫様系ってゲームでは囚われの身になることが多いんですけれども、映画の中では本当に強くて勇敢でかっこよくて、でさらに美しく優しい、もうプリンセス好きな私にはたまらない憧れの存在。このロゼッタ姫の声はね、坂本麻綾さんが演じられていました。そして前作ではヨッシーが背景にしか出てこなくて、ヨッシーなしでマリオを語っちゃダメなんじゃないのなんて私は言ってたんですけれども、今回はねこのヨッシーも一緒に冒険に出ていきます。それからクッパの子供のクッパジュニアも出てきます。前作ではマリオとルイージの兄弟愛がいいですよってこの番組で語ってたんですが、今回はこのクッパジュニアとお父さん、クッパのお父さんと息子の家族愛もすごいんですよね。前作に続いてね、もう本当にゲームの世界観、 BGM とか効果音とかを映画館の大きなスクリーンで迫力満点に楽しめるっていうのが一番の魅力でしたね。であのマリオのワールドのキャラクターのゲームでは絶対見ないだろうアナザーストーリーがもうたくさん見られたような、そんなお得な気持ちになりました。あのキャラクターとこのキャラクターの友情ってあるのかとか、まさかのね某人気ゲームとのコラボも作品の中でいくつかあって、もう劇場でもはぁって声が上がっていましたよ。でほとんどがファミリーで見ていて、まあ、うちもそうなんですけれども、結構面白いシーンもあって笑いが受ける時もありました。私も面白いなって何とか笑っちゃいましたね。マリオは本当に相手

でいろんな姿に変わりますよね。ファイヤーマリオとかアイスマリオ、カエルマリオ、ベビーマリオ、マントマリオとか。だから私もマリオのシリーズ全部遊べているわけではないので、こんなマリオもいたんだって、またねゲームもやってみたいなという気持ちになりました。でもね、あっという間に時間が過ぎてしまって、これはね 4DX で見たらさらに面白いだろうなと思いました。で、子供にも前のと今回のどっちが面白かったって聞いたら、ってちょっとすぐに即答できない感じ。私もねちょっと迷ったんですよね。で、お兄ちゃんが言うには、面白かったのは前作だけどこっちの方が凝ってたというそうなので、よかったらぜひ皆さんもチェックしてみてください。ザ・スーパーマリオ・ギャラクシー・ムービー、ユナイテッド・シネマ・ニーザ他で上映中です。ではここで皆さんからリクエストいただいた曲をお送りしましょう。ラジオネームチェックメイトさん、ありがとうございます。お送りするのは南吉高、スローなブギにしてくれ。

時刻は10時8分を回りました。ラジオネームチェックメイトさん、ありがとうございます。なりさん、おはようございます。今日のメッセージテーマですが、ガチ勢という言葉はあまり聞かないけど、ゲーム界で使われている言葉なんですね。ところでゲーム

ムといえばナリさんですよね。そういえば以前の放送で僕がナリさんの得意料理を聞いたら第1位がお味噌汁ということでしたが、ナリさんは料理よりもゲームの方が関心があるって言った時、思わず声出して笑っちゃいました。まあ確かに人生はゲームだって言われますけどね。それと先週の放送で僕が書いた18作品もの映画のタイトルをナリさんがスラスラとよどみなく読み上げたのはすごかったです。さすがだと思いました。ということで、そのようにいろいろと面白いナリさんの放送を聞くことが今の僕のガチ勢です。ところでナリさんはどんなゲームをやってるんですか？そしてナリさんにとってゲームとはといただきました。ありがとうございます。私もこのメッセージを読んで笑っちゃいましたね。人生はゲームっていうことで、この南さんのリクエストの曲だったんですね。よかったです。映画のタイトルスラスラと読んでましたかね。そっか、いや面白く聞いてくださって本当に嬉しいんですけれども、どんなゲーム？オンラインのゲームですね。私にとってゲームはコミュニケーションかな。絶対一人ではゲームやらなくて、まあ、子供かオンラインでつながる知らないみんなとやる。で、なんだろうな、子供とやってもその遊んでる間にどんなことを話すのかって聞いてるのも楽しいし、知らない人とやってもどんなことを話すのかっていうのが面白いんですよね。全然違うところに住んでたり、ま、あの年齢も違ったりして、どんな言葉を使ってお話しするのかなって、あ、こういう言葉使ってゲームするんだとか、お勉強になる。はい。で、家族でもそのオンラインの知らない、そこでたまたまマッチした知らない人とでも一つの目的に向かって一緒に頑張っていく、そして目標達成した時めっちゃ嬉しいみたいなね。あとはストレス解消ですよ。私はとにかく運動が大の苦手だから、でもゲームの中だとね、 e スポーツっていう言葉もありますけれども、早く走ったりジャンプしたりで、こんな私でも武器を使って敵をかっこよく倒せたらね、気持ちいいんです。だからね、楽しいんですね。マリオの映画も楽しかったですよ、本当に。そういう非現実な世界に没入できて、日常の細かいことをね、忘れて楽しめるっていうのもゲームの魅力だなって思いますね。ラジオネーム、竹にこさん、ありがとうございます。おはようございます。ナリさん、ラジオを聞きのリスナーの皆さん。ガチで、多分私は今生活の8割くらいが仕事と父の介護のことなので、介護のことですかね。介護といっても幅広いので、その中の一つですが、仕事とは自転車で訪問介護をしていて、毎日30キロくらい走ってるんですが、朝霞市、新座市、志木市の3市を回ってるんです。全地域ではないですが、朝霞台を中心です。仕事柄その3市のことは、ではガチ勢だと自負しています。まだ始めて1年も経ちませんが、エリア内であれば最短ルートを走ります。朝霞や新座は坂もすごいので、坂を考慮して車通りとか時間帯によってはこの時間は下校時間で中学生がたくさんいるからとか考えてます。スーパーはほぼ行ってます。お買い物代行や同行で、どこのお弁当が美味しいとか、ここは何が安いとか分かります。最近スーパーで売っている焼き芋の品種と、それのどこが美味しいかもわかります。基本休憩は外で取るので、コンビニやスーパーのイートイン、ベンチがある公園など熟知してるし、ラーメン屋さんとか美味しいところ知ってます。あとは無人販売の野菜、どこが美味しいかも知ってます。前の日に次の日のルートが決まって、メールで送られてくるんですが、休憩時間とその時どこにいるかで、どこでお昼食べるかとか、トイレ行きたくなったらここに行くとか決めたりしています。なんだかすごいでしょ。多分訪問看護さんとか配達員さんとかもそうだと思いますが、街のガチ勢スペシャリストですよね。雨や雪、これからの暑さや真冬の寒さ、もちろん介護の内容も大変ですが、街のガチ勢なのでお仕事は楽しいです。

ストはまだ早いかな、いやもういいかな、チューブでシーズンインザサン真夏の歌ですが、今日はそんな空なのでといただきました。いいですね、だって今日ももう暑いですもん。ありがとうございます。そしてすごいですね、このナナコライブリー FM のエリアのガチ勢ということで、すごい、スーパーマーケットの焼き芋の品種どこが美味しいとか、美味しい無人販売のお野菜ラーメンのお店とか、私たちも教えていただきたいですね。私もこの番組を担当している都合でね、このナナコライブリー FM のことは結構詳しくなっていますけれども、それでも毎日こう竹二国さんのようにたくさんの地域を回れるわけではないので、限界もあるので、ぜひねこんなところもあるよっていうね、私の知らない地域の情報あれば教えていただけたら嬉しいです。そういう感じで、あ、もう一つ紹介したいと思います。ラジオネームさくにゃんさん、ありがとうございます。ラリさん、おはようございます。暑い日が続いていますね。まだ暑さに慣れていない時期ですので、お体ご自愛くださいね。さて今日のテーマガチ勢ですが、これといって長年続けている趣味はないのですが、最近ハマっているのは AI 活用とお菓子作りです。以前はイラストを描いたりちょっとした会話を楽しむ程度でしたが、この1年で進化が本当にすごくて、使う頻度がかなり増えました。仕事ではアイディアが煮詰まった時に頭の整理をするために使っています。全部を鵜呑みにするわけではありませんが、多角的な視点をもらえることで新しい気づきにつながることがあり助かっています。お菓子作りでも家にある材料からレシピを提案してもらったり、途中で迷った時に写真を送ってアドバイスをもらったりしています。作る量や持っていく時間から逆算してスケジュールを考えてくれたり、ラッピング方法まで提案してくれるので驚くことも多いです。もちろん間違った情報には注意しつつですが、日々の進化を感じながら楽しんでいます。ナリさんは一つのことにハマると長く続けられるタイプですか？今日の放送も楽しみにしていますといただきました。いつもありがとうございます。確かに AI が進化してもう使ってるよという人も増えたし、私も使う頻度が増えましたね。お仕事だけでなくお菓子作り、すっごく素敵。この途中で写真を送ってアドバイス、そんなこともできるんですね。あとは持っていく時間から逆算してスケジュールを考えてくれたり、ラッピング方法、いや本当にありがたいですね。いいな、お菓子作りなんてすごく可愛らしい趣味、私はないので憧れてしまいます。私は一つのことにハマると多分長く続けられるって信じたいんですけど、続けられているかな、まあ、ゲームはもう4年ぐらいやってますしね。違ったらどうしようなんとなく飽きっぽくなくて、大事なものを大切にしたい自分でいたいっていう、そういう思いもあるのかなっていう気がしますね。ではここで竹二子さんからリクエストいただいた曲をお送りしましょう。お送りするのはチューブでシーズンインザサン。

0: チューブでシーズンインザサンお送りしました。竹にこふさんリクエストありがとうございました。コマーシャルの後は交通情報です。
1: 板橋区で老人ホームをお探しの方へ、自由で快適な暮らしと充実の介護サポート、リエの介護コンシェール徳丸がおすすめです。フリーダイヤル 0120-658-378、 老後ハッピーみんなハッピーまで。
2: 週替わりで個性的なメンバーが
3: 地域の情報パンパンで、
4: 人の魅力発信生放送、
5: いつやってんの？
2: 土曜のお昼12時からだよ。
6: イエーイ。
7: 7個フレンズカフェ。
8: 朝霞のリサイクルショップパワーセラーは、巨大な売り場に家具と家電がずらり。食器、おもちゃなどまだ使えるものは、買い取れないものでも無料回収。途上国の子どもたちの支援につなげています。お部屋の片付けをご予定の方はパワーセラーへ。
0: 時刻は10時22分を回りました。笑顔に塗り替えるペンキ屋さん、株式会社ネコフルがお送りする交通情報です。はじめに道路交通情報です。午前10時10分現在の状況です。国道254号線東京方面、朝霞市膝折2丁目歩道橋付近500メートルの渋滞。同じく国道254号線川越方面、三芳町水穂台駅入り口付近およそ1キロの渋滞。新座市伸び止め付近およそ500メートルの渋滞。変わって国道463号線入間方面、所沢市東狭山ヶ丘5丁目付近、水道工事のため片側交互通行およそ500メートル渋滞しています。所沢市東新井町付近500メートルの渋滞。所沢市亀ヶ谷付近500メートルの渋滞。

0: おしまいに埼玉東村山線上り、埼玉市桜区田島付近500メートルの渋滞、新座市のびとめ付近500メートル渋滞しています。ドライバーの皆さんはこの後もシートベルトをしっかり締めて安全運転お願いします。続いて鉄道の情報です。東武東上線、東京メトロ有楽町線、副都心線、JR 武蔵野線は平常通り運行されています。次回の交通情報はこの後正午からの生放送番組ゴーゴーヒルズの中で12時20分頃お伝えします。この時間の交通情報は笑顔に塗り替えるペンキ屋さん、株式会社ネコフルがお送りしました。
1: 塗装はただの作業じゃない。お客様の大切な建物を守り美しく蘇らせる仕事です。皆様の笑顔やありがとうが最高のやりがいだにゃ。株式会社リゾンのペンキ屋さんネコフル、電話 048-782-9661。

時刻は10時30分を回りました。ここからはライブリーエリア情報パート2のコーナーです。はじめに朝霞市からのお知らせです。朝霞市市政施行60周年記念ロゴマークのデザインが募集されています。朝霞市は昭和42年1967年3月15日に市政を施行し、来年市政施行60周年を迎えます。この節目をお祝いし盛り上げていくため、記念のロゴマークのデザインの募集が行われています。最優秀作品のデザインをもとに制作したロゴマークは、市政施行60周年記念の各種事業をはじめ、市民、関係団体、事業所など幅広く活用される予定です。どなたでも応募することができます。お一人一つの作品まで。作品の基準は朝霞市をイメージできるデザインであること。60周年の60の文字を使って市政施行60周年であることをイメージできるデザインであること。縦15センチ、横15センチの範囲内のサイズであること。画材、色彩、技法は自由です。応募は朝霞市のホームページにある応募フォーム、または朝霞市の窓口郵送でも、することができます。締め切りは来週25日月曜日必着です。詳しくは朝霞市のホームページをご覧ください。続いては和光市からのお知らせです。和光市オリジナル I love 和光のステッカーが今配布されています。白地に黒の文字のものと黒地に白文字の2種類があります。こちら I love 和光のステッカー、和光市役所の3階秘書広報課の窓口で配られています。皆さんもスマートフォンや手帳に貼って一緒に和光市を盛り上げてみませんか。本当にね、こちらカタカナでアイラブのブの点々がハートになっていて、かっこよくて可愛いデザインとなっています。すでにね、皆さん注目されていて、これはいいデザインだから秘書広報課以外の和光市内の施設でも配ってほしいなというねコメントもありました。ぜひね、皆さんもこのステッカー今配られていますから、ご自分のねアイテムに貼って一緒に和光市を盛り上げていきましょう。さあ、おしまいに私がななこライブリー FM で行ったお店ご紹介します。今回私が訪ねたのは、このコーナーでもご紹介しました味噌ラーメン専門店、蔵出し味噌門左衛門です。こちらはですね、味噌屋の息子が始めた味噌ラーメンの専門店ということで、全国各地のこだわり味噌が選べる専門店となっています。北海道味噌、信州味噌、九州味噌、江戸前味噌、伊勢味噌など日本各地の味噌の中からそれぞれの店舗に合った3種類を基本として、辛口、甘口、濃い口などバラエティあふれる味噌味のラーメンを楽しめます。私が訪ねたのは新座店。こちらはですね、北海道味噌と信州味噌、江戸前味噌、この3種類から選ぶことができて、ラーメンにはそれぞれの地方の特産品がトッピングされています。私が選んだのは中辛口の信州味噌だったんですが、麺も結構ボリュームがあって、野菜もトッピングしたらもう本当に

にお腹いっぱいになるくらい満足感がありましたよ。ラーメンにはね、それぞれの地方の特産品のトッピングがあるっていうことで、この信州味噌ラーメンは山菜やキノコがトッピングされててよかったです。北海道味噌のラーメンにはジャガイモがトッピングされてました。チャーシューもね、厚みがあって柔らかくて美味しいんです。このね、門左衛門を知ったきっかけは、北朝霞第14回どんぶり王選手権で、こちらのお店の味噌漬けチャーシュー丼が準グランプリに輝いたことからですね、知ったんですけれども、まあきっとこれだとチャーシュー丼も美味しいんだろうなと思いながら、今回はね、専門店ならではの味噌ラーメンを楽しみました。そしてね、ラーメンだけではなく、本当にお味噌の専門店が元となっているということで、スイーツなども味噌が使われているっていうところがポイントです。味噌アイスっていうのがあって、これもそのクリーミーなアイスクリームの中にちゃんと味噌の旨味と甘みが感じられて美味しかったですよ。あと気になったのが味噌コーラっていうのがありました。味噌とコーラって合うのかなって思うんですけれども、口コミによるとね、これが意外とあって美味しいということなので、もし次行くことがあったら味噌コーラ飲んでみたいなと思います。この味噌ラーメン専門店蔵出し味噌門左衛門、埼玉県内に4店舗ありまして、この七子ライブリー FM のエリアには朝霞台店、新座店があります。朝霞台店は朝霞市東弁財 1-4-11、 新座店は新座市のびとめ 8-3-11 にあります。ぜひ皆さんもチェックしてみてください。ライブリーエリア情報パート2のコーナーでした。では皆さんからリクエストいただいた曲をお送りしたいと思います。続いてはラジオネーム空手かえなさん、リクエストありがとうございます。お送りするのは足部マリコ、ガラスの仮面。

0: 足部真理子ガラスの仮面お送りしました。空手家N さん、リクエストありがとうございました。コマーシャルなどは皆さんからのメッセージをご紹介します。
1: おいしいをそのまま運ぶ冷凍冷蔵物流のプロフェッショナル、それが株式会社ニューイーストの使命。情報システムを活用し、物と一緒に真心を運ぶ先進の物流を形にする。私たちは株式会社ニューイーストです。
2: 古いビルやマンションなどの建物は排水管が弱点です。私たち大新創業は排水管のプロフェッショナル。高い技術と経験で排水管をよみがえらせ、建物の資産価値と水回りを守ります。今日も大新創業があなたの暮らしをサポートします。
3: 次世代型 IoT 住宅で住まいと家族がつながる。スマートフォンから浴室の掃除やお湯張り、エアコンなどが操作可能に。長期有料住宅最長60年保証。リゾンの新築分譲住宅リテラス三原。 IoT 体験ができるモデルハウス公開中。

時刻は10時43分を回りました。ラジオネームまさとわさん、ありがとうございます。なりちゃん、おはようございます。ちょっとご無沙汰、いやかなりご無沙汰しちゃいました。めっちゃは遅れていませんでしたが、時たまに聞いていましたよ。ありがとうございます。清比嘉さんのリクエストの夢伝説、なりちゃんがピックアップした音源、ナイスチョイスです。この音源は同じく他の夢伝説と比べるとちょっとスローペースなのですよね。イントロが入った瞬間、おーっと思いました。2番終わりの巡り会える日までの高音ロングトーンもロングバージョンでピカイチの音源、そしてスタレビのメンバーパーカッションバックコーラス担当の某林さんの高音ボイスを強く感じる音源でした。この某林さんは今現在は声が出ません。病のため声帯を失ってしまっています。ということで、まさとわはスタレビのガチ勢ということで、スタレビの曲はかかりましたので、カバーした曲、高畑充希木蓮の涙リクエストお願いしますといただいていました。よかったです、ご一緒に夢伝説楽しく聴いていただけて。そうだったんですね、すごい。いや、私も改めてこの2番の終わりの巡り会える日までの高音ロングトーン、いやー、もう一回聞いてみたいなって思ってしまいましたね。

高畑さんの木蓮の涙、この前子供と見に行った映画ウィキッドの、西の魔女役の声を高畑さんが演じられていてね、で西の魔女のエルファバのミュージカルの映画なので歌がね本当に上手くて、子供とこれはすごいねって言ってたのをね、今ね高畑さんの歌声を聞きながら思い出して、あーやっぱり高畑さん本当に上手だなって思っていましたよ。メッセージありがとうございます。ラジオネーム空手か犬さん、ありがとうございます。なりさんおはようございます。空手か犬です。私の夢中になっているというか夢中になっていたことはモトクロスと総合格闘技だったのですが、現在はモトクロスは人工のコースで争うジャパンスーパークロスが2000年あたりを境に開催されなくなり、自然の地形で競うモトクロスの世界選手権も2007年を最後に日本で開催されなくなってからは、全日本選手権程度ではあまり見に行く気が湧かなくなってしまいましたね。総合格闘技も一時期は世界の総合格闘技界をリードしていた日本の総合格闘技団体プライドが2007年にアメリカの UFC に買収されてからは総合格闘技の中心地がアメリカに移ってしまって、フォローする熱量が落ちてしまいましたね。それでは本日も生放送残りの時間頑張ってくださいといただきました。そうだったんですね。確かにもう日本で開催されなくなってしまったり、その中心がね海外に移ってしまうと、ああもっと応援したいのになっていう気持ちになってしまいますよね。やっぱり自分たちの国でね、やっていただけるとね一番盛り上がりますもんね、どのスポーツも。ああ本当にモトクロスは空手界のさんに教えていただいて全然詳しくないんですけれども、絶対直接見たらかっこいいでしょうね。なんかこう仮面ライダーを感じられるようなかっこよさがありそうだなって思っていました。いつもメッセージありがとうございます。ではここでリクエストいただいてた曲をお送りしたいと思います。ラジオネームとしさん、ありがとうございます。お送りするのはあいみょんで愛を伝えたいだとか。

時刻は10時51分を回りました。ラジオネームとしさん、なりさん、おはようございます。今朝も放送を聞いています。今日のメッセージテーマのことですが、ガチ勢と言えるのは、最近はマンションとアパートの大家さんという立場の自営業の仕事と母の介護です。自営業の仕事は今は亡き祖母から引き継ぎましたけど、私の両親はどちらも高齢で、特に母は耳に障害を持っています。このこともあって、仕事と介護についてはどちらもしっかりやらないといけないですね、といただきました。ありがとうございます。今日も聞いてくださって。そうですか。もうこれはいつもね、あの大家さんのお仕事の話伺ってますけれども、お仕事だけでも大変な中、介護のこともあって、でもおばあ様からね、引き継いだという責任を持ってしっかりとやってらっしゃるということで、大変なこと多いかもしれないけれども、もうこれは自信を持ってガチ勢でやってますと言えることになりますよね。すごいです。今日は皆さんからね、あなたのガチ勢たくさん伺って、お仕事とかプライベートとかいろいろあってすごいなと思って、でじゃあ私は何のガチ勢なんだろうって思った時に、なかなか思いつかなかったんですよね、正直。だから私はそんなに今力を入れてることがないのかもしれないって思っちゃったんですよね、実は。だから下の子がね、よく勉強しててうまくいかないと怒ったり泣いたりするんだけれども、あ、そのくらい気合い入れてやってるんだっていう、じゃあ自分そんなにやってることあるのかなっていうのがちょっとなかったんだけれども、ガチで夢中っていうのはなかったけど、プチ夢中っていうのは結構あるのかなっていうのに気がついて、で例えば先週何度も見ちゃう映像っていうね、メッセージテーマでお話しした時に、映画のウィキッドが好きですって話したんですが、作品自体は何度も見てないんだけど、そのねアリアナグランデの歌をねめちゃくちゃいっぱい聞いてて子供からアリアナグランデネキだねってね言われましたね。でセリフも結構覚えてて、日常生活で言うと、ママなんでセリフ覚えてんの、歌詞全部覚えてんの、怖いとか言われるので面白いですちょっとプチ夢中なのかもしれないですね。でセリフ言うとね、子供も映画見てるからちゃんとその続きをのセリフを言ってくれて、ちょっとウィキッドごっこができるっていうのが最近面白いです。さあ今日最後の曲、こちらおかけしたいと思います。お送りするのはエド・シーラン、パーフェクト。

エド・シーラン、パーフェクト。今日はこちらの曲をお聴きいただきながらお別れです。今日はガチ勢の日ということで、夢中になっていることをたくさんメッセージで教えてくださってありがとうございました。明日21日木曜日のメッセージのテーマは、あなたが小学生の頃何が流行っていましたか。明日は小学校開校の日ということです。小学校の頃何が流行っていたかな。明日の担当は八木邦さんです。明日の朝もメッセージお待ちしています。そして来週5月27日水曜日のメッセージのテーマ、体を支えてくれる大事な骨、背骨の日にちなんで、そんな風に皆さんを支える信念教えてくださいとなっています。自分を支える信念、どんなものがあるんだろう。まあ、背骨はね、本当に私たちの体を支えてくれる大事な骨ですからね。まあ、そんな風にあなたを支える信念、来週の水曜日の朝、皆さんからのメッセージお待ちしていますね。ということで今日も最後まで聞いてくださってありがとうございました。今晴れていて、また気温が上がって、もうスタジオの外も28度まで上がっていますので、お出かけになる方、暑さ対策しっかり行ってください。それで今日はね、夜遅い時間は雨の降ることもあるかもしれないので、お帰りの遅くなる方に、ね、雨にお気をつけください。今日も最後まで聞いてくださってありがとうございました。この番組は株式会社リゾンの提供でお送りしました。それではまた来週の水曜日の朝、皆さんとお話できるの楽しみにしています。もうね、いっぱいガチ勢のお話聞いたから、私も昔みたいにもっと夢中になれることがあればいいなと思いながら、こうやってね、毎週水曜日の朝、皆さんのメッセージにこんなに楽しみにさせていただいている、これもガチ勢なのかなってちょっと思いながらね、今日はエンディング過ごしていましたよ。それでは素敵な水曜日になりますように。お相手はナリでした。また来週皆さんとお話できるの楽しみにしています。

0: 浦和美園のウッディ大英は住まいのリフォーム専門店。豊富な経験と確かな技術、見積もり無料。お住まいのリフレッシュや防犯対策はお任せください。イオンモール浦和美園そば、窓マイスターのいるお店、ウッディ大英東洋重機。
1: 現代社会に欠かせないスマホ。ちなみに鹿島建設が取り組むスマホはスマートホスピタル。 AI やメタバースを使った医療 DX で患者さんにも医療スタッフにも一人一人に寄り添った病院を目指しています。100年を作る会社。

0: 鹿島。
1: まちづくりを技術で支えて1世紀、歴史的な災害の復興になってきた昭和株式会社。次の100年を見据え、新たなチャレンジを続けています。時代とともに進化する街をクリエイトする都市マネージメント企業、昭和株式会社が午前11時をお知らせします。
2: あなたも DJ

始まりました。あなたも DJ はリスナーの皆さんが選んだ曲でラジオの音楽番組を作ってオンエアする番組です。本日のあなたも DJ は DJ ネーム選曲おやじさんからいただいた選曲による赤い何かというテーマで番組をお届けします。それでは早速お届けしてまいりましょう。お届けするのは小袋で赤い糸、花々で赤い自転車、人とようで赤い風船の3曲です。それではどうぞ。

さて、続いてお届けするのは、小林旭で赤いトラクター、バックナンバーで赤い花火、宮本浩次で赤いスイートピーの3曲です。

あなたも DJ いかがでしたか。今回は DJ ネーム選曲おやじさんからいただいた赤い何かというテーマでお送りしました。最後は赤い鳥の赤い花白い花を聞きながらのお別れです。次回のあなたも DJ でお会いしましょう。次はあなたの曲が流れるかもしれませんよ。

0: あなたの現場で残った資材が誰かの現場で役に立つ。保管や廃棄のコスト削減と資材の無駄を減らすための余剰資材マッチングサービスです。プロとプロをつなげるサービスだからスピーディーな商談が実現。朝霞市有限会社ヤシオ板金工業がプロデュースする残った。詳しくはウェブで。
1: この後正午から3時間の生放送ゴーゴーヒルズは慌てんぼう主婦こと八木久美がお届けします。バリスタ八木の空人カフェに遊びに来ませんか？あったかトークをご用意してお待ちしております。

0: 歌うブギウギピアニスト荒井伝太があなたの夜のリラックスタイムに寄り添います。
1: 君の微笑みは僕にお任せ。
0: 音楽の話もたっぷり語ります。荒井伝太のブギウギレディオ、毎週水曜23時から放送中。ぜひ聞いてくださいね。せーの、さよなら。

0: 朝霞市に根ざして半世紀、地域密着の松井工務店です。地域をよく知る豊富な経験と確かな技術でお客様に感動をお届けします。誰にも負けない地元愛、それが松井工務店です。
1: 楽しい毎日、それが思い出。地域との触れ合い、たくさんの体験を通して一人一人の個性を伸ばし、明るく豊かな心を育みます。朝霞、和光、四季社会福祉法人三原会は子どもたちの未来を育てます。
2: 皆様に支えられて5周年、物流であなたの生活をサポートします。地域社会に貢献し、真心を込めて迅速確実にお届けいたします。毎日の安心を笑顔で運ぶ岩崎運送が正午をお知らせいたします。

時刻は正午、お昼の12時を回りました。2026年5月20日水曜日です。皆さんいかがお過ごしでいらっしゃいますか。生放送でお送りしておりますゴーゴーヒルズ、水曜日のゴーゴーヒルズは私です、八木邦が担当させていただいております。ゴーゴー昼下がりのひととき、皆さんにくつろいでいただける時間をお届けしたいと思っております。今日も3時までよろしくお付き合いくださいませ。さあ今日はですね、ゲストの方がお見えになります歌劇団テオドーロ団長さんの大坪正幸さんにお越しいただきます。もう来週ですね、来週5月30日31日土曜日日曜日でね、サンアゼリアで行われます第5回公演マノン、こちらのご案内にいらしていただきます。ご出演はですね1時25分頃からの予定でございますので、お聞き逃しのないようにお願いいたします。そして2時からは今日第3水曜日ですので、大学生の寄り道トークです。大学生の視点から見たいろんなお話、メイクとかね、コスメの話、そしてバイト先で驚いた話とかね、そんな話をお届けしたいと思います。大学生になりましたゆきちゃん、かほちゃん、かずはちゃんが登場します。今日ねかずはちゃんお休みということですので、ゆきちゃんとかほちゃんがね来てくれます。2時からになりますので、こちらもお楽しみにしていてください。さあ暑い日が続いております。なんだかさ、夏日は本当に普通に観測されてるでしょ。そしてですよ、30度以上の真夏日やってきましたよ。もう今週ずっとじゃないね。今日もですね、朝霞31度の予想出ておりますので、真夏日でございます。そしてですよ、おととい5月18日ですね、月曜日、早くもやってきました、36度以上の猛暑日。日本で2カ所ね、大分県の日田市、そして兵庫県の豊岡市で観測されたということでございます。皆さん今ね5月ですから、5月ですよ皆さん。5月はね、心地いい風が吹いて1年で最も過ごしやすい月と言われてるね、月でございますけどね。やだもう、この夏どうなってしまうんでしょうか。なんだかね、いろいろ聞いたところによると、なんか例年より早い時期から厳しい暑さが予想されるんですって。そしてですね、今年名付けられました酷暑日、40度以上のね酷暑日なんですけれども、これがね全国で7カ所から14カ所で観測されるのではないかと、恐ろしいことを言っておりました。もう覚悟してまいりましょう。でもね、明日は雨で気温が下がるので、まあ、この気温差にもお気をつけいただきたいなと思います。気をつけることがいっぱいだね。もう熱中症にも気をつけなきゃいけない、温度差にも気をつけなきゃいけない、もうどうすりゃいいのよっていう感じでございますが、さあ、今日のメッセージテーマに行きましょう。今日はですね、あなたは何のガチ勢、夢中になってること教えて、というのが今日のメッセージテーマでございます。今日はガチ勢の日ということです。知ってた？ガチ勢っていう言葉、私知りませんでしたね。ガチンコという言葉が語源のようですね。まあガチンコはね、よく聞きますね、真剣勝負、本気、真剣、まあね、そんな意味ですか、使われるんですけれども、まあそれに集団の意味を持つ勢ね、勢という字ね、勢い、がつきまして、まあ真剣に取り組む人たちという意味で使われています。さあ、皆さんの夢中になっていることを教えてください。そしてね、テーマと全く関係ない内容でも本当に OK でございます。今皆さんが本当に感じていることをちょこちょこっと、ちょこちょこっと教えていただけると嬉しいなと思っております。さあ、メッセージリクエストはですね、ナナコライブリー FM のホームページの方からお寄せください。ホームページに行きますと、右上の方にねメッセージリクエストというところがありますので、そちらをクリックしてください。そうするとメッセージフォームがどんどん立ち

仕上がってきます。そこに必要事項を記入していただいて、これ大事です。番組名ゴーゴーヒルズ、今ね皆さんお聞きになっている番組名ゴーゴーヒルズです。ゴーゴーヒルズ、こちらを選んで送ってください。ここね、選ばないと私の元にメール届きませんのでね、ここは必ず選んでください。お待ちしております。そして X でもポストしてください。 X はですね、ハッシュタグでヒルズです。ヒルズはひらがな3文字でヒルズ、ハッシュタグヒルズ、こちらの方でポストしてください。お待ちしております。さあ今日のですねオープニングナンバーなんですけれども、懐かしい曲でいきたいと思います。あら今日もって、今日もって皆さん思いませんでした？今日も懐かしい、そうなのよ、私が選ぶとどうしてもなんか懐かしい曲になってしまうんでございますよ。さあ何に夢中なんでしょうか。あなたに夢中、キャンディーズ

お届けいたしておりますはキャンディーズであなたに夢中という歌でございます。めちゃくちゃ懐かしくてなんだこの頃の歌はなんか歌えちゃうのよね。忘れないのか不思議だなと思って聞いておりましたがね。こちらの曲はですね1973年の9月に発売された曲です。まだねスーちゃんが真ん中の頃のね曲なのね。あのなんだっけ年下の男の子か、あれからランちゃんが真ん中になってね、そのずっともうランちゃんがずっと真ん中だったんですけれども、この頃はねスーちゃんが真ん中で、スーちゃんの声がねとてもよく聞こえてきますよね。はい、ちょっと一人で懐かしがっておりました。キャンディーズであなたに夢中でした。

時刻は12時9分を回りました。5月20日水曜日、生放送でお届けいたしておりますゴーゴーヒルズ。水曜日のお相手は私でございます、八木邦でございます。改めまして皆様、この後3時間、午後3時までよろしくお付き合いください。

ません。さあ皆さん、東京の三大祭りっていうのをご存知ですか？まあ、埼玉の三大祭りはね、川越、秩父、熊谷ね、このお祭りなんですけれども、東京は神田祭り、それから日枝神社の山王祭り、深川祭り、もしくはね、深川祭りと、もしくは浅草の三社祭りというふうに言われています。で、この日曜日、17日がこの三社祭りメインの日だったんですね。私はですね、この次の日、18日の月曜日に浅草に行ってまいりました。ね、まだね、なんていうのかな、なんとなくお祭りの余韻が残ってるような感じもしたんですけれども、まあびっくりしたのがね、観光客の多さよ。すごい。だって平日の昼間だから、いや、このにぎわいすごいね。なかなかこう歩くのも大変だったわけよ。で、日がね、差してるから日傘持ってったんですけれども、日傘差すのもなんかね、ちょっと危ないんじゃないみたいな、そんな感じの人出でございました。で、外人も多かった。もうほとんど外人だったかな、半分以上外人だったような気がいたします。そしてね、この日ね、ボランティアのガイドさんがついてくださって、浅草のこと、浅草寺のこと、雷門のことね、いろいろご説明いただいて、すごいよかった。で、ね、何回か浅草行ったことあるんですけれども、こうやって詳しくね、これはどうのこうので、まあ、ここの竜のどうのこうのとかね、まあ、いろんな話を聞かせていただいて、ああ、なるほどね、うわ、そうなのかってね、もううなずきながらずっと聞いておりました。でね、おみくじがあるじゃない、皆さんおみくじ引きます？で、このおみくじなんですけれども、浅草寺のおみくじは今日ね、大凶とか凶がね、凶が出る確率が普通のところよりも大きいんだそうです。で、これね、まあ、伝統的な観音百選っていう方式に基づいてやってるんです。百選だから100本ね、100本の竹串があって、そこにほら7種類の運勢が振り分けられてるんですよね。だから、まあ、1種類が7で割るでしょ、107で割ったら14本から15本なので、今日大凶と合わせると、まあ大体 30% ぐらいの確率で凶が出るそうなんですよね。で、一般的な神社は半分ぐらいだって、 10% から 15% 程度ということなので、まあここの浅草寺は倍ぐらい凶が出るだそうです。で、こう言われたらさ、引いちゃうじゃない。なんかね、引きました、おみくじ引いたのね。そしたら、私ね、大吉が出たのよ。で、私ね、あんまりこう運のいい人間じゃないので、めったに大吉とか出てこないのね、私にはね。で、この話聞いた後でしょ、ガイドさんからね、私なんて運がいいんだろうって思ったわけですよ。なんかいつもほら、普通の大吉よりもこの大吉はすごくね、深みがあるというか、なんかすごいじゃんって思っちゃったわけなのね、私ね。で、ふと思ったんだけど、これはそんな風にガイドさんが言ってくださったんだなって思ったのね。ほら、この神社大吉たくさん出ますよって言われて引くね、大吉と、ここの神社もね、もう今日がたくさん出るんですよって言われて引いた大吉、どっちが嬉しい？ね、絶対そうなのよ。今日が出るよって言われて引いた大吉がすごく価値があるように感じちゃったのよね。なんかさ、いや、ガイドさんやるじゃんと思っちゃってさ、私人を喜ばせるさりげない気配りじゃないと思って、なんかそれも嬉しかったりしてね。いや、どうなんでしょうね、浅草寺のおみくじ、本当のところはよくわかんないんです。調べたらね、いろいろ書いてあるのに、やっぱりこの観音百選っていうことは書いてあったんだけど、実際にそれがね、本当にそうやって等分化されてるのかもわからない、本当のことはよくわからないんです。でもね、分かったことは一個あるのよ。それはさ、私の気持ち、私の気持ち、なんてこんなに単純なんだろうってね、ちょっとね、それは私よくわかりました。

届けしていますのはきみちゃんさんからのリクエストで、あずさみちお二人でお酒をお聞きいただいております。これもね非常に懐かしい、私何歳だったんだろう、懐かしい歌なんですけれども、どうしてもねこの曲を聞くと、あのあずさみちおさんがあぐらをかいて歌ってるあの姿がね、なんか思い起こされるんですよね。でこれね誰が考えたのかなと思ったら、あずさみちおご本人がね、いやこれなんか面白そうだなというふうに提案して演出したそうです。でコンサートで一回やってみたらね、すごくよく手応えを感じて、おこれいいじゃんと思って、それ以来ね一番は立って歌う、一番が終わった後にあぐらをかいて歌うというのがそこから始まったそうでね、なんかねこの曲聴くとどうしてもこうイメージ的にあぐらかいてるあずさみちおさんがこうねえ思いがこうね残ってる、思いが残るっておかしいねなんかね思い出してしまうんですよね。はい、きみちゃんさんからのリクエストでした。あずさみちおで二人でお酒をお届けいたしました。

時刻は12時27分を回りました。この時間はライブリーエリア情報パート1をお届けいたします。朝霞市、志木市、和光市、新座市など近隣エリアの情報をお伝えしていくコーナーでございます。さあ、今日はですね、埼玉新聞、今日の埼玉新聞からね、こちらの情報をお伝えしたいなと思うんですけれども、なんかね、最近 AI の話が、 AI のことがね、結構ね、新聞にも載っていて、ちょうど私がどうしてもなんか引っかかっちゃうのよこれにということで、今日も AI のお話でございます。 AI との対話ということでね、まあ、あの学校教育っていう欄があるんですけれども、そちらからの記事でございます。聞きたいことは明確に伝えましょうということなんですけれども、まあ、天気予報では今日も暑くなるというふうにね伝えていましたけれども、放課後近くの図書館で勉強する約束をしていた A さんと B さんがいました。別れ際に A さんが、長袖のシャツ持ってきてねと声をかけます。そうすると B さんがね、不思議そうに、なんで？と尋ねました。 A さんが、図書館は冷房が強くて寒いからよと説明をすると、 B さんは納得して、それ先に行ってよ、シャツ持ってくねと言って別れました、ということがね、一番最初に載ってるんですね。お互いの会話でもきちんと状況を説明しないと相手に言いたいことが伝わらないことっていうのがありますよね。これは人工知能 AI との対話でも同じなんです。例えば AI に、今日何着ていこうかと聞けば、涼しい格好でといった一般的な答えが返ってきます。ところが、夏場に図書館に行くのに何を着ていこうかと具体的に聞くとですね、冷房が効いてるので羽織るものを持って行ってねなどと、より的確な助言が得られます。日本語も英語も言葉は単語で並んで出てできています。何かを伝えようとするとき、ある単語に続く単語は話したいこと、書きたいことに応じて自然と頭に浮かんでくるものなんですけれども、これは単語と単語の並び方に決まりがあるからなんです。チャット GPT のような最新の生成 AI はいつもインターネット上にある大量の文章を読み込み

込んで、こうした決まりやパターンを徹底的に学習しています。だからこちらの質問内容に応じて即座にありそうな言葉同士をつなぎ合わせて最もらしい文章を作ることができるんです。チャット GPT などへの質問は大勢の専門家や一般の人たちに同時に意見を求めるようなものだと言えます。ここ大事ですよね。だから質問した時に絶対に的確な答えが返ってくるっていうかは思わないで、こう大勢の人に、大勢の専門家や一般の人たちに同時に意見を求めるようなものなんですよということがね、私ここが あそうだなって思ったんですよね。自分では思いつかない多様な見解、見方やより専門的な答えを引き出すこともできるでしょう。ただし AI からよりきちんとした答えを引き出せるかどうかは、何を聞きたいのかをどれだけ明確に伝えられるかにかかっています。またこうした AI はプライバシーに関わることや道徳に反するような質問には答えないよう開発者が調整しています。便利さが注目される AI ですが、適切な利用のために見えないところで多くの人たちが努力と工夫を重ねているんです。そしてチャット GPT などの生成 AI に悩み事まで相談するのは好ましい使い方とは言えません。生成 AI は人間と同じような話し方で答えるので、ひょっとしたら自分の気持ちを分かってくれているのかなと錯覚して、つい心を許してしまいそうにもなります。しかし決してそうした相手ではなく、中身は空っぽなんです。外国では生成 AI とのやり取りを続けすぎて心が病んでしまったということも起きています。入力されたこと以外、こちらの事情や思いといった空気雰囲気を一切読まない AI、 正しい答えを導き出そうとしているわけではないので、言っていることの全てを鵜呑みにしようとしてはいけません。ではそうした AI をどう使っていけばいいんでしょうか。例えば一方的に教えてもらうのではなく、まず自分で考えてからその考えに対して意見を聞くといった使い方がおすすめですということが書いてあってね、あ、なるほどなというふうにすごくなんかね納得した私でございますが、私結構的確なこの質問っていうのができないのねできないのね。ただそうなのよ。何着てたらいいっていうふうにしか言えなくて、そこが、AI には私のこの思いを汲み取ってもらえないんだろうなっていうふうに思ったの。だから今ね、私の身近にいる人は私が何を言おうとしてるのかっていうのをちゃんと分かってくれてだからどこに行くのとかってちゃんと聞いてくれたりとかね、そういうことをしてくれる人が身近にいるじゃないですか。だからまあ AI にもそういったね、なんていうの、ちゃんとどこどこに行くからこうですよ、どこどこに何をしたいからこれはどうなのっていうね、具体的な聞き方ができるとうまく使いこなすことができるのかななんていうふうに思いました。はい、今日は聞きたいことは明確に、ありそうな言葉をつなぐ AI との対話というね、こちらの話題をお伝えいたしました。今日の埼玉新聞からの記事でございました。はい、以上今日はねライブリーエリア情報パート1をお届けいたしました。さあここで一曲お届けしたいと思いますが、メッセージをいただいております。メッセージもご紹介させていただきましょう。 X の方でいただきました。ダンシングクイーンさん、ありがとうございます。肩の手術から4週間、あら1ヶ月が経ったのね。まだ利き手で食事できないので不便です。すごいね、左手で全部やってるわけですね。でも左手だけでピアノの練習することがなんと楽しいことかということを発見しました。これってガチぜーとこれいいですね。なんかほら、私、右利きなんですけど、もう右手ばっかりに頼りすぎていて、左手を使うことを私は忘れてしまっている。だからこういうね、そういうことがあると

左手をちゃんとこう訓練できてとてもいいんじゃないね。ピアノだってほら右手と左手全然私強さが違うもんね。それがなんかこう現今ねダンシングクイーンその左手の練習ができるっていうのはとても素敵なことだと思います。ガチ勢ですね。夢中になってやってください。さあ、ここでリクエスト曲をお届けいたしましょう。左手だけで弾くのはねバッハが楽しいんだって。バッハ弾いちゃうの左手で、すごいですね。さあ、リクエストは角野隼斗さんが弾いております。主よ人の望みの喜びよ、こちらです。バッハの曲ですね。お聴きください。

0: 届けいたしましたのはダンシングクイーンさんからのリクエストでした。いいですね。なんかね、ピアノの曲こうやって聴いてるとなんか心が洗われますね。住野隼人さんで主よ人の望みの喜びをお届けいたしました。この後はお知らせ、そして天気予報と続いてまいります。
1: 新しい生活を彩るならインテリア飯田にご相談ください。お部屋の雰囲気を一新したいなら壁紙、クッションフロアの張り替えはいかがでしょうか。インテリア飯田は確かな品質と丁寧な仕上がり、理想のオフィスや店舗の内装をお客様のニーズに合わせご提案します。
2: 朝霞市で創業40年、皆様の生活を豊かにするためにより良いものづくりを。

0: かな技術で支えます。取引先や地域社会に必要とされ、輪を伸ばして成長する会社、形あるものの未来を変える、それが私たち株式会社新和熱処理です。
1: 一人一人の思いが
2: おはようからお休みまでのワクワクを作ります。
3: スレイザデイ、今日最高に生きよう。
1: その一言から楽しい暮らしが始まっていく。
4: 住まいを超えて未来を届ける、住みよい街を一緒に作りませんか。
5: ふるさと街づくり企業株式会社リゾンです。

0: 時刻は12時41分を回りました。この時間の天気予報は株式会社リンの提供でお送りいたします。まずは埼玉の気象概況からお伝えいたします。この後の埼玉県は高気圧に覆われますが、次第に湿った空気や前線の影響を受ける見込みです。はじめ晴れますが、次第に雲が増えてにわか雨の可能性があります。今日日中の最高気温は昨日と同じくらいで、平年より大幅に高い予想です。7月下旬並みの見込みです。明日の埼玉県は前線や湿った空気の影響を受けそうです。雨が降ったり止んだりで、時折降り方が強まるでしょう。明日朝の最低気温は今朝より高いでしょう。最高気温は平年より低い予想です。4月下旬並みの見込みです。続いて埼玉県南部の天気予報です。今日の天気、南東の風やや強く、晴れのち曇り、にわか雨があるでしょう。降水確率はこの時間から日付の変わる頃まで 10% の予想です。最高気温は昨日と同じ31度の予想となっています。埼玉県南部の明日の天気です。北東の風のち北の風、雨でしょう。降水確率は正午までが 70%、 正午から日付の変わる頃までは 80% の予想です。明日朝の最低気温は今日よりも3度高い20度、そして最高気温は21度の予想となっています。朝霞市の天気予報です。今日の天気は晴れのち曇りでしょう。降水確率は 10%、 最高気温は7月下旬並みの31度の予想となっています。朝霞市の明日の天気です。明日は雨でしょう。降水確率は 80%。明日朝の最低気温は6月下旬並みの20度、そして最高気温は4月下旬並みの21度の予想となっています。現在朝霞市、志木市、和光市、新座市に警報注意報の発表はありません。この時間の天気予報は株式会社リンの提供でお送りいたしました。
1: あのね、おじいちゃん。
2: おや、こうちゃん、どうしたの？
1: 僕ね、欲しいものがあるんだ。
2: ほう、何が欲しいのかな？
1: あのね、
2: うん。
1: 秘密基地。
2: 秘密基地？
1: しー、声大きい。ママに聞こえちゃう。
2: ごめんごめん。
1: おじいちゃんのお家、リフォームするんでしょ？ママが言ってた。
2: そうだよ。リンにお願いしたよ。
1: 秘密基地もリンにお願いしてね。
3: 秘密基地もお任せください。人と人をつなげ、建物と人をつなげる輪、それが株式会社リン、ライズイノベーションネットワーク。
4: 株式会社リン。

さあ天気予報に続いてお届けいたしますのはリクエストいただいています。リクエストはビッグカツさんからいただきました。長渕剛でスーパースター。

時刻は12時49分を回りました。さあ今日はですね、今日はガチ勢の日ということで、あなたは何のガチ勢ですか？夢中になっていることを教えてくださいというメッセージテーマでお届けいたしております。さあメッセージいただいておりますのでね、こちらご紹介させていただきますね。さあビッグさん、ありがとうございます。先ほど

残念ながら長渕剛の曲をかけさせていただきました。娯楽にザーといつものね、いつもの言葉いただいております。さあこちらはですね、 X の方でもいつものようにいただいておりますが、なんかさ、やっぱり X の方がこの防線長くなって、この間より長いよね、絶対長いよね。で私はなんか呼吸が長くなった、どうした、あの肺活量増えたみたいな、なんか大丈夫かなってって思ったんですよね。ハンサムでかっこいいお兄さんに夢中になるよって、乗る電車間違えんようにしっかり審査よといただきましたけど、これは大丈夫ですよ、これはね失敗しなくて大丈夫だからねそんなことないから大丈夫です。はい、そしてメールの方でもいただいております。電車に日傘プレゼントしようって文句言われんよ、しっかり審査よ、わらわらわらと。私さ、だからさ、これね、まあ、ビッグカー、まあ、私一回忘れたのよ。一回あるのよ。一回じゃないけどね、二回ぐらいあるんだけど。だから、これからずっとさ、ビッグカーさんが言ってくださるじゃない。こう、日傘忘れんなって。もうさ、日傘持ってるとさ、もう、ビッグカーさんのことばっかが、ビッグカーさんね、あ、そう。ビッグカーさんに言われるからいかんいかんって、ちょっとね、電車の中に乗って座るでしょ、電車の中に乗って座った時にですよ、端っこに座ってかけちゃうと忘れちゃう。この間もね、電車に乗った時に端っこに座ったんだけど、あ、これは絶対かけちゃいけないと思って腕にかけて持ってたいからね、絶対もうこれはね大丈夫だと思う、うん、あの言われなくても私はやるよちゃんとやるよ、はい。Hello everyone in the world and hello everyone in Japan. How are you all doing? わしはもうしんどるけの、夢中言うたらの、今は隙間バイトじゃ、大変じゃない、はい、いろいろじゃあ探してやってるのね、偉いね、すごいね、偉いね。普段は普通に働いてるけど、稼げる額も限られてるけ、バイト探しと報酬の計算の日々じゃ。偉い偉いよ、頑張ってるよ。娯楽にぞ、誰も見とらん言って、はしたないことせんよ、しっかりしんさい。故郷の母ちゃんが金棒を用意して待ってるけの、今日はご当日なんじゃ、ちゃおといただきました。あ、そう。で、私ね、明日、そうなのよ。明日ね、夜行バスでね、広島に帰るの。放送終わるでしょ。放送が終わって、その後、放送部もあるのよ。中学校の放送部もあって、そっち行って。で、その後、新宿からね、8時から、8時出発、新宿。夜行がバスで、ちょっと広島に帰ってこうかなと思っております。ので、ちょっと待ってると思うよ、母ちゃん。ね、金は用意してないだろうけどね。そして今日はご当日だということで。昔、今でもやっぱりそうなの？ご当日って混むの？ね、昔はすごく言われてて、私も働いてる時にね、出版社で働いてたんですけど、倉庫が別のところにあるので、その倉庫に月に一回行かなきゃいけない。時があったのね。で、その時も、やっぱ、ご当日は避けてくれ。ご当日は避けようって言って、やめてた記憶があるのでね。今はどうなんだろう？今もそうなの？なんかね、どうなんでしょうね。はい、ありがとうございます。さあ、そして、ポンさんからもいただいております。ありがとうございます。こんにちは、こんにちは。明日は雨予報なので、あれもこれも選択しました。が、干すのが面倒になってしまいました。が、干しました。偉いね。褒めてって書いてある。褒めてあげるよ。偉い。よく頑張った。よく頑張ったよ。あれもこれも洗濯したのね。そうだよね。明日雨だとね、今日やっちゃおうと思うもんね。これ、今日、雨降るからね。気をつけてね。雨、あ、まあ夜遅くなってからだからね。こんなね、早くから干してたらもうね、あ、いい感じで夕方ぐらいには乾いてると思いますので、取り込むのを忘れないようにしてくださいね。そういえば、私さ、あっと言ってる間にちょっと時間がなくなってきたから、ちょっとやばいよ。そう、私ね、靴下をさ、片っぽないないないって探していたら、洗濯物ね、取り込んだ時に、洗濯機にまた残ってた。で、今朝それ干した。今思い出しちゃった。あれ取り込むの忘れないようにしなきゃなって思いました。はい、そしてリクエスト曲かけながらの方がいいな。ちょっとごめんね。で、リクエスト曲がね、これね、なかったのよ。それで私のセレクトでございます。柴田恭兵さんでね、危ないでか、フォーエバーからの曲です。

ございます。ランニングショットこちらです。お聞きいただいてちょっとね、はい、お聞きいただきながらおかけしておりますが、メッセージもございますのでちょっとこちらご紹介させていただきます。はい、熱しやすく冷めやすい性格なので夢中になってる期間が短いんですよね。原宿の小さな劇場でミュージカルをしていた柴田恭兵さんに夢中になり、わお地方公演で山口も行ったの、愛媛などの地方公演にも行ったり、危ないデカの前だったので、あー懐かしいな。ということで今日のリクエストは柴田恭兵さんということでね、3つ書いてあったんだけど3つともなかったでこちらでございます。危ないデカフォレバー、こちらからですね、ランニングショットです。お聞きください。

0: 朝霞警察署からのお知らせです。令和6年11月1日から自転車の危険な運転に新しく罰則が整備されました。自転車も酒気帯び運転、ながらスマホは禁止です。また令和6年中に県内の自転車事故で亡くなったおよそ5割の方が頭部に致命傷を負っています。万が一の交通事故の時に被害を軽減できるのは乗車用ヘルメットです。せっかくの乗車用ヘルメットも正しく着用しなければ効果が発揮されません。頭のサイズに合ったものを選び、顎紐をしっかりと締めましょう。以上、朝霞警察署からのお知らせでした。
1: 朝霞市膝折りバイカー3期はお客様第一主義。これからも地域の皆様と共に歩んでいきます。お車のことならお任せください。254川越街道バイパス沿い、マイカー3期はいつもあなたのそばで安心のお手伝いをしています。
2: クリーンポップ入間、戸建てからマンションオフィスまでどんなところもピカピカにします。埼玉県内はもちろん都内全域もピカピカ中。エアコンクリーニング、ハウスクリーニングのことなら朝霞市朝霞丘クリーントップ入間にお任せください。
3: この家具処分したいんだけど、市役所だと予約取るのが意外と面倒くさいよね。
4: この間友達が言ってたアシストは、
3: アシスト
4: 不用品回収のプロ、朝霞市の指定業者だから安心だし、ネットですぐ出てくるよ。
3: それなら安心ね。不用品回収のアシストが午後1時をお知らせします。

時刻は午後1時を回りました。5月20日水曜日です。この時間は FM77.5MHz 七子ライブリー FM からゴーゴーヒルズ生放送でお届けいたしております。水曜日のゴーゴーヒルズは私でございます、八木邦が担当させていただいております。午後のひととき、皆さんにくつろいでいただける時間をお届けしたいと思っております。今日は3時までよろしくお付き合いくださいませ。さあ今日はですね、この後1時25分頃からゲストの方をお迎えしたいと思っております。歌劇団テオドーロからですね、団長の大坪さん、大坪正幸さんにお越しいただきまして、5月30日31日にサンアゼリアの方で行われる第5回公演マナンのご案内をね、させていただきたい、ね、していただきたいと思っております。そして2時からは第3水曜日ですので、大学生の寄り道トークの時間です。初代高校生の寄り道ラジオのね、ゆうきちゃん、かほちゃん、かずはちゃんが大学生になって、大学生の視点から見たいろんなお話をお届けしたいと思っております。今日はね、かずはちゃんがちょっとお休みということで、ゆうきちゃんとかほちゃんがね、スタジオに来てくれますので、こちらもお楽しみにしていてください。さあ、今日はですね、メッセージテーマが、あなたは何のガチ勢、夢中になっていることを教えてくださいというテーマでお届けいたしております。さあね、こちらね、メッセージリクエスト、七子ライブリー FM のホームページの方からお寄せいただきたいと思います。今日ね、5月20日でございます。なんでガチ勢の日って思いませんでした？なんで5月20日だよどうやって読んだらこれガチって読むのちょっと思っちゃったんですけれどもね、これね、5月20日、 5と5月20日ですよ、 5×20、 5と20をかけてみてください。そうすると100になります。算数できますか？大丈夫ですか？ 100% 本気の 100% ということでね、この日をガチ勢の日というふうに制定されたということなんですよね。で、私全然知らない言葉だったの、ガチ勢って。なんか勉強になったよ、なんかメッセージテーマ、水曜日のメッセージテーマ、ガチ勢の日、 何ガチ勢ってと本当に、使ってます？皆さん使ってるの？私だけか、知らないの、ちょっと恥ずかしいですね。でこれね、制定したのは男性向けのコスメブランドギャツビーって知ってる？男性の方知ってんのかな？私知らない、私知らないことだらけじゃん、こうやって話してるとね。ギャツビーで、あの知られる株式会社マンダム、株式会社マンダムは分かる、知ってた知ってた、でこれね、汗や匂いを気にしないで様々な活動をガチで取り組んでいく、そして楽しんで夢中になる若者、ガチ勢を応援するということが目的で、この日が制定されたということなんですね。なるほどね、男性向けのね、コスメブランドなのね。そっかそっかと思って、マンダムというとね、なんか昔のコマーシャル思い出しちゃってね。もうね、私たちの世代は絶対わかると思います。あのほら、顎になんかついてるよっていうのさ、そして相手がこう顎にね、手触れると、うん、マンダムっていうのがめちゃくちゃ流行ってた。あれ、いたずらなの？なんかね、よくやってた。このいたずら自体は結構私大きくなってからだったんだけど、このコマーシャルはかなり昔からやってたなという印象がございますがね。いや、チャールズ・ブロンソンのコマーシャル、男の世界というようなコマーシャルだったんですけどね。いや、ちょっと懐かしいななんて。あのマンダムは知ってる、ギャツビーは知らないで、ガチ勢も知らない私でございますが、はい。で今ね、ふと見たらですよ、あのこのスタジオね、朝霞台にあるんですけれども、朝霞台

のスタジオのこれ外にね温度計が置いてあるのね。外でまあ日向の温度だよ、日向の温度だからね。だから皆さんがこの気温を感じてるとは思わないんですけど、 34.5 度、キャー、もうちょっとでね、やだ、猛暑日になってしまう感じの気温。今ほら今だって1時5分でしょ。だからこのまま日がね照りつけてるとちょっと35は超えちゃうかななんて思ってます。警戒って書いてあるよ、警戒して。で特にこの5月こうやってだけ暑いと熱中症にすごくなりやすいそうです、ね、これはね体が慣れてないからもうしょうがないんですけれども、もうこまめに水分を取るようにしてください。で本当に喉乾いたって思う前に飲んでください。私ね自分でこうやって毎回言ってるじゃないですか、喉乾いたって思う前に飲んでくださいっていうことをずっと言ってたので、月曜日ほら浅草に行った時にめちゃくちゃ暑かったんですよ。その時にそうだそうだ、飲まなきゃいけない飲まなきゃいけないと思って、やっぱりね何度か何度か喉乾いたって思ってなかったんだけどね、倒れちゃいけないね、私弱いからって思いながら飲んでました。なので皆さん今ね、今一口飲んでくださいね、絶対飲んでくださいね。今日はね熱中症になる方もね危険度高いのでお気をつけいただきたいなと思います。さあそれではここで一曲お届けいたしましょう。マンダムの話したからね、もうこの曲しかないよね。なんかチャールズ・ブロンソンが出てきそうだねこの曲をお聞きいただきたいと思います。あれね途中にねマンダムっていう言葉が入ってるみたいなので、ちょっとこれも気をつけて聞いていただいていいですか。 Lovers of the World でございます。

時刻は1時10分を回りました。今日はですね、四市の地名百科のコーナーのお時間でございます。こちらはですね、スマイル読売、こちらね、毎月5日に発行されてるんですけれども、こちらのですね、5月号の3面に掲載してされております。四市の新地名百科、こちらをご紹介させていただきます。郷土史家の神山健吉さんが書かれています。毎月ね、第3水曜日のゴーゴーヒルズのこの時間でご紹介させていただいております。今月は新座市です。新座の権現というところのね、お話でございます。権現、こちらの場所なんですけれども、これね、新座市跡見学園女子大学があるじゃないですか。まあ、そこをご存知の方、あの辺だと思ってくださいね。あの辺にですね、川越街道があるんですね、すぐ近くにね。で、その川越街道を挟んで反対側になります。で、その反対側にはですね、西武大高校というのがあるんですけれども、まあ、中学校と一緒になってるのかな、西武大中学校、高校、高等学校っていうのがあるんですけれどもね、この付近の小技の名前が権現って言ってたそうです。権現ってね、県っていう字、何々県って、なんとか県気変の県っていう字に現れるっていう字で権現でございます。はい。で、ここにかつて旧中野村っていうのがあったんですけどね、鎮守熊野権現社が鎮座していたということから、この辺りは権現というふうに言われていたそうです。で、権現っていうのはですね、これ言葉自体がね、あって、仏様がこの世の命あるすべての者たちをこう救うために、仏様が神様とか人とかに仮の姿を借りてですね、持って、そうで、この世に現れてくること、これを権現というそうです。で、神様たちはね、いろいろ神様いるじゃないですか。神様たちはそれぞれ特定の仏様が仮に現れた姿であるというふうにされているんですね。で、この神様たちを何々権現、熊野権現、春日権現、蔵王権現とかね、まあ耳にされたことあるんじゃないでしょうか。そんなふうに神様のことをなんとか権現っていうふうに呼ぶようになったそうなんです。で、これはね、仏教が日本に伝来してきた時に、後から来たでしょ。で、古来日本の神様たちっていたじゃない。で、その昔からの神様と仏教、新しく入ってきた仏教とこう融合させて、みんながね、こう抵抗なく受け入れられるようにしたという、まあ、知恵なんですけれどもね、まあそういうふうに言われています。ね、で、この中野地区なんですけれども、毎年8月末に獅子舞が行われているんですけど、これは行った方はいらっしゃいません。新座にお住まいの方はね、きっとご覧になった方もいらっしゃるんじゃないでしょうか。この獅子舞、すごくね、まあ毎年やってるんですけれども、天保13年っていうとね、1842年だってに、熊野神社のお祭りと結びついて行われるようになりました。この天保13年というのはね、11代将軍家斉の時代です。こちらのね、1842年に獅子舞が始まったということで、まあこの時から数えると250年以上になるんですけれども、まあこの熊野神社なんですけれどもね、明治42年に大和田の氷川神社に合祀されてしまったんです。で、でもこの獅子舞は、まあ、今でも熊野神社の夏のお祭りとして、まあ、五穀豊穣、無病息災の祈願のために、まあね、先ほど言いましたように250年以上にわたって奉納されているということです。でね、この川越街道沿いに H さん、まあ、イニシャルです。イニシャルの H さんね。

なんていう人なんだろうね、浜野さんとか誰なんだろうね北条さんとか誰でしょう、分かりませんけど、 H さんです。 H さんというお宅がありまして、川越街道沿いにね、以前はこの H さんのお庭に岡地屋という、まあ、組み立てられた小屋があったそうで、でここに熊野権現さんをお迎えして神主さんに祈祷してもらって、でそれからあの目獅子、お獅子、中獅子さんといるでしょう、獅子がね、そして棒使いが2人、山の神が1人、花笠が2人、そして持ち人が1人、歌うたいが1人、笛吹きが1人っていうの、まあ、すごい人数ですよね。まあ、この人たちが、まあ、川越街道反対側の広場、あ、うん、じゃない、この人たちが獅子舞を、まあ、奉納していたということなんですね。で、現在は、H さんのお庭ではないそうです。ご存知の方いらっしゃいますかね？反対側にね、広場ができてるんだって。川越街道のね、挟んで、反対側の。そこで奉納しているということです。まあ、このね、中野に代々語られて伝承されている郷土芸能中野の獅子舞、まあ、今でも地域の人々の生活と交流に密接な関わりを持ち続けていますということです。はい、今日はですね、新座の権現のお話をさせていただきました。次回は朝霞です。朝霞の蛇久保、蛇の久保で蛇久保というところがあるんですけれども、こちらのお話をさせていただきます。第3水曜日なのでね、6月17日のこの時間になります。はい、ということで地名百科のコーナーでございました。はい、獅子舞ということでね、ちょっとライオンの曲をと思ってこちらをお聴きいただきたいと思います。ライオンハート、すみません。

0: お届けいたしましたのはスマップでライオンハート、お聞きいただきました。なんかね、獅子舞っていいですよね。あの和光市にも笹良獅子舞っていう昔から伝わっている獅子舞があるんですけれども、私の新座のは拝見したことがないので、あ、ちょっとね、今日この話をしながら、あ、見てみたいななんて思いました。お知らせの後は交通情報と続いてまいります。
1: 四季駅東口から徒歩3分、ジョルダントラベルです。ジョルダンスクールの大きな看板があるビルの5階へお越しください。社員旅行や自治会などの各種団体旅行から個人のこだわり旅行まで、対面相談ならではの安心をお約束します。ネットより頼れる街の旅のパートナー、まずはお気軽にご相談ください。
2: ジョルダンスクール四季では、 AI プログラミングに AI 英会話、ダイエットと3つの講座を展開。あなたの変わりたいを後押しします。少人数で安心、初心者大歓迎。四季駅からすぐ。詳しくはジョルダンスクール四季で検索。
3: 車ぶつけちゃった、修理どうしよう。
4: 新座市の修理工場、モデルショップ佐野へご相談ください。修理の費用感、そもそもの車の使用頻度から買い替えまで、広い視点でお客様にとってのベストな方法をご提案します。
3: へえ、いろんな方法があるのか。
4: 詳しくはモデルショップ佐野で検索。

時刻は1時23分を回りました。この時間は七子ライブリー FM 交通情報をお届けいたします。まずは道路の情報からお伝えいたします。午前1時10分現在の状況です。国道254号東京方面、朝霞市膝折2丁目歩道橋付近渋滞500メートル。続いて国道463号埼玉市方面です。新座市花房インター付近渋滞およそ1キロメートル。所沢市北中小学校入り口付近渋滞およそ500メートル。同じく国道463号入間方面です。所沢市東狭山ヶ丘5丁目付近水道工事のため片側交互通行となっています。続いて埼玉東村山線の上りです。埼玉市桜区田島付近渋滞500メートル。同じく埼玉東村山線の下りです。志木市中宗岡1丁目付近渋滞500メートル。最後に保谷志木線の下りです。新座市中央公民館付近で渋滞500メートルとなっています。ドライバーの皆さん、この後も安全運転でお出かけください。続いて鉄道の情報をお伝えいたします。東武東上線、東京メトロ有楽町線、副都心線、 JR 武蔵野線は平常通り運行されています。次回の交通情報は午後2時20分頃のお届けとなります。以上、七子ライブリー FM 交通情報をお届けいたしました。交通情報に続いてお届けいたしますのはこちらの曲です。サザンオールスターズで神様からの贈り物。

届けいたしました曲はサザンオールスターズで神様からの贈り物という曲でございました。さあ今日はなぜ私がこの曲を選んだのか、ちょっとゲストの方がお見えになっておりますので、その辺もちょっと聞いてみたいなと思います。さあこの後はゲストの方がお見えになります。

0: 時刻は1時28分を回りました。さあ、先ほども申し上げました、今日はゲストの方にお越しいただいております。こんにちは。
1: こんにちは。
0: はい、まずは自己紹介をしていただけますでしょうか。
1: はい、はい、歌劇団テオドーロというオペラをやる団体で団長しております大坪と申します。よろしくお願いします。
0: よろしくお願いします。さあ、私が今ね、サザンオールスターズの神様からの贈り物というのをかけたのは、ね、はい、分かっていただきました。
1: はい、分かりました。
0: はい、分かったそうなんです。ちょっとね、この歌劇団テオドーロ、こちらのお話をちょうどね、聞いていきたいと思うんですけれど、まずこちらの歌劇団テオドーロ、こちらのお話からお聞きしてよろしいでしょうか。はい、はい、どういった歌劇団なんでしょうか。
1: 神様からの贈り物という曲をかけていただきましたが、
0: はい、
1: テオドーロのテオというのは神様のことで、で、道路というのはイタリア語では金を意味する言葉なんですね。で、金を、まあ、神様からいただいた贈り物ということで、まあ、音楽も、
0: はい、
1: 全般的に言うと神様からこういただいた贈り物なのではないかと、
0: はい、
1: 特にオペラは総合芸術として、
0: うん、
1: とても皆様に親しんでいただきたいものなので、
0: はい、
1: この名前を付けました。
0: 素敵ですね。はい、ということで、私もねこちらの曲を選曲させていただいたわけなんですけれども、はい、そしてですね、今度もう来週ですね、来週公演があるということで今日お越しいただいたんですけれども、
1: はい、
0: まず

0: こちらの公演の日程と場所を、お伺いしてもよろしいですか。
1: はい、はい、その前にあの、うん、公演のタイトルを、
0: はい、ですね、お願いします。
1: マスネー作曲のマノンという、はい、オペラがあるんですけれども、このマノンをですね、そうです、今月末5月30日土曜日と31日日曜日に、はい、和光市民文化センターサンアゼリアの大ホールで行います。
0: はい、ありがとうございます。さあ、そしてまたちょっと戻ってしまいますが、歌劇団テオドーロということなんです。神様からの贈り物、素敵なお名前ですよね。
1: ありがとうございます、
0: は
1: い、
0: でちょっとね、あのテオドーロのことをもうちょっと詳しく聞いていきたいんですが、発足されたのはいつでしたっけ。
1: 6年ぐらい前ですね。
0: ねえ、はい、あの第1回目からねいらしていただいて、ね、
1: はい、
0: 今回何回目ですか。
1: 今回5回目です。
0: 5回目の公演、はい、ああそうなんですね。はい、でこちらはどんな方たちの集まりなんでしょうか。はい、
1: キャストもオーケストラも、はい、まあ、普段は仕事をしているメンバーで、アマチュアが、まあ、オペラをやりたいというアマチュアが集まって、うん、できた団体です。
0: はい、
1: でまあ自分たちの手で、まあ、地域地元に根ざした最高の音楽オペラを、まあ、お届けしたいという気持ちで日々活動しています。
0: はい、団員は何人ぐらいいらっしゃるんですか。
1: ですね、オーケストラで40名ぐらい、キャストが今回は多くって20名ぐらい、合唱も23名ぐらいですかね。
0: すごい大状態ですね。そっか、あれですよね、普通ほら合唱団とかってオケが別なんですけれども、はい、歌劇団はご一緒になってるわけですね。そうですね、すごいですね。はい、なるほどね。あの年齢層だとかどんな人たち。
1: 若い人は、はい、学生さんから、上の人は、まあ、おじいちゃんおばあちゃんぐらいの、
0: あ、もう本当に幅広いです
1: ね。幅広いですね。はい、
0: 皆さん住んでらっしゃるのはこの辺に住んでらっしゃるんですか。
1: この辺にいる人もいますけど、いろいろですね、バラバラです。
0: 普段は、まあ、仕事を持っていらっしゃる方がほとんど。
1: そうですね、おじいちゃんおばあちゃん以外は、
0: はい、他の仕事をして、じゃあ夜とかに集まってみんなでやってる感じですか。
1: そうですね、土日とかね、
0: はい、なるほどね。今お聞きしたのに、最高に質の高いオペラを届けたいということだったんですが、私まあ、ちょっと何回か拝見させていただいたんですけど、本当にすごいんですよ。本当にすごい、うわーっていう感じのオペラで、
1: はい、
0: あ、これアマチュアの集団って本当に思いました。
1: ありがとうございます。
0: すごいですよ皆さん、本当にすごいんですよ。はい、そしてですね、だいたい来場者ってどれぐらいの人がいらっしゃるんですか。
1: だんだん増えて、最初は、2日間やってて400人ぐらいだったんですけど、うんうん、去年ですね、去年のロメオとジュリエットは2日間合わせて700人ぐらいのお客様にご来場いただいたので、
0: はい、
1: すごく席がいっぱいな感じで、演奏させていただきました。
0: そうなんですね。そしてですね、私がチラシを拝見させていただいて、教材というところにですね、サンアゼリアさんの名前が入ってるんですけれども。
1: そうですね、はい、それ公益財団法人和光市文化振興公社という、長い、公社さんの教材、はい、でそこがサンアゼリアも、まあ、やっているというところなんですけれども、でそこを共催をして、3回目ですね、
0: はい、
1: 第3回公演から、共催をしていただいていて、今回3回目で、まあ、5回目の節目という、はい、そういう、公演になるので、文化振興公社の理事長と県、はい、文化センターの館長の山崎様から、はい、今回プログラムに祝辞をいただくということになりました。
0: そうなんですね。こちら共催で、こちらのね、和光市文化振興公社さんというのはいつ頃から、もう初めから当初から、
1: ね、3回目の愛の魅力からですね、
0: その時からじゃあれなんですね、すごい素敵な歌劇団だということで応援しますよということでついてくださったんですね。
1: 和光市民優待で、和光市民の方は500円で、
0: はい、
1: オペラを見られるという、そういう、うん、割引っていうんですか、優待を当初からやっていて、はい、まあ、それがこう認められたということのような気がします。
0: はい。

0: そしたらですね、今回のマノン、こちらのお話をちょっと聞いていきたいなと思うんですけれども、はい、こちらは何か原作があるんですか？
1: 原作はですね、アベ・プレヴォーというマノン・レスコーという小説が原作になっています。で、あのマノンは、マスネ、ジュール・マスネが作曲したフランス語のオペラなんですけれども、はい、マノン・レスコーっていう、まあ、こちらの方があの一般にはよく知られていると思うんですけれども、プッチーニが作曲したイタリアのオペラもあります。
0: 同じ作品で、
1: 同じ作品、原作で、
0: フランスバージョンとイタリアバージョンと、はい、っていう形
1: ですか？まあ、作曲者が違うバージョンで、
0: どんな感じですか？全然曲は違うんですか？
1: 曲は全然違
0: う、ね、そうですよね、作曲が違うもんねでも あらすじは同じで
1: 、最後、マノン・レスコ、原作はマノンがアメリカに連れてかれちゃうんですけれども、はい、今回のマノン、マスネのマノンはアメリカまで行かないでフランスで止まっていると、まあ、島流しみたいなことに合うんですけれども
0: どうですか、両方ともご存知なんですよね？
1: そうですね、ただあの、まあ、今回マノンをやるので、フランス音楽っていうのが、はい、今回あの去年のロミオとジュリエットから2回目なんですけれども、やっぱとても綺麗なんですよね。なのでその綺麗でおしゃれでっていう、そういう音楽はやっぱりフランス、マノンの方が、まあ、好きだなっていう、そういう感じがしますね。
0: なるほどね、なんかフランス語自体もなんか違いますよね、こう。
1: そうです、おしゃれな感じが
0: 響きがねおしゃれな感じしますよね。そしたら今回はフランス語で全部上演なさるということなんですね。はい、
1: 日本語の字幕がつきますので、はい、
0: 字幕付きは嬉しいです
1: そうですね、
0: あの迷子になっちゃうので、ね、はい、とても嬉しいなと思います。はい、ですね、ちょっともともとお話を詳しく聞いていきたいんですけれども、ここで一度ですねお知らせを挟みまして、まだまだこれからお話を聞いていきたいと思います。とりあえずお知らせをお聞きください。
2: 埼玉県南西部消防局からのお知らせです。リチウムイオン電池は小型、軽量、高容量が特徴の充電して繰り返し使用でき、日常生活に身近なスマートフォンやノートパソコンなど身の回りの様々な製品に使用されています。しかし使用方法を誤ると破裂、発火し火災に至ることがあり、近年リチウムイオン電池を搭載した製品からの火災が急増していますので、次のことに十分注意し使用してください。リコール品でないか確認、充電中の使用は避ける、コネクターなど端子が曲がったものは使用しない、製品本体に強い衝撃を加えない、国の定めた安全基準を満たしていることを示す PSE マークが表示されているか確認、就寝中などの充電時は周囲に可燃物を置かない、以上のことに注意して火事を起こさないようにしましょう。以上、埼玉県南西部消防局からのお知らせでした。
3: 洗濯物は溜まってるし、そろそろ羽毛布団も洗いたいな。
4: 洗濯日和だよ。
3: そうだ、洗濯日和、根岸台の朝霞店と三原通りにある千髄膝折り店があるわ。24時間営業だから助かる。
4: コインランドリーなら洗濯日和。
5: 溝川伸之の聞こうぜジャズ、毎週月曜日23時より放送しておりますので、皆様どうぞお楽しみいただくようによろしくお願いします。ジャズの素晴らしい音楽の数々とともに楽しいトーク、楽しい時間をお過ごしくださいませ。よろしくお願いします。
6: 朝霞市の一心堂は創業76年、長年培った経験を生かし、お客様企業の魅力向上をサポート、唯一無二のオフィスプランナーとして多角的なソリューションをご提供しています。100年企業を目指して進化を続ける私たち一心堂にご期待ください。

さあ時刻は1時40分を回りました。今日はですね、歌劇団テオドーロ団長の大坪さんにお越しいただいております。引き続きよろしくお願いいたします。よろしくお願いします。はい、今週末じゃないですね、来週ですね、来週末30日31日に

0: ださるということでお越しいただいてるんですが、早速ですねリクエストいただいていますのでこちらの曲をかけたいんですけれども、はい、この曲をちょっとご紹介していただいてもいいですか。は
1: い、ですね、はい、マノンのまあ、アリアなんですけれども、はい、マノンを象徴する華やかな曲で、ガボットという曲です。
0: ガボット、
1: はいはい、であのマノンいろいろなこう人生を歩むんですけれども、はい、パリの、まあ、社交界に入って、そこで華やかに、王女様のように、みんなにチヤホヤされている時に歌うそういう歌で、その人生最高の瞬間を歌った若さをたっぷり楽しみましょうというそういう歌詞の歌です。
0: 若さを楽しみましょう、はい、いいですね。はい、はい、それではお聞きいただきましょう。ガボットです。

0: さあ、お聴きいただきましたのがですね、ガボットという曲でございます。これマノンというのは女の子のお名前ということなんですね。
1: はい、そうです。
0: はい、でこの子が、まあ、キラキラしてる一番いい時代の曲ですね。
1: はいはい、そうですね、はい、
0: なるほどね。じゃあそしたらこれはガボットの役の方が歌ってる感じの曲なんですか？
1: マノンが、
0: ガボット、ごめんなさい、
1: 自分のことを歌って
0: 、マノンですね、はい、ごめんなさい、マノンが自分のことを歌ってるということなんですね。はい、
1: で、まあ、男性歌手さっき聞こえましたけれども、男性に囲まれて、
0: はい、
1: 若さを楽しみましょうと、私綺麗でしょっていう、そんな感じの歌です。
0: なるほど。さあ、このマノンなんです、どんなお話なんですか？
1: はい、はい、簡単にじゃあ、ご説明します。はい、舞台は18世紀のフランスです。で、純真で美しい少女マノンが、修道院に向かう途中に、
0: はい、
1: 騎士ですね、騎士さん、デグリューという騎士と運命的な恋に落ちてしまいます。
0: はい、
1: で、パリに2人で駆け落ちしてしまうんですね。デギリューは父親から逃れて、
0: うん、
1: でマノンは、父親と いとこから逃れてですね、パリの町へ駆け落ちしてしまいます。はい、でもマノンは もともとですね、綺麗なものとか素敵な服とか、
0: うん、
1: そういうのに憧れを持った女の子だったんですね。で、そういう素敵な贅沢な暮らしもしてみたいということで、デグリューをね、一度裏切ってしまうんですね。
0: あ、はい、
1: で華やかな社交界へ転身します。
0: はい、
1: でそういうその、まあ、デグリュー本当は好きなんですけれども、それと愛と欲望の間で動く、揺れ動くマノンのとですね、そのデグリューはもうずっとマノンに、
0: あ、もうね、なんて人なんですか。
1: マノンが、うん、いなくなってしまってもこうマノンを愛していて、で、まあ、修道院に入ってしまうんですね、一人で、
0: うん、
1: 修道士になってしまう。で、まあ、そういうな流れがあるんですけど、それでもまたマノンが、デグリューを迎えに行って、また二人が結ばれ直すというようなお話なんですが、
0: はい、

0: まあ、最後はちょっと、まあ、見ていただきたいんですけれども、どういう最後になるのかということですね。
1: はい、あの前回ロミオとジュリエットをやった時に、はい、やっぱりあのテオドロさんなりのラストだったじゃないですか、はい、なんかそんな感じなんですか今回も。
0: そうですね、ですね、今回はあのバレエダンサーさんが、はい、プロのバレエダンサーさんが入るんですね、で、ちょっとチラシの絵にもあるんですけれども、マノン、少女マノンの周りに、5つの宝石が描かれています。で、その宝石はですね、まあ、女の子がこう興味を持つような美貌、好奇心、大胆さ、あでやかさ、情熱を表しているものなんです。そしてあの5人のダンサーさんがそれを演じて、もう一人あの子供のダンサーさんが出るんですけれども、その子が、マノンの魂の役をして、でその6人で、まあ、オペラの冒頭から、まあ、最後まで、踊りを踊ってくれる、
1: すごいですね、
0: マノンの心情を表すような踊りを踊ってくれるということで、これはなかなか他では見られない演出だと思います、
1: ね、いや面白いですね、いやすごい、これはテオドロならではの演出ですね。
0: あのぜひ劇場に来て、いつその彼女たちが出てくるのかというのを楽しみに見ていただければと思います。
1: あ、もうその役が一人ずつこうあるわけですね。美貌の役、好奇心の役っていう形で、はい、はい、それがあのマノンの心の中をこう表していくっていう感じなんで、いや面白い、
0: 面白い、まあ、舘有沙さんの演出なんですけれども、
1: はい、
0: 毎年面白い綺麗な舞台を作って くださる人です。
1: すごいですね、いや面白いですね、はい、そしてこの公演に、この公演を迎えるということで、テオドロさんいろいろどういった形でこのなんていうかあの始めてきたのかとかっていう、その辺も聞きたいんですけど、
0: はい、ロミオとジュリエットの時からフランス語を始めて、初めてっていうか団体として初めて取り上げてですね、
1: はい、
0: まあ、フランス語は皆さんあのイタリア語は結構得意なんですけれども、フランス語はあんまり得意でない人が多かったので、
1: あ
0: の
1: 歌劇って大体イタリアっていうイメージがあったんですけど、
0: イタリア語と、はい、まあ、ドイツ語もね、モーツァルトなんかありますけれども、うん、フランスの歌劇っていうのは、まあ、日本ではあんまりこう馴染みがない、うんうん、少ないかなという感じはします。それでまあフランス語を喋らないといけないので、まずフランス語のディクションを、和田秀樹先生というフランス語を、はい、実際あのご自身もバリトンの歌手の方 で、
1: はい、
0: でフランスにも行かれていて、でフランス語を教えてくださる方がいて、その方にディクションをやっていただいてですね、マノについてもディクションをやっていただきました。
1: すごいですね、いやそれも楽しみですね、はい、
0: あとですね、あの、はい、今回バレエの先生ですね、富永先生というバレエの振り付け、今回のマノンの振り付けをしていただいている先生なんですが、
1: はい、
0: まあ、先生自身もステージに立たれるんですけれども、
1: はい、
0: その方にあの舞台上の所作ですね、
1: はい、
0: 美しく立ち姿とかですね、
1: はい、
0: 手の動きとかその体の向き、お客さんにどう体を向けたら綺麗に見えるかとか、うん、そういうことを教わっています。
1: 本格的ですね。だからそのあの、まあね、アマチュアさんだっていうふうに、アマチュアさんこれがっていうふうに思ったんだと思う。そういった立ち姿とかも本当に違うじゃないですか。
0: そうですね、
1: ね、はあ、そういうところからやってらっしゃる、すごいですね、
0: はい、お楽しみいただけると思います、
1: はい、それではですね、ここでもう一曲リクエストいただいていますので、こちらの曲をかけたいんですけれども、こちらもちょっとご紹介していただけますか。
0: はい、今度はですね、デグリューのアリアですね、マノンの中でも、結構しっとりとした美しい、アリアで、目を閉じればという曲です。でこれはですね、2幕の最後の方に歌われるんですけれども、
1: はい、
0: デグリューがマノンと一緒に暮らすささやかな理想の家を夢見て歌う、そういう歌なんですけれども、
1: はい、
0: ただしっとりとした歌だけではない、この歌の背景にはですね、実はですね、背景がとても切ないですね、うん、であの 2人

0: 二人が暮らすパリの家で歌われるんですけれども、そこに、父親からデグリューを連れて帰るという使者が来るんですね。
1: はいはい。
0: で、マノはその使者が来てデグリューが父親に連れて行かれてしまうということをそのこのアリアの前に知るんですね。
1: はい。
0: で、そういうことがあるっていうことはお客さんもこう分かっていて、で、ただデグリューだけはそういうことを知らないので、
1: はい、
0: この夢見ているデグリューの夢は実現されることはないと、いうことをみんな分かっている。デグリュー以外はみんな分かっているという中で歌われる曲なんですね。
1: なるほどね。あ、今男性の声が聞こえてきました ね、 なんか
0: ちょっ と、 ねとても甘い夢見るような歌なんですけども、これがそういう背景を知ると特に余計こう締め付ける胸を締め付けられるような感じがします。
1: はい、それではお聞きください。目を閉じれば。

0: きいただいていますのは、目を閉じれば本当にね切ないあの歌声が聞こえてきたんですけれども、さあ、こちらなんですが、チケットとかのお求め方とかっていうのをちょっと知りたいんですけれども、まず金額をお伺いしてもよろしいでしょうか。
1: はい、金額は3000円です。はい、であの和光市民文化センターサンアゼリアのチケットオフィスで、あるいはイトーヨーカ堂のチケットコーナー、
0: はい、
1: それからチケットピアでも販売しています。
0: はい、
1: です、
0: はい、
1: 3000円なんですが、
0: ガンが出ました、はい、ガンが出ましたよ。はい、
1: ですね、まあ、毎年やっているんですけれども、リスナーの皆さんに特別なプレゼント、
0: いや嬉しい、
1: ということで、
0: はい、
1: チケットオフィスとかですね、ヨーカ堂の窓口で7個ライブリー FM を聞いたよと言っていただけると、
0: はい、
1: ワンコインの500円
0: なんと、
1: はい、
0: ありがとうございます。
1: なんと3000が500円です。
0: いやこれね、でもね、本当に3000円でも安いんです。本当にそうなんです。行くと分かります、皆さん、本当にそうなんです。それがですよ、500円で見れちゃって本当にすごい、
1: はい、
0: 本当に太っ腹、
1: はい、オーケストラ演奏でバレエも入る本格的なオペラが500円、これは
0: すごいです、
1: ね、お得です。
0: はい、そしてあの5幕全5幕とあるんですけれども、
1: はい、
0: あのこれあの実際の時間というのは、上演時間というのはどれぐらいかかるんですか。
1: ですね、休憩途中に2回15分の休憩が2回入って、3時間と20分、
0: はい、3時間20分ぐらい、はい、あ、分かりました
1: です、ね、
0: はい、ありがとうございます、
1: はい、
0: さあそれではですね、今後 の、 あのテオドロさんの活動のこともちょっと聞いていきたいなと思うんですけれども、はい、来年のこのマノンの後なんですけれども、
1: はいはい、来年はですね、去年ロミオとジュリエット、今年マノンで、
0: はい、
1: フランス語が2回続いて、で3回目もフランス語で、まあ、フランスオペラの総くくりという意味合いでですね、ビゼーの真珠取りというそういうものを行おうと、
0: は
1: い、いうふうに思っています。
0: はい、日程も決まってますか。はい、
1: 来年の6月12日土曜日と13日の日曜日ですね、
0: はい、
1: やはりサンセリア大ホールで、
0: ぜひ皆さんこれね、はい、見ていただきたい。本当にオーケストラ、生のオーケストラで演奏されて本当にすごい舞台ですので見ていただきたいなと思います。はい、本日はね本当にお忙しいところをお越しいただきましてありがとうございました。
1: ありがとうございました。
0: はい、大坪正幸さんでした。ありがとうございました。
1: ありがとうございます。
0: さあここで一曲お届けしたいと思います。リクエストいただいています。

お届けしていますのは猫ニャンニャンさんからのリクエストで、梶秀樹初めての初夏の恋をお届けしています。猫ニャンニャンさんからメッセージいただいてるんですが、ちょっとお時間の関係、まだね、後で読むからちょっと待っててね、ごめんね。すいません。お聞きいただいてますのは猫ニャンニャンさんからのリクエスト、梶秀樹で初めての初夏の恋で

0: 私たちの命の源である水、その水を安定供給する行政サービスの一端を担い、地域に深く根付いた企業、それがアクアイースト株式会社です。豊かな水未来を見つめ続けるアクアイーストにご期待ください。
1: 相撲の世界には決まり手がある。
2: 寄り切り、押し出し、はたき込み。
1: 建設の世界にはこんな技がある。
2: 吸い込み。
1: 二酸化炭素を吸い込むコンクリート、 CO2 吸い込む。地球温暖化に
2: 待った
1: をかける。100年を作る会社、カジマ。
3: ヤマダホームズは単なる住宅メーカーではありません。家電はもちろん、家具やインテリアから保険や金融まで、ワンストップで住まいと暮らしをサポート。創業70年を超える実績のヤマダホームズが午後2時をお知らせします。

0: ました。この時間は FM77.5MHz 七子ライブリー FM から55ヒルズ生放送でお届けいたしております。今日の55ヒルズのお相手は八木邦が担当させていただいております。午後のひととき、皆さんがほっと一息つけるような時間を一緒に過ごしていきたいと思っております。今日も3時までどうぞお聞きください。よろしくお願いいたします。さあ、今日は第3水曜日でございますので、こちらのコーナーでございます。
1: せーの、大学生の寄り道トーク。
2: かほです。
3: ゆうきです。こんにちは。
1: こんにちは。かずはは今日はお休みです。
0: お休みです。
1: お休みです。
3: 2人でお届けしていきます。
1: いきます。今日はあ、どうぞ。
3: ありがとうございます。今日はガチ勢の日。
1: うん、
3: ガチ勢、うん、ガチ勢ってほどじゃないけど、
1: うん、
3: 私は高校からずっと軽音をやっていて、
1: うんうんうんうん、
3: ベースっていう楽器をねやってるんですけど、
1: そうね、
3: 最近もうまあ毎月サークルでライブがあって。
1: 毎月？
3: うん、毎月。
1: 大変だね。
3: そう、まあ、たくさんバンド組んでとか声かけてもらってとかやったりしてて、あのずっと真夜中でいいのにっていうバンドがあるんですよ。そのバンドをやろうって話になった時に、
1: うん、
3: まあ難しくて。
1: いや、むずそう。
3: すっごいなんか人間じゃないみたいな、多分指が5本じゃ足りないぐらいの、まあ、レベルで、それは8月とかにやることになったんだけど。
1: やるんだ。
3: そう、やるんだよってなりながら、ちょっとやばいなって思いながら、
1: うん、
3: まあ、ガチ、まあ、ちょっとガチになったじゃないけど、
1: うんうん、
3: まあ、今年この前やった5月のライブが初めて1年生が入ってきて、
1: うん、
3: まあ、やりたい子が発表するみたいな感じのライブで、
1: はいはいはいはい、
3: まあ、やっぱ経験者の子たちとかはもうできるから、
1: ね、
3: バンド組んでやるみたいな感じ、うん、でまあ上手い子は上手いんだよね、やっぱり、
1: うんうんうん、
3: だからうわ負けてらんねっていうのもあって、
1: うん、
3: あと難しい曲をやるっていうのもあって、最近はめちゃめちゃなんかその理論じゃないけど、
1: うん、
3: そういう音作りとか、
1: はいはいはい、
3: そういうのもちょっと勉強しようと思って。
1: うわいいね。
3: 機材を揃えようかなって思って、高いって
1: 言われたから。いや高いよね。
3: 分かる。そう、まあ練習もちょっとなんか前までは結構やったりやらなかったりみたいな日がまばらにあったんだけど、うんうんうん、最近はもうできるだけ毎日触ろうみたいなので、
1: ね、
3: まあ、ガチ勢じゃないけど、まあ、要は夢中になってるっていう感じではあるかなっていうので、私はベースを
1: 埋めたしました。めっちゃかっけーすっげーかっ
0: こいいよね
1: ちゃんと夢中だし、ちゃんとかっこいいガチ勢。
3: 誘われたいじゃん。
1: いやまあね、
3: ね、ベースじゃあ勇気にお願いしようってなりたい。
1: 確かにね、かっこいいよね
0: なるなる。
1: いや勇気先輩誘えたら熱くねとか、ちょっと後輩
3: 言われ
1: たいよね。言われたいよね。
3: 陰で言われたい。
1: 言われたいよね。
3: そう、だからもうちょっと日々精進って感じでやっております。
1: 頑張って。
3: ありがとう。カホはどうですか？
1: この話の後にするのすっごい嫌なんだけどさ。
3: いいんです。夢中になってることを教えてください。まあまあまあ、
1: ガチ勢っていうか本当に夢中になってること、
3: うんうんうん、
1: 今私の、
3: うん、
1: あのマイページじゃなくて、
3: うん、
1: なんだっけ、なんだっけ、
3: なんだ、
1: なんだっけ、あの
3: マイブーム、ま、
1: そう、それマイブームだよ。そう、マイブームなんだけど、なんかセットログっていうアプリがあって。
3: 出たよ、セットログ。
1: あ、よかった。知ってる？
3: やっ、全然やってない。
1: 全然やってない。
3: やってないし、最近知ったんだけど。
1: でもちょ
3: っ
1: とみんな最近やり始めてるよね。
3: 最近だよね。ちょっと説明してください。
1: なんかセットログっていう、まあ、アプリなんですけど、これがその1時間に1回ね、なんか動画、短い動
3: 画、2秒ぐらいなんでしょ、
1: 2秒ぐらいか、
3: うん、
1: の動画を撮ってなんか共有できるみたいなアプリで、
3: うんうんうん
0: うん、2秒
1: 2秒ぐらいの、その今こんなことやってるよみたいな感じのやつを1時間ごとに、例えば1時台に1個やったらもうそれで終わり、
3: うん、
1: そしたら次2時にまた新しいものが撮れるみたいな感じで1時間に1個撮れるやつなんですけど、うん
3: うんうん、B リアルの進化版みたいな。
1: そうそうそうそう、 B リアルをもっと Vlog に特化させた感じの。
3: B リアルって知ってます？
0: 知るわけない
1: B リアルっていうその1日のどっかでいきなり通知が来て

0: なんか2分以内に撮るとその日に撮れる枚数が5枚になるよみたいな、そういうのがあるんですよ。
1: いや知らんことばっかりだよ私
2: いや私も最近ようやく B リアルになれ始めたのに、
0: おせえおせえ
2: でももう新しいのがどんどんどんどん、
1: どんどん出てくるんだね。
2: ついていけないんですよ。
1: ついていけない私がついていけなかったらどうすんの私
2: そうなんかもうみんな、そうそうそう、授業中とかにも B リアル来た B リアル来たみたいなことを言ってる子がいるみたいな、あるんですよ。もういつ来るかも分かんなくて、
1: うん、
2: なんかあの普通に通知として LINE みたいな感じで通知が来て、うんうん、2分以内に撮らないと、
1: あ聞いたことある、
2: あなんですか
1: 聞いたことがあるって。
2: そう、その日に撮らないと他の子の投稿も見れないんですよ、
1: うんうんうん、へ脱落していくんだね
2: 、はい、そんな趣味なものではないですけどそういうのが、それの動画の2秒バージョンで、しかも1時間刻みね。
0: そうそうそう、だし別にこれは投稿しなくてもその時間帯にやったやつは見れるから、うんうん、他の子のやつ、うんうん、だからセット登録の方が私的にはありがたい。
2: あ、ゆるくね、
0: ゆるくね
2: できるみたいな。
0: そうそうそうそうそう、だからセット登録楽しくて最近
2: 夢中になってる、
0: 夢中になってる。学校の友達5人ぐらいのグループで、
2: うんうんうん、
0: そうそう今やっててみたいな感じで、そう、友達がこのクロワッサン美味しいって11時ぐらいに、
2: うんうん、
0: 11時台の投稿
1: でそういう会話なのね
0: なんかそういう感じでやって、うんうんうんうん、美味しそうだなって思ったりとかそんなのがね楽しいなーだなんて最近夢中になってます。
2: 私も友達経由で知りましたね。
0: 誰からなんだろうねこのセットログはね、どこからかいきなり生えてきてるんですよね。
2: ビエルもそうだよねきっとね。
0: あ、そっか、
2: もう全部そう、セットログ知らなくて、もう本当につい 1,2 週間前ぐらいに私は知って、
0: え、私もなんかいきなり友達がストーリーにセットログのあれを上げ始めて、
2: うん、へーすごい、そうなんか最先端の人っているよね
0: え、そう、どっちから情報を仕入れてるのか分かんないんだけど
2: 絶対なんかいる子、この子はなんか進んでるなっていう子がいるんだよね。
0: そうそうそうそうそう、
2: 近くに。そう、なんか全部知ってるみたいな、なんかマーラータンのお店も知ってるみ
0: たいな最先端だ。
2: ここのお店はちょっと豚骨が効いてて、このお店はなんか酢が合うんだよみたいな、何巡ってんのってぐらい。
0: やば、今を生きてんじゃん本当に。
2: いや本当に私ちょっと一歩後ろを走ってる感じなんでついていきたいけど、
0: いやね、すごいよね最近ほんとね夢中になってることって言ったって、私1週間も経ってないからねセットログやり始めて
2: でもその1週間
1: の
2: でもその1週間で夢中になっちゃうってことでしょ。
0: うん、楽しい、ビリアルなんかより楽しくって。
2: そうなんだ。
0: うん、でもビリアルちょっとめんどくさいからね、う
2: ん、めんどくさいんだ、
0: めんどくさいからとこ見れないし、
2: まあ確かにね、
0: やらないと、うん、
2: まあまあまあ、そう、そういう仕様だからね。
0: そうそうそうそうそう。まあ私の夢中になってる音はね、セットログっていうところですね。
2: ぜひ皆さんも
0: ぜひ楽しんでね。
1: 何このセットログっていうの、グループを組んでるわけ？グループを組んでそこからみんながこう投稿していくの？あ、そういうのはないんだ。
2: 普通にその1対1でもあるし、
1: 自分で B リアルっていうのはもうそんなグループじゃないんだ。
0: 同じ感じです。B リアルはがっつり個人
1: で、うん、個人
0: なん
1: だ。
0: なんかもうインスタで投稿するのと同じ感じで、うん、その写真撮ってアップして、で他の人の投稿が見れるようになるみたいな感じなんですけど、セットログはなんかみんなグループ組んでやった方が楽しいなって感じ。
2: あ、じゃあどっちもあるんだ、グループも個人も。
0: あ、そうそうそうそう、なんか私はもうグループの方にしかアップしてなくって、その
2: 普通に私も知らないわ全然
0: なんか Vlog っていうのがもう初期であって、そこだと自分だけで記録できるみたいな感じ、
2: うんうんうんうん、
0: そうで、なんかグループとかに招待してもらえたらその子たちと一緒に日常共有できますよみたいな感じ。
2: へえ、そうなんだ、
0: うん、
2: そうそうそう、面白いね。
0: だから食べ物記録するのとかにもいいかもねって私思ってる。
2: ああ、食べたものを。
0: そうそうそうそうそう、
2: うんうんうんうん、
0: だから私あの食べる時には絶対にとって何キロカロリーって感じそう、みんなに共有してるって感じ。
2: いや、そう、その食べ物カロリーの話でちょっと脱線するんですけど、
0: うん、
2: あの私もそのカロリーを最近気にする

0: ようになったわけよ。だ成人式があって前撮りがあってで、
1: そうだよね、
0: 気にせねばと思って、うん、最近そういうアプリを入れ始めて。
1: えらい。
0: そう、その例えばコンビニで買い物をした時に、うん、そのバーコードがついてるじゃないですか、
1: うんうんうん、は
0: い、それを写真でスキャンするとその商品の例えば
1: 栄養素、
0: そう栄養素が出てくる。
1: うわーいいね。
0: そう、塩分どれぐらいで何キロカロリーでみたいなのが出てきて、それをもう記録してってやると1日全体で何が足りてないですよとか何がオーバーしてますよみたいなのが分かるから、最近めっちゃ私塩分が多い、なんか日本人って塩分を取る、多く取りやすいみたいなことをなんかちらっと聞いたこと。
1: 味噌汁とかにも塩分結構あるもんね。
0: で結構塩分がオーバーするから毎回コンビニとかで手取ってこうやって見て、うん、塩分こんぐらいかって思うようになったみたいな、まあ、ある種これも夢中になってることなのかもしれないけど、いつまで続くかなってい
1: や割とね続くよ。
0: 本当
1: 人ってね痩せなきゃってなると勝手に痩せてく、その痩せる行動になってく
0: なるほどね。
1: うん、それで私4キロ痩せて最近4キロ戻ったから
0: 戻ったんだ。
1: え、そう、なんかもう痩せてる必要がないから。
0: あー、なるほどね。な
2: でも成人式の写真撮ったから
1: もう撮って
2: なん
1: いいやったな。もう表に立つことももうこの先あんまないから、
0: なるほどね、
1: 一旦いいかなみたいな感じで。
0: じゃあ私もちょ来年までは頑張って
1: 頑張ってください。
0: その後にまた
1: その後にまたボーンって。いや、さすがに戻そうとしてる。
0: うんうん、えらいえらい、
1: 最終間で4キロ太ったからね。
0: そう、
1: すごいよね
0: めっちゃ食べたってこと。
1: 食べ放題とかも行ったじゃん。
0: あー行った。
1: その1週間前に私焼肉キングも行ってんのね。
0: あえ、そなんか中学のその委員会関連みたいな感じので、ね、ご飯に行った時に食べ放題みたいな。
1: シェーキーズ
2: 食べ放題はダメだね。
1: ダメです。
2: あれ元取ろうと思っちゃうから、
1: はい、ダメですあれ。
2: ダメだね、
1: はい、
0: すごいよく食べるなって私も思ったんですよあのお腹空いてきたのは私もそうだったんですけど、うん、よく食べんなって思ってそっか、ダイエット終わった後だったんだもんね。
1: そうそうそうそう、
0: なら仕方ないか、
1: うん、その4キロ増えてるのでね
0: でもそう甘くなっちゃうよね。頑張ったもんね、うん、4キロ分ね。
1: そう、
0: まあ、プラマイゼロだもんね実質、
1: まあ、ちなみにプラマイゼロだけど、うん、まあでもね、なんか全体的な細さは、うん、そこまで変わってなくて、多分むくみとかで、
0: あ、
1: 一時的にバッて増えてる感覚がある。体もちょっと重いから、
0: うーん、
1: でも脂肪にはなってないんだけど。
0: なるほどね。
1: まだなってないんだけど、
0: まだ
1: そう、これから多分なってくから本当に調整というか、
0: うんうんうん
1: うん、していかなければなと
0: 思っている。サラダチキンとかね。
1: いや、そうそうそう、
0: タンパク質を取らないとって。
1: そ う, そ う, そ う, うん、マジで。
0: でもやっぱさ、じゃん、美味しいものって大体カロリー高いんだよね
1: そうなのよ。
0: どうにかしたいなそれ私。
1: いや無理だよちなみに言って無理に、あのお寿司とかはね、
0: うん確かにね、うん、
1: そうそうそう、もう
0: そのマックとかうまいやん
1: いやそうマック美味しいんよ。
0: 美味しくて、でもカロリー見たらもう終わりなわけ。
1: そうでもね、意外とハンバーガーってハンバーガー自体ではカロリーあんまないらしくって。
0: 何があるの？
1: ポテトとか付け合わせでカロリーを摂取しちゃうんだって。だってハンバーガーの中身見てみ、意外と
0: 野菜入ってるね。
1: 野菜入ってるし、そのなんだろう、そのなんだろう、照り焼きバーガーとかになってくると上がっちゃうかもだけど、うんうん、そのちゃんと野菜が入ってるような、そのバーガーキングとかちゃんと結構野菜入ってると思うんだけど、ああいうのとかだと、まあ塩分は多くなっちゃうかもしれないけど、うんうん、あのそこまで避けた方がいいものではないっぽくって、
0: うんうん、じゃあ単品で頼めばいいのか。
1: そうそう、単品の方がまだいいかなって。
0: いや頑張ってきるかな
1: まあ食べたい時にあの食べといた方がいい、
0: ね、
1: あの私みたいに反動来るから反動来るから、あの、
0: ね、
1: 月一で食べる日を設けるとかしといた方がいいと
0: 思う。確かにそれ大事だわ、
1: うん、そう私でも4ヶ月ぐらい脂質をずっと制限してて、
2: あすごい、
1: ってな感じでやってたら、その終わった途端に、うん、あのあれなんだっけ、ケンタッキーを4ピースと、
2: はい、うん、よく食べれる
1: 取り立てたバーガー半分とビスケット半分を食べるっていう
2: すごい
1: のがあって、もう焼肉キング行ってで焼肉も食べ放題行ってみたいな、ね、3週間にね詰め込まれちゃったので
0: いや来月どれほど戻ってるか。
1: そう、
0: 私も頑張ります。
1: 頑張りましょう
0: 、はい、じゃあ曲を、
1: はい、
0: じゃあカホさんにお願いします、
1: はい、曲は宇多田ヒカルの

0: お聴きいただいた曲は宇多田ヒカルのカラーズです。
1: はい、なんかね今日すごく勉強になった知らないことばっかりだったで、私さずっと真夜中でいいのにっていうバンドも知らなくて、
2: は
1: い、
2: あ、そうなんですね。
1: 調べちゃったよ。こんなバンドがいるんだって思って。
0: もう私たちが中学生ぐらいの時から。
1: え、嘘。
0: はい、
3: 割とちょっと前ぐらいに。あ、
1: そうなの。
3: そうなんです実は
1: もうなんかこの知らないことばっかりな。私ガチでっていう言葉も知らなかったのよ。
3: あ、そうですね。
1: だからもうなんか今日はお勉強させていただきましたありがとうございました。はい、大学生の寄り道トークのお時間でございました。次回は
3: 次回は6月17日の水曜日ですね。
1: はい、皆さんもお楽しみにしていてください。この後はお知らせ、そして交通情報と続いてまいります。
4: 毎週水曜日22時30分毎週水曜日22時30分毎週水曜日22時30分毎週水曜日22時30分毎週水曜日22時30分毎週水曜日22時30分デンロック本田香織のクロスポイント聞いてね。
5: おはこんばんちは。歌うブギーピアニスト新井伝太がお届けする新しくも古めかしいラジオ番組、新井伝太のブギーグレディ、毎週水曜23時から放送中。ぜひ聞いてくださいね。それではまたお会いいたしましょう。せーの、さよなら。バイ。
6: 旅蔵です。
7: 野田しおりです。
6: マイブレディオデラックスは毎週金曜日12時から生放送。
7: どんな番組なの？
6: 地域情報ポータルサイトマイブレと連動して、地域情報やイベント情報、お店の情報、そしてスポーツの情報などまるっといろいろとたくさんの。
7: マイブレディオデラックスは

0: 時刻は2時21分を回りました。この時間は七子ライブリー FM 交通情報をお伝えいたします。まずは道路の情報からお伝えいたします。午後2時10分現在の状況です。国道254号東京方面、朝霞市膝折2丁目歩道橋付近渋滞500メートル。続いて国道463号さいたま市方面です。所沢市江ノ木町付近渋滞およそ500メートル。同じく国道463号入間方面です。所沢市東狭山ヶ丘5丁目付近水道工事のため片側交互通行。所沢市その影響で申し訳ありません。こちらその影響で渋滞が、およそ500メートルとなっています。国道463号入間方面で、所沢市東狭山ヶ丘5丁目付近で渋滞およそ500メートルとなっています。最後に埼玉東村山線の上りです。志木市下宗岡3丁目付近渋滞500メートル。ドライバーの皆さん、この後も安全運転でお出かけください。続いて鉄道の情報です。東武東上線、東京メトロ、有楽町線、副都心線、 JR 武蔵野線は平常通り運行されています。次回の交通情報は夕方4時からの生放送七子夕焼けステーションの中で午後4時20分頃のお届けとなります。以上、七子ライブリー FM 交通情報をお届けいたしました。交通情報に続いてお届けいたしますのは、リクエストいただいております。ご紹介してください。
1: はい、マサトアさんからのメッセージです。あ、メッセージも読んじゃっていいですか。
0: あ、いいですよ。
1: はい、国蔵様こんにちは。いつもお世話になります。
0: はい、はい、こんにちは。
1: 夢中になっていること、うん、今日もゴーゴーヒルズこの放送を聞きながら、特に国蔵様の放送を聞くときにはいつも夢中になってやっています。
0: なんということでしょうなんということでしょう。ちょっと嬉しいじゃないですか。もうありがとうございますはい、
1: でその中でそれはツッコミどころです、うん、
0: あれあれなんだね、はい、
1: いつも夢中になれることをご提供いただいている国蔵様には感謝いたしております
0: 、はい、
1: いつもありがとうございます。
0: とんでもございません。ツッコミどころがたくさんあってよかったですね本当によかったですねありがとうございます、はい、
1: 今のところはツッコミどころはありませんだからつまらないですなんてこと
0: をなんてことを言ってんでしょうか。どういうことなんですよ。よくわかりません。
1: なので何かを盛大にやらかしてください。やらかす国蔵様に夢中です。
0: いやーだもー、まあいいけどさ、やらかさない国蔵にも夢中になってほしいわ、ね、
1: 確か
0: にまあ いやありがとうございます。はい、はい、そして曲いただいております。
1: はい、ボーイのオンリーユーです。

0: お聴きいただいた曲はマサトワさんからのリクエスト、ボーイのオンリーユーでした。
1: なんかさ、嬉しくない？このオンリーユーっていうのをリクエストしていただいたっていうのはなんか私この内容を読んだ後にオンリーちょっとそういうことかしら、マサトワさん。ちょっと私すごく嬉しかったんだけど、これは喜んじゃいけないのかな、どうなんだろう。
2: プラスに考えましょう。
1: プラスに考えましょう。はい、マサトワさんからのリクエストでした。ありがとうございました。
3: 77.5 MHz ときめき

0: 時刻は2時30分を回りました。この時間はライブリーエリア情報パート2をお届けいたします。朝霞市、志木市、和光市、新座市など近隣エリアの情報をお伝えしていくコーナーでございます。さあ今日はですね、まずこちらをお伝えしたいと思います。八尾港があるの知ってる？
1: はい、
0: あの丸山台の、
1: はい、
0: うん、丸山台の、
1: あ、丸山台、
0: うん、あの結構広いところね、はい、あそこの2階にあの無印良品があるんですけど、
1: はいはいはい、
0: 行ったことある？
1: 行ったことはないんですけど、
0: 行ったことない、
1: あったなって、
0: あったなって感じ。へーってことはあんまり行ったことがない感じ。
1: 行ったことないですね。
0: あ、そうなのね。あら、そこでね、あのつながる市っていうのが行われるんです、うん、ね、7月19日11時から5時までやってます。でつながる市っていうのはこの無印良品とつながりのある地域の方が屋台でお店を出してっていうことなのね。

0: この無印良品があって、そこのちょっと手前っていうか、そこにずらずらずらっと地域のものが、並ぶんですよ。いろいろね、まあ、路地裏のカーテン屋さんとかね、手作り雑貨とか亀田由里さんとかね、まあ、手作り雑貨とかが結構多いんですけれども、いろんなのが並ぶんです。アクセサリーとかもピアスとかイヤリングとかドライフラワーとか、なんかそういったのを地域の方がこう作ってるものをやっていくっていう地域の、つながる位置っていうのがあるんです。でこれが開かれるのちょっとね、ご案内させていただいたんですけれども、まあ、これ予約不要なので、まあ、ヤオコーで1階のヤオコで買い物がてらにちょっと2階まで行って、で地域の方たちとこう交流していただいて、まあ、いろんなものを売ってるので面白いですよ結構。で私もここのヤオコさんの、まあ、つながる位置じゃないんですけど、1階にゴスペルやってるじゃない、はい、でゴスペルの10周年記念の場所を探してる時にさ、どこでやろうかなと思ってちょっとヤオコさんにここでやれないですかねって言ったら、あどうぞどうぞって、言って、もう地域の方にそうやってね、いろいろ場所提供してますって言ってくださって、そうなの、借りるのにもお金がかからず、
1: すごい、
0: 本当にそこで歌わせてもらった。で椅子とかも貸してもらえて、
1: めっちゃいい、
0: すごい良かったよ。
2: とってもいいところじゃないですか。
0: だからすごくね、地域に優しいヤオコ、和光丸山大店で、ございますので、そういったねことも皆さんね、ここで何かやりたいっていう時にちょっとヤオコさんに声かけると、あどうぞどうぞって言ってくださるんじゃないかなと思います。はい、そしてね、スタンプを集めてヨーヨー釣りをしようというね、こちら同じ日に企画がございます。ヨーヨー釣りで和光市が映ってるが、和光市が来るのかどうかは確かではないんですが、和光市が映ってるから映ってるのよ。ね、来ないのか、行きますよとかも書いてないので、ちょっとそこはね言うのはさ、チラシにはこっちが写ってますって言っておきます。先着100名様です。ヨーヨー釣りは寝なくなり次第終了となりますので、お早めにお出かけいただきたいと思います。7月19日の日曜日11時からヤオコー和光丸山大店で行われます。はい、5時までやってますのでね、ぜひ、足をお運びいただきたいなと思います。はい、はい、そしてそしてと言ってる間にこんな時間になってしまったので、はい、以上ライブリーエリア情報パート2回目ですね、はい、のお時間でございました。はい、ここで1曲お届けいたしましょう。はい、曲のご紹介お願いします。
1: はい、小川達也さんからのリクエストで、はい、ケツメイシの君と作る未来です。

0: お届けしている曲は小川達也さんからのリクエストで、ケツメイシ君と作る未来お届けしております。メッセージもいただいていますのでご紹介いたします。
1: はい、その麗しい声でガチ勢がどんどん増えているらしい七子レブリー FM の看板 DJ 、はい、八木邦蔵さん、そしてゆきちゃん、かずちゃん、かほちゃん、こんにちは。
0: こんにちは。

0: ところで今日のメッセージテーマですが、うん、私は子供の頃から現在の DeNA ベイスターズを夢中で応援しています。子供の頃はまだ太陽ホエールズでしたが
1: そうだったそうだったはいはいはい、
0: うん、一昨日は26年ぶりに日本一に輝きましたが、去年も今年も今一歩で、直近ではジャイアンツに3連敗、そして昨日は相性のいい広島カープにも3対1で負けてしまい悔しいです。しかしこれからも負けても勝ってもずっとベイスターズを応援していこうと思っています。
1: はい、そうなんだよね、あの一昨年ね、一昨年ね、
0: あ一昨年か、
1: そう、日本一に3位だったのにさ、日本一になっちゃったわけさ、あのほらセリーグで3位になったんだけど、あの勝ち抜いていって、で日本シリーズに行って、それで日本一に変わった。すごい勢いだった、めちゃくちゃすごい勢いだった。え、いいの、え、だってあなた3位でしょって私思ったけどでも頑張ってね、すごい勢いがあったね、はい、そしてね、初めにリクエストいただいた曲がね、こちらベイスターズの球団歌ということで、こちらお願いしますということだったんですが、こちらがねご用意できなかったので、こちらはケツメイシの君と作る未来なの、これはどういうあれなのか、
0: これは
1: ちょっと読んでください。
0: 小
1: 田
0: 哲也さんが DeNA ベイスターズの若きホープとして応援している、うん、渡来龍樹選手の登場曲だそうです、
1: すごいねこの渡来龍樹選手、もう私は阪神ファンなので、あ渡来さんが出てくるとうーんって
0: あー強いんだ、
1: 出てくる、結構ねチャンスに強いっていうか、なんかね、でね、結構いいプレーしてね、ファインプレーでね取っちゃうわけですよ、
0: ね、
1: 今の取らないでよって取っちゃったりするわけですよ、
0: この選手が
1: ね、もう DeNA ベイスターズ頑張ってますね、阪神も頑張ってるけどねあの今は首位にはなっておりませんまあ、ね、はい、そして小川達也さんから、X の方でもいただいております、うん、はい、国蔵さん、大学生の皆さんこんにちは、
2: こんにちは、
1: こちら岡山は少し曇ってきて夜は雨になりそうです、気温は27度、久しぶりに真夏日から解放されましたといただいております、ありがとうございます。いいですね、今ね手元のね時計じゃないや温度計があるんですけど、朝課題の気温はですね 34.7 度、日向だからね、あの子の外の日向で、あれなんで、さっきね35度超えたのよ、あ超えたと思って、あれだったんですけど、ね、恐ろしいですね、いいですね、あの真夏日から解放されて、うちもね明日は寒いの で、
0: そうですよ、ね、
1: ちょっと気をつけていきたいなと思います、
0: はい、
1: はい、小川達也さんからのメッセージ、そしてリクエストでございました、ありがとうございました、
0: ありがとうございまし ました。
1: この後はお知らせ、そして天気予報と続いてまいります。
3: サンデープラスってどんな番組なの？
4: 週替わりのメンバーがお送りする日曜お昼のトーク番組です。
5: 日々の生活にプラスになる話題や音楽をお届けします。
3: 皆様からのメッセージリクエストもお待ちしています。
6: 毎週日曜お昼12時からは
7: サンデープラス。
3: 水曜日午後4時から3時間の生放送、ナナコ夕焼けステーションは、美味しさをそのままカットされたリンゴが愉快な仲間たち日替わりアシスタントと一緒にお届けします。聞いてね。
8: 木曜日お昼12時から3時間の生放送ゴーゴーヒルズは、日本酒と映画大好き熊谷ザッキーがお届けします。映画情報はデッキーさんと一緒にヒルズシアター、こちらのコーナーでもお届けしていますので、ぜひチェックしてみてくださいね。

0: します。まずは埼玉県の気象概況からお伝えします。この後の埼玉県は高気圧に覆われますが、次第に湿った空気や前線の影響を受ける見込みです。はじめ晴れますが、次第に雲が増えてにわか雨の可能性があります。今日日中の最高気温は昨日と同じくらいで、平年より大幅に高い予想です。7月下旬並みの見込みです。明日の埼玉県は前線や湿った空気の影響を受けそうです。雨が降ったり止んだりで、時折降り方が強まるでしょう。明日朝の最低気温は今朝より高いでしょう。最高気温は平年より低い予想です。4月下旬並みの見込みです。続いて埼玉県南部の天気予報をお伝えします。今日の天気、南東の風、晴れのち曇り、にわか雨があるでしょう。降水確率はこの後日付の変わる頃まで 10% の予想です。埼玉県南部の明日の天気です。北の風のち北東の風、雨でしょう。降水確率は午前6時まで 70%、 午前6時から正午までは 80%、 正午から午後6時までは 90%、 午後6時から日付の変わる頃までは 80% の予想となっています。明日朝の最低気温は今日よりも3度高い20度、そして最高気温は21度の予想となっています。続いて朝霞市の天気予報です。今日の天気は晴れのち曇りでしょう。降水確率は 10% の予想となっています。明日の朝霞市は雨が降るでしょう。降水確率は 90%。明日朝の最低気温は6月下旬並みの20度、そして最高気温は4月下旬並みの21度の予想となっています。現在朝霞市、志木市、和光市、新座市に警報注意報の発表はありません。以上、七子ライブリー FM 天気予報をお伝えいたしました。天気予報に続いてお届けいたしますのはリクエストいただいています。はい、ご紹介ください。
1: はい、清東さん、
0: 清東さんからのリクエストですね。
1: 清東さんからのリクエスト、はい、中島みゆきで時代です。

0: 届けしていますのは、キウイガさんからのリクエストで、中島みゆきの時代お聞きいただいております。さあ、キウイガさんからメッセージもいただいていますので、ご紹介させていただきます。八木国さん、こんにちは。キウイガです。こんにちは。本当にお天気が良くて、だから暑い。本当に暑い、本当に暑いです。暑がり大汗っかきの私にはとても辛い季節が始まりました。今のお仕事現場ではもうクーラーが稼働し始めています。つけた？クーラー。
1: あ、もうずっとついてます、
0: ね、あ、ずっとついてる、
1: はい、
0: なんか5月だから私ためらいながらこの間つけた、やっぱり。
1: ああ、もうつけないと
0: ね、
1: 暑いです。
0: そうね、健康のためにもつけてきましょうね。だから倉庫内は過ごしやすいんです。ありがたいです。あ、よかったですね。以前 PCB という物質を含有する電気器具を処理するお仕事の時は、移動は公共交通機関の利用でほぼ歩き、現場に行くのも遠くても歩き、わお、大変でしたね。そんな中、今の夏の気温、行き倒れしそうになりながら歩き回っていました。ね、コンビニやスーパー、役所などでね、緊急避難しながら歩き回ってました。今ね、あるんだよね、あの、途中休憩してくださいっていうところがね。
1: ああ、なんかもうそれを大々的に言ってるようなお店だったりみたいな、
0: お店だったり、あの、まあ、公共施設だったり、でここで飲んでくださいって言って、あの、ちゃんとね、あの、お水もあったりとか、
1: ありますね、
0: そういうところが結構増えてるので、まあ、そういうところを利用しながらね、行っていただきたいなと思いますけどね。はい、緊急避難しながら歩き回ってました。よくここを生きてここまでたどり着きました。
1: いや
0: よく頑張りました、ね。はい、そしてリクエストは先ほどね、時代をおかけいたしました。今日も素敵な放送で、皆さんに笑顔いっぱい、元気いっぱい、よろしくお願いしますといただきました。ありがとうございます、清比嘉さんでした。はい、そしてですね、の方でいただいておりますの、ポンさん、ありがとうございます、リクエストかけていただきありがとうございます。いやいや、今日ね、そうなのよ、あの、柴田恭兵の曲をかけたんだけど、あの、ポンさんからのリクエストでかけました。で、褒めてもらえたし、洗濯物の畳んでタンスにしまうまで頑張れますっていう。なんか褒められるのって大事だよね。
1: 本当に大事です。本当に
0: やる気出るよね。
1: 出ますね。
0: ね、はい、そして猫にゃんにゃんさんからメッセージいただいてますので、ご紹介させていただきます。八木国さん、こんにちは。猫にゃんにゃんです。今日も朝から暑いですね。気温も高いので、ちょっと動いただけで汗がにじんできます。明日からの雨の予報で気温も下がり、ちょっとホッとできますかね。いや、明日寒いから気をつけて。
1: 寒暖差が
0: ね、本当だよね。さあ、今日のメッセージテーマ、若い頃は夢中になることたくさんあったんですけど、だんだん年取ってくるとね、夢中になっていることは特にないんですけれども、私の好きなアーティストの SNS をチェックして、埼玉県内でコンサートがあれば応募して当選すれば行く。もういいじゃないですか、ガチ勢ですよね。よくやってますよね。はい、そして先ほどね、梶秀樹の初めての初夏の夏というのをおかけいたしました。そしておかげでメッセージ来てるのでね、ちょっと読んでいただいていいですか。
1: はい、リクエスト曲ありがとうございました。梶秀樹の歌声って、ね、若い時の小田和正の声に似てると思いませんか。聞いていて、あ、若い時の小田和正の声に似てると思ったんですけど、自称小田和正推しの八木国さん、どうでしたか。似てましたよね。
0: あんな言われて思った。あ、言われた。あ、な、そっか、なるほどなと言われてからね。言われてから思ったってことは、私の中でそんな、あ、小田和正だと思っては聞かなかった。ごめんなさい。ということでございます。はい。

0: そしてね、マサトワさんから追っかけてきてますので、こちらも読んでいただいていいですか。
1: はい、メッセージのご紹介とリクエストへのご対応とありがとうございました、
0: うん、とんでもございません、はい、
1: 今日のテーマの自分のメッセージでは、うん、国蔵様にはちょっと言い過ぎたかなと思いましたのでせめてもの罪滅ぼしのつもりでのオンリー国蔵様でした。
0: ちょっと待って、罪滅ぼしだったんだあれそりゃ気づかんかったよ
1: 国蔵様はいつもリクエストをする曲からいろいろと読み取ることをする人ですからね。やはりお考えになってましたね
2: 読まれてます、このことも
3: さらに
0: かん、ね、いや、でも今日ちょっとね、まあ、やらかしたことがあったんですけど、まさとさんお気づきにならなかったかな、よかったですそれはよかったです、本当にほっといたしました。さあ、そして、空手神田さんからもいただいていますのでね、ご紹介させていただきます。
4: はい、はい、空手神田さんからのメッセージです。八木さん、大学生のゆりみつトークの皆さん、お疲れ様です。空手神田です。
0: こんにちは、
4: 先ほどから聞いております。さて、私の夢中になっているというか夢中になっていたことはモトクロスと総合格闘技だったのですが、
0: すごいな、
4: 現在はモトクロスは人工のコースで争うジャパンスーパークロスが2000年あたりを境に開催されなくなり、自然の地形で争うモトクロスの世界選手権も2007年を最後に日本で開催されなくなってからは全日本選手権程度ではあまり見に行く気が湧かなくなってしまいましたね、うん、総合格闘技も一時期は世界の総合格闘技界をリードしていた日本の総合格闘技団体プライドが2007年にアメリカの UFC に買収されてからは総合格闘技の中心地がアメリカに移ってしまってフォローする熱量が落ちてしまいましたね、ということです。
0: はい、そしてリクエスト曲ですね、
4: はい、リクエストは先週から東京 MX テレビで水曜日20時57分に突如始まった1984年制作英検版のガラスの仮面から足部真理子が歌うエンディングテーマパープルライトがございましたらよろしくお願いします。
0: はい、ございました
4: ございました
0: こちらお聞きください、はい、パープルライト。

0: お届けいたしましたのは、カラタカイヌさんからのリクエストで、足部なんだっけごめんなさいね、足部マリコが歌っておりますガラスの仮面からパープルライトお届けいたしました。メッセージリクエストありがとうございました。さあ、そして今日のラストナンバーでございます。トシさんからリクエストいただきました。こちらの曲をおかけしたいと思います。クラスで夏の日の、1993、なんて読むんだ、どう読むんだろうね。
1: 1993
0: すごい、
1: ウィキペディアに入ってます。

0: ございます。さあメッセージもいただいていますので、メッセージ読んでいただいていいですか。
1: はい、
0: はい、
1: 八木さん、ゆきさん、かほさん、こんにちは。
2: こんにちは。
0: こんにちは。
1: 今日も暑さに負けずに放送を聞いています。
0: ヨガの負けないで、負けないでね。
1: 今回のメッセージテーマのことですが、はい、夢中になっていることはサッカーやバスケなどのスポーツの試合観戦と舞台の公演の観劇です。特に舞台の公演の観劇はコロナ禍になる数年前から本格的に始めましたけど、今では毎月一度は必ず見るようになりました。すごい、
0: これすごいじゃないですか。あれ、カオさん、なんか舞台のあれはないの、予定とか。
1: 私はちょっと見る機会しかないですね。
0: もしね、またねやるようなことがあったらね、はい、ちょっとお知らせしますので、ゲストさんにも見に行っていただきたいなと思います。
1: はい、
0: はい、さあそろそろねお別れの時間が近づいてまいりました。今日はこのトシさんからのリクエスト、クラスの夏の日の何
1: ナインティナインシ
0: ー、こちらを聞きながらお別れしていきたいと思います。はい、今日いかがでしたか。
2: ガチ勢の日なんです、
0: うん、
2: もう来月までにまたどれほどガチ勢になってるか。
1: 私は飽きていないかが心配。
0: なるほどね。いやでもベース続けて、いいよね、すごいかっこいい、本当
2: 頑張ります。
0: 今度じゃあ一緒に演奏しましょう。
1: 嬉しい、見たい。
0: いや演奏っていうか私歌うだけなんだけどさ。はい、今日この後の放送ですけれども、この後は午後4時から生放送、七子夕焼けステーション、水曜日はリンゴさんです。5時25分頃からはノブさんの仲間の印のコーナーでございまして、40度の熱波がやってくるという今日はテーマでございます。はい、アシスタントは漫画家の、斉谷良一先生でいらっしゃいます。この後も七子ライブ DFM でお楽しみください。私はまた明日5月21日ライブリーモーニング朝の生放送担当いたします。明日はですね、あなたが小学校の頃何をやっていましたかというねテーマでお送りしたいと思います。なんかね、小学校開校の日なんだって。
1: へー、
0: ということで、皆さんメッセージリクエストたくさんお送りください。お待ちしております。さあ、それでは皆さん今日も素敵な一日をお過ごしいただきたいと思います。私は明日の木曜日、そして大学生には来月、
1: はい、17日、
0: はい、それではまた笑顔でお耳にかかりましょう。さようなら。
1: さよう。

0: 土曜日お昼12時からやってるお店、ナナコフレンズカフェ。
1: 面白い人いたいた、
2: 楽しい人見つけました、
3: 素敵な人まだまだいますよ。
0: そんな人と人をつなげる2時間、
2: 土曜のお昼は
4: いらっしゃいませ、
0: ナナコフレンズカフェ。
5: 水曜日午後4時から3時間の生放送、ナナコ夕焼けステーションは、美味しさをそのままカットされたリンゴが愉快な仲間たち日替わりアシスタントと一緒にお届けします。聞いてね。
6: 皆様に支えられて5周年、物流であなたの生活をサポートします。地域社会に貢献し、真心を込めて迅速確実にお届けいたします。毎日の安心を笑顔で運ぶ岩崎運送が午後3時をお知らせいたします。

なあみんな、俺ってビッグ。イエーイ。よし。なあみんな、俺ってグレート。イエーイ。よし。そこんとこよろしく。

0: 強いばかりが男じゃないぜ。
1: なあみんな、俺ってやっぱりグレイトだろう。
2: イエーイ。
1: よし、そこんとこよろしく。
2: 大げかもあれ男。

0: 和光市で創業60年の田中工務店は、きめ細かいサービスで大切なお住まいをご提案します。人心、日心、家心を信条に、心の通じ合う家づくり。株式会社田中工務店は、建てた後のお付き合いをとても大切にしています。
1: 建設業界への就職を目指すお兄さんお姉さん、カジモが開催しているインターンシップってご存知ですか？土木、建築など建設会社の仕事がどんな感じなのか分かるみたいだよ。僕も大きくなったら参加したいです。100年を作る会社カジマ。
0: お客様との絆を大切に、朝霞、四季、和光、新座、地元で愛されて半世紀。お客様の幸せづくりをモットーに、安心安全な住環境を提供しています。信頼で選ばれる勝見不動産が午後4時をお知らせします。

0: 令和8年5月20日第3週目の水曜日、時刻は午後の4時を回りました。ここからはナノコライブリー FM 77.5MHz 埼玉県朝霞台の A スタジオより4時から7時までの3時間生放送でお届けしてまいります。ナノコ夕焼けステーション、毎週水曜日のこの時間は私リンゴと
1: あなたの漫画家サイタニアです。よろしくお願いします。
0: よろしくお願いいたします。
1: どうしたんですか。
0: 暑いっす
1: ちょっとね、5月ではありえない気温ですね。
0: 元気出していかないと。
1: 元気出していかないと。
0: 元気出していかないと。
1: 元気ですか。
0: いや、ダメかもしれないですね。
1: ダメですか。
0: いや、元気出していかないと、
1: うん、まあさすがちょっとね、今朝はちょっと僕もぐったりしてたんですけど、
0: いや、なんか、起きてもう汗びっしょりみたいになってると疲れちゃって。
1: 疲れますよね。なんか
0: エアコン大事ですね。
1: ねえ、
0: これはかけないとダメですね。そろそろ。なんかでも明日寒いんでしょ。
1: 明日寒いんですか。
0: 明日から寒いらしいですよ。
1: へー。
0: なんかね、天気予報もあの詳しくね、はい、この4時台の終わり頃にももちろんやりますけれども、うん、
1: 今日晩からなんか雨、
0: そうそう雨なんですよ。
1: かね、
0: はい、だからなんかもしかして明日から梅雨なんじゃないかぐらいの勢いで雨の日が
1: 本当に
0: 続いていくんですけど、雨曇り雨曇り雨曇りちょっと晴れみたいな

0: っていくんですけど、うん、なので、うん、ちょっとね明日から気温が下がるんですよ。
1: へ
0: ー、20度ぐらい。
1: ああ結構下がるんですね、うん、今何度ですか。
0: 今、はい、お外、はい、32.2 度。
1: あら30度超えてる。
0: 30度超えてます。もう4時なのに。
1: いや
0: 昼間はね、はい、八木さんがびっくりしてた。35度超えたわよとか言って、さっき裏返ってました、声が。裏返りながら帰られていきました。なので、夏の八木さんが帰っていかれましたんで、もうね、そんぐらいってことですよ。
1: ちょっと待って、八木さんは夏嬉しいんですか？
0: わかんない。
1: 夏嬉しいの？
0: わかんない。リンゴは嫌いですけど、夏はね、暑いから。もうね。
1: いやちょっと早いよ。5月だよ。
0: 5月。6月でもないし。ですけど、2ヶ月先取りですから。
1: すごいっすね。
0: すごいですよ。ちょ
1: っと気をつけないと。勘弁してよ、みたいな。
0: で今まではまだなんか暑くても、はい、なんとなくカラッとしてたから、うん、風が吹けば、うん、戸を開けとけば、まだね、なんとなくそうそうしのげるみたいだったじゃないですか、
1: はい、
0: 多分明日あたりから雨降り出すと湿度がね、
1: 湿度が上がるからね、
0: 上がってくるから、あ20度なんだで油断してると、うん、やっぱ体回っちゃうと思うので、
1: まあ、湿度が熱中症とかね、
0: そうなんですよね、湿度上がるとまた一段違いますからね。
1: そうなんですよね。
0: その分ちょっと体調もまたちょっと違うベクトルでね気をつけないと、ね、汗蒸発していかなくなりますから、その点もね注意していただきつつ、
1: それはそれでね、
0: 湿度が上がって、はい、で今度ちょっと晴れ間があるとそれで30度になったりしてますからね。
1: あ
0: 恐ろしいですよ。
1: 怖いですね。
0: 怖いです。もう5月なのに、まだ5月なのに。
1: 勘弁してよ。
0: 大丈夫ですかね。皆さん暑さにやられてないですかね。
1: はい、
0: リンゴはすっかり暑さにぐったりしてしまって、
1: あれあら、あら
0: 気をつけないと、
1: はい、
0: 今日も元気を出していかないと。
1: 元気出していかないと、はい、
0: 今日はねスペシャルゲストもね、
1: スペシャルゲストが来るんですよ、
0: ね、大谷さんのコーナーにカラーですね、いらっしゃいますから、もちろん5時台のねのぶりんコーナーも楽しみにしていただければと思いますけど、のぶりんコーナーの後にはですね、大谷さんのコーナーになんと、はい、漫画家の対馬直人さんが
1: 来られるということで、
0: 来ていただけるということで、
1: ありがたい、
0: ね、ぜひお楽しみにしていただければと思います、ね、
1: もう、 うち北の漫画家さん2人目
0: そうですね、漫画家さんだと2人目ですかね、
1: 漫画家さんだと2人目ですね。素晴らしいですね。
0: 素晴らしい、
1: ありがたいですね。
0: いや本当にありがたいですよ、ね、何よりねいつも番組に X の方でねつぶやきをハッシュタグつけていただいて、ね、いただいて本当にありがたいなと思ってたら、うん、なんと出演まで来ていただけるということで水曜夕焼け7個を聞いてくださっているリスナーの皆さんには、
1: うん、
0: おなじみかもしれません。
1: おなじみですかね、やっぱり、ね、
0: もう素晴らしい、ツッシーと呼んでいいですかって言ったらすぐにいいですよと。
1: いやちょっと失礼かなって気がしますけど
0: そのくらいの、そのくらいの方が、
1: いやちょっと
0: 来ていただけますよ、ね、そのくらいなんだよ、ちゃいまさん、ツッシーツッシーって言ってますけど、
1: 前ね、浅宮キアさんの同人誌をパラパラめくってたらゲストになんか原稿入ってて、おーって思いながら、
0: そのレベルですか、
1: ちょっとこのレベルなんだよなって思いながら、
0: あわあわあわあわあわあわあわあわあわあわあわあわあわあわあわあわあわあわあわあわあわあわあわあわあわあわあわあわあわあわあわあわあわあわあわあわあわあわあわあわあわあわあわあわあわあわあわあわあわあわあわあいやもうぜひお楽しみにしていただければと思います、なのに ねとっても気さくな方で、
1: そうですね、以前ね、そう去年の冬込みの時ですね、ちょっとあお会い、そうなんです、挨拶に来ていただいて、
0: むしろ向こうから来ていただいて、
1: ね、こっちから行かなきゃいけないのにね、
0: いやもう本当いろいろ恐縮なんですけど、
1: 気さくな方ですよね本当にね、
0: そうなんですよ、ぜひぜひね、うん、6時からですから、
1: はい、
0: そちらもお楽しみにしていただいて、
1: はい、
0: リンゴは前座を頑張りたいと思っておりますね、もう聞きたい答えねいっぱいありますんで、
1: うん、
0: ぜひね、あの皆さんももし何かこれ聞いてみようかなとかね、うん、ありましたらメッセージリクエストをお寄せいただければと思います。
1: 思います。
0: ナナコライブル FM の公式ホームページからメッセージフォームですね、はい、送っていただくときには、あの、うん、夕焼けステーションをぜひ、あの番組名をですね、あのお間違いなくということで、うん、夕焼けステーションを、チェックしていただいた上でですね、はい、リンゴ宛てに送っていただければと思います、
1: うんうん、はい、
0: で X の方でもつぶやきでということであれば、うん、ハッシュタグ夕焼けナナコ、夕焼けはひらがなの夕焼けと、ナナコは半角数字の775で夕焼けナナコか、うん、ナナコ FM、ナナコはカタカナのナナコで FM は大文字小文字でも大丈夫ですが、

0: 半角で七子 FM でですね、
1: はい、
0: ハッシュタグつけていただきますと生放送中にできる限りで、リンゴとサイダナさんもですね、
1: はい、
0: 探してくださると、
1: チェックします、
0: 目につき次第、
1: はい、
0: 皆さんのにご紹介するということで、たまにね X もね、
1: う
0: ん、なんか順番が
1: そうですね、
0: いざこざになってしまったり表示されなかったりと、
1: たまに表示されない時ありますよね。
0: そうなんですよね、なんかね、あと時間差があったりとかね、いろいろしますけれども、最近もなんかね仕様が変わって、
1: あ X の、
0: そうなんですよ、ね、リポストする数とかがなんか制限かかったりねしてたりするみたいですけれども、
1: なんかいろいろ言われてるみたいですね、
0: 今ね今週からみたいでいろいろ言われてますけど、まあ、ちょっとねあの X の方だとあの全部はもしかしたらそういう理由でご紹介し、はい、できしきれないこともあるかもしれませんので、
1: あなるほどね、
0: あの確実にということでありましたら、あのタイムラグがない限りあのメールの方の方がね、はい、七子ライブレイフェムの公式メールの方が確実かなと思いますので、うん、あの夕焼けステーションだけねチェックを忘れなくということで、じゃないとみんなモーニングに行ってしまうのかな一番最初一番上に来るチェックがなので、ね、お気をつけいただければ、
1: ついついね、
0: ついついねお気をつけいただければと思います。
1: 夕焼けステーションですよ
0: 、ね、リンゴ当てって書いてあるとね、
1: あ、まあ、それ
0: あのリンゴカゴに、
1: うん、
0: あの入ってメッセージね入ってたりするんですけど、来週になっちゃいますんで ね、
1: あまあまあそうですね、う
0: ん、ぜひぜひあの夕焼けステーションチェックを忘れなくしていただいて送ってもらえればなと思います、
1: はい、
0: でゲストの方宛てにということもありますけれども、うん、今日もこの七子ライブレイ FM の、テーマがございます。今日のテーマがございまして、今日のテーマは何かというと、はい、あなたは何のガチ勢かと、夢中になっていることを教えてくださいと、
1: はい、
0: いうことで今日はねガチ勢の日、
1: ガチ勢の日
0: らしいですよ。
1: ガチ勢、
0: ガチ勢、ガチに何か頑張っていることがありましたらぜひぜひ。
1: 漫画と模型かな。
0: わかりやすい。
1: 漫画と模型ですね。は
0: い、模型、はい、ぜひねガチ勢についてリンゴもねコーナーでちょっとご紹介しようかなと思いますので。
1: うん、はい、リンゴさんのガチ勢は何？
0: リンゴのガチ勢は、まあ、ゲーム
1: 、あ、まあ、ゲームか、
0: アニメ、
1: アニメ、
0: で。まあ、ガチ勢っていうか、
1: うん、
0: ね、こういうあのお仕事っていうか声を放送させて電波に乗せさせていただいてるんで、ね、まあ、ラジオもそれなりに
1: 聞
0: かせていただいたりしておりますけれども、はい、まあね、あのガチ勢夢中になっていること
1: 、ね、夢中になっていること、
0: ぜひ教えていただけたらなと、は
1: い、
0: あの時間からすると結構あの X とかもいっぱい見ちゃうなっていうのはありますけどね。
1: あ、
0: まあ、それが夢中になってるガチかって言われると全然そんなこともなく、
1: 別に X に夢中になってるっていうわけではないですから ね、
0: ちょっとね昔だとニコ動だったりと か、 それよりもっと昔だったりすると2ちゃんだったりとか、それはね夢中にそうニコ中でしたかとかね、ネラーでしたかとかね、
1: か
0: 言われると、うんうん、うんってなね、ガチ勢っていうところはありますけど、
1: いや、まあまあ、自分そっち通ってこなかったんですよね、まあ、全く、
0: だね、いろいろネットのねことに関してとかね、なんかいろいろあるかもしれませんけど、まあ皆さんの中でもね、
1: はい、
0: ガチ勢をぜひ教えていただければなと思います、
1: はい、
0: もうね今日も熱いお方が
1: 6時から、ね、熱いお方はね
0: 来ていただけますので、ぜひ
1: ありがたい、
0: ね、春を探したいですよ、梅雨来る前にもう一回ね春を探したいリンゴじゃございます
1: か。明日から来るのは梅雨なんですかね。
0: 明日から来るのは梅雨なんじゃないですかね。
1: 梅雨なんですかね。
0: 勝手にリンゴ思ってるんですけどね。
1: 俺梅雨終わったのかなと思って
0: ます。怖い。そんな。
1: もう終わってるみたいな。
0: 早すぎやしませんかね。
1: この前っていうか5月の頭に降ってたのが梅雨なのかなと思ってたんですけど。
0: まだ梅雨これからにしたいですよ。はい、ということで、
1: はい、
0: ぜひお楽しみにして、いろいろとお楽しみにしていただけたらなと思います
1: 。
0: で、まあ1曲目は斉藤さんが選んでくださって、はい、うん、最近斉藤さんの中ではこれはガチなんじゃないですか。
1: ガチですかね、うん、まあちょっとあのアニメのね本好きどき国情ちょっと今ハマってまして、
0: すごい X とかでつぶやいてるじゃないですか。
1: いや楽しいんですよ、あれが本当に楽しいんですよ。
0: 本好きの下国情今4期
1: やってますね、
0: 放送中
1: 本期4期をやっと始まった。
0: なんか絵柄がすごい変わって
1: ね、スタジオとね監督が変わっちゃって、
0: ね、
1: シリーズ構成は一緒の方なんですけど、
0: まあでもそうか、
1: 声優はそのままなんですけど、かなり変わっちゃいましたね、うん、
0: 本当に
1: 絵柄がね
0: 変わったなと思いながら、はい
1: はい、ということでそのアニメの本好きの下克上の第2期オープニングをお持ちしました、諸星すみれでつむじ風。

0: タイタニアさんが今ガチで
1: ガチで
0: 好きで見てると
1: ガチで、
0: はい、アニメですね。
2: そうですね、
0: うん、本月の下克上、
2: この冒頭の BGM のところが一番、
0: ね、
2: そうそう壮大な感じがねいいんですよ ね,
0: ありましたね。それが好きで2期なんですね。
2: そうそうそうそう、
0: あ、なんで4期じゃないんだろうって、今やってるの4期なのにと思ったんですけど、まあ、なので、今日選んでくれた1曲目の、はい、曲は斉田さんが選んでくださったのは、はい、本月の下克上アニメの第2期オープニング曲、諸星すみれが歌いますつむじ風ということでね、
1: はい、
0: 聞いていただきました、
1: はい、
0: で、今日はガチ勢の日ということですけれども、なんで今日ガチ勢の日なのか、
1: はい、
0: こちらあのギャッツビーとかね、CM 聞いたことあるかと思いますけれども、男性向けコスメってやつですね、
1: うん、
0: などで調べるマンダム
1: マンダム、
0: マンダムがですね、5月20日5と205かける20は
2: 5かける20は100です。
0: 100%、
1: 100%、
0: 何か何とか何か兄弟を黒い徳郎の兄弟をなんかね、イメージするからのごとく 100%ですけどなので
2: 暗黒なんたら大会ですかね、
0: 汗や匂いを気にせず、さまざまな活動を本気、はい、ガチで取り組んで楽しんでいただきたいという、うん、今日はガチデーを応援することが目的の日だということですよ。
1: 本気だと、本気、
0: ぜひね、ガチデー、うん、ガチなものをですね、皆さん教えていただければと思いますが、夢中になっていることをね、
1: 夢中になっていること、
0: テーマとなっておりますので教えていただければと思います、はい、その他、うん、水なすの日、
1: 水なす、あ、そうっすね、そうっす、
0: はいはい、この頃、まあ、今あたりから夏に向けて水なすが美味しくなるから、
1: 美味しくなるということ
0: で、
1: 素晴らしい、
0: 大阪が、
1: はい、大阪
0: 南部が水なす多く栽培されている箇所だと、
1: そうなんですね、
0: いうことで、泉佐野市、
1: あ、
0: 泉佐野市、
1: はいはいはい、泉佐野、
0: で、江戸時代初期から、よく水なすが栽培されてると。
1: 大阪だったんですね。
0: 水なす漬けというの、

0: それは歯ごたえとか香りを生かしているその水なす漬けというのが、うん、今もなお多くの全国にファンの、ね、方がいらっしゃる。
1: まあ美味しいですけどね水なす、
0: うんねうん、大阪南部の家庭料理
1: 昔よく食ってたかな、
0: うん、あそうなんだ。え水なすですか。
1: 実家にいた時は食った覚えはあんまないですけどこっち来てから水なす食ったなっていうか
0: 水なす
1: よくお漬物とか好きなんで食ってます ね、
0: うん、普通のなすよりも形が丸い水なすですね。
1: そうそうそうそう、
0: ほんとみずみずしい、
1: みずみずしい
0: 水分がねたくさん含まれてて、ね、
1: そう
0: 柔らかい
1: 柔らかい美味しい
0: 皮まで柔らかい
1: 皮まで柔らかい
0: 今日水なすの日。
1: 昔なす大嫌いですけどね。
0: なんで。
1: いやなんか気持ち悪くてただこっち来てからなんかねやっぱ味覚変わったのか食えるようになったんですよね。
0: ああそうですか。
1: 前も話したけど納豆苦手だったのに、はいはい、こっち来てから納豆食えるようになったみたいな感じで。
0: うーん水なすね
1: 年取ってくると味覚変わります
0: よね。そうです
1: ね。
0: なんかね昔から水なすちょっとね、うん、あのまあ美味しくじゃないですけど、はい、味噌つけてとかいろいろ ね、
1: いいね、うん、
0: 味噌汁の中に入れたりとか麻婆なすになってたりとか。
1: いいね。
0: なすはねりんごも大好きですよ、
1: ね、
0: そして、森の日。
1: 森
0: 今日は、ね、あの森林と書いて森と呼ばすということですけども、
1: は
0: あ、5月は森林、森林って覚えていただくと木が5つ入ってますよね。
1: あそうですね
0: 木が5つ入ってる、はい、なので5月
1: で
0: 20は、うんはい、その森林の総画数が20画だからと、
1: はあ、
0: いうことで今日は森林と書いて森の日と読ませております。はい、その他ねローマ字の日。
1: ローマ字
0: の日ということで、日本のローマ字社っていうね、財団法人が1955年、昭和30年に制定していて、日本式のローマ字の綴りの発案者、ローマ字の、地球物理学者の方がそうなんですね。日本式のローマ字綴りの発案者、うん、田中伊達愛吉さん。田中伊達愛吉さんが、今日は命日でいらっしゃると。1952年5月21日が命日でいらっしゃるということで、うん、じゃあ21日じゃなんでないのかというと霧の良い20日を記念日にしたとなってるのがね。
1: なるほどね
0: ですけどね、はい、ということで日本ローマ字会がですね、設立された日でもあるからということですね。
1: なるほど、
0: はい、大正11年だそうですよ。
1: やっぱそうですよね大正ですよね。
0: で、ローマ字というのは、まあ、ラテン語のアルファベットをもともとは指しているんだけれどもそのヘボン式と言われてて、
1: う
0: ん
1: う
0: ん、
1: はあはあ、
0: 日本だと訓令式いわゆる日本式と呼ばれるもの訓令式というのがあるそうで、その2種類があるからなかなか混乱するよねというね、ところがありますよね。だから C って H 入れるの入れないのとかね、そういうのがヘボン式と訓練式との違いで、そこに関しての統一が、必要なんだけども、今なかなかとかぐちゃってなってるから、混乱しちゃうよね。
1: そうですね。
0: というところでね、細かく言うとね、もっとなんかもうちょいいろいろ長くなっちゃうんで、今日ちょっとこのぐらいにしときますけども、はい、今日はローマ字の日。
1: ローマ字の日と。
0: はい。その他にもいろいろね、ないないの日はありますので、お時間あるかな、うん。もしお時間があればご紹介するかもねということでね。
1: はい。
0: まあ、リンゴのコーナーではよりガチ勢についてですね、
1: ガチ勢について
0: 詳しくご紹介したいと思っております、
1: うん、はい、楽しみにしてます、
0: はい、では2曲目をですね、
1: はい、
0: さらに斉田さんに選んでいただいた曲をご紹介していただきますよ、はい、まあ、
1: さっきね水ナスの日って言ったからね、うん、水ナスナスということでナスアンダルシアの夏
0: 懐かしいですね。
1: 懐かしいですよね、まあ、自分もちょっとこれコーナーで一回紹介したかと思うんですけど、
0: うんうんうん、
1: ね、
0: 自転車の、
1: はい、
0: モチーフにしてる、
1: そうアンダルシアの夏の2003年の映画なんですねこれ。
0: そうか、
1: ね、
0: もう
1: 20
0: 年以上前なんですね
1: 20年か
0: 今26年ですからね
1: これ僕映画館で見たな
0: 23年前でしょそれ
1: あっという間ですね。
0: まあまああっという間でしたか。
1: はい、あっという間でした。
0: 2003年、まあ、はい、2003年の映画、アニメ映画
1: はい、今の清志郎で、自転車唱歌

0: 2曲目も斉藤さんが選んでくれましたよ。今日は、はい、水ナスの日からナスつながりで、
1: うん、はい、
0: 映画ナスアンダルシアの夏の主題歌を、
1: うん、
0: 選曲してくれました。今和野京一郎が歌います、はい、自転車唱歌、これ自動車唱歌からね。
1: そうですね、そっちからちょっとこう、まあ、まあ、なんつうんですかね、ちょっとまあ文字ったというか歌詞を変えて、ね、
0: 歌ってたということで、
1: そうそうそう、曲は一緒なんですけど、
0: なっております、
1: うん、はい、
0: では一旦お知らせ、お知らせの後は交通情報をお伝えしてまいります。
2: 毎週水曜日22時30分、毎週水曜日22時30分、毎週水曜日22時30分、毎週水曜日22時30分、毎週水曜日22時30分、毎週水曜日22時30分、電ロック本田香織のクロスポイント聞いてね。
3: 毎週金曜日深夜24時から放送している1時間の映画情報番組レッキーの映画観音では、毎週公開される新作映画を中心に、時には監督さんや俳優さんなどのインタビューを交えてご紹介しています。皆様のご来館をお待ちしております。
4: これってどうすればいいんだっけ、あ、そういえばあれってこういうことなんだって、え、なんで知ってるのかって、それは
5: こんな感じで日々の生活にプラスになりそうなトークをお届けする
6: サンデープラス。
7: サンデープラスは毎週日曜お昼12時から
6: 生放送。

時刻はスタジオの時計で午後4時25分を回っております。この時間ナナコライブで FM 交通情報をお伝えしてまいります。まずはじめに道路交通情報からです。午後4時15分現在の状況です。国道254号線東京方面は朝霞市膝折2丁目歩道橋付近で渋滞500メートル、富士見野市亀雲付近で渋滞500メートルとなっています。変わりまして国道463号線です。さいたま市方面が埼玉市桜区下大久保付近で渋滞500メートルとなっています。入間方面は所沢市亀ヶ谷付近渋滞500メートルです。おしまいに埼玉東村山線です。上り線が志木市秋ヶ瀬橋付近渋滞およそ1キロ、新座市のびとめ付近渋滞500メートルです。ドライバーの皆さん、どうぞこの後も安全運転お続けください。今日の日の入り、このナナコライブレイ FM エリア付近ですと午後6時44分と、まだ2時間ほどあります。ですが今日この後ちょっとね、お天気、下り坂ということで、もしかしたら雲が広がってくれば早めに暗くなるかもしれませんので、暗くなりましたら早めにライトつけていただければと思います。続いて電車の情報です。現在東武東上線、地下鉄有楽町線、副都心線、そして JR 武蔵

千代線平常通りの運行となっております。以上この時間のロコライブレフム交通情報をお送りしました。次の交通情報5時20分頃お伝えします。ということでお外歩いていましても暑いですからね、電車の中にしても車の中にしても暑さでぼーっとして、熱中症ね、ならないようにぼーっとしてちょっと

思います。いただいておりますのは西子さんからです。西子さんいつもありがとうございます。西子さんからいただきました。今日のリクエスト曲は小田和正が歌います、恋は大騒ぎ。

みちこさんいつもありがとうございます。リクエスト今日もいただきました、はい、お届けしましたのは小田和正が歌います恋は大騒ぎで、聞いていただきました、はい、ではこの後は地域情報をお伝えしてまいります。

0: さあ、それでは地域情報、七子ライブリーエリア情報パート1ということで、朝霞市、志木市、和光市、新座市の情報を中心にお伝えしてまいります。
1: はい、
0: まずはですね、今日は七子ライブリー FM の公式 Facebook に載っておりますですね、イベントをご紹介しようかなと思っております。はい、うん、まずは第6回ワクワクマルシェ開催しますということで、日時は6月6日なので、うん、まだちょっと先ではありますけども、
1: 来月ですね。
0: はい、来月の一番最初の土曜日です。
1: はい、
0: 6月6日午前10時半から午後の2時半まで予定ということで、リゾン本社ビル1階で、行われるということで、このスタジオからもね、すぐ目の前ではございますけれども、うん、リゾン本社ビルの1階にてですね、ワクワクマルシェ6回目ということで開催しますので、ぜひ足を運んでいただければと思います。
1: はい、
0: ライブリーエリアのですね、楽しい美味しいがたくさん詰まっていると、
1: 素晴らしい、
0: 大集合するということですから、6回目を迎えるこのマルシェにもですね、来ていただきまして、
1: はい、
0: 食と健康と体験を楽しんでいただけると。
1: 素晴らしいですね。
0: はい、素晴らしいです。
1: はい、
0: ぜひ来ていただければと思います。そして、うん、暑いですからね、先着300名の方にアイスキャンディープレゼントと。
1: 素晴らしいですね。
0: 素晴らしいです。ぜひね、
1: 暑いからね、
0: きっとね、6月6日どうかな、天気ね、まだ2週間先なんで分かんないですけど、でもね、足を運んでいただいて、先着300名の方にはアイスキャンディーと、うん、ようですね、量を取っていただければと思います。
1: はい、
0: それからシールラリーもあるということですのでね、今ねシール大人気ですから、

0: ね、プニプニシールですね。
1: プニプニシールとか ね、あの今ね
0: シール大人気ですよね。
1: 大人気だそうですけれども、シールラリーあるということですしね、はい、あとあのお菓子とか
0: お菓子
1: 野菜とかもゲットできると先着350名様だそうですので、はい、ぜひゲットしていただければと思います。
0: 大放出ですね。
1: 大放出です。ステージももちろんありますので、うん、ステージ楽しんでいただきつつキッチンカー来てもらえるということですので、
0: あ、いろいろ、
1: はい、美味しいものも食べていただきつつ、あとですね、はい、あの射的とかそういう楽しめるものもあるということですので、うん、
0: ゲームもいっぱい
1: 縁日ですね。
0: ね、いいですね、
1: 充実してますから。でさらにさらに、
0: はい、
1: 午後2時10分頃、うん、14時10分頃からはビンゴ大会があると。
0: お、
1: 豪華な景品用意してますと。
0: 用意してますと。
1: いうことで、まだ何が用意されてるのかリンゴの手元なんでも情報はしておりません。
0: 資料がね。
1: 豪華景品のチャンスだそうですので、ビンゴ大会は午後2時10分からということですのでね、あの1日楽しめるイベントになってるかと思います。ぜひぜひご参加していただけたらなと。はい、まあ、ちょっとなんかね、うん、あの朝霞の駅前の方にね、お買い物に来ましたとか、北朝霞、朝霞台のね、ところにちょっと用事がありましたなどね、あの帰りであったりとか、
0: ね、
1: 散歩中だったりとか足を、ね、あの寄せていただければ と、はい、ちょっとついでにご来場いただければと思います。そしてさらにもうちょい先、
0: はいはい、
1: 6月14日と6月21日ということですけれども、
0: ね、
1: はい、ノルディックウォークがございます。
0: は
1: は、朝活でリフレッシュということで、はい、こちらも細かくはですね、うん、ナノコライブFMの公式 Facebook に載っておりますので見ていただければと思いますが、
0: はい、
1: もちろん初心者大歓迎で、ポールを使って楽しく歩きましょうと。今ねまた日中、うん、今日もねそうですけど、今まだ外30度、ね、30.7度ありますけど、
0: ちょっとすごい
1: っすよ
0: ね、
1: 暑いですけど、朝活と
0: 朝活
1: ということで、午前中にノルディックウォーク歩きましょうと。
0: 朝はまだ涼しいですかね。
1: まだ ね、
0: ま
1: あ、日中の太陽の日差しが ね、もう真夏、
0: うん、
1: 初夏ではなく大真夏の日差しがいいで、本当いいですよ。本当に暑くてリンゴもちょっと参ってきてはおりますけれども、気をつけなければならない、まあ、ちょっとね午前中にウォーキングということで、土曜日に放送しております、
0: うん、
1: グッドウォーカーズ、はい、おなじみではございますけれども、ももさんね、
0: はいはいはい、
1: ご出演でされておりますけれども、
0: うん、
1: NPO 法人、ノルディック朝霞さんがね主催でやってくださっているということで、
0: はい、
1: うん、この、 あの夕焼け水曜日にもね、うん、あのノルディックの方がゲストに来てくださったこともございますけれども、はい、うん、この6月14日と6月21日にはですね、うん、朝霞ノルディックウォークが行われると。先月からスタートしているということなのでね、
0: 先月からなんですね、はい、
1: なので次回開催が6月14日第2週の日曜日、午前10時から午後の2時まで、
0: なるほど、
1: こちらが朝霞中央公園野球場前の石畳、あの東屋って言うんですかね、
0: はいはいはい、
1: 座れる石が屋根についてる、
0: はい、ありますね、
1: はい、あそこのテント前に集合してくださいと、うん、で6月21日は、3週目の日曜日、3回目の日曜日、6月3回目の日曜日は午前10時から午後、12時正午までと、
0: うん、
1: 午前中で、朝霞県営樹林公園の広場の方、こちらもあの大屋根の下に集合してくださいねということで、
0: なるほど、
1: ぜひねあの一緒に、歩いたりエクササイズしたりストレッチ筋トレしたりというね、あのちょっと歩行、ね、そういった充実したプログラムが体験できるということですので、はい、皆さんと一緒にね楽しく歩いていただければと思います。
0: 朝から朝活、
1: ね、で朝霞で朝活、ボールのレンタルもあると。
0: お、
1: まあ、こちらあの有料になるということなんですけれども、初めての方でもだからあのいろいろ買って準備しなきゃいけないのかなっていうことは全然なくって、
0: まあ、そうですね、
1: あの、
0: うん、気軽に、
1: はい、貸し出しがね、あの有料ではございますが、うん、貸し出しがありますのでぜひ気軽に始められるということですから、ノルディックウォークですね、はい、あの気になっていらっしゃる方、もしあのみんなね、あ、うん、楽しそうに歩いてるけどあれなんだろうと思ってね気になっていらっしゃる方もいらっしゃるかと思いますけれども、はい、6月第2週第3週でねこういうあのイベントもねあの加味して、
0: うん、
1: 朝活ということでねノルディックウォークありますので、もしあの詳しくはですね、より詳しくは、ね、あのナナコライブレフィムの公式 Facebook の方に、うん、情報が載っておりますので、ちょっとそちらの方もあのお問い合わせ先とかねありますのでご確認をしていただけたらなと思います、
0: はい、
1: ということで朝の気持ちいいお時間にですね、まだ朝だと涼しい風ね、
0: そうですね、まだ全然涼しいですよね、
1: はい、吹いてたりしますので、
0: はい、
1: 皆さん一緒に楽しく歩いてみませんかと、未経験者の、ね、方も大歓迎と、ね、
0: 大歓迎と、
1: 常連者の方ももちろん大歓迎と

0: から、
1: はい、
0: 足を運んでいただければなと思います。まあ、ちょっとね、本当に暑さのね、うん、水分とかね、あとタオルしっかりとか ね、歩きやすい格好でとかね、そこはもう基本的にではございますけれども、気をつけて楽しく、歩いていただければと思います。
1: 思います。
0: はい、はい、ということで、はい、ちょっとね、イベント、ナナコライブFMの公式、Facebook に載っているイベントを中心に、ナナコライブエリア情報パート1をご紹介させていただきました。
1: はい、
0: では、一旦お知らせ、
1: はい。
0: お知らせの後には天気予報をお伝えしていきたいと思います。
1: はい。
2: 従業員を守れない会社は利益も守れません。WBGT で暑さリスクを可視化、無料測定受付中、ティーダ株式会社で検索。快適空間を全ての人に、空気をデザインする会社、ティーダ株式会社。
3: 久保博史、時を超えてアクロスザタイムス。
4: 戦後の昭和からこれまでの事件やカルチャーを音楽とともに語り継いでいく番組です。放送は毎週月曜日夜9時30分から。ぜひお聞きください。
5: 日曜3時は TK 商品、日常の甘味の TPO。
6: 手のひら合わせ、ギリフも合わせ、775に周波数合わせ、
7: それがリスナー、エモソンリスナー、乗り遅れたなら周回遅れですが、日曜3時は TK 商
8: 品。リズにまたラップ、日曜3時は TK 商品、みんな聞いてね。

時刻はスタジオの時計で、今午後4時39分、まもなく40分になるところです。この時間、ナノコライブ FM 天気予報をお伝えしてまいります。まずはじめに気象概況からです。この後の埼玉県は高気圧に覆われますが、次第に湿った空気や前線の影響を受ける見込みです。はじめ晴れますが、次第に雲が増えてにわか雨の可能性があります。今日日中の最高気温は昨日と同じくらいで、平年より大幅に高い予想です。7月下旬並みの見込みです。明日の埼玉県は前線や湿った空気の影響を受けそうです。雨が降ったり止んだりで、時折降り方が強まるでしょう。明日朝の最低気温は今朝より高いでしょう。最高気温は平年より低い予想です。4月下旬並みの見込みです。続いて埼玉県南部のこの後のお天気です。今日この後は晴れのち曇りで、にわか雨の予想となっております。風は南の風の後南東の風に変わります。明日は1日雨でしょう。北の風の後北東の風に変わります。降水確率です。今日これから日付変わる頃まで 10%、 明日は午前6時まで 70%、 正午まで 80%、 正午から夕方6時まで 90%、 そして明日の夕方6時以降は 80% となっています。気温です。明日の最低気温、今日より3度高く20度、最高気温が今日より10度低く21度の予想となっています。そして、続いて朝霞市内のポイント予報です。今日この後は晴れのち曇りでしょう。降水確率 10% です。明日は1日雨の予想となっています。降水確率 90% です。明日の気温です。明日の最低気温6月下旬並みの20度、明日の最高気温4月下旬並みの21度の予想となっています。気温差にお気をつけください。おしまいに、現在朝霞市四季市和光市に出し4市に発表されております警報注意報ですが、現在発表されている警報注意報はありません。以上、この時間ナノコライブ FM 天気予報をお伝えしました。

0: 素晴らしい名前は七子ですよ。
1: 七子です。
0: 七子です。
1: グッジョブ、
0: グッジョブ、谷間さんグッジョブ、
1: 谷間さんグッジョブ、ョブ
0: ありがとうございます。谷間さんね、
1: ありがとうございます、
0: そして気温差ですよ、
1: うん、
0: 明日のお昼はもう朝とほぼほぼ変わらず21度。
1: おお、すごいですね。
0: 朝20度、
1: いい、
0: 日中21度。
1: いやー、
0: でも湿度高いと思いますので、
1: はあ、
0: その気温差もありますし、
1: うん、
0: やっぱ体調管理にはね十分お気をつけいただいて、
1: はい、
0: で、明日はほとんど紫外線とかを気にする必要はなさそうだということではありますけど、
1: うん、
0: そうですか。うん、4月下旬並みの気温とか言われてもパッとどんな服装でっていうのがね、
1: うん、
0: も
1: う
0: 半袖ってわけにやっぱ20度いかないなっていうね。
1: 4月下旬何どんな服装だったかちょっともう覚えてないんですね。
0: ちょっと半袖に上着とか、
1: うん、
0: 暑くなったらすぐ脱げるようにとか、
1: ね、
0: 寒かったら何か羽織れるようにとか、うん、そういうね、あのやっぱ着るもので、うん、自分の体調をなんとか整えるしかないかなという
1: 調整して
0: ありますけれどもね、はい、うん、それから湿度加わるとどんな感じだったっけってのもリンゴもちょっとね思い出せないですよ。
1: 大体暑くなりますよ
0: ね
1: 湿度が入ってくると。
0: 七分袖のなんか服とかあんまり着なかったな今年っていうねイメージがありますけど、なかなかね、もう天気も ね2ヶ月行ったり来たり行ったり来たりってね、ちょっと気温ガチャガチャしすぎですっていう感じがありますけど、
1: レイワちゃん
0: 本当にレイワちゃんももう8年目だからねっていうね
1: まだ慣れてないのかなみたいな
0: 頼みますよ。
1: 8年経ったけどまだ慣
0: れてない。8年経ってるからね。
1: ガチャガチャ
0: しちゃダメだから、そんなみんな人間そんな強くないから、
1: うん、
0: 大変です。いや、気温差にね十分お気をつけいただければと思います。
1: そうですね、
0: はいはい、ではいただいておりますメッセージ、うん、リクエストご紹介をよろしくお願いします。
1: はい、じゃあまずは葵さんから。
0: 葵さん、ありがとうございます、
1: は
0: い、
1: ありがとうございます。これね、じゃあ読ませていただきます。あ、これ七子ライブリーモーニング来てたんですね。
0: 俺が来てたんですか。
1: 葵さん、
0: そう、葵さんね、リンゴ宛てにしてくださってたので、はい、リンゴカゴにね、はい、朝ね、
1: わかりました、はい、
0: 来てくれてましたよ。
1: はい、じゃあ読みます。七子夕焼けステーションの皆様こんばんは。
0: はい、こんばんは。
1: 斉谷さんのゲートゼロ自衛隊銀座にて各戦いりの第23話前編、低身偵察が先週更新されましたね。はい、うん、漫画ではヘアピンをある程度の太さで描かないと見えないけど、太いヘアピンでは鍵を開けられないし、ヘアピンを取る動作で里子がドキドキしないといけないので、紙からヘアピンを取る動作を入れたいし、コミカライズするときにどう表現するかという苦労があるのだなと思いました。はい、ありがとうございます。
0: 更新無事にされておりまして、
1: はい、
0: よかったです
1: ね。今朝とか昼もね、今日ニコニコ政府の方更新されましたんで、
0: ニコ政の方も
1: ニコ政って言うんですかそういう風に訳すんですね、はい、
0: 無事に上がってると、
1: はい、
0: 皆さん米を残していただければと思います
1: どうぞよろしくお願いします
0: どうぞよろしくお願いします、
1: はい、今日は対馬直人さんがゲストにいらっしゃるということなので、漫画家さん同士の苦労話なども楽しみです。
0: 苦労話、大変な方に
1: 愚痴、あ、まあ喋っていい愚痴トークになる、なるか分かんないですけどね。
0: まあね、作画カロリー高い2人ですからね。
1: 経営者さんのね、経営者さんの愚痴が出てくるからっていう気が、ダメですよ
0: 違う方向に楽しくね行きましょう。愚痴じゃなくてね、
1: はいはい、先週は機動警察パトレイバー EZY って読むんですかね、これは。
0: EZY
1: で合ってるのかな、のファイル1の、初日舞台挨拶に行ってきました。あれ、
0: 初日舞台挨拶当たったんです
1: ねゾイド、バイパトレイバーコードネームバディのメカニックデザインの天神来てきたんが、司会で、伊豆淵豊さん、結城まさみさん、伊藤和則さんのトークも楽しかったです。さて今日のテーマのガチ勢ですが、調べてみると、もともとはゲームでガチの真剣勝負をやる人たちのことだそうで、そうするとパトレーバーにしても宇宙戦艦ヤマトにしても勝ち負けは気にしていないから、エンジョイ勢に近いのかもしれないと思います。
0: いやガチ勢でしょ。
1: ガチ勢ですよね、間違いないですね。葵さんガチ勢ですよ。
0: 葵さんガチ勢ですよきっとそれはもう
1: ね、間違いないですね、
0: それはもう、
1: はい

0: 1980年に放送された宇宙戦艦ヤマト3では、ガミラス帝国のデスラー総統が、祖先のガルマン民族を統合してガルマンガミラス帝国を建国する話がありました、うん、ガルマン民族の元ネタはゲルマン民族なので、当時私はガルマンガミラスの二次創作しようと思って、ゲルマン民族の大移動によるローマ帝国の滅亡やヨーロッパ諸国の建国などについて調べていて、うん、そのまま大学は、歯学科に進学しようかと思っていたこともありますけど、そういうのはガチではないですよね。
1: いやガチです。
0: これはガチですね。
1: もうまたまたガチだという、はい、もうね、ありがとうございます。ガチですね。
0: リクエスト曲はゲルマンつながりで、テレビアニメ、機動武道伝 G ガンダムからゲルマンブルースをお願いします。
1: はい、
0: この歌はネオドイツのガンダムファイターシュバルツブルーダーのキャラクターソングと言っていいと思います。
1: 名前かっこいい。
0: はい、歌っているのはシュバルツブルーダー役の堀秀幸さんで、今日5月20日はシュバルツブルーダーの誕生日ですと。
1: あ、そうなんですね。
0: らしいです。
1: はい、でパトレイバーイージーだそう
0: です。イージーで
1: イージー
0: イージーイージーなんですね。
1: はい、イージーから来てるので、うん、イージーってね、読ませるということですけどね。
0: なんでイージーからイージーなんですかね。
1: イーズちっちゃいイーで伸ばすみたいなね、うん、イーズイーってい
0: うね。なんか映画で見てたらそれも分かるんかな、元ネタかなんか。
1: どうなんですかね、ちょっと言語も気になってはいるんですけど、ね、まだちょっと見に行けなくて。
0: そうですね、ちょっと見に行きたいですね。
1: 話題になってますから ねやっぱね、いろいろとね、
0: スピリッツとかも変えてないですけどね。今この昨日ヤフオクでチェックしたらね、2600円になってましたよ。5000円とかで売ってる人もいて、お前らとか思いながら
1: 愚痴が出てきましたけど、
0: はい、なんかね、
1: 阿部さんありがとうございます。
0: 阿部さんありがとうございます。
1: ではいただいておりますリクエストをご紹介したいと思いますよ。
0: はい、テレビアニメ機動武道伝 G ガンダムのキャラクターソングでゲルマンブルースで堀秀幸。

0: なかなかにムーディーな曲ですね。
1: ムーディーですね。
0: 葵さんリクエストありがとうございます。
1: ありがとうございます。ガチ勢の葵さん、
0: ね、ガチ勢それはガチ勢ですよ。
1: ガチ勢ですよね。
0: 完全ガチ勢でしたよ。
1: うん、
0: アニメ機動武闘伝。
1: 武闘伝。
0: 武闘伝。
1: 武闘伝。武闘伝。ジーガンダム。
0: ジーガンダムからキャラクターソングということで。
1: ね。ドモン歌手のお兄ちゃんですね。
0: お兄ちゃん。うん、はい。堀秀幸さんが歌います。はい、ゲルマンブルース。
1: ブルース。
0: 聞いていただきました。リクエストありがとうございます。では続きまして、
1: はい、小川達也さんからメッセージいただいてます。
0: ありがとうございます。
1: リンゴさん。

0: 斉谷さん、ノブリンさん、そして DNA ベイスターズのガチ勢、
1: お
0: キャニビーさん、
1: 確かに間違いないですね。顎に手当てて
0: ワンワンワンしますよ。
1: 確かにガチ勢に違いない。
0: ガチ勢のチャニピーさん、こんばんは。
1: はい、こんばんは。
0: こんばんは。
1: お、頭すごい深く下げてます。低すぎて今どこまで行くのかびっくりしちゃった。
0: 今日のメッセージテーマですが、私は今夢中になっているのは、暑い夏に目を楽しませてくれる朝顔やひまわりの種をまいて毎日水やりをして早く芽が出ないのかなと心待ちにしていることです。
1: 楽しそう、
0: ね、楽しそうですね。
1: いいです ね植物育っていくの見るの楽しいですよ ね
0: 昔やってたんですか、なんか、
1: まあ、
0: リンゴさん的には
1: やってた、いっぱい育ててました。仕事でというか、はい、卒業論文とかそういうのもみんな、はい、植物系だったので。
0: あ、そうだったんですね。
1: そう
0: なるほど、
1: はい、
0: うん、それにしても、
1: はい、
0: まだ5月なのに、
1: そう5月なのに、
0: ま、真夏日や猛暑日が続いて先が思いやられますねと
1: 声が裏返っちゃいましたよ。
0: はい、ちょっと今日暑かったなって
1: 今日も暑かった
0: ね。今日もか皆さんが夢中になっていることは何ですか、今日も3時間の生放送頑張ってくださいと。小川達也さん、ありがとうございます。はい、
1: メッセージでね、
0: メッセージいただきました。
1: 続いてい
0: いですね、はい、で続きましてあっきゃんさんから。
1: あっきゃんさん、ありがとうございます。
0: ありがとうございます。りんごさん、チャニマさん、ヒロさん、ノブリンさん、サイタニアさん、こんにちは。
1: はい、こんにちは。
0: 仲間たち、こんにちは。
1: はい、こんにちは。
0: こんにちは。札幌は曇り、寒いです。
1: うん。
0: 友人が、単身赴任が終わり、大阪に帰ることになりました。こたつ一式と冷凍庫を無料で譲ってもらうことになりました。お返しにワイヤレスイヤホンをあげようと考えています。来月レンタカーで持ってきてくれるそう。車があるからと苫小牧の上にある長沼という町にジンギスカンを食べに行く予定。
1: いいですね。
0: 楽しい、美味しそうですね。
1: ねえ、ジンギスカン、
0: ね、もう44年の、あ、友達とね、
1: うんうんうん、
0: あっきゃんさんがその友達と44年の付き合いですと、うん、いいですね。長い付き合いのある友達は重要ですね、本当に、うん、
1: はい、
0: はい、
1: ちょっと BGM のようにかかってきておりますけれども、リクエストいただいておりますよ。
0: はい、山口優子で私をよろしく。

0: あきゃんさんありがとうございます。
1: ありがとうございます。
0: 爽やかな曲を、ね、リクエストしていただきましたよ、ね、山口優子が歌います、私をよろしく、
1: ね、よろしく、
0: あきゃんさんからリクエストをいただきました。そして X の方では夕焼け7個のハッシュタグで超電磁風さんがつぶやいていただいております。
1: ありがとうございます。
0: 真夏と真冬だけで普通が効かないのということでね、おなじみの令和の気候さん、ちょっと勘弁してくださいと、めっちゃわかる、
1: ちょっと大変。

0: ですね、
1: エアコンのフィルター掃除しながら、うん、ご苦労さん、リンゴも掃除しましたよ
0: 自分の機能やりました ね、
1: さすがさ ね、 ね、暑かったですもんね。
0: 暑かったっすね、
1: あれゲルマンブルースって、ステケンの捨て犬のブルースとメロディー同じってことで、あ、そういうことなんですかね
0: それで繋がってんですか ね、 ね、なんか、
1: あと私のガチは何だろうと2分ぐらい考えた結果、基本的に広く浅くなので当てはまる事項はないなという結論に達した次第、全然それでも OK ですありがとうございます。時刻まもなくガチです。
2: 朝霞警察署からのお願いです。国内外でランサムウェアによるサイバー攻撃が多発しています。ランサムウェアとは、感染するとパソコンやスマートフォンに保存されているデータを暗号化して使用できない状態にした上で、そのデータを元に戻す対価として身代金を要求する不正プログラムのことを言います。このような被害に遭わないためにも、利用しているパソコンやスマートフォンは更新プログラムを適用し最新の状態に保ち、パスワードは安全で強力なものを設定しましょう。また被害に遭ってしまった時に備え、データのバックアップをこまめに取りましょう。以上、朝霞警察署からのお願いでした。
3: パイプやダクトのプロフェッショナル、株式会社細田観光です。給排水、水道衛生工事の専門家として技術の向上に努めています。そして今私たちは一緒に未来を目指す若い力を募集中。詳しくは四季市細田観光で検索。
4: 未来の形、
5: 入院すると懐が寒くなる。
6: そこで未来の形の収入ワン、入院が2週間以上継続した時の収入減少を一時金でサポートする保険です。詳しくは日生トータルパートナーへ。日本生命。
7: 突然ですが、7個分の玉あり思ってます。
8: は、何を。
7: 倉庫です。
8: 使わないじゃん。
7: ネットで買い物すると必ず通過しますよ。
8: 意外に使ってる。
7: はい、皆さんのお役に立ててるかと。
8: お名前は。
7: 倉庫といえば。
8: 言えば
7: CRE です。
9: 午後5時です。

0: 令和8年5月20日第3週水曜日、時刻は午後の5時を回りました。ナノコライブル FM 77.5MHz 埼玉県阿佐ヶ谷の A スタジオより4時から7時までの3時間生放送でお届けしております。ナノコ夕焼けステーション、毎週水曜日のこの時間は私リンゴと、今週は
1: あなたの漫画家斉田ニャです。よろしくお願いします。
0: はい、よろしくお願いいたします。
1: はい、
0: 先週は結構曇り空だったんで、ね、この時間でももう真っ暗になっていたような気がしますけれども、今日はまだお外明るいと。
1: 明るいですね。
0: ただね、この後ちょっと雨マークはねついてはいるということで。
1: 何時ぐらいから降る？
0: 何時ぐらいなんですか ね。一応ね6時以降 10% になってますけどね。でもまあまあ夜になればなるほどね、ちょっと雨の心配があるということなので、夜ね、ちょっと遅い時間に帰るんですよとかね、出かけますって方は、まあ出かけますは傘持っていけばいいけど、帰りますって方はちょっとね傘、
1: ね、
0: 折りたたみ傘あると安心かなと、はい、思います。
1: はい
0: はい、そんな、斉田さんの最近の近況をオープニングで聞かなかったなと思ったんですけれど、なんか
1: なんですかね、この前静岡ホビーショー、行ってきまして、
0: ご苦労様です。
1: 先週の土曜日ですかね。
0: ぜひぜひ、静岡までね、
1: ね、行ってちょっと楽しんできました。
0: はい、何を楽しんできましたか？
1: まあ静岡ホビーショーなんでね、模型と、あとちょっと行く前にその静岡のツインメッセっていうところでやってたんですけど、午前中にちょっとタミヤの本社、タミヤ模型の本社、行ってきました。はい、いや面白かった。
0: タミヤの本社に、
1: 本社ビル行ってきて、
0: 行っていかれたと。
1: でちょっとまあちょっと金型とかね、そのプラモデルの製造工場みたいな。
0: 面白いんですよね。ピシッとね、
1: 成形射出機

0: で、こうプラモデルがこういかにこう成形されて商品として出てくるかみたいなのね。
1: すごい圧力かかるんですよね、プラスチックに。
0: 何トンつってましたっけ。
1: トンなんですね。
0: トンなんですよ。
1: がこうだランナーとかの中まで綺麗に、だからその圧でプラスチック、溶けたプラスチックを入れて、
0: 溶けたプラスチックをブシュッて出して、
1: それが一瞬にしてこう冷めて成形されてくるんですもんね。面白いんですよね。
0: そういうのをちょっとこう見てて、で今度そのツインメッセのイベント会場に行ってから、ちょっとこう各メーカーさんのね、今度の新商品だったりとかっていうのをちょっとこういろいろ見させていただいてみたいな、か
1: いろいろありますよね。
0: 本当、洗車模型もそうなんですけど、まあまあまあまあ例にごとく今年もね、バンダイのブースは行けず。
1: 静岡のバンダイブースってなんであんなにな、2時間待ち当たり前ですもんね。
0: ですかね。
1: 全然入ったことない
0: ですけど。行けたことないんですけど。
1: すごいなと思って。で、新商品といえば、やはりね、この後ゲストに来ていただける、津島さんの。
0: 津島さんがね、来られるということで。
1: ね、関連している。
0: あれどうだ、
1: キューティーハニーちゃんが、
0: マックスファクトリーでしたっけ
1: かな、
0: だったか、ちょっとメーカーごめんなさい覚えてないんですけど、キューティーハニーノマのね
1: CM 流れてましたよ。
0: そう CM 流れてまして、うん、それのキットもねいろいろ続々出てくるみたいな。
1: ハニーちゃんにくっついてた、
0: くっついてた、
1: 新しいハニーちゃんの背中に何か、はい、メーカーがついてましたよ。
0: メーカーついて
1: ま、
0: バイクかなんかですかね。ついてましたよね。なんか
1: くっついて、
0: くっついてるやつとか。
1: あ、かっこいい、かっこよくなってると
0: 思って。そう。
1: かわいいだけじゃなくてかっこよくなってる。
0: ね、種類が今一つ出てて、うん、他にもこの後3つぐらい出るんですかね。
1: ね。
0: うん。キサラギハニーバージョンのやつとか。
1: 続々だそうで。
0: ね、どんどん出てくるみたいで。はい。
1: そんな新商品の展示もあり、
0: 新商品の展示もあったりとかね、あとモデラーズフリマーとかね、
1: なんか、
0: うん、展示とか、
1: そう、それを見ている時に近くからチャーチャーチャーチャーチャーチャーチャー、え金曜日ロードショーとか思いながら、あそこの並びでしたね。金曜ロードショーとか、
0: はいはいはい、ありますね、ありますね、
1: ちょっと一時有名になった、
0: ありますね、
1: あの並びとか、その裏手にドラクエ関係のなんかちょっと模型も最近送り出されたとしてて、
0: そういうのも置いてましたね、確かに。新商品とかね、うん、僕ちょっとドラクエあんま詳しくないんですけど、なんかいっぱい出るみたいで、スライム以外にもね、
1: いっぱい出るみたいですよ、これからね、さらに展開がされていくのかなと、
0: ね、
1: いや、お値段も結構いい展開でございましたけれども、
0: あ、そうなんですか。
1: ドラクエ高いな。
0: スライム自体はなんかベースになってる地面のね、
1: あ、それもね、
0: あとそれで含めて大体1800円ぐらいでしたかね、あれは。スライム、
1: スラちゃんはね、
0: スライム、
1: うん、ね、他がね 3,000〜4,000円するんですよ。
0: あ、結構しますね。
1: 結構するんですよ、ね、プラも模型に関してね、
0: デザイン自体はそんなにね、
1: ホビーだったらそこまで 3,000〜4,000円なら全然なんですけどね。いや、なんかいろいろ ね、
0: あとそのホールのところにね、自衛隊車両を置かれてたりとかね、ヒトロク式とか機動戦闘車とか、
1: 実物見るとでっかいですよね、装甲
0: 車とかね、高機動車とかね、展示して、
1: なんか砲塔の部分がくるくる動く時間帯が、
0: そうそう、くるくる動いてましたね、なんか、
1: そういう展示をなんかされてましたけどもね。
0: うん、静岡地方のね、自衛隊の本部があそこに置かれてて、まあ陸海空のそれぞれの展示がねされてたりとかして、まあ主に陸でしたけど、
1: そんなプラモホビーガチ勢の、
0: ホビーガチ勢の、
1: 斉藤さんからご紹介いただきましたけれども、
0: はい、
1: いい天気で楽しまれたと。
0: いい天気で楽しんできました。いろいろ、もちろん営業活動っていうか、まあ知り合いの方が何人かいらっしゃるんで、メーカーの、ね、
1: 営業ですね。
0: 営業ですね。
1: もう含めて楽しんできたと。
0: そうです。ただタミヤと挨拶回りしたらもうフラフラになってましたけど、
1: ご苦労様でございます。
0: ほとんどフラフラになってて、あんまり楽しんでんのかなって感じがしました。
1: そうなんですか。
0: 楽しん、いや、なんかもうちょっとゆっくり楽しみたかったってありますけど、あともう一日欲しかったかなみたいな、
1: じゃあ今度は泊まりで
0: どうかな、
1: どうかな。なんでそんな後ずっとが、
0: ね、静岡ホビーショーの周りのホテルってもう予約でいっぱいになるんですよ。
1: それはそうかもしれないですね。
0: そうそう、モデラーズのその展示会があって、そこに来てるそのモデラーのね方々が、あそこら辺のホテル一式をね全部ね、
1: そうでしょうね、あの人数
0: いっぱい泊まるんですよ、本当。あそこ、
1: それを思えば
0: 無理じゃないの、
1: 無理じゃない
0: の、泊まれないよねみたいな。
1: そうかもしれない。
0: 1年前から予約いっぱいみたいな感じですけどね。
1: 1年前から、それはもう本当にガチ勢の皆さんで、
0: うん、そうそう、もう完全ガチ勢の人だから、
1: まあそんなね、中でも斉藤さんの最新話も、はい。

0: も更新されておりますし、なんか来月にはリンゴもあの販売員としてお手伝いに行こうかなと思っておりますけれども、
1: 来月
0: 来月
1: コミティアか
0: ね、もう次サイタネさん来る時に終わってますよ。
1: そうだ
0: コミティアがあるということで、
1: 6月6日ですよね。
0: 来週の土曜日ですか日曜日ですか、
1: 来週っていうか6月6日
0: 6日が土曜日、
1: 土曜日、あ違う
0: 6月7日か日曜日、わかりました。
1: そかそか、はい、ちょっと自分も失念してました、
0: はい
1: すいません。
0: コミティアがあるということですので、
1: はい、
0: もしあのよろしければ X の方でも情報が出るかと思いますので、
1: ぜひぜひよろしくお願いします。
0: ブースここですとかね、サークル名は、
1: はい、6月7日ですね。
0: あ、7日で、
1: はい、東サンホールの I の10の B で二次元工場です。
0: はい、ぜひ、はい、そちらの方に、足を運んでいただけたらなと思っております。
1: はい、
0: はい、よろしくお願いいたします。ということで、では、リンゴのコーナーに、行きたいなと思います。はい、

0: がためにリンゴ味を詰め合わせて発送するかといえば、今聞いてくださっているリスナーの皆様へでございます。
1: はい、
0: さて今日リンゴが詰め合わせてお届けいたしますのは、まあ、ガチ勢ということで、今日はね、あの皆さんに夢中になっていることをお聞きしておりますけども、もちろんね、超電磁風さんみたいになかなか、あの広く浅くでってことでね、あのそこまでガチってものはないよというのでも、
1: まあ、いいと思います
0: けどね、もちろん OK ですのでね、あのガチなものはないでもね、つぶやいていただければ嬉しいなと思っております。まあそんなガチ勢なんですけれども、一時ね、あのゲーム遊びでやってんじゃないんだぞみたいなね言葉が有名になっておりましたが、あのゲームがやっぱりあの語源というか発祥のガチのね、ガチ勢という言葉のね、ゲームから来てるんじゃないかという、まあ、ことですけど、最近はだからアイドルだったりスポーツだったり、あとサウナで整うとかラーメンガチ勢とか、
1: ラーメンガチ勢ね、
0: そういうなんかいろいろ大噂で聞きますけれども、ガチ勢、人はそこまでなぜ熱中するのかというの
1: ですね、修行僧ですよね皆さん
0: 皆さんねそれについてはね、
1: 夢の殉教者かな、
0: もう本当に従順に、
1: ね、
0: ガチの皆さんね、愛を、
1: 愛ですね
0: 愛です、
1: 愛ですね、
0: 愛ですよ、
1: 愛ですね、
0: 世の中ね、ゆるく、じゃあそれはガチじゃなくゆるく話してみたいなと。
1: あ、はい、ま、ガチじゃなくゆるく、ね、
0: ガチじゃなくゆるく、ね、ガチ勢についてはね、はい、あの、まあ、本気な方たちと、いうところですけれども、実際にはだから、まあ、言葉にすると本気で、その趣味とか、活動に真摯に取り組んでいらっしゃる方たちというね、意味だということではありますが、今鼻をかんでるサイレさんの入っちゃった、ごめんなさいね、はい、失礼しました、
1: はい、失礼しました、
0: はい、で、もともとはゲーム文化から来てるんじゃないかと先ほども言いましたけれども、はい、オンラインゲームでレベル上げをするにあたり、効率化がすごい人とか、
1: ああなるほど、
0: あとあの最強装備をもうめちゃめちゃまとってるとか、あとあのダメージの計算、敵のね、
1: はいはいはいはい、
0: してくるダメージ計算とか、自分があの何倍にして、で、あのマシマシにしたら、それはあのー、まあ、ロマン法って言ってますけど、我々ロマン法って言ってますけど、どのくらいのダメージが出るのかみたいなダメージ計算をしてたりとか、
1: はい、
0: そういうなんかこうどこまでもあの愛を持ってゲームを楽しんでいらっしゃる皆様、あの攻略ゲ攻略情報もね、あのインターネットであの共有してくださってる方とか、
1: そうですね、
0: いますよね、
1: データで、
0: はい、もう普通だったら、いやこのゲーム楽しいで終わるところを、ダメージ計算とかまでこれはガチですねという、もっと効率化できないかとか、もっと最適解は何かとか、こういう風にしたらこの敵は簡単に倒せるぞとか、
1: どんどん効率化していってみたいな、
0: そういう、そういうのを考えてくださっているわけですよ、で今そこからガチ勢のね、皆さんがその鉄道ガチ勢だったりとか、カメラガチ勢だったりとか、
1: カメラガチ勢、はい、
0: サウナだったりラーメンだったり、
1: プラモだったり、
0: プラモだったり
1: 漫画だったり、
0: アイドルだったり、
1: アイドルだったり、
0: スポーツ応援だけじゃなくね、いろいろとありますけれども、
1: サポーターだったり、
0: サポーターだったり、そんなガチ勢の皆さんの、まあ、特徴といえば、まずは情報量がすごいことになっていると。
1: そうです

0: ね、情報量すごいですよね。
1: ラーメン美味しいねじゃなくて、ガチ勢の皆さんはいわゆるそのこのスープにはこだわりがありましてみたいなね、いろいろとあの情報が、麺はいついつからこの麺になってとか
0: 食ってだけでわかるんですかね。
1: そうそう、 お店情報がすごかったりとかね。
0: 出汁はそうだったとしてもね、
1: そういうその知識が細かい、細かい皆さん、あと時間とお金を惜しまない。
0: そうですね、時間とお金ね、
1: 愛がありますから、
0: 好きなものにはね、
1: 好きなものには時間とお金は惜しまないですね、はい、もうコストの感覚がおかしくなるほどあのそのために働いてるぐらいな、
0: あ、
1: 勢いのね方たちも、
0: ね、
1: はい、いますけど、うん、もうイベントがあれば始発でとかね、
0: うん、
1: 好きなチームのためにはどこまでも一緒に遠征したりとか、
0: 遠征していくと、
1: グッズは右から左までコンプリートとか
0: 布教用保存用、
1: あ、そう3つね、布教用と保存用と自分使用用と、
0: 自分使用と、はい、
1: とか、あの機材には数十万かけちゃうとかね、うん、そういう皆さんもそこまでやるかっていうね、普通に見てて、
0: エネルギーがね、
1: それ
0: にかけるエネルギーがすごいですよね、
1: はい、本人にとっては必要経費ですから、うん、何も苦ではないと思うんですけどもそういう方たちとか、あとあの、うん、ゲームだとさっきも言ったけど効率を重視する方、
0: うん、
1: 最短ルートはこれですとか、
0: うん、
1: あのコスパ重視なんです、うん、ゲームの中のコスパ重視の、
0: ね、そうですね、
1: 部分がね、それがねすごい、本当にすごい、うん、もう尊敬する最強の編成はこれですとか、
0: まあ、ゲームですからね、
1: 初級業があったり必殺技があったりいろいろあるし、あの装備品もあの補助だったりとかもいろいろあるんですけど、なんとなく楽しいじゃなくって、やっぱそれ本気なんですよね、本気っていうか、まあもうね、リズムがすごくて、1時間あたりに経験値はここでこういう風に稼ぐとみたいな最大になりますみたいな
0: 効率化ですよね、
1: 効率化
0: ね、ゲームは効率化ですよね。
1: でね、そんな方たちのね、専門用語がすごい、
0: はい、
1: ゲームで言うと、
0: はい、
1: あの e スポーツとかね、あの今対戦型ゲームがあったりしますけど、うん、
0: はいはいはい、
1: ラグイって普通の人からすればラグイって聞いたって、それどこの言葉って感じですけど、
0: なるほどね、
1: うん、我々ラグ
0: 通信速度ですね、
1: そうそう、そのラグタイムラグがあって、
0: うん、
1: 通信が遅いと、うん、こっちが攻撃したのに、
0: うん、
1: 相手に当たらないみたいな、うん、相手の方の方が通信早かったりすると逃げられちゃうから、
0: あ、
1: うん、なんだよこれラグいなみたいなそういうなんかね、ラグいって聞いたりとか、 あとあのまあドラゴンクエストとかファイナルファンタジーとかやってると、あのデバフ、まあ、
0: デバフそれは知らないかな、
1: デバフってよく言われるんですけど、はい、そのキャラクター敵とか、
0: うんうん、
1: 自分たちもそうなんだけれども、うん、弱体化の効果を持っている、
0: うん、
1: あの道具であったりとか、うん、呪文であったりとかを、
0: はい、
1: あのデバフ、バフっていうのね、バフが効率を上げる方で、それ下げる方はデバフって言うんですよ。
0: デバフって言うんだ。
1: そう、デバフ。へー。あのデバフをどんだけかけるかみたいな、デバフ育成中って言うんですけど、デバフをどんだけかけるかで敵を弱体化させて攻撃値を最大にすると。
0: 自分たちのこうスピードとか攻撃力は上げておいて、相手のステータスを下げると。
1: 下げておいてみたいな。ね、自分たちは攻撃力最大で、相手はもう全然紙走行 で一気に切り裂いていくと。い
0: いね、大打撃与えまくるぞと。
1: 気持ちいいみたいな、ロマン法みたいなね。本当。他の分野の人から聞いたら、それは日本語ですかみたいな。いっぱいね、そのおなじみの、ゲームおなじみのワードもあるわけですよ。
0: はいはいはいはい、いろいろあるんですね。
1: だから、サイタニアさんの世界だと、
0: うん、
1: 開封の儀とかあるんですかね、開封の儀。
0: ああ、買ってきたキットをずっとほったらかしにしておいて、よし、そろそろ開けるかっていうことで、開封の儀だーって。
1: そうそうそう、開封の儀って言うそうですよ。
0: そうそうそう。こう。箱のね、後ろに貼ってあるシールをこうカッターでスッと開けて、パッと開けて、はぁ、開封の儀みたいな感じで。
1: そうそうそう。そういうなんかね、界隈語があるわけですよ。
0: 界隈語なんですかね。
1: 界隈って言います。これも多分ね、あの何々界隈ってそのジャンルのことを界隈って言うんですけど。
0: 開封の儀は別名、御開帳とも言います。
1: あ、御開帳は言いますね。御開帳みたいなね。
0: とか
1: ね、あと、何々しか勝たんとか。そういうなんかこう、ね、あの
0: 専門用語がね、ありますね。
1: あの、うん、推し勢の皆さんだと、推しかぶりとかね、あの推しがかぶっていらっしゃる仲間のこと、はいはい、
0: 同族、
1: そうそう、同族、
0: ね、
1: あの同じ推しの人、歓迎の人もいれば、うん、同じ推しの人とは仲良くなれないとか、うん、いろいろあるらしいですけど、
0: うん、
1: 推しかぶりとか、推しを変えると

0: 推し編っていうそうですけどね。
1: あ、なるほどね。
0: あと、あの推しが増えていくと推し増しとか言うそうですけどね。
1: すごい、いろいろ用語があるんですね。
0: その世界のその用語が、
1: いろいろ用語があるそうで、
0: こういうのを使いこなしているとガチ勢というふうに言われるんじゃないかというね、なってますけれども、まあそんなね、あのガチ勢、なぜ人はガチ勢になるのかと、
1: うん、
0: リンゴなりに考えまして、やっぱね、一番は達成感があるからじゃないかと。
1: 達成感なんですかね。
0: ゲームだとあるランクに行けば称号をもらったりとか、
1: はいはいはい、そうですね、
0: コレクションが揃ったりすると達成感を達したりとか、あのこれだけやったスポーツならまあ記録かな。
1: あ、まあ、確かにスポーツは分かりやすいですね。
0: 応援してれば、優勝すれば、1位を獲得すれば、それはもう応援して我々が育てたみたいなね、達成感がある
1: みたいな。我々が育ったんだ、
0: そうかみたいなとか、あの今 SNS 時代なので、承認がいいねが、
1: あ、承認欲求的な、
0: 承認欲求、
1: はいはいはいはい、
0: いいねがやっぱもらえるのはとても気持ちがいいんじゃないかな。
1: あ、
0: これもガチにつながっていく要素の一つなんじゃないかなっていうね。
1: まあまあつながりはしますよね、確かに、
0: うんうん、そう
1: か。
0: あとは仲間ができていくから、
1: そう
0: ガチであればガチであるほどいろいろと周りにこう、あ、そういうのもできるんですねみたいなね。
1: 仲間ができるのはいいんですけど ね、俺ちょっとそっから突っ走って派閥ができるのは嫌なんですよね。
0: それね、ちょっと寂しいものがありますよね。話が噛み合わなくなってきちゃうね。
1: なんか好きが行き過ぎると派閥になるっていうのは、
0: 俺何々がいっぱいになっちゃうとね、なかなか噛み合わなくなっちゃう。
1: そこはなんかね、あまり理解できないところではあるんですけど、
0: そこは良い面と悪い面ですね。
1: そうなんですよね。
0: もうやっぱ文化を、その世界を次の世代にどんどん引き継いでいくには、新しい新規の方をね、
1: 顧客がね、どんどんね、新しい世代がね、
0: 新規が入らないジャンルは衰退するって言われました。
1: そう
0: 滅んでしまいますので。
1: スロットカーですね。
0: あ、そうね、
1: スロットカー、
0: それはもうね、あの望まないとこですから、多分皆さんどのガチの ね皆さんでも望まないことなので、そこはね、あの熱量が重すぎると、ガチすぎると本当にね、その方についていくなかなか難しくなっちゃう面もありますけれども、
1: そうです、ね、
0: まあ、いい面としてはやっぱね、そういったすごい、あのライト勢からすればそういうガチな人たち見ると面白いみたいなね。
1: まあまあ面白いとは思いますけどね、はい、本当に
0: 文化の研究者の最先端ですからね。
1: 最先端ですか。そうか、
0: うん、ガチ勢の皆様に刺さられてる部分もね、きっと、はい、その分野ではって全種類揃えてくれたりとかね。
1: あ、まあまあまあまあね、
0: そういう方たちに支えられてのまあ、そういう文化もありますから
1: ね、エンターテインメントというか ね、
0: ガチ勢の皆さんにはもうありがたいと
1: ありがたい
0: という思いもありますけども、そのガチじゃない方たちエンジョイ勢とかね、あのライト層とかいうそうですけども、そう、
1: なるほど、
0: ね、あのみんなで楽しく遊べるガチだといいよね、というふうにね、リンゴも思うところではございます。
1: そうですね、
0: さっきちょっと言いましたけど、ゲーム遊びでやってるんじゃないだぞみたいなね。
1: それ誰のセリフなんでしたっけ。誰のセリフ、
0: 名前までは覚えてないですけど、でもね、大爆笑ですよ。
1: いや、まあ、大爆笑、遊びでいいじゃないかって気がしますけど、
0: ね、ゲーム遊びじゃないんだ、はぁみたいなね。わぁみたいな。
1: まあ、確かに聞いた覚えはあるんだけど、はい、誰のセリフだったっけと思いながらね。
0: まあ、ある意味ではこの世の中、インターネット、SNS もありますので、誰もが何かのガチ勢になれる。で、表に出さなくても、自分の中でガチであれば。
1: まあそうですね。
0: 自分で楽しめれば、愛があれば、もうそれで十分なことではありますのでね。ぜひ皆さんの中にも、もしかしたら気づいていない何かのガチ勢になる目が、何かのガチ勢が、皆さんのね、あの胸の中にも芽生えているかもしれませんので。
1: そうですね。はい、素晴らしいですね。
0: 素晴らしいですね。ぜひそれを育てて育んでいただければと、思うところでございます。はい。
1: はい、
0: ということで、今日はガチ勢についてね、リンゴなりの考えをちょっと述べさせていただきました。
1: はい、
0: では、リンゴの中でね、
1: はい、
0: この分野はガチ勢多いですから、
1: ガチ勢、
0: うかつなコメントはできないな、思っている一つでございます。
1: あ、
0: ガンダム。
1: ガンダムですか。あ、
0: もうジークアクスの時のマー X の、すごかったな。
1: 僕逆に何も言いませんでしたから。知り合いの漫画家さんから、ね、斎谷さん、あんまりジークアクスについてつぶやかないねって逆に心配されましたから、ね。
0: リンゴはね、いや、皆さん本当にすごいし深いなと思って、ジークアクスの時 ね、すごかったなと思ったんで、
1: はい、
0: そのね、アニメの主題歌を持ってきました。
1: はい。

0: はい、ということでガンダムガチ勢の皆さんも、
1: はい、
0: ガンダマーの皆さんも、
1: ガンダマーの皆さんも、
0: ガンダマーの皆さんも本当に深い、ね、アニメ機動戦士ガンダムジークアクスからね、主題歌をご紹介しました、ね、米津玄師が歌いますプラズマでした、うん、では、この後はお知らせ、お知らせの後は交通情報をお伝えしてまいります。
2: 新座にビールがあるのをご存知ですか？製品によっては新座の食材で作られるクラフトビール、それが新座クラフトです。どんなビール、どこで買えるの、飲めるの、全部私たちのホームページでお知らせしています。新座クラフトで検索してくださいね。
3: もしもし、くながみ電話相談室なのじゃ。相談はなんじゃ？
4: 最近眠れなくて。
3: リドラジを聞くのじゃ。
4: は？
3: はい、次の方。
4: 最近。
3: リドラジを聞くのじゃ。
4: え？
3: はい、次の方。
4: 最近。
3: リドラジを聞くのじゃ。
4: ん？
3: 楽しいぞ。なんせ我が楽しんでおるからな。
5: 友達 TV 朗読部プレゼンツ、リドラジ。毎週木曜夜10時。
6: ナオト？
7: アスカの？
6: ブックオブデイズ！本好きな二人が送る、新感覚朗読トークバラエティ番組。
7: 毎週木曜夜10時30分からはトゥーポップにお任せ。
6: 楽しいトークと朗読で
7: お待ちしています。
6: ぜひ聞いてね。

時刻はスタジオの時計で午後5時26分を回っております。この時間ナノコライブレ FM 交通情報をお伝えしてまいります。まずはじめに道路交通情報からです。午後5時15分現在の状況です。国道254号線東京方面朝霞市膝折2丁目歩道橋付近で渋滞500メートルとなっています。続いて川越方面は新座市のびとめ付近渋滞およそ500メートルです。続いて国道463号線は埼玉市方面から埼玉市桜区上大久保付近渋滞およそ500メートル所沢市えのき町付近渋滞およそ500メートルです。入間方面は所沢市東新井町付近渋滞500メートルとなっています。続いて埼玉東村山線の上り線です。埼玉市桜区田島付近で渋滞およそ1キロです。そして朝霞わらび線は上り線が朝霞市内間木公民館前付近で渋滞500メートルとなっています。おしまいに宝屋敷線です。下り線が四季市市場坂上

付近渋滞およそ500メートルとなっています。ドライバーの皆さん、どうぞこの後も安全運転お続けください。続いて電車の情報です。現在東武東上線、地下鉄有楽町線、副都心線、そして JR 武蔵野線、平常通りの運行となっております。以上、この時間ナノコライブ FM 交通情報をお送りしました。

0: ーのフィギュア、
1: プラモデルですか、ね、
0: プラモデル、
1: きっとフィギュアも模型もありますね。
0: 一時すごい上げてましたね、
1: 食、は
0: い、
1: 眼もありますね。
0: ガチですね。
1: ガチですかね、やっぱり、ガチですよね。
0: でもクーガーってすごい種類ありませんでした、 なんかホームが、
1: あーまあまあまあ、まあ、アルティメットフォームからね、
0: なんかいろいろありましたよね、
1: ちょっとドラゴンフォールとかペガサスフォームとかタイタンフォームとかね、
0: そうそう、
1: ライジングペガサス、ライジングタイタン、ライジングドラゴンとかね、いろいろあるんですよ。
0: そうですか、
1: マイティーフォームとかね、
0: それはすごいですね。
1: すごいでしょ、白い空間のねフィギュアライズスタンダードがまだ出てないんですよね。
0: これがガチでですよ。ガチでですよ。さあ、じゃあ主題歌、主題歌でいいですかね。
1: 主題歌ですね、
0: はい
1: はい、田中正幸さんが歌われます、仮面ライダークーガ。

斉藤さんが選んでくれましたよ。斉藤さんは仮面ライダークーがガチ勢ということで、確かにガチ勢でした。オープニング曲、田中将之が歌います、仮面ライダークーがお聞きいただきました。ではこの後はの

0: ここからの時間はヘルプマークサポーターのぶりんの仲間のしるしのぶりん。
1: はい、こんにちは。
0: はい、よろしくお願いします。
1: よろしくお願いします。
0: のぶりんは何ガチ勢かな。
1: ガチ勢、ガチ勢って何
0: ヘルプマークガチ勢かな。
1: あ、ですね。
0: はい、すいません、急に振ってしまいました。
1: いいですいいです、はい、はい、それではヘルプマークいきます。
0: はい、
1: ヘルプマークとは、
0: ヘルプマークとは
1: 赤字に白いハートと白い十字、十字がデザインされた名刺サイズのマークです。ヘルプマークは外見からは分かりづらい障害などがあり、見守りや配慮を必要とする方がつけているマークです。ヘルプマークは助け合いの印です。皆さん、ヘルプマークをつけている人を見かけたら優しい見守りと配慮をお願いしますね。もしつけている人がお困りでしたら、どうされましたか、お困りでしたらお手伝いしますよなどと優しくお声掛けをしてください、お願いします。ということで、今日は笑いをこらえて喋りました。必死でした。
0: 必死でした。
1: 今日もスタートです。目の前に何か茶沼さんみたいな人がいまして、
0: 何かね、落としていきたん
2: 大変失礼いたしました。、はい、携帯

0: の音は出てないのに携帯がゴトゴトって音がするっていう、ごめんなさい。
1: そ の,、ね、その後のチャニマの焦りをそっちに笑ってしまいました。
2: そうそれでやっぱりああつって
1: まさに ね,
2: ちょっと ね,
1: あのね焦る人ってこれだなっていうの、
2: は
1: い、
2: そうですね。僕はもうなんか笑いをこの番組あんまり笑っちゃいけないんじゃないかな。
1: いやそんな全然そんなね
0: 大事な大事な定型文ですから、
1: 楽しくヘルプマークを
0: 申し訳ないな
1: 皆さんにしていただきたいと、
2: はい、いうところ で, そういうことで、
1: はいはい、今ね斉谷さんが、はい、この後でねあのゲストの津島さんを、はいはい、お迎えに行っておりますので
2: 斉谷さん斉ちゃん太っちゃったななんてチラッと見たらガタンなんて
1: 、はいはい、なので茶沼さんがね、
0: はい
1: ヘルプに来てくれましたよ、
0: はい、痩せる思いで頑張ります。
1: ぜひよろしくお願いいたします。
2: 今日もありがとうございました、はい、以上で終了。
1: では違うかぜひよろしくお願いします。今日は何のお話ですかね、
2: はい、今日はですね40度の熱波がやってくるっていうテーマです。まあねあのまあ、実はあのちょっと今日はこの辺の4市放送局 の, あの7個の放送エリアのね、
0: はい
2: ここは朝霞でお隣四季市新座市和子市、うん、この4市のことを中ちょっと中心なんですけどここは実は40度になりそうでならないんじゃないかなっていう正直ちょっと思ってるんですよ。
0: ならない方がいいですよね。
2: ならない方がいいです
1: ね。それもならない方がいいです。
2: ただそのなりそうな条件はこの周りにはあるんですよ。
0: あ、そうなんですか。
2: はい。だから埼玉はバンバンなるんですよ。
1: あ、まあ、埼玉はなってますね。うん、はい、
2: で、まあ、越谷方面とかも結構なるし、
1: はい。
2: それから、まあ、まあ最近では鳩山がね極端に暑くなってるし。
1: 今日も鳩山町33度ってなんかニュースで昼見た。
2: はい。
0: そうなんですか。
1: すごいよね。
0: まあ、ここ数年鳩山町っていう名前を聞くようになりましたよね。
2: 確か
0: に、
2: ね、そうですね。うんかつての、まあ、日本を揺るがしたあのね41度突破した熊谷はちょっと実はここのとこトップに実は慣れていないと、
1: ね、うん、あの暑い街でなかなか売ってますけれども、
2: はい、
1: まあ、随分
2: そうで今日はそんなことを踏まえたお話なんですけども、まあ、40度は来ますよという。でその40度ってちゃんともう定義がもう最近できてきてるんですけども、うん、実は先月国書が、ね、気象庁が取り入れた
1: 国庁って名前になりましたね。
2: なりました、
1: はい、日本語あれあの応募しましたよ。何がいいですかね。
2: あ、いろんな言葉を応募してたんですけど、
0: ね、なんて書いたんですか。
1: リンゴはねなんかね7つぐらいからどれがいいですかってチェック入れてくださいってなってて、う
0: ん、選択制だったんですね。
2: あのね気象庁が一般に公募しまして、うん、募集かけた中で選ばれた言葉ということで、
1: うん、そう、
2: はい、
1: リンゴはね塩ビにしたと思う。
2: 塩ビ、
1: うん、なるほどね塩柱が好きだから何の話だかそれは分かんないと思うけど
0: 炎っていう字ですね。
1: そうそうそう、うん、そうそう、縁柱が好きだから、ね、よもやよもやですよ。あ、それはいいんです。
2: まあでも結局あのこの数年あの例えば一般の方とかね、うん、マスコミ関係で自然に国書という言葉が使われているの で,
0: そうです、ね、
2: もう耳なじみができてる言葉で、うん、まあ、皆さん の, その募集の中でもやっぱり国書が多かったってことで、
1: うんうん、
2: はい、国暑という言葉がね取り入れられたんですね、
1: はい、
2: でその他にあの猛暑日とか真夏日とか夏日とかって聞いたことありますよね、はい、当然、うん、これあの5度ごとにこうあの温度は区分けしてるんですけども、うん、国暑は40度以上
1: ギャ
2: ー、はい、これ名前をつけるとさよりさんっていうか、あ、国暑さより、あ、これ違いますね。
1: あ、
2: すいません話がちょっとすいません。あの猛暑というのは35度以上、はい、で、うん、今回40度ができたので、うん、その間が猛暑ということになるんですけども、うん、猛暑っていつ頃命名されたと思いますか。
0: あら、
2: あ、気象庁が取り入れたという 年数ざっくりでいいんで
0: 10年ぐらいですかね。
2: いい線かな、はい、リンゴさんはどうでしょう。
1: じゃあ20年かな。
2: ピンポンですね。
1: あ、ピンポンなんですか。
2: 19年経つんですけども、
1: あ、そうだ、
2: はい、これ19年前に猛暑日が取り入れられてるんです。ですから約20年かけて国暑が入ってきたということなんです。
0: まあ、やっぱりそういう意味では徐々に上がってるっぽいんですね。
2: そうです。これ異常気象を表すいいとあの統計にもなるんですね。ですからこの20年でこの5度のね温度が上がって気象庁が認めざるを得なくなったっていうのは、うん、これ大変なことなんですね。
1: 大変なことですね。
2: 大変なことなんです。本当にとんでもなく大変です。僕が子供時代は30度を超えることがめったに真夏なかったんです、
0: うんうんうん、
1: いやむしろ30度に行かなくてプールの日がお休みになったりとかしたりとかしてましたよ。やっぱリンゴの世代でも
2: そう、ね、そう、子供の

0: 時代、僕の子供の時代ちょっと皆さんとかけ離れるかな。でもなんか本当にリアルに、
1: うん、
0: めったに30度超えずに、炎天下でもちょっと日陰に行くと涼しいとかね、
1: うんうん、
0: あのそういう時代だったんです、
1: うん
0: うん、ところがね、今年はもう去年がひどかったんです。
1: そうですね、長かったですね、暑いのが。
0: で去年20、あと40度超えがバンバン出たんです去年、うん、ですからまあそういうのもね、非常に気象をね荒い傾向に持ってってんです、
1: うんうん、
0: で今日はねそれも絡めた防災に絡めたお話もしたいなと思うんですけど、
1: はい、じゃあぜひ、じゃあそれは後半にと、
0: そうですね、
1: いうことで、
0: はい、
1: よろしくお願いします。
0: よろしくお願いします。
1: ということで、じゃあ、この後ですね、
0: 毎週木曜日、
1: 毎週木曜日
0: 明日夜9時半からですか、はい、はい、ナウ&ノブ仲間サークル、やっております、
1: はい、
0: よろしくお願いします。
1: ぜひよろしくお願いいたします。では一旦お知らせ、お聞きいただこうと思います。
2: 埼玉県南西部消防局からのお知らせです。埼玉県南西部消防局では市民の皆様が安心安全に患者搬送サービスを利用していただくため、一定要件を満たしている民間事業者を患者等搬送事業者として認定しています。救急車を必要としない緊急性のない方の入院通院転院及び社会福祉施設への送迎を行う移動手段として、寝台車車椅子搬送車を提供する民間の事業者による有料サービスです。事業者はホームページのいざという時からご確認いただけますので、利用の際は各事業者にお問い合わせください。以上、埼玉県南西部消防局からのお知らせでした。
3: 気づいたらテスト前、そろそろやるよって何回聞きましたか。理想塾はそんなそろそろ族を放っておきません。プロフェッショナルな講師陣、面倒見が良すぎてもはや愛が重い。みんなが自習にゾロゾロやってくる朝課題理想塾。
4: 企画ネタお寄せください。
5: 心を込めてメールをご紹介します。
6: リクエストガンガン書けるよ。
7: 人生相談それだけでいいの。おしゃべりエムスの
8: ラジオな時間、
4: 毎週金曜夜11時からの1時間、リクエストメッセージお待ちしています。
6: 待ってるよ。
9: 平日朝9時から2時間の生放送、ナナコライブリーモーニング。木曜日は広島育ちの慌てん坊主婦八木邦がお届けします。あなたの木曜日がハッピーになりますように。
1: さあではここからのお時間もヘルプマークサポーターのぶりんの仲間の印のぶりん、
0: はい、引き続きよろしくお願いします、
1: はい、後半もよろしくお願いします、はい、
0: それで酷暑の話をしましたけども、
1: うん、
0: 酷暑暑い40度以上、これがですね、昔は僕の子供の頃は30度夏でもねなかなか超えないぐらいだったのが、平気で40度超える可能性が出てきましたよと、
1: うん、
0: でもこれは実は特別なことではなくて、うん、これが日常になりつつあるという恐ろしさを今日は皆さんもうぜひ理解してもらいたいなってお話なんです。だから特別な準備はいらないんです、
1: うん、
0: 普段使いが防災になると、そういうことを今日お伝えしようかなと思います、
1: はい、
0: で特にこの4市放送エリアのね、朝霞市、新座、和湖言えましたね、この4市っていうのはいろんな意味で東京ってヒートアイランドのもう最たる都市なんです、うん、
1: 東京、
0: はい、ヒートアイランドって言葉はご存知だと思いますけども、東京はまあ都市のいろんな活動していることにより熱が上がるので、まあ天気本来の自然の気候とは別にして気温が上がりやすいと、うん、まあ、そういうことで天候とかもいろいろそのヒートアイランドから発生する天候っていうか気象情報が状況がね変わる原因なんですけど、うん、ゲリラ豪雨とかそういうのも引き入れたりとかするんですが、今言ったこの4市は荒川があるんですね。
1: あら、
0: はい、あらそう、そのあらがねずっと東京湾から引き込むようにこちらを通ってるんですけども、それがゲリラ豪雨の 誘導路というか、うん、道筋をつけてることにもなるんですよ。ですからゲリラ豪雨の発生地点っていうのが、うん、あの聞いたことあると思うんですけども、あのどの辺がよくゲリラ豪雨が発生するかっていうのは東京から埼玉にかけて、うん、世田谷、杉並、練馬、板橋、そしてこの辺の和光、朝霞、四季、この辺がだいたいゲリラ豪雨で突然、もう最近は時間あたり100ミリ以上の雨が降ったよと。
1: 去年も大変でした。
0: はい、そういう現象が起きやすいエリアになってるんですね。はあ、だからこれは本当に予想はつかないんです、ゲリラ豪雨は。うんうん、ただまあ今あの非常にその何ですか、あのスマホとかも便利なので皆さんが情報を出しますので、今こっち豪雨になりましたとか言ってそれを瞬時に拾い上げるので、あの雨雲レーダーとかも非常に解析が進み瞬時の情報が流れるんですが、本来の天気を気象図から読み取る予報っていうのはとても難しいんです。
1: うん、突然雲が湧いちゃうんですね。
0: そう、可能性あるという表現であって、うんうんうん、あのこの台風とかはすごく正確に予想立てられるんですよ、進路は、うんうん、でもこういうゲリラとかってすごく想像はしてますけど、
1: 結構なんかこうあの台風の予想進路も何パターンかは出ますけどね。
0: そうですね。で最近は世界の予想を取り入れてあのコンピューターが判断して出すというような、うん、
1: だ数日間なら結構正確でってことですよね。
0: そう、昔から比べたらものすごい正確なんです
1: よね。そういうことですよね。
0: すごい正確ですね。うんうん、だから今予想できないのが地震、うん、ある程度はね、
1: 今日もねちょっと地震、九州の方とかね、はい、沖縄との間で大きなありましたけど、
8: は
1: い、そ
8: うですね、まあ地震はねもうあの予測はできないんだっていう
1: 上で
8: 感じになってますよね。
0: ただその割と、ね、うん、調べようとするあの前向きさはおそらく日本は世界一かなと思うので、うん、まあそういう中でゲリラ豪雨も予想はつくんですが、ピンポイントで何時間後にここに来ますということはできない、うんうん、だから皆さんはそこをご自分で管理しなければいけないということで、うん、日頃ゲリラ豪雨って単純に大雨が降るだけじゃなくて停電したりとかね、下手すれば冠水どころかね、車が沈んでしまってね命関わるとかね、そういう危険すごい伴ってるんです。で都市型っていうのはアスファルトが多くてアンダーパスも多いので危険がいっぱいあるんですね。だからそういうこと自分の普段の生活圏をよくチェックしながらあの防災対策も立ててもらいたいんですが、先ほど言ったように特別な準備ではなく日頃から毎日の日常が防災に直結するという考え方を持っていただきたい、うん、ということで
1: その中にじゃあ雨だったり地震だったりの中に暑さも取り入れてねというのが今日のお話ですね。
0: は
1: い、
0: 酷暑は命につながりますよと、うんうん、40度超えっていうのはゲリラ豪雨にもつながるし、うん、その暑さだけでもやられてしまうし熱中症もそうだし、さまざま命につながる問題なのでご自身で防衛したいと。でいざ何かトラブルがあった時は自分で1日ぐらいはなんとか防衛してなきゃいけないと、うん、その準備を常日頃からやってくださいというご提案も入れて、最近言われる言葉に2つの言葉があるんですけど、うん、フェーズフリー聞いたことあります？
1: フェーズフリー、
8: フェーズフリー、
0: はい、これはまだ新しい言葉なんですが、これからどんどん出てくる言葉と予想されますが、うん、フェーズフリーっていうのは日常、フェーズっていうのは日常と非常時、うん、非常時、うん、これの2つが混合されてバランスを取るというような意味合いなんですけども、うん、だからまあ日常と非日常、非常時ですね、日常と非常時 の社会の状態をフェーズなんて、うん、というんですけど、うん、まあ、それに役立つものやサービスを通じていつもともしもの双方で生活の質を高めるようにする、これがすなわち防災まちづくりにつながりますよと。でこれ広い定義なんで分かりやすく言うと、これからどんどん出てくるのがゼロ時防災。
1: ゼロ時防災、
0: はい、これ聞いたことありますか？
1: ないです。
0: じゃあ今日この放送を聞きになってる方もそうですし、初めて聞いた方はちょっとネット検索するとバンバン出てきます。
1: ゼロ時ってどういう字ですか？
0: 数字のゼロです。
1: 数字のゼロに
0: 英語でゼロ
8: 次ですね。
1: 次、うん、はい、時間の字じゃなくて、
0: はい、時間の次です。
1: 次
0: でこれには後がありまして、はい、一時防災、二次防災、 で一次防災二次防災に関しては、特に二次防災に関しては去年まではこのコーナーでも防災のいろんなことで言っております。

0: だから、うん、なんか災害が起きた時に3日とか1週間分のねローリングストックを用意して、うんうん、っていうようなことはお話ししてます。
1: それが2時。
0: そうです、それが2時です。1週間です、2時というのは。で1時というのは3日です。3日用の対策、
1: 被災してすぐ、
0: はい、だからこれはリンゴさんがもうすでに用意してるスタコラセット。
1: スタコラセット、
0: これがおそらく1時です。
1: 広めていきたい、うん、かっこ待てな、
2: はい、ってことは0時はそう、
1: あ、じゃあその前に
2: 被災する
1: 準備しといてねと。
0: そうそう、で0時というのは人によって違うんですが、皆さんのその行動に合わせたものを自分で用意する、うんうん、で用意する入れ物っていうのはまあ分かりやすく言うとポーチか500ミリリットルのペットボトルみたいなものが100円ショップで売ってるんですけど、
1: よく売ってますね、
0: 水道水なんか入れるとか、はい、あれにその自分にとってゼロ時のものを入れておくと。
1: あ、そんなちっちゃいのでいいんですか。
0: そう、大きなものは持ち歩けないから。
1: あ、常に持ってるってことですね。
0: 常に持ってる。だから今から自宅を出たらば出て帰るまではそれを持っていると。
1: そっか、じゃあリンゴが言ってるそのスタコラセットみたいなリュックをみたいなのじゃなくて、
0: 違うんです、
1: 日常使いの中にちょっと忍ばせておいてね、はい、が、
0: はい、それはだいたい12時間から24時間を想定したものを入れておく。
1: あ、もう本当に1日ってか、はい、すぐの頃の。
0: そうだから、なんか今からどっか出たとこで暴なんか危険な状態に、まあね、なったと、その時に命があれば生き延びるための、うん、とりあえずグッズがそれと、うん、いうことで、それはだから自分の行動範囲によって違うんですけども、うん、もう何を入れたらいいかっていうのも後で僕ちょっと ラジオ終わったらネットの方にもあげたいなと、 X の方に、はい、分かるようにしますけども、ざっと読み上げると、まず入れ物の中にちょっとした水分も大事なんですが、水分と食料品について最大のアドバイス、うん、
1: はい、
0: この突然この災害やってくるんですね、うんうん、だから基本災害の直前は普段通りに動いてるわけなので、うん、朝昼晩どのタイミングか分かんないけども、仮に昼に起きたらば朝ごはんは食べてると、
1: はいはい、
0: 昼過ぎだったら昼ご飯までは食べてると、うんうん、夜に起きたら夜ご飯までは食べてると、
1: うん、
0: そういうことで規則正しい生活をしていれば
1: 時
0: それなりのものが体に入ってるわけで、だからそっから先1日の分の自分の動く必要なもの、
1: はい、
0: だから羊羹1個でいいんです、
1: うん、
0: 生きるために
1: 羊羹1個でいい、
0: 羊羹での羊羹ですね、
1: 羊羹、
0: はい、とかね、飴でも何でもいいんです、ちょっと入れとくと、カバンの隅に入れとくと、うんうん、そういうようなものを用意すると。でちょっとざーっと言いますね、時間なくなってきたんでね、ホイッスルとかミニライト、圧縮タオル、エチケット袋、現金がとても大事です。
1: 現金、
0: 連絡先のメモ、これも大事です。
1: 大事ですね。
0: でなんで現金が大事かというと、カードとかスマホの決済が、まあ、
1: 停電
0: しちゃったら、はい、使えなくなる。電話10円玉が必要になるとかね、ドリンクを買うのに100円玉が必要だとかね、そういうんで小銭が大事、うん、連絡先のメモ
1: 覚えてないんですよ。
0: そう、スマホに全部入っちゃってるから電話番号わからない。まあこういうような意味で、あと夏か冬かによっても防寒かもう暑さの対策かってどっちかになるわけで、うんうん、それをご自身で必要なものを、最低のものを入れておくという準備です。
1: じゃあこの中にこうなんかちょっと塩飴とかタブレットとか入れとくと、この40度の熱波がやってくるという今日の
0: そうです、
1: ね、このノブリンのテーマに沿っての準備になんかちょっとなると、
0: はい、例えば障害があるヘルプマークをお持ちの方がエレベーター乗ってて、うん、電源がストップ、うん、停電になりましたと、うん、ゲリラ豪雨で停電イコールつながりますから、
1: うん、
0: 自家発電があるところもありますけども、まあ本当に雷で自家発電の機能もすっ飛んでしまったとかね、いろんなケースもあるので、うん、閉じ込められた時の対策用にもどなたもそういうのを持っていると。
1: でも本当にこういうこう暑くなってくると、それのまあ一緒に大雨の日も増えてくるんじゃないかと。
0: そうですね、
1: いうのはありますもんね。
0: そう、1時間だけの結果だけどとんでもない悪さをする場合があるので、
1: うんうん、
0: だからまあ自分で自分の命を守りましょうと、
1: うん、防災につながると。
0: そうだから昔は暑さって暑いのは異常だったんですけど、うん、今は暑さが特別な暑さってだんだんなくなってきてると。
1: 常に暑い、
0: 40度が普通になってきてますと。
1: やだ。
0: で特に恐ろしいのは、昔は岐阜とか静岡とかあっちの方に高温記録がいっぱいあったんですけども、うん、今は関東に移ってます。群馬埼玉にすごい結果なんです。だから埼玩も熊谷じゃなくて鳩山とか、うん、そっちの方も記録してるし、群馬も手近なところで随分40度超え、去年の記録を見ていただくと上位5位のうちの

0: 3つが関東圏ですから、うんうん、だからこれからバンバンそういう傾向になると、皆さんも調べていただき、自分の身の回りのものをチェックしていただき、ゼルジュ防災に何を用意したらいいかっていうことを、
1: はい、
0: 普段の日常使いとしていつも持っていただきたいなというようなことで、
1: ゼルジュ防災、
0: はい、あと大事なことは声を掛け合うとかね、うん、助け合いとか、
1: まさにヘルプマークに通じますね。
0: そうなんです、そういうことなんです。だからそれも全て防災につながるので、うん、人間関係も良くして日頃の準備を怠りなくということが今日の普通のお話なんですけど、
1: はい、
0: 重要なことなんです。
1: はい、わかりました。じゃあぜひそのヘルプマークにね通ずるということで、はい、あのヘルプマークをお持ちの方もなかなか熱中症とかもね、
0: あるんです、
1: かかりやすかったりしますしね、
0: はい、そうですね、
1: もともと自分の体に障害が、ね、
0: はい、
1: ある方がちょっとあの暑さ、その気温の変化に対応するのが難しいって方もね、
0: は
1: い、
0: あとい
1: らっしゃいますので、ね、
0: 今日を境にしてまた気温が低下するという予想
1: も、そうなんですよね。
0: でその後にまた高温が来ますので、
1: そうなんですよ、湿度をまとった高温がね、はい、ちょっと来ちゃうみたいですので、
0: とにかく非常に不安定な状態なので、あのヘルプマークをお持ちの方とか何かね、体にそういうちょっと不安を抱えている方はより一層注意してください、
1: うん、はい、どうもありがとうございます。
0: ありがとうございます、
1: は
0: い、
1: 40度の熱波がやってくる、
0: はい、普通にやる、ね、来る可能性があると、
1: 恐ろしい、今年の夏もね気をつけていきたいと思います。のぶり、来週もじゃあぜひぜひまた引き続きよろしくお願いします、
0: はい、
1: ということで、チャリマさんも急遽
2: ありがとうございました。
1: うんうんってね、ずっとね、してくれてましたので、
2: はいはい、来週もよろしくお願いします。
1: あ、そうそう、来週はね、チャリマさん、
0: はい、
1: 今日ね、ヒロさんがちょっとお仕事でということで、来週チャリマさん来てくれる予定ですので、はい、ちょっとここで言っちゃいましたけど、はい、チャリマさんには来週もじゃあよろしく
2: お願いします。
1: コーナー担当ねしてくれますのでね、はい、はい、では、曲はですね、清比嘉さんからいただいているメッセージは後ほどご紹介しますので、ちょっと曲だけ先に、お届けしたいと思います。清比嘉さんからのリクエスト、夜遊びが歌います、夜にかける。のぶり、ありがとうございました。チャリマさんもありがとうございました。

0: ヘルプマークサポーターのぼりの仲間の印のコーナーの終わりには、京平さんからいただいておりましたリクエスト、夜遊びが歌います夜にかけるお聞きいただきました。京平さんのメッセージはこの後、ご紹介したいと思いますけれども、6時からはゲスト対馬さんが来ていただきますので、ぜひお楽しみに。時刻まもなく6時です。
1: 企画ネタお寄せください。
2: 心を込めてメールをご紹介します。
3: リクエストガンガン書けるよ。
4: 人生相談それだけでいいの。
1: おしゃべりエムスのラジオの時間、毎週金曜夜11時からの1時間、リクエストメッセージお待ちしています。
3: 待ってるよ。
5: 四季駅南口徒歩3分の好立地、ベルセゾンでは少人数のご会食から大人数のご婚礼、各種ご宴会まで幅広く対応しております。上質なお料理と心を込めたおもてなしで、特別な一日を美しく彩ります。ベルセゾン。
6: あなたがいるから毎日が楽しい。リゾンの街づくりは人づくり。ぬくもりのある空間、笑顔いっぱいのコミュニティ。リゾンが目指すのはそんな未来。住まいのことなら何でも。リゾンが午後6時をお知らせします。

0: タイタニア良一の落書き刑事本。
1: はい、落書き刑事本ということで、いつもならこのコーナーは自分のねハマってる作品、小説漫画映画等を紹介していくコーナーなんですけど、今回はね漫画家の対馬直人さんにゲストに来ていただいたということで、はい、どうぞよろしくお願いします。
2: よろしくお願いします。元新座市民
3: そうなんですね、
2: はい、今は清瀬ですけれども、元新座市シンボリに生息しておりました漫画家の対馬直人です。
3: よろしくお願いします。
1: よろしくお願いします。
3: もうね、聞いていただいたお声のね、この優しさよ、ね、
1: 優しさ
2: ね、ちょっと裏の話をしちゃうと、
3: 裏もうですか。
2: いやいや、外で、うん、はい、待ち合わせみたいな話を最初にさせてもらってた
1: り、ね、今そこでね、
2: はい、あまりの暑さと、はい、バーガーキングが人が混んでたので
3: 、駅前の
1: 駅前のバーガーキングが
2: 混んでたので、はい、先に入れば涼しいところで待たせてもらえるかなと。
3: もちろんでございます。
2: 放送中にお邪魔させていただきました。
3: もう本当に暑かったですよね。
1: 暑い中
2: ですね、
1: わざわざ来ていただきました。ありがとうございます。本当に
3: ありがとうございます。
2: お願いします。
3: 対馬さんといえば、はい、うん、この夕焼けステーション水曜日を聞いてくださってるリスナーさんの皆さんの中には、
1: ね、いつもコメントいただきまして、
3: はい、
1: ありがとうございます。なんか
3: ありがとうございます。
2: もうね、普通に自分の気持ちとしてはリスナーとして参加してる感じなんで、
3: いやいやいやいや、ぜひね、今日もじゃあ楽しく一緒にお願いします。
1: よろしくお願いします。
3: よろしくお願いします。なんですけれども、そんな対馬さんなんですが、うん、はい、私の方で、はい、今、いろいろと喫緊のね作品の中で連載されたりとか、うん、はい、いうところをちょろっとご紹介をね、
1: そうですね、
3: 私の方からもさせていただこうと思います。何か足りないところとか違うところございましたら足していただければと思いますが、うん、リンゴが、うん、X の方でね、つぶやきをいただいてお会いした時の、はい、連載一番最初で見かけた時はシンカリオンでございまして、
2: はい
3: ね、シンカリオンチェンジザワールド、これは少年エースの方でということですけれども、はい、3期のコミカライズ、3期されてた時にコミカライズがスタートしてという感じなんですかね、これね。
2: そうですね、ちょっともろもろの準備が遅れてしまって、
3: うんうん、はい、
2: テレビの方が、うん、始まってからの漫画連載スタートになってる
1: んで、うん、同時ではなかった、
2: 同時ではなかった、
1: ちょっと遅れた感じだった、
2: ちょっともろもろ準備に手間取ってしまって、スタートが僕が遅れてしまったんで、もう完全に後追いっていう感じで一生懸命調整しながら、
1: ね、大変ですよね。

0: それはそれで
1: 新家もかなりチェンジしたりとか ね、
2: もう机の周りはおもちゃがいっぱいです。
1: あ、やっぱりやっぱり
2: 資料用のおもちゃと、はい、
1: エース、少年エースプラスで、
2: はい、
1: 少年
2: エースプラス
1: で、ね、でその次がキューティーハニー、
2: はい、キューティーハニーノバ、
0: ノバですね。
2: 今日ちょっと打ち合わせを
1: 打ち合わせ、まさに
0: まさか今日打ち合わせしてたとは思わなかったんで、はい、驚いちゃったんですけど、
2: ま、毎月あのキューティーハニーノバ会議みたいなのがありまして、
1: お外にねちっちゃいお子さんも、
2: まあ、かわいい
1: お友達もね来てくれてますけれども、はい、もしかしたら知ってる知ってる作品も、あでも女の子だからな、
2: キューティーハニーはちょっとね
1: 大きなお兄様方向けかな、
2: そ、ね、はい、で、まあ、毎月そういうキューティーハニーの打ち合わせをやるっていう、うん、あの一回やってるんですけど、うん、ちょうど今日、うん、あのお昼にそういうのやって、ま、あのもろもろ片付けて、はい、あの今後の展開をみたいな漫画の打ち合わせを終わったところでこっち来てます。
0: お疲れ様です、
1: お疲れ様です、
0: ありがとうございます。
1: ウェブ連載ということで、
2: ウェブ連載で、
1: ホビージャパン、
2: ホビージャパンの方で、ね、
1: まさにホビージャパン、これだから、ね、ホビーとあのキューティーハニー、ハニーちゃんの、ホビーとタイアップって感じなんですかね、
2: はい、そうですね。あとは、ね、まあ、キューティーハニー永井豪先生の、はい、キューティーハニーが今年あの50周年ということで、うん、その周年記念もありまして、はい、またキューティーハニーをちょっと盛り上げ
0: 盛り上げていこう
2: ということで、
1: ノバって新しいって意味ですもんね。
2: そうですね。で先ほどね、はい、ホビーショーのお話されてたので、はいはい、僕行けなかったんですよホビーショ
1: ー忙しいから、
2: 行きたかったんです。でその新商品も、
1: ね、CM 流れてましたよ、ね、
0: はい、はい、
2: あの CM の撮影も僕同行させていただいて、
1: うん、あそうなんですね、
0: はい、あいいですね。
1: 今その CM のリンクが津島さんの X の、はい、あの今あの固定のところに、
2: そうです、
0: ね、声優の石川さんがなんかあれですよね、はい、アナウンスされてた、
2: そうです、
0: ですよね、
2: 一応あの如月ハニー役ということで、
0: ということで、
2: はい、もう僕らあの男連中がねこうその可愛らしいあのナレーションを聞きながらもじもじしながらもう50を超えた おっさんどもが
0: もじ
1: もじしながら、またあのキャラデザの高峰さんのお兄ちゃんの可愛いことよ、
0: 可愛いですよね本当に、
2: うん、だからやっぱりあの可愛さをやっぱ漫画でどこら辺まで、うん、寄せていけるのかっていうのは多分僕の課題なんじゃないかなと思って毎回やらせてもらってるんですけれども、
1: 可愛い、
0: 可愛いですね本当に。
1: そして、うん、ゾイドパトレイバー、まさに今パトレイバー映画やってますけど、
2: 大変です。
1: パトレイバーイジ、
2: ね、あのイジの方があの劇場公開が始まりまして、あのまあ僕があの関わっているあのゾイパトとはまた別のものなんですけれども、うん、同じパトレイバー、
1: パトレイバーつながり
2: ということでちょっと頑張って。
1: でもこのヒーローコミックさんのところでやってるこのパトレイバー、ゾイドとパトレイバーのコラボということですけど、
0: これ読み方としてはゾイドパトレイバーでいいんですか。
2: ゾイドパトレイバー、コードネームバディ、
1: コードネームバディ
0: ですよね。
2: なんですけど、まあ分かりやすくゾイパトっていうふうに短くはしてますけど、なかなか浸透してなくて、
1: でまたこれ脚本家の方とかがすごくて、
2: もちろんでございます、
1: 伊藤和則さん、はい、
0: ですよね。
1: パトレイバーとの
2: ヘッドギアメンバーの
0: ヘッドギアですよね。
1: すごいですよ。リンゴの中ではマミちゃんですよ。
2: そうです
0: よ。そっちか。そっちか。
1: もうリンゴの中で父さんでもやっぱマミちゃん。
0: そうね、そうね。
1: キャラクター原案のね武田さんもやっぱマミちゃんにも関わって、もちろんパトレイバーも、あとあのオレンジロード、気まぐれオレンジロードにうるせえやつらにと。
2: 僕ね、もうバッチリ世代なので。最初打ち合わせに行った時に半信半疑だったんですよ。
0: はい。
2: まあ、パトレイバーはあの大好きな作品でもありますし、まあ、そうですね、うん、あのまさかこういう大役をいただけるとは思わなかったので、うん、でもまあ疑ってはいたんですね
0: 本当かみたいな、
2: そんなすごいところに行けるわけないでしょうと思って、うん、あの会議室に行ったらいらっしゃったんですよ、お二人が
0: 全員揃ってるみたいな感じですかね。
2: ね、メカデザインの天神さん、
1: いやそうですよ、アクエリオンとかでもめちゃくちゃ、はい、
2: 一回扉閉めました嘘でしょって思って
1: 圧が
2: その後そっと開けて
1: 怖いっすよ、
0: 怖いっすよね本当。
2: いやでもやっぱり打ち合わせとかね、その、うん、毎回毎回連載ものなので、うん、会議の時はみんなで顔を揃えて、あでもないこうでもない、うん、こうしようああしようっていうのは、うん、あの会議

0: に参加させてもらってるのは本当に僕は幸せだなと思って、うん、
1: やってます。メカニックデザインの天神さんといえばね、あの2205ヤマトのね、
2: ヤマトね、
1: でもなんであのヤマト勢も結構この水曜夕方聞いてくださってたりねしますんで、ヤマト勢の皆さんもあーと思われてる方も多いんじゃないかと、ね、
0: メカデザインを担
1: 当されてます、ね、マクロス、
2: バクルバルキーとかね、ボックスアートもやられてますもんね、
1: されてますね、いやそんな方々と一緒にお仕事をしている対馬さんが来ていただきまして、ね、この間出たばっかりの新刊はでもそこではないっていうね、トランスフォーマーですよ、
0: はい、
1: うん、最新刊はね、はい、4月に先月出たばっかりの
2: オールスパーク完全版、
0: はい、ね、角川の、はい、ケロケロエースっていう雑誌があ
2: って、あそこでやってたんですか、
0: そこで15年ぐらい前だったかな、連載やらせてもらってたんですけど、うん、やっぱりその雑誌が休刊してしまったのと合わせて、うん、単行本にならなかったっていうのがあったんです、
1: うんうんうん、
0: で最初は電子書籍で一回出してるんですけれども、うん、やっぱりその大人の事情でそのスポンサーさんからの許諾が得られなかったっていう話が何本かあったりしたので、う
2: ん、やっぱそれって時期的なものだった
0: んですか、時期的なものだったんですけれども、その、もろもろの許諾を編集さんがうまく、うん、取り継いでもらって、
2: 素晴らしいですね、
0: 完全版プラス書き下ろし15ページ14だったな、14ページフルカラー書き下ろしっていうのを加えて、はい、うん、僕これ最初一色だと思って
2: たんです
1: よ、
2: フルカラーです
0: よ、フルカラーって、書き上げて、うん、まあ斉谷さんは分かりますけど、トーン張り仕上げの作業に入ろうかと思ってたら、ね、はい、あれカラー原稿ですよって言われてはいってで企画書をちゃんと見たらカラーって書いてあるんです、僕が完全に見落としててすいません今から急いでやります、
1: 怖い怖い、
2: は
1: い、
2: 恐ろしい、
0: なんとかいろんな方に待っていただいてその本編のその後のちょっと続きみたいな感じの、はい、15ページで書かせてもらえたっていうので
1: というね、リンゴが今ちょっとずつご紹介させていただきましたけれども、はいはい、そんな作品を並行してやって、
0: うん、はい、
1: いくつかは並行してやってるじゃないですか、はい、うん、いつ寝てるんですかすごい
0: 割と意識を失ったっていう感じがいや、やっぱり管理は自分の中ではしてるつもりではいるんですけれども、はい、うん、なんかこうタイミング悪くこういろんなものが重なったりする時もあるので、
2: そうですよね、やっぱり
0: そこはこううまく切り替えながらっていうのありましたけど、
1: やっぱ一個終わらせて次の作品に、一個終わらせて次の作品なんですか、ちょっともうほぼほぼ並行で、
0: 割とほぼ並行してやってます。
2: あ、そんなにですか、
0: はい、だから
2: ぐちゃぐちゃな感じですか、
0: 作画の時は、うん、僕はそれこそハニーのキャラクターを描いてるけれど、うん、アシスタントの子は、ゾイドバトレーバー
1: の背景
0: 描いてたりとか、
1: そうなんだ、
0: そうですね、だから割と本当は一挙に同じ作品を片付けたいっていうのもあるんですけど、うん、どうしてもとタイミングが
2: 締め切り結構近かったりするんですか、
0: ね、締め切りはほぼ重なってる、
2: マジですか、
1: 怖い、
2: それはすげえなー、はい、じゃあ机の周りとか資料だらけになりません、
0: 資料とおもちゃ
2: ですよね、
0: ばっかりですね、はい、まあ書いてるのがねデジタルでやってるんで、資料もデジタルで、
1: どこからデジタルなんですか、はい、どこからデジタルなんですか、
0: 僕は今は全部ネームから下書きから
1: ページ、
2: そっかデジタルですか、デジタルか、そっか、じゃあ机の周りそんな汚くはなったりしてない
0: か、汚いです、
2: あ、汚い
1: アシスタントさんは、はい、結構一箇所に集まってですか、それとも、
0: もう在宅で、
2: 在宅で、
1: 在宅でお任せして、
0: うん、はい、やっぱりデジタルに入る前、うん、アナログ作業でやってた時は、はい、仕事場に来てもらってましたけど、やっぱり今でこそね、うん、デジタルでみんなできるので、家でやってもらった方が、うん、僕に気を使わなくていいだろうということで、
1: でもなんか資料送ったりするの大変じゃないですか、
0: は
1: い、
0: あ、でも楽ですよ、やっぱデジタルの方が、
1: はい、
0: 何か困ったことがあったらもう LINE で電話してねぐらいな感じなので、というのと、やっぱり手だれの子がいるので、
2: ああ
0: 割と言わなくても
1: 百戦錬磨の、
0: はい、理解してもらえて
2: る、対馬さんと結構長い付き合いのある方だったりするんですか、スタッフさん、
0: 長くはないんですけど。

0: あのやっぱりちょっと間が空いたりとか、あの一つ作品をやってそのあと、まあ、チームが解散するみたいな感じになってしばらくしてちょっとこう今のこの状況が忙しくなってたので、
1: はいはいはい、
0: ちょっとすごめん手伝ってもらえるかなっていうのでまた 再編集じゃないですか、
1: 再編ってか読んで
0: 再結集じゃないですけど
1: 呼び戻して
0: っていう感じでやってもらってるんで、まあ、その間に他の先生方のお手伝いとかをやってたので、はい、やっぱりアシスタント人としてはもう優秀な子がいるのでお任せしちゃったりとかしてる部分は大きいですね、
1: はい、まあ、信頼感があってこそってところですよ ね、それだけ
0: は、はい、どうしても時間がかかるもんなんで、
2: そうですね、こっちもロボットとかすごい作画可能
0: 基本的にメーカーは自分で描きます全部、
2: はい、いや そうだリンゴちょっと聞いてみようと思ったんですけど、はい、そのメーカーをロボットたちを描くのとハニーちゃんみたいな可愛い女の子を描くのと、うん、どっちが好きですか。
0: ですね、これ正解から言っちゃうとどっちも好きなんです。
2: はい、はい、どうぞと思います。
0: だけどあのやっぱりずっと同じことをやってると、うん、ストレスが溜まるのでもうこの線が多いロボットの拳描くの嫌だろうと思うとハニーちゃんのこうね、ふくよこな、
2: はい、
0: お尻が描きたいなとか
2: 鼻毛
0: が描きたいなっていうので、ね、そっちに行ってしばらくしてあ、メーカー描かないだから並行していろんなものをやってるっていうのもそこにもあるんです
1: けど、
0: あ、
1: なるほどね。ちょっとまあ、ずっと一曲集中じゃなくて、まあ、分散してこう向こうやってはこっち戻って、はい、こっちやっては向こうに戻ってみたいな感じですか。
0: 集中力が割とその続く限りそっちやって、ちょっとあ、まあ、書いててよくあることだと思うんですけど、うん、あの線がいい線が描けてないなとか、自分の中で思う時がある、
1: モチベーションが落ちてきたなみたいなところですよね。
0: その時にちょっと切り替えるっていう風には僕はしています、はい、
2: ついでじゃないですけど斉谷さんも結構格が軽い高いじゃないですか、
1: はい、
2: 女の子描くのとああいう自衛隊とかあの警察車両描くのとどっちが好きなんですか。
1: どっちも好きですけど、うん、まあそれはまた なんですキャラクター描いた方が楽っちゃ楽です
0: よ
1: ねそれは楽ですよねどっちも ただやっぱ仕事でしなきゃいけなくなるから
0: そうです、
1: まあやっぱテンションが上がってる時と下がってる時だとやっぱちょっとこう進み具合がだいぶ段違いに出てきますよ ね、
0: う
1: ん、
0: すね、
1: なんか、
0: は
1: い、だからまあテンション変わってきてちょっとこれは伏見が変わったなと思ったら次の原稿ちょっと飛ばしてこっちやろうみたいな感じで、
2: はい、あそこはやっぱり
0: その切り替え必要ですよね。
1: うん、
2: こうロボット描くにしても、はい、その女を描くにしても、はい、あのなんか資料はやっぱ周りにあるそのおもちゃとかプラモの、
0: あ、そうですね、資料からデジタル絵っていうのありますけど、基本的にはずっと描いてると覚えてくるので、うん、
2: は
0: い、
1: 慣れてくる、
0: はい、慣れてくるんで、まあそれやると慣れに任せちゃうと、うんうん、やっぱり最初の設定と違う絵になっちゃうので、まあ、そこら辺はうまく切り替えてっていうのはありますけど、
2: うん、なんかこうやっぱロボットとかって実際にないじゃないですか、うん、はい、こうそのプラモデルとかであるとですけど、あ、はい、あの実際にもともとはこの世の中にないものを、うん、こう夢とイメージとが合わせ持って、はい、その世の中にあるように描くわけですから、うん、何をこう見てというか大切にしてというか大きさに関しても全然、
0: そうですね、うん、今はやっぱりその立体物とかがあってくれるんで描くのはそれなりには楽にはなってますけど、うんうん、もう基本的には僕あの先輩方にもずっと言われてるんですけど、
2: はい、
0: ガッツっていう
2: 大事
0: 大変ですよね、こんなメカたくさん描いてるとか、やっぱ他の先輩方にね、うん、ちょっとご相談させてもらったりとかいう時に、うん、必ず皆さん言うのがガッツ頑張れっていう、
2: 頑張れ大事ガッ
0: ツだから僕もやっぱりアシスタントだったりとか、うん、その後輩というかね下の後輩たちの参加さんとかに聞かれる時は、はい、もうとりあえずガッツ
2: ガッツいやロボットはどういう風に書かれるんですかって聞かれたら
0: ガッツ
2: ガッツ大事、
0: 見て書けとかね、まあ、ここに注意して書けとか言うのが一番ベストなんですけど、もうめんどくさいからガッツ
1: 結局その一点物だったりイラストとかだったらポイントを言うのもあるかもしれないですけど、はい、漫画になるとずっとやらなきゃいけないんで、うん、
0: それこそ ね今日の

0: テーマのその
1: もうガチで
0: ガチでにならないとやっていけないの、
1: ね、そうですね、ずっとそれこそね作業し続けなきゃいけないから、うんね、何日間も1週間、うん、また2週間とか、うん、やり続けなきゃいけなくなるから、もうそうなってくるとそれを好きでやらないっていう話になると、うん、そういうの奴らはノイローゼになってすぐに
2: す
1: スクラップ状になるんで、
0: かなり今やばいですけどね
1: 津島さんって1ヶ月で打ち合わせ何回ぐらいやられてます、はい、少ない人多い、
0: 少ない、多い時で、まあ、週に1回、
1: 週1ですか、
0: 週1ぐらいで打ち合わせして、
1: そんなやられてるんですか、
0: はい、あとはそうですね、まあ、時間大丈夫ですか
2: 、はい、大丈夫ですよ
1: 大丈夫です、
0: はい、なんかそうですね、多い時で週1ぐらいで、あとはもう本当に一つ一つだけなんで、
1: やっぱり
0: 一つずつ作品で考えるとトータルで月1回か2回ぐらいって感
2: じですかね。じゃあね、はい、今あの時間を気にしていただいたので1曲、
0: すごい赤くなって
2: スタジオのね、
0: これね、はい、ラジオはまだ私は分からないんですけど申し訳ないです、
2: ということで、リクエストを1曲いただいておりまして、この曲小糸さんが歌う青いという曲なんですけど、はいはい、なぜこの曲をリクエストしていただいたんでしょうか。
0: 小糸さん、僕クルメラっていうラジオ、
2: はい、他局ではございますけれど、
0: 他局で、はい、パーソナリティやらせてもらってるんですけど、
2: 火曜日の朝に、
0: はい、火曜日の朝にやらせてもらってるんですけど、はい、そこで一緒にパーソナリティやってる四季生まれの、うん、シンガーソングライターの
2: 四季生まれだったんですね、
1: はい、そうだったんですね、
0: 生まれはまあ、細かく話すと清瀬生まれって言ってますけど、うんうん、生活してるのは四季なので、
2: うん、
0: はいはい、そのシンガーソングライターの小糸さんの曲をちょうどね、はい、熱くなって、
1: そうですね、
0: 爽やかな気持ちになってもらえればいいかなと思って、
2: はいはい、
0: リクエストさせていただきました。
2: じゃあこのナナコライブリー FM エリア仲間の小糸さんが歌ってくださっている曲、はい、青いということで、はい、津島さんからのリクエストをお聞きください。
1: はい、

0: 今日のゲスト対馬直人さんが選んでくれました曲ということで、はい、ポイトが歌います。青いという曲をね、爽やかに、
1: 爽やか
2: ね、いいですね、
0: ありがとうございます。お聞きいただきました。
1: ポイトさんね、あの七子にも何とか、はい、あの別番組で出られてたんで、
0: なので、ポイトさんのこの歌声にね、耳なじみのある方もレスナーさんの中にいらっしゃるんじゃないでしょうか。対馬さん、ありがとうございます。ぜひこの後7時まで一緒にいていただける、はい、ということなので、はい、この後もお楽しみにして、はい、よろしくお願いします。聞いていただければと思います。では一旦お知らせ、お知らせの後交通情報お伝えしてまいります。
3: ゴルフ大好きですか？和光バーディーゴルフクラブは和光市駅前徒歩5分、もちろん駐車場も完備、お値段も安いので気軽に練習ができます。アットホームな雰囲気なのでついつい通ってしまうかも。和光バーディーゴルフでゴルッチョ。
4: 歌うブギーピアニスト新井伝太があなたの夜のリラックスタイムに寄り添います。
5: 君の微笑みは僕にお任せ。
4: 音楽の話もたっぷり語ります。新井伝太のブギウギレディオ、毎週水曜23時から放送中。ぜひ聴いてくださいね。せーの、さよなら、バイ。伝太のブギウギレディ
6: オ、イエー。暑い、溶けちゃう。
7: 溶ければ美味しくなるやつ。
8: こんな感じでやっております。毎週水曜日12時30分、デンロック本田香織のクロスポイント、みんな聞いて。

0: 時刻はスタジオの時計で今ちょうど午後6時26分になったところです。この時間ナナコライブリー FM 道路交通情報、交通情報をお伝えしてまいります。まずはじめに道路交通情報からです。午後6時15分現在の状況です。国道254号線東京方面は朝霞市膝折2丁目歩道橋付近で渋滞500メートルとなっています。川越方面は富士見野市大井1丁目付近渋滞500メートルです。変わりまして国道463号線です。埼玉市方面は富士見市針ヶ谷付近渋滞およそ1キロとなっています。続いて入間方面は所沢市東新井町付近渋滞500メートル、所沢市亀ヶ谷付近渋滞500メートル、富士見市水子付近渋滞およそ500メートルです。続いて埼玉東村山線の上り線です。埼玉市桜区田島付近渋滞500メートル、志木市秋ヶ瀬橋付近渋滞およそ1キロとなっています。続いて新座和光線は上り線です。新座市のびとめ上付近で渋滞500メートルとなっています。おしまいに練馬川口線は杉並方面から和光市白子4丁目付近で渋滞およそ500メートルとなっています。ドライバーの皆さん、外だいぶ暗くなってまいりました。日の入り午後6時44分とナナコライブリー FM エリア付近になっております。しっかりライトのつけ忘れないようにしていただきまして、お家に帰るまで安全運転続けてください。続いて電車の情報です。現在東武東上線、地下鉄有楽町線、副都心線、そして JR 武蔵野線、平常通りの運行となっております。以上この時間のナナコライブリー FM 交通情報をお送りしました。では続いてリクエストメッセージをいただいておりますので、はい、斉谷さんからご紹介いただこうと思います。
1: はい、トシさんから。
0: はい、トシさんありがとうございます。
1: はい、リンゴさん、斉谷さん、こんばんは。
0: はい、こんばんは。今日は津島さんも今いるよ。
1: 今いるよ。
2: いるよ。みんなのツッシーがいるよ。

0: もう言うのには恐れ多いラインナ
1: ップ。恐れ多い。
2: どうぞトッシーと呼びください。
3: 今日のメッセージテーマのこと、ですが、私は以前柴犬を合計2匹飼ったことがあります。
0: 柴ちゃん、
2: 僕も飼ってました。
3: あ、そうだったんですか。
0: そうなんですね。柴ちゃん

0: になっていますねと、
1: はい、ありがとうございます。ありがとうございます。
0: ありがとうございます。
1: そして今日はね、ね、とまたあの先週悲しいニュースがありまして、
0: 山崎若菜さんのね、
1: はい、ね、つながりでコナンの曲をね、うん、リクエストしていただきましたよ、
0: はい、
1: ということで、
0: はい、じゃあビーズで、ギリギリチョップ。

0: 星さんありがとうございます。
1: ありがとうございます。
0: ビーズ
1: ギリギリチョップ、
0: まあ、いつもギリギリですからリンゴもいつもギリギリですので
2: 余裕を持ちたいんですけどね
1: 余裕欲しいですね。余裕欲しい
2: 今の状況では僕
0: リンゴ以上にギリギリチョップだお二人が
2: 大好きですけどね
0: ギリギリチョップが、ありがとうございます。トシさんがそれを案じて
1: 案じて
0: 選曲してくださったのかは別ですけれども
2: 今一度我々に気づかせるために
0: コナン声優さんのつながりでだと思うんですが、
1: ね、まあまあまあまあまあ、まあ、
0: 頑張りますリンゴも、
1: はい、
0: 締め切りは守りたいと
2: 思う、はい、概ね頑張ります
0: ガッツで頑張ります
1: ガッツで頑張ります
0: ありがとうございます。ビーズギリギリチョップリクエストいただきました、はい、では続いて地域情報お伝えしてまいります、はい。

0: さあここからは地域情報ライブリーエリア情報パート2ということで、朝霞市、志木市、和光市、新座市の、情報を中心にお伝えしてまいりますが、今日はですね、はい、埼玉新聞からということで、暑さにお気をつけくださいをですねちょっとご紹介したいと思います。まず埼玉県内で初の真夏日、全観測地点が7月並みの暑さになったのは17日日曜日です。熊谷で 31.4 度だったということで、全観測地点、埼玉県内の、ね、観測地点が最高気温を、まあ、今年の最高気温をということでね、初めて真夏日となりまして、さっきちょっとのぶりんコーナーでも出てきました、はいはい、鳩山町では 31.3 で、所沢市が 31.2、秩父市で 31.1 で、熊谷が 31.4 だったというのが、今週、まあ先週、今週っていうのか、日曜日ですもんね、17日日曜日でしたということで、そこから今日まで、30度超えの日々が続いているということですので、
1: 今朝もうそこ35度だったらしいです。

0: 35度
1: 昼間あのそこの時計来たとスタジオに来た時に気温計があって外のねスタジオの外が35度で、
2: はい、35度でした。
0: いやまあ確かに暑いなとは思いましたけど、
1: 暑いですよね。
2: ちょっとねまたアスファルトの照り返しとか ねあったりとかすると、だいぶ暑さがね
1: 気象台のこの発表って涼しいところの気温です
2: か。そうなんですよね、あのちょっと涼しい風通しのいいところで、そうそうそうそう、測ってるということでの31度は、
0: なるほど、
2: なかなかね、日差しが直射日光を浴びるところでは
0: 日陰を探してずっと歩きます。
2: わかります。
1: 体力奪われてきますよね普通に外歩いてるだけで。
2: 明日はね突然21度が最高気温予想になってるんですけど、まあ、ちょっと湿度がね上がるかなという感じでありますが、気温の変化、ね、
1: 今日この後
2: そうなんです
1: よ、ね、っていうふうに言ってますけど、
0: 聞いてましたけど、
2: はい、何よりは体が暑さに慣れていない時期なので体調管理に気をつけてほしいと、気象台も言っております。もうねもうお許しくださいっていう感じですけど、誰に対してか分かりませんが、
1: まだ5月ね、まだ5月
2: お許しです、ね、で同じく埼玉新聞で、18日月曜日なんですけれども、さらに、日本列島が高気圧に覆われてたということで、大分兵庫が、なんと35度超えだったということで、初の猛暑日です、歴代3位だったということですけれどもね、気象庁によりますと、この18日午後大分県、日田市で、35度超え、兵庫県豊岡市で、35度超え、いずれも 35.3 度を観測、そうですのでね、ぜひ暑さがね、続いてはあの 34.6 度が、あの京都なんですよね、京都市、宮津市ですけど、まあまあ
1: 京都は暑いですね。
2: で福井県小浜市で 34.5 となってますけれども、まあ、ちょっとね暑さにはぜひ皆さんお気をつけになっていただいて、いやこんなね暑い、なかなか暑いの気をつけろって言われても35度近くなってると、どうにもって感じですよ。
1: どうにもなんないですよ、ね、
2: 水分、まず水分、ね、本当ね、忘れず水分取っていただいて、熱中症対策、すでにあの熱中症警戒アラートもね、あの使えるようにはなっておりますので、そちらの方でね、あの暑さ対策を見ていただいて、あの明日あたりから湿度が増えてくると、暑さのこの気温だけではなかなか測れない部分もありますのでね、そちら の数値を見ていただくと、どういう対策をしたらいいのかがさらにね分かりやすいんじゃないかと思いますので、で埼玉県は熱中症予防の合言葉があります、
0: はあ、
2: 埼玉という、熱中症予防の合言葉がございまして、
0: はい、
2: それをちょっと皆さん、お耳にですね、の記憶していただければと。さが3食しっかり食べましょう、
1: はい、
2: いが意識して水分を取りましょう、はい、うん、たがたっぷり良い睡眠を取りましょう、うん、取れてますか、うん、2人
0: 気を失うってことが考えられますけど
2: 良い睡眠かどうか
0: はちょっと心配
1: ギリチョップですね、
0: はい、ギリチョップで後ろからやられたみたいな、
2: チョップ
1: チョップ
2: 待って、まが、まずはエアコンを使用しましょう、
0: まず
1: は、
0: はい、
2: ね、エアコンつけてますか。
0: 一応つけてはいますね、
1: う
0: ん、はい、
1: もうね、もう一昨日ぐらいにちょっとエアコン掃除して、
2: はい、もうね、朝のうちですか、
1: 今使ってますね、今朝とかも
2: 使った方がいいですよ、う
0: ん、でもなんかありがたいことに、はい、僕の住んでるあの部屋が風通しが恐ろしくいいので、
2: はい、恐ろしくいいんですか、
0: 開けとくと、あの資料の原稿用紙とかが宙に舞いますあまりにも風通しが良くて
1: そんなに、
2: はい、強いですね、
1: ってなります
2: 強いですね、
1: だから
0: まあありがたいことなんで、でもやっぱりあのちょっと暑くなったなっていうのがね、うん、ここ最近あれなので、はい、エアコンはつけるようにはしてますけれども、
1: はいはい、
2: ぜひねお気をつけになっていただいて、もうこの世界は本当体が資本ですから、倒れてしまっては誰も代わりに帰ってくださる方はいませんので、ぜひお二人には健康でいていただかないと。
0: 骨折してもね、あの部位だけ心配されるから昔ありました、
1: 場所みたいな、
2: どこみたいな
0: 右ですか左ですか
2: 足ならばまあよしみたいな
0: 左よとか、じゃあ利き腕は大丈夫ですねで、はい、優しく言われたことがあります、
2: 優しく愛大事、はい、ぜひ皆さんもお気をつけください、
0: すいません、
2: お気をつけ

0: になっていただければと思います。はい、はい、地域情報をお伝えしました。では一旦お知らせ、お知らせの後はお天気お届けしていきたいと思います。
1: 平日朝9時から2時間の生放送、ナナコライブリーモーニング。木曜日は広島育ちの慌てん坊主婦八木久仁がお届けします。あなたの木曜日がハッピーになりますように。
2: 木曜日お昼12時から3時間の生放送ゴーゴーヒルズは、日本酒と映画大好き熊谷ザッキーがお届けします。映画情報はデッキーさんと一緒にヒルズシアター、こちらのコーナーでもお届けしていますので、ぜひチェックしてみてくださいね。
3: 午後4時から3時間の生放送、七子夕焼けステーションは年齢不詳のなにわっ子内藤ひろ子がお届けいたします。マイペースにのほほんとお伝えいたします。リラックスして聞いてくださいね。

時刻はスタジオの時計で午後6時40分を回っております。この時間ナノコライブFM天気予報をお伝えしてまいります。まずはじめに気象概況からです。明日の埼玉県は前線や湿った空気の影響を受けそうです。各地とも断続的に雨雲が流れ込むでしょう。明日朝の最低気温は今朝より高く、平年より大幅に高い予想です。最高気温は今日より10度以上も低くなり、平年より低い予想です。4月下旬並みの見込みです。続いて埼玉県南部のこの後のお天気です。今日この後は曇りでにわか雨があるかもしれません。風は南の風の後南東の風に変わります。明日は一日雨の予想です。北の風の後北東の風に変わります。降水確率は今日これから日付変わる頃まで 10%、 明日は午前6時まで 70%、 正午までは 80%、 正午から夕方6時まで 90%、 そして明日の夕方6時以降 80% となっています。気温です。明日の最低気温今日より3度高く20度、明日の最高気温今日より10度低く21度の予想となっています。続いて朝霞市内のポイント予報です。今日この後は曇りで降水確率 10% となっています。明日は一日雨の予想で降水確率 90% です。気温は明日の最低気温6月下旬並みの20度、明日の最高気温4月下旬並みの21度の予想となっています。おしまいに現在発表されております警報注意報、朝霞市、志木市、和光市、新座市4市に発表されている警報注意報現在ありません。以上この時間ナノコライブFM天気予報をお伝えしました。

0: ななこです。
1: FM77.5 ななこライブリー FM。
2: ジングル失敗した。もっとなんか重たいやつにしてきればよかった。なんかななこでーす軽いのせっかく津島さんが来てくださって。
3: いやいやいいこれはいいじゃないですか。
2: そうい
3: いんじゃないですか。
2: チャリマさんありがとうね。
4: 僕好きです。
3: ありがとうございます。
2: チャリマさん好きだってよかったね。
3: ツッシー好きっつってるよ
4: CM がですよ。
2: CM ね、いろいろこっちは混戦してますけれども。
3: ありがとうございます。誤解
4: を招くんで。
2: ありがとうございます。うちのチャリマが後やってきますね。
4: 仲良く。
2: 肉体言語というのもございましていろいろ言ってしまいますけれども、はい、ではメッセージもいただいておりまして、はい、誰から行かれますかね。
3: じゃあ、真心を運ぶレンタカー屋さんから。
2: おありがとうございます。
3: 津島先生
4: 聞き覚えがある、はい、あれですね。
3: 津島先生に、早く橋本運輸のトラックがロボットに変身するイラストを描いてくださいと。
4: ありがとうございます。
2: ありがとうございます。
4: 裏事情を言いますと、はいはい、僕がパーソナリティやらせてもらっている

0: あの他局のスポンサーに、あの橋本さんも入っていただいて、
1: はい
2: はい、
1: でこの7個にも、はい、橋本さん
0: 裏から手を回して、あの対馬が出たいという、
1: あの7個トラックもね、はい、作っていただいたりとかしておりまして、7個の日にトラック来ていただいたりとかしてたんですよ、はいはいはい、そのつながりもありまして、はい、対馬さんね、あの番組に出ていただくということで、はい、いや本当にありがとうございます、はい、でいつロボットができる、
0: はい、考えておきます
1: これ、ね、あのお決まりのパターンです、
2: まあまあまあまあ、
1: こちらね、ありがとうございます、
2: ありがとうございます、
0: ありがとうございます、
2: はい、続きまして、清比嘉さんから、はい、はい、いただきました、
1: 先にあのリクエスト曲だけ先にかけさせていただきましたけれども、
2: はい、
1: 夜にかけるでした、
2: はい、了解です、じゃあ呼ばせていただきます、はい、DJ リンゴさん、ヒロさん、チャニマさん、ノブリンさん、サイタニアさん、ツシマさん、こんにちは、こんばんは、清比嘉です、
1: はい、
2: はい、今日も、やっぱり暑かったですね、と、はい、暑がり大汗かきの清比嘉には、厳しい季節が始まってしまいましたよ、
1: いやー始まっちゃった
2: それでもすでに暑さ対策の準備は万端、クールローション、ハンディ扇風機、はい、キツ契約にはアンメルツ、
1: あーつらっとしますよね、あれ傷口当たると痛い
2: ね、やばいですね若い頃、部活でもアンメルツは必需品、コリや痛み止めでも使いますが、暑い時に塗って少しでも量を得るために、塗りすぎるとちょっと痛いけど、長年の相棒ですよと、
1: はいはい、
2: ありがとうございます、
1: 続きもあるんですけどね、まあ、今日はあの対馬さんにも、ね、お話を伺おうと思いまして、はい、全部はね我々は飲んでますんで、はい、ありがとうございます、
2: はい、
1: ということでいただいておりまして、
2: はい、
1: じゃあ、何かこうイベントごともこれから夏の暑さもいろいろありますけど、うん、はい、量を取るのに何かそういうアンメルツみたいな工夫はあったりするんですか？
0: 量ってわけではないですけど、うん、まあ量も兼ねてなんですけど、はい、あの熱覚ましシートって
1: あります、 ありますね、
0: あれはまあその眠気覚ましとか、はい、あの涼しくなるのに常備しているものでありますけど、うん、最近あのストロングっていうのが出ました
1: 、長いんですか、
2: あのあ強いってこと
1: ですか、強いんです、あ強いですか、
0: 冷却効果がすごく強くて、
1: ハチマキみたいにできるのかと思った、
2: いやいやいや、
0: それ欲しいんですけどねそういうやつ、
2: あ頭を重点的に冷やすみたいな、
0: おでこねストロングってバージョンが出たんだけど、それ気に入って使ってますね、最初はあまりにも冷たかったんで貼った瞬間剥がしましたけど、
1: はい、冷たい
0: 今慣れちゃって
2: あやっぱ慣れてくもんなんですよね、
1: すごいそんなにじゃあ愛用してらっしゃるんですね、
0: 愛用してますもう、そのまま外出ちゃって周りからずっと見られたことありますけど
1: なんだろうこの人もしかして熱があるんじゃないかしらみたいな
0: 大丈夫です、ただ暑いで張ってるだけなん
1: ですっていうね、おちょこちょいしてしまう、ありがとうございます、
2: ありがとうございます、
1: で X の方でも、はい、ゆやげなのこハッシュタグでヒロさんがね、つぶやいてくださってますよ、うん、本気と書いてマジと呼ぶということでね、イカチアでと言って、サッカーあんまり詳しくないしということで、W 杯ワールドカップが6月12日、うん、日本時間に始まるとかも知らないしというね、
0: 詳しいじゃないですか、
2: ガチじゃん、
1: ガチですよ
2: ガチです、
1: 日本代表オランダと6月15日5時キックオフとか知らないし、
0: 詳しいじゃないですか、
1: だから頑張れ日本ということ
0: でね、
1: ガチですね、ガチです、これはガチですね、そう言ってもらいたいだけですね、ビールっちゃおうとかね、ゴルっちゃおうとか言ってますけどね、いつもごとくですね、ヒロさんありがとうございます来週ねちょっとヒロさんお休みということでお仕事ですのでね、はい、うん、チャニマさんが来てくれます、チャニマさんよろしく、そうだね、深くお辞儀しますけどね
0: 深く、
1: スポーツとかは対馬さん結構、
0: 僕はねスポーツはもう本当に苦手なんですよ、
2: うん、あそうなんですか、
0: はい、だから小学生の時とかに、うんうんうん、やっぱり野球
2: を
0: やってたんですけど、家であのアニメが始まるから、
2: うん、行かないみたいな、
0: 行かないっていうのですぐやめました、
2: ああ子供会とかのね、なんか野球のそういうのありますよね、はいはい、なんか自分もなんか母親にね無理やり出させられました体鍛えるってことで、はい、
1: そんな
0: だけどもうこの時間はもうあの見たい番組
1: があるから、見たい番組があるから
0: 行かない、
2: うん、自分はこうずっとベンチウォーマーでした、
1: ね、あベンチウォーマー
2: で年下があの先発出てんすよね
1: まだねお外にね可愛いお子様が、リスナーで ね来ていただいて、そうなんですよ、1階のね、いろんな方がね、ちょっと向こうが暗いのがなかなか顔が見えにくかったとかね
0: 時間的に、ね、
1: してるんですけど、そうですよ。いやということでありがとうございます。スポーツもね、なかなかいろいろと話がつきませんけれども、超電磁風さんからもね、はい、斉谷先生と対馬先生の奇跡のコラボレーションっていうことでね、
2: いや素晴らしいですね。
0: 大人の力を使いました。
1: そういう言い方よ言い方よ、クルーが間違いないですねと思って
2: ます。まあ間違いないですよ。
1: いっぱいいっぱいつぶやいてくださってるんですけど、ちょっとね全部ご紹介はね、ちょっと、はい、すいません、あと残り10分ということで、ちょっとね対の対馬さんの話たくさんさっきなんか結構中途半端にちょっと終わってしまったりなんかしたりして、いろいろねまたお話もね続いて聞きたいなというところではございますけれども、うん、対馬さん、はい、このあと、うん、なんかちょっとイベントあったりとか、はい、なんか告知じゃないですけれど、
0: イベントはまあいろいろ出たりするんですけど、まあ基本的にはその3本連載と、はい、まあ読み切りで何本か書いてるので、
2: すごいですよね、本当に
0: ちょっとそれがいつ出るかわからないんですけども、お披露目するというのと、はい、来月から某映画がアニメ映画が公開されるんですけれども、
2: は
0: い、
2: 来月、はい、来月ですか。
0: ちょこっと僕
1: あれですか、
0: 関わらせていただいております、本当に一瞬なんですけど、
1: 違うそっちじゃない、そっちじゃなかったか。じゃあまあじゃあ
0: ちょこっとだけ僕携わってますんで、ちゃんと公開できる時が来たら、
1: じゃあぜひ
0: 大々的に宣伝させていただきます。
2: はい、了解です。 X の方ですよね。
0: X の方で、はい、
1: ぜひチェックをしていただければと、
0: いつもねなんか居酒屋の飯ばっか写真載せてますけど、
2: ですよね、なんか結構飲みに行かれたりとか
0: 近くに美味しいお店が、
1: それはたまらないですね。それはもうしょうがないですね。
0: ほらどうしてよ、ね、仕事家で詰めてると外行きたくなる
2: じゃ
0: ない ですか、ね、かります。やっぱり ご飯を作る手間ってかかるから、でまあ奥さんにね作ってもらうのも手間がかかるのでじゃあ原稿終わったから飯でも食いこうかみたいな、
2: 一緒にお二人でみたいな
0: っていう感じではあります、ね、
1: そんなロボットなんですけど、リンゴを聞いてそのロボットのことを聞こうと思って、もう一個聞こうと思ってたのが、そのやっぱロボットを書くときに、ロボットってその、まあ、言い方ですけど、物としてのロボット、かっこいいロボットを書こうとしてるのか、それとも人に近づけてじゃないですけど、感情とかもっとキャラクター的なものを付与してじゃないですけど、そういう思いを込めて書いてるのか、どっちなのかなと思って。
0: 僕はどちらかというとキャラクターとして描いてるところが強いかなっていうのがある。まあその細かく言うと、はい、ロボットなんでその操縦してる人とか、操ってる人の、その、まあ、こいつは熱血感だから、こういうポーズがこう似合うだろうとか、その所作とかもキャラクターに寄せてっていう風なのは心がけて書いてはいるつもりです、割とそういう作品をやらせてもらってることが多いので、なんかあこいつってこんな派手なポーズ取るよねとか、どっちかというとあんまりポーズ取らないシュッと立ってるだけのイメージっていうのは常に気を使いながら書いてはいるつもりではいます、
2: キャラクターのイメージみたいなのやっぱありますもんね。そうです
0: ね、キャラクターのイメージ強いかなっていうところですね。
1: なんかちょっとシステムとかこうなんだろう、形がかっこよく、シルエットがかっこよく見えれば、そういうように書こうみたいなのが優先しちゃうのか、それともやっぱ感情的な部分を大きく前面に出して書こうってしてるのか、どういう風にしてるのかなと思って、
0: 僕だけで言えば割と感情の方が強いかなと思いますね。
1: 見せ方があるとね、いろいろ
0: なんかシステマチックに書いてくれって言われれば書きますけれど、自分でやってるものに関しては割と感情を乗せてる方が強いかなと思いますね。
1: なんかじゃあその中で、いやこれうまく描けた、超生きてるように描いたなみたいな、こう会心の一枚みたいなのがこうたまに生まれたりとかやっぱ
0: あります。そういうのもありますし、逆にそれができた瞬間にメーカーからこれはって、ちょっと対馬さんこのポーズやりすぎです、
2: 後から修正が入る、
0: 修正入って泣きながら描き直すっていうことはたまに、
2: まあ、はい、そういうのも
0: 海外多いですね。
2: あ、海外多いんですか。
0: はい、海外の漫画の仕事もちょっとやらせてもらうんですけど、まあちょっと出たトランスフォーマーで、女性型の あのトランスフォーマーたちがいるんですよ、はい、うん、であの割とスレンダーな、うん、みんなスレンダーな形なんですけど、うん、なんか

0: か気をつけて書いたつもりだったんですけど、割とこうボリューミーな形になってしまって、それでもう直球で胸をもうちょっと小さく書いてます。これそんなに大きく書いたつもりじゃないんですけど、
1: 渾身の僕の中では可愛く書けたのにみたいな。
2: 渾身が
0: いいバランスで書けたなと思いますけど、もうちょっと細くしてください。
1: もうちょっと
2: そういう崩れていくみたいな。
0: チーとかお前だね。
2: まあまあ、ね、まあスポンサーにはね、
0: スポンサーにはもう、ね、あの僕はトルネードスピンなんで、長いモードにはトルネードスピンという形でいきます、ね、
1: 大事大事、
0: は
1: い、大事
0: です、大人ですから、ま、そこら辺も
1: 曲がれていった方が、
0: 曲がれと
2: い、曲がれていかない
0: と、自ら曲がれに行きますから
1: 、もう ダイナミックに、はい、
2: ダイナミック
1: ってね、そんな中でずっとこうロボットをやっぱりあの、うん、津島さんといえばロボット作品がちょっと多い中で、はい、ロボット感がなんか変わったりとかあったり、昔はかっこいいのがすごい好きだったから、こうロボットのあのいろいろ書きは、ね、あの小っちゃい時はロボットいっぱい書いてましたみたいなのから、やっぱちょっとそういった感情を込めながら書いて、今書いてますっていうお話を伺いましたけど、その中でロボットっていうものに対してのなんかこう思いというか考え方がこうずっと一緒ですか、それとも変わってきたりとかしてるんですか。
0: 割と変わってはないと思うんですね、うん、ただやっぱり仕事としてやってる分にはその作品の色というか、うん、雰囲気っていうイメージっていうのはまず大切にしときたいなっていうのがあるので、うんうん、割とそこら辺はいい意味でも悪い意味でもバランスを取りながらはやってはいますけど、うん、やっぱり書いてる分にはやっぱ感情が乗ってる方が強いかな。
2: そうですよね、確かに。
0: やっぱりそのキャラクターもそうなんですけど、うん、ロボットもそうですし、うん、それこそ飛行機だったり車だったりとか、うん、いろんなものに対して好きでないと、うん、やっぱかっこよく描けないと思っているので、
2: そもそも乗ってこないとね、
0: 乗って描くっていうのは大切だと思ってるので、うん、そこら辺は、うん、多分昔からブレてないのかなとは思いながらやってますけど、うんう
1: ん、やっぱロボットを描くのに大切なところはそこと
0: ガッツです。再三申し上げましたけど、ガッツです。基本的には
1: これから僕もロボットをたくさん描く漫画家になるんだみたいな、うん、ニッチちゃんね、僕の私とかも聞いてくださってるかもしれませんが、うん、そうですね、そういう子たちにアドバイスをするとすれば
0: ガッツと
1: 大事、
2: ガッツ
1: 頑張れと、
0: 頑張れ
1: 頑張 れ
0: 最後まで書き上げろです
1: ですよね。
2: いいセリフいただきましたね。
1: 最後まで書き上げろってほんと難しいんですよね。
0: 何でもそうだと思うんですけどね、やっぱり途中でめげちゃったりする方が多い
2: ので、まあ折れる人多いですね、意外と、
0: まあ、疲れちゃうっていうのもありますけど、でもやっぱり時間かかってもいいんで最後までやらないと次ができないよっていうのは、ね、あの僕も思っていることですし、やっぱりあの先輩方からもあの聞かされた言葉なので、
2: ね、
0: これだけは多分どのジャンルにおいても変わらないんじゃないかなと僕は思いますけど、
2: はい、
1: ありがとうございます。もうあっという間にもうこの時間も ね、
0: いい時間読みでしょ。
2: いい時間
1: 言うなって時間まで読んでいただいて終わりということで、ありがとうございます。
2: 毎週ラジオやられてるから、
1: あのメッセージね、キャラメルシフォンさんとかね、はい、半分やさすいさんからもねメッセージいただいてるんですけど、はい、またねあのもしかしたらちょっと後でね読ませていただいて、はい、今日はちょっとお名前だけにね、はい、させていただきますけれども、ぜひね今日もありがとうございますということで、はい、残りあの1分になりましたので、はい、ちょっと最後に一言だけ対馬さんいただきまして、
2: はい、あ、はい、
0: あ、いい、うん、今回はもうあの誘っていただいて本当にあの
1: いいえこちらこそ
0: ありがとうございます。
2: ありがとうございます。
1: ありがとうございます。いやまだね実はすごいいっぱい聞きたかったことがあるんで、はい、辻島さんぜひまた遊びに来て、来月決めるなって勝手に、はいはい、夏コミとかはね、うん、夏もイベントもたくさんありますので ね
0: 今年は夏コミは出ないかなと。
2: 出ないですか、はい、そうすか、
1: はい、夏はね大変ですから、
2: まあまあまあ過酷だけどね。
0: まあでもいろいろあのイベントとかは出るつもりではいますんで、
1: ね、はいはい、すごい出てるんですよこの忙しい中でも、ね、ゴールデンウィークもイベントもねたくさん出ていらっしゃってお疲れ様でございます。
0: とかいろんなものに出させてもらってます
1: けど、ぜひねあのまたじゃあ遊びに来ていただければと思います、はい、
0: じゃあ来月ということで、
1: いやもうぜひいつでもお待ちしております
0: よろしくお願いします
1: 、はい、ありがとうございました。ここまではリンゴと、
0: ツシード、
2: はい、あなたの漫画が最低にでした。
1: 素敵な1週間、おいしい1週間お過ごしください。
2: ありがとうございました。

0: ん、バイバイ。
1: あなたがお持ちの情報は地域の大切な財産です。ぜひ私たちにも教えてください。ななこライブリー FM のホームページからどうぞ。
2: 歌うブギーピアニスト新井伝太があなたの夜のリラックスタイムに寄り添います。君の微笑みは僕にお任せ。音楽の話もたっぷり語ります。新井伝太のブギウギレディオ、毎週水曜23時から放送中。ぜひ聞いてくださいね。せーの、さよなら、バイ。
3: 朝
4: 霞市に根付いて40年、私たちは日建創業株式会社です。人と環境にとことんこだわり、安心安全をご提供。エコロジーや SDGs という言葉が流行するずっと前から取り組んでいます。社会や地球環境に貢献するプロフェッショナル集団、日建創業株式会社が午後7時をお知らせします。

0: ナナコライブリー FM をお聞きの皆様こんばんは。始まりましたラジオセルフィッシュガール。楽しいこと大好き。2人でいるととっても楽しい。みんなでいるともっと楽しい。私たちセルフィッシュガールです。セルフィッシュガールはこのラジオをきっかけに生まれたボーカルユニットです。私たちはそれぞれバンドでも活動しております。私ハッピーオーラフルスロットルコンソメプラスボーカルの萌実です。そしてストロボサイダーボーカルのかなえです。この番組はこの2人でパーソナリティを務める番組です。ラジオセルフィッシュガールは埼玉県の朝霞市、志木市、新座市、和光市で放送されています。この4市のどこかの観光大使を目指し、エリア内の魅力と私たちの魅力を合わせて発信していきます。番組放送中は X にてポストしていただけると私たちがいいねしに行きます。ハッシュタグはシャープセルガラジオ、シャープセルガラジオ、セルガラジオはカタカナで感想をポストしてください。
1: お願いします。お願いします。
0: はい。
1: はい。
0: ラジオね、ライブ、このナナコライブリー FM は、浅香台駅、まあ、北浅香駅と浅香台駅にあるんですけれども、うん、私たちの行きつけの喫茶店があって、
1: ありますね。
0: すごい初期にご紹介をしてるんですけど、八十館。はい。ところがあり、ま、喫茶店があって、結構、ちょこちょこ行ってるよね。
1: うん。
0: ちょっと時間あると行ったりとか、はい、コーヒー飲みたいなって時にね、
1: 行ってて、
0: 今日もね、行ってきたんですけど、
1: うん、そうなんです。寄ってから来ました。
0: はい。朝ね、お蕎麦を食べて、うん、ちょっとじゃあコーヒー飲むか80缶でとか言ってきたんですけど、
1: うん、
0: 行ったらね、
1: あーって、
0: おかえりなさいって、
1: おかえりなさいって、
0: おかえりなさいって言ってくれたんだよ、
1: うん、あ、ここが家、
0: そうそう、あ、家だったのか
1: あ、ただいま帰りましたって入ったんですけど、なんか本当にSNS もね、結構いいねしてくださったり、なんかちょうど見てましたとか言ってくださって、今日も嬉しかったんですけど、
0: うん、
1: はい、すごいいろんな種類のコーヒー豆が
0: ね
1: あって、今日も悩んで、最近自分 のね、好みを知ろうとしてるから、コーヒーもちょっと知りたいと思って、なんか自分がもうなんか何入りが好きなのかもうまだ分かってないから、結構もうブレンドとかを選んじゃうから、今日はちょっと朝入りの方のホットにしようと思って、アイスコーヒーは結構酸味があるのが好きかもっていう
0: 感
1: じやねんけど、でも今日はちょっと朝入り言ってみたの、グアテマラの朝入り言ってみてんけど、美味しいし飲みやすいねんけど、あ、私はホットはそんなに好みじゃないのかも、美味しいけどね、
0: 朝入り
1: 好みじゃないのかもなと思って、でもまだそのグアテマラの豆のが好みじゃない可能性もあるから、
0: ある、ね、
1: とりあえず
0: 酸味が出るのかな、グアテマラだし、
1: そう結構酸味が出てたの、ね、だからとりあえずそれをメモした、ね、まだ、とりあえずグアテマラ朝入りは酸味を、香りも酸味があって美味しいけど、まあ、味はその好みではないかもしれないっていう風な、今、
0: ね、
1: 自分ノート、はい、自分の食のね、食についての好みを掘り下げようと今してるところですので、今そんな感じ。
0: 私はでも結構苦い方が好きなので、
1: あ、ホットもアイスも
0: 好きかな、
1: うんうんうん、
0: まあアイスのね、酸味があるの好きっていうのも分かる、なんか気分かな、それは、
1: うん、なんかその苦めのやつは、甘いものを食べるときはそっちがいいなと思ってて、
0: うん、確かに
1: コーヒー一本で勝負するときの今好みを探してる。
0: あ、めっちゃ分かるかも、
1: はい、探してるところです、
0: うん、ありますね、
1: はい、で、なんかスーツケースね、まあ、前日ライブだったんで、でちょっと朝霞に一泊して、
0: しましたね、
1: で、スーツケース持ってリュックショットとかカバン持って、で、雨も降ってたから傘もさして行ったんですよね、で荷物預かってもらって、預かりますよってスーツケースね、ちょっと避けてくださって、
0: すごい素晴らしい、ね、まあ、心遣い、

0: はい、ラジオ収録までの時間のんびりというかいろいろ話したりいろいろ決めたりして、うん、あの作業もしてもう出ようかって言って出たんです
1: 。寝かけてたもんね。
0: あ、うん、もうあでも考えてて、ね、
1: すごい目つぶってるから、うん、寝てるって言ったら、うん、今はね考えてた、
0: あのトークテーマについて考えてるとか言ってましたよ。言ってたんですけど、で帰る時にあの本当にねあのよくしてくださるというかあの本当にありがとうございました頑張ってくださいとか言って新人の女の子も紹介してくれて、
1: そうね
0: やったんですけど、であの帰り際にあの荷物私すっかり忘れててあのスーツケース返していただいて、うん、ありがとうございますとか言ってやって二人でガラガラって帰ってったら、うん、かなえちゃんあのその新人の子がすごい走って追いかけてきてくれて、うん、かなえちゃんが折りたたみ傘をね忘れてたの、
1: 晴れちゃったからね、
0: そう晴れちゃったから、
1: うん、
0: それで、あ、ごめんなさい、ありがとうございます、とか言って、女の子バーって、ありがとうって、バーって帰ってって、
1: いやいや、
0: もうかな、私ったら、うっかりガールなんだから、とか言って、会社、それは、人が言うものであって、自分で言うな、とか言って。私ってばうっかりガールなんだから
1: うっかりガールだから
0: とか言ってたのがめっちゃおもろくて、
1: すっごいうっかりガールで爆笑しよう
0: よ萌えちゃん。そう、
1: 自分で言う
0: それ私が言うから、かなえちゃんたらうっかりガールなんだからって言うから
1: 次から使ってほしい
0: 自分でね、萌えみってばうっかりガールなんだからもう言うときいっぱいあるよ、もうい
1: っぱいある
0: いっぱいある。
1: でもうっかりガールってちょっとポップになっていい、
0: ポップ私ってばもうねあのドジっ子の令和版みたいな
1: 確かに
0: 私ってばドジっ子なんだからテヘペロみたいな、
1: そうそうそう、
0: バカバカバカ、
1: はい、バカバカバカのねあの令和はあのうっかりガールなんだから、
0: はい、ちょっとねおしゃれ、うん、あの日本語と英語混ぜて、
1: うん、そうだね、
0: みんなもねうっかりボーイとかね、
1: うっかりガール、はい、うっかりボーイ
0: 使っていただけたらと
1: 素敵です、
0: はい思います。
1: 自己肯定感高いのかな
0: じゃあうっかりガールズの
1: ガールズ
0: かなえと萌えみで今週も行ってみよう。
2: ナナコライブリー FM セルフィッシュガール、
0: かなえと
1: 萌えみの
2: ナナコエリアアドベンチャー。
0: このコーナーでは私たち2人がナナコライブリー FM のエリア内を冒険した場所をレポートしていきます。はい、今回私たちが行ってきたところは
1: 和光市駅から徒歩2分、寿司和和光園さんです。
0: ここねなんかすっごい駅から近くて、
1: 近いんですよ、
0: 何回も視界に入ってたのに、うん、ずっと なんていうの意識できてなかったというか、
1: うん、なんか行こうってなってなかった、
0: たまたまなんか見つけれたよね、
1: うん、
0: なんか予定がちょっと変更になって、
1: うんうんうん、
0: あ、ここもあるよ行ってみよっかって言ったら、うん、すごい面白かった。
1: いやすごいよ、ここあの寿司と焼肉を一度にリーズナブルにがコンセプトのお店なんですけど、
0: そうなの、だからどっちも食べれるんですよ、すごくないですか。
1: ある
0: で、ランチのね時間に行きまして、はい、でもいろんな種類のランチがあるんですけど、うん、あのまあその焼肉だけ、まず入店したら、
1: うん、
0: あの焼肉食べるか聞かれたよな、
1: あそうそう焼きますって、
0: そうそう焼きのその網がある席にするか、カウンターのそのお寿司、うん、でカウンターはカウンターで寿司ネタが並んでんだよな、
1: そうだから多分目の前でこうまあ出してくれるメニューもあったりとかするんでしょうね。
0: そうそうそうそう、だからそれで、でもなんかそっちのカウンターも行きたかったけど、
1: キョロキョロしちゃったもんね。
0: そうでもやっぱりどっちも食べるっていうやつをやりたかったから、今回はあの焼きありですということで、うん、あの行ってきまして、であのランチのメニューはいろいろな種類があるんですけど、うん、お寿司とあの焼肉をねどっちも食べれるメニューに、はい、2人ともしました。
1: これはね他のものもめっちゃ魅力的だったけど、やっぱそうだよね。
0: そうなのそうなの、あのカルビクッパと焼肉御膳とかね、特選三種盛りの焼肉のね、うん、こう膳とか、お寿司の上握りランチとかもあったんですけど、あと海鮮丼とか、あの海鮮の天丼とかもね、
1: うん、
0: あったんですが、私たちは寿司焼肉コラボ上午前でいいのかな、
1: はい、上午前、
0: 上午前2つのごちそうがお得に楽しめる名物ランチということで、お寿司5貫と、うん、焼肉の上焼肉が2種類の、セットにしまして、
1: はい、これすごいよ、だっていただいてきました、
0: 寿司はさ、うん、中トロ入りだし、
1: そうなの、
0: 焼肉の内容はさ黒毛和牛貝の実とさ、はい、特選赤身トモ三角、
1: そうなの、
0: 素晴らしい、
1: すごかったねこれ、はい、あのだから私そっかと思ってんけど、うん、お寿司あんのにご飯ついてくんだよ
0: 午前だからね、
1: そう焼肉があるから、
0: うん、
1: だからなんだこれと思って、
0: 面白かったよね、おーおーって、
1: そっかそういうことかって思って、うん、確かにそういうことやなと思いながら食べたんですけど、まあ、まずあのすごいたっぷりのサラダもついてきまして、
0: うん、
1: またね本当にね和光の店はねいちいちねどれ

0: シングをねオリジナルにしてくれ、
1: そう
0: またオリジナルドレッシングですよ、また美味しいんですよ、これがまた
1: 美味しかったよ、
0: まあ、野菜ももちろん美味しくて、でドレッシングもねもったりめのちょっとクリーミーな感じで、うん、すごい美味しくて本当にもうけしからんって言いながら
1: これすごいよ本当、だって漬物のところさ、うん、すごい今声あ上ずっちゃった、
0: 漬物のところさ
1: 、うんうん、あの同じやつがボンボンあるんじゃなくて違う種類の漬物が4つぐらい載ってんだよ、
0: なんかね4種類の漬物がね1切れずつ入ってる、
1: 意味わからないよ、
0: すごいよね、
1: うん、
0: うん、ご飯であとあの茶碗蒸しとね、
1: 茶碗蒸し、美味しかった、
0: 汁物とついてきたんですけど、はい、ね茶碗蒸しも美味しかったね、
1: うん、
0: あの茶碗蒸しね銀杏が入っててすごい嬉しい、あの銀杏って昔めっちゃ嫌やったから、
1: そうなんだ、
0: うん、大人になったなって思う、銀杏より枝豆がいいって昔、ちっちゃい時ね、子供の時ね、あの温泉とかさ家族旅行とかで行ったら、うんうん、こうよく出てきてたんですよ、
1: 出てきますね、
0: はい、出てきてたんですけど、エビが入ったら嬉しかったけど、やっぱり今は銀杏も嬉しい、
1: 嬉しい、
0: 銀杏入ってまして、はい、であのお寿司の内容はマグロ、エビ、イカ、サーモン、あ、そうや、聞くの忘れた、ブリかハマチやったよな、あと1個、
1: あ、
0: そうだ、5
1: 巻で
0: 聞こうと思ってたのにすっかり忘れてた、
1: ブリかな、
0: で、あの中トロがね入りの、
1: うん、
0: お寿司と、あとは卵が添えられておりまして、そこありとね添えられてまして、もう普通にめちゃくちゃ美味しかったね、
1: めちゃくちゃ
0: 美味しいお寿司やったね、
1: お寿司もめちゃくちゃ美味しいし、うん、肉もめちゃくちゃ美味しい、
0: しか
1: もちゃんと分厚いの、
0: そうなの、すごいいいお肉やった、
1: ああ
0: 私さ焼肉さこうよくねアンバサダーもさせてもらってたから、うん、結構行く機会多いし家族でもねよく行ってたんですけど、うん、なんかね結局なんかこの6枚ぐらいをすごい、
1: あ、大事に食べるのがいい、
0: ね、すごく大事に食べるの大好き、あのライクとかもさ、
1: うん、
0: そういう感じや、うんうんうん、結構一人で定食みたいな感じで、そういうのがなんか本当にあの一番味わえる、うん、なんかすごい少しずつ食べれる感じがして、ね、すごい好きで、すごい好きな食べ方やった、だからそれを1枚ずつ、ね、
1: 自分のペースでね、
0: そう丁寧に焼くのいいよね、
1: あー美味しかったな、
0: ただね
1: 寿司がすごい入ってた、
0: うん、みんな気をつけてほしいことがあります、あの醤油と焼肉のタレ間違えますあのつけるの、かなえちゃんお寿司焼肉のタレにつけてました、
1: でもそれも美味しいちょっと甘みがあるって、
0: そうそうそう、
1: しかも醤油タレだから焼肉のタレもなんか美味しいのこのタレって思ったら、あ、タレだと思って、
0: この経験なかなかないと思うんですけど、
1: なのであの、はい、お肉もあのわさび醤油につけて食べてました、
0: はい、そうです
1: ね、美味しかった、ね、美味しい、でもそれは美味しいからね、
0: かなえちゃんは最終的にお寿司をおかずにご飯食べてました
1: あれもめっちゃ美味くてさ寿司あのこ、うん、タレにつけます、うん、であのご飯を片手に持ちながらその上で食べて、そうそうそうそう、じゃあ一口食べてそのご飯の上にスンって置いてまたご飯を、
0: うん、
1: ちょっとよくわかんない
0: あれおもろすぎたな
1: 食べれるんですよ寿司で、
0: はい、食べれるんだ、
1: うん、
0: 美味しかった、すごかったね、そうね、私もあの醤油皿に焼肉のタレ入れちゃったから何回もあ違う違う違うってなって、
1: いやどっちでも良かったし、うん、全然どっちでも
0: ありましたけど、すごい良かった、すごい広くてのんびりできた ね
1: 穴場すぎるよあんな駅前でさ、うん、これあのメニューは都内とかで食べたらもっとお値段しますよっていうランチの、
0: あそう、ここはね2000円だったんですけど、うん、
1: 2000円だよ、
0: 大満足でしたね、
1: いい
0: なんかさあのさバイキングのさあのなんていうのファミリーバイキングみたいな感じのところで、
1: うんうん、
0: お寿司も焼肉も食べれるところがあるやん、
1: うん、
0: あるやん、それのでももう今は別にさそのバイキング大好きやけど、
1: うん、
0: そのそんなそこに行くならもうちょっと質のいいものをどっちも食べたいなってもう思うようになりましたけれども、大人になったなと思うんですけど、それの最終到着地点が和光園でしたね、
1: こうそうねだってそう2000円ぐらいだもんね
0: そうそうそう
1: 食べ放題も、
0: ね、
1: もうちょっとするね、
0: そうそう、
1: それよりこっちの方が絶対いいわ
0: ね、
1: 確かに
0: 質のいいものでどっちも食べれる感じが、あなんかこのなんそれを感じ思い出したね、
1: うん、
0: 何回か行ったことのあるあの薄い豚肉とかさ、
1: うん、分かる分かる、
0: 食べる感じ
1: あるよ、
0: うん、
1: でもこれめちゃくちゃ美味しかったから他のメニューも絶対美味しいんだろうなと、あの握りもさ一つから一個から一貫から
0: 頼めたよね、そうそうそう、
1: 注文できるみたいな感じになってたし、すごくねほらね気軽に行ってそのちょっと食べて飲んでみたいなこともできるし、ね、タブレットで注文だったよね、
0: いやねこの時はタブレットが動かなくて
1: 高
0: 騰やった、
1: そうだそうだ
0: そうそう、でなんかあのライスの大盛り、あのランチなんですけどライス大盛り無料で、であのお肉を 60g 追加単品で頼めるの、なので黒毛和牛とかロースとかハラミとかも頼めるので、あの、うん、もっととにかくボリュームが欲しい人はそうやって食べても本当に大満足で帰れると思うし、それこそねお寿司も好きなだけ追加、好きなだけ追加は当たり前やけど

0: けどあの個別注文もできるので
1: ね、
0: すごいなんかワクワクしたねランチ。
1: デザートもさめっちゃあるね、
0: う
1: ん、これ。
0: ああそうだよね、
1: ほうじ茶とわらび餅のパフェとか
0: 生チョコアイス
1: とかそうたくさんあって、
0: チョコバナナパフェ、
1: なんだろう、レベルの高いあのファミリーレストランみたいな。
0: そうだね、自家製羊羹ショコラって
1: 好きなものをココで食べれて
0: うん、うん、
1: で結構席もそういうファミレス並みに広くて、
0: ああ
1: なんて言ったらいいんだろう、
0: すごいゆったりね、うん、本当にあのいい焼肉屋さんのさ広さというか、
1: うんうんうん、
0: お寿司の方も気になったけど、
1: すごい入りづらいわけじゃなくて、
0: あそうだね、
1: うん、
0: であのね赤坂とかにもね店舗がねあるんですよね、その寿司数じゃないのかもしれないですけど、
1: うんうん、
0: あのあってそれもいいよね。であのランチメニューは私たち2000円のやつにしたんですけど、
1: うん、
0: 他のねあのプレミアムの4400円のコースとか、うん、お刺身と、
1: うんうん、
0: お肉と握りとデザートとかもついてるやつとかもねあります。スペシャルランチも
1: それもしたい
0: ありますので、いや自分のなんかなんやろご褒美とかで、
1: うん、いやでもこの価格帯でこれ食べれるのはかなり安いと思います。
0: いやこれすごいよね、
1: うん、
0: 平日は11時半から15時半で、土日祝もやってるのよね、11時半から15時までランチいただけますので、あのここねその定休日ないよね、
1: うん、
0: だから本当になんで今までなんか気づいてなかったんやろ、
1: だからやっぱそういうとこってまだあんだよ
0: ね、
1: 怖いね、
0: 和光すごいなと思ってすごかったです、
1: はい、
0: ここはなんか本当に大満足できると思いますので、
1: ね、ぜひ行ってみてください、
0: はい、すごいおすすめです。
1: あお腹すいた、は
0: い、じゃあね、焼肉食べてきたということでこちらの曲流していきたいと思うんですけど、うん、その前に私たちが、今日行ってきたところは今回行ってきたところは
1: 本当だね和光市駅から徒歩2分、はい、寿司和和光園さんでした。
0: ごちそうさまでした。それでは焼肉いただきましたのでこちらの曲流したいと思います。 MMK 時は亭プロジェクトで無我夢中、
2: 乾いた心潤せ

0: ライブリー FM セルフィッシュガール、ハッピーオーラフルスロット。それではテーマトークコーナー、
1: イエーイ。
0: 本日のテーマは、は
1: い、本日のテーマは職業病だなと思うことです。
0: はい。
1: ほう、
0: みんな
1: 職業病
0: どんな風に思うんやろう
1: ね。まあ職業もそれぞれ違いますから
0: ねそうやん、全然違うよね。じゃあちょっとみんなの病
1: みんなの病を、
0: はい、
1: 見てみたいと思います、はい、じゃあいいですか、
0: はい、
1: ラジオネームまさみーさん、萌えみんかなえたん、こんばんは。まさみーです。先生をやってるせいか職業病っぽいところいろいろ思い当たります、
0: うんうん、
1: ついつい話しすぎること、何事も仕切りたくなること、大人数で移動すると全員いるか気になって頻繁に確認しちゃうことあと昼休みにもすぐ質問やら何やらで声がかかるので、ご飯を食べるのがめっちゃ早くなってしまいました。人と食事するときに自分だけうっかり食べ終わったりして困ります。
0: あー、そうかも。なんかでもさ、先生のさ、うん、その学校にもよるやろね。なんかさ、小学校やったら、ま
1: あ、
0: 給食とかやし、うんうんうん、中高で、うん、なんか高校生とかはやっぱ質問行ったりしたもんね、わからんとことか、勉強やってる時はとかもしてたし、なんかまあまあでもすべからくご飯食べんの早そう、先生
1: 早そう、
0: みんなねさささみたいな。え、
1: 高校の先生ってご飯どこで食べてんの？
0: 一緒には食べてないから、職員室じゃない？
1: 職員室とか、まあ、食堂とかだよね。
0: 食堂とか先生の部屋がある、先生は
1: ね、そうだよね、
0: うんうん、とかで食べるんじゃないかな。
1: 確かに。
0: そう、一瞬食べてなかったよ。
1: 食べてない。
0: そうやんな、そうや
1: な。あ、でも私なんか普通の高校じゃなくて単位制の高校だったから、
0: うんうんうん、
1: ちょ、みんな結構バラバラに動いてたから、うんうん、あんまりクラスでみんなでみたいなのなかったから、
0: うんうんうんうん、
1: 分かんないですけど。
0: そうですね、まあね、小学校とかはね、そのみんなで
1: みんなで ね
0: 食べるもんね。
1: いただきます。
0: あ、やったやったやった、
1: やるよね。
0: 手を合わせてください。
1: はい、
0: はい、いただきますね。給食
1: で、給食のあの昼放送が、お昼の放送がね、うんうん、放送部の人たちがやって、
0: うん、
1: 今日の一曲みたいな流れて
0: ました
1: ね。
0: やってました。わー、懐かしいな。
1: 懐かしい。
0: でもその時って先生が急いで食べてたかなんて覚えてないな、
1: うん、
0: もう自分の目の前のご飯のことしかね、考えてなかった ね。
1: そういえばそうです
0: ね。でもそんな先生がさ、最後まで食べてるイメージなんてもう全くないもんね。
1: そりゃね、確かに。そうやな。
0: あの、大人数でいると全員いるか気になって頻繁に確認しちゃうの、すごい職業病っぽいね。
1: それはっぽい
0: っぽいよね、
1: うん、おもろい
0: ね。なんかバディとかあったよな、あの幼稚園とかさ、隣の子と、あの人数確認でさ、
1: そういうのあるね。
0: あったあった。へえ、話しすぎることもそうなのか。そうなんだ。
1: あー、説明とか全部したくなっちゃうのかな。話を広げすぎちゃうのかな。
0: ああ、ああ、ああ、ああ、
1: 先生にもよりそうだけど。
0: うん、あ、まあでも
1: どうなんだろう。
0: そうなんかもね。でもま
1: あ、とにかく教えるとか、うん、そういうあれがあるからかな。う
0: ん
1: う
0: ん、まあ、でも確かに仕切るのもね、結構もうリーダーというかさ、
1: 先生だもんね。
0: やらなあかんもんね。
1: 確かに。
0: 面白いね。確かに確かに。そういうのはなんかないというか、ない職業いっぱいあるもんね。
1: うん。
0: おもろいね。ありがとうございます。うん、先生からの、職業病でした。ありがとうございます。
1: ありがとうございます。
0: 先生やったらどうなんのかな。黒板とか綺麗に書けるかな。
1: わあ、私無理かも。黒板。字綺麗な方がいいよね。
0: うんうんうん。
1: すっごい字綺麗だと見やすかったもんな、先生。でも今黒板、なんか今タブレットとか使うんでしょ？
0: うんうんうん。そうそうそう。支給されるの、怖い怖い怖い。iPad とかね。減るんだよ。怖いね、
1: うん、
0: もう変わっていくよね。
1: ね。
0: でもホワイトボードの授業あったよね。ホワイトボードの系のやつとかも。
1: そういう系もあったね。
0: なんかあのコミュニケーション授業とか英語とか。
1: なんかあったね、
0: うん
1: うん、そう、確かに。
0: そっちもあるよね。黒板係ってあったもんね。
1: あの黒板消しさ、うん、ってあのやったり、外でパンパンパンってやったり、
0: そうあのウィーンってやつさ、全然さ吸わへんだよな。
1: そない時あんね。そう、
0: あるよな。あれ、悩んのこれ意味あんのかなと思ってたけど、
1: うん、
0: ありますね。
1: 懐かしい。
0: 懐かしいね。
1: あ、
0: はい、ありがとうございます。
1: じゃあございます。
0: 次の職業病お願いします。あ、私か。ラジオネームタッチューさん、もえみん、かなえたん、こんばんは。
1: こんばんは。
0: 沖縄で某タルトで有名なお土産屋さんに行った時のことです。
1: ほう。
0: お菓子の製造ラインが店内から製造、生きるか死ぬか。

0: 製造です。製造ラインが店内から見えるように設置されていて、ついつい買い物そっちのけで動画を撮っていました。あそこにあるセンサーで検知してるのか、タッチパネルはあのメーカーだ、エラー品はそうやって弾くのかと、完全に病気でしたね。また行きたいです。
1: おお、面白い。これも
0: あれね、あのベニーモタルトのやつだよ
1: ね、
0: きっとね。どうやって作られてるかとか、そのお菓子とかよりもどういう機械で、うん、どういう仕組みなのか、
1: はいはいはい、楽しいでしょうね。
0: ねえ、そっか。
1: でもそういうのあるよね、
0: うん、でもこういうのさ、そのメーカーとかまで分かるとさ、めっちゃおもろいやろ。
1: おもろい。
0: だってうちらもさ、なんか音楽系のドラマとか映画とかさ、漫画とかでさ、うん、あここのスピーカーやとかさ、うんうんうん、あこのマイクなんやみたいなさ、
1: う
0: ん
1: う
0: ん、
1: あそうそうそう、思う思う、あ真っ黒だから、うん、じゃああれかあれかなみたいな、
0: そうそうそうそう、そういうのみたいな、
1: まあね、女の子だからあれかなみたいなのがね、 あるよね、うんうん、
0: ギターとかもね詳しいとね、
1: うん、もうパッと見ね、形とかでね、う
0: ん
1: う
0: ん、気になったりするもんね。まあでもなんかそういう、確かに工場見学私らの5倍ぐらい楽しそう。
1: 楽しそういいね。
0: 仕組みが分かってるとね、うん、分からんくても楽しいもんね。
1: はあ、すごい楽しそう。それいやちょっとすごいね。
0: まあ沖縄は私もまた行きたいです。
1: あ沖縄は私も行きたいです。
0: また行きたいです。沖縄いいよな。ベニーモタルトね、ベニーモタルトとは言ってないねんけど。
1: ちょっと業務用の話だよ。
0: ベニーモタルトって美味しいよね。
1: 美味しい。
0: ボリュームがもうあれでもご飯ぐらいのすごい意気込みがいるもんね。小腹減ってないと食べれない。
1: あ確かにね、
0: ボリュームすごいもん、うん、なんかあのゴージャス感あるよね。
1: ね、ちゃんとちゃんとちょっとしたケーキみたいな。
0: ね、
1: 美味しいんですよね。パクパク食べるもんじゃないですよ。
0: そうなんですよ、油断すると食べちゃうから。あのじっくり食べないと大変なことになるやつですね。
1: ね、うんうん、ちゃんとコーヒーとか入れてね。
0: いいな、いつもあそこ輝いてるよな沖縄で。ベニーモタルト、
1: 可愛いの見た目も。
0: そうなの、うん、映えるよね。映える、うん、可愛いよ、ね、
1: 職業病か。
0: すごいいっぱいカバン持ってる人いるもんね。
1: いるね。
0: 花江ちゃんは職業病一部教えてください。
1: 職業病ね、
0: はい、
1: やっぱめっちゃあるあるなんですけど、これは、はい、ご飯を作るという面の方の職業病。
0: そっちから来ると思ってなくてめちゃくちゃおもろいんですけど。
1: は
0: い、
1: シェフとしての方のあれからすったら、はい、まあその他店とかで食べ、他店ってなんやねん。自分の店持ってないわ。美味しいものとか食べた時に、はい、これってどうやってこの味を出してるんだろうとか、これってどうやって再現するんだろうっていうのをすごい考えて作りたいなってなっちゃうところですね。
0: かなえちゃんと昨日一日一緒にいたんですけど、うん、かなえちゃんね昨日ね4回言ってた。
1: すごいよ、また言ってる。どうやって作るんだろうなって。
0: あのね、作りたいっていうの、
1: うん、作りたい、
0: すごいなんか本当に食べるたびに言ってて、
1: うん、
0: ほんまにまた言ってる。もう2回目から思ってたから、また言ってるって思ってたから、
1: ね、私それが特殊ってことを本当に気づかなかったの、
0: う
1: ん、今まで。
0: あんまり言ってたね、そこ昨日ね。
1: みんなそう思うと思ってたの、うんうん、まあ、みんなそう思うは嘘だけど、
0: うんうんうん、まあ一般的なね、うん、気持ちやと思ってたって言ってましたけど、昨日ねそのコンスメと一緒にいるようになって、これってみんな思うわけじゃないんだっていうことに気づいたって言ってて、気づいたですよね。そう、それでね、あのシェフとしてのあのやっぱあの
1: 私はもしかして
0: 適性に気づいたというか、気づいた。
1: そうシェフだから、
0: シェフだから。
1: 職業病でやっぱちょっとこれこのハーブは何だろうなとか、これどうやって再現してんのかなとか、うん、カレーとかもよく自分で作るから、
0: うん、
1: ここはどういう風にしてんだろうとか、何入ってんのかなっていうのをめっちゃ見ます。
0: すっごい毎回びっくりする。なんか一緒のものを食べて、うん、作りたいっていうの、
1: うん、
0: そうなんだ。ちょっと引いてるもんね。あ作りたいんだ、みたいな、
1: ね、まだもみちゃんと前に行った時に飲んだスープをずっと再現したいと思って、うん、まだ1回もねチャレンジできてなくて、ちょいちょい思い出しては、
0: よしきくんが私が好きなスープで紹介したら、よしきくんが本当ドハマりしてくれて、
1: そう、私は作りたい、
0: これ作ってくださいよって。マッシュルームがいっぱい入ってて、刻まれたマッシュルームがいっぱい入ってて、ニンニクが効いてパンチのあるけどクリーミーですごい美味しいスープなんです。
1: ちょっと頑張ります。
0: はい、あれすごい、
1: あやりたい、
0: はい、すごい。でもね、実際作りたいって言っていっぱい作ってきてくれたもんね。
1: そうそう、
0: なんかそれこそもつ煮とかもそうやし、うん、揚げ浸し、野菜の揚げ浸しとか、
1: ね、作りたいって言ったり、レバーパテもね。
0: そうやんな、うん、レバーパテもだって初回セルガバーかなんかやったよね、うん、なんか作ってみようかなみたいな感じで言って、そしたら気づけばレシピを見ずに作れる得意料理に
1: 得意料理になりました。
0: はい、そしてなんかワン

0: すごいよ、
1: ね、
0: うん、なんか早くプロフィールに書いてほしいよレバーパテとかだけでいいからハンバーグとかもそうやしね。
1: あ、ハンバーグも楽しいね。
0: かなえちゃんのシェフ適性があるのは、なんか本当に作りたいっていう気持ちがあるのと、うん、なんか探求心やばい。
1: あ、
0: うん、これどうやって食べるんだろう、なんかやってみようみたいな。
1: あ、でもさ、そうやってさ、私他の人にそのさ、うん、こんなところそういう風に思うんだ、すごいなーって、うん、本当に好きなんだなーって、そういうの思うことっていろいろ他の他人に対してあるじゃん、
0: うんうん、
1: 自分ってそういうとこが、あの、食に対して思うんだね、それ。
0: うん、
1: 今気づいたわ。今っていうか、うん、私ってあんまりそういうこと思わないなって思ってたの。
0: そうなの？
1: うん、
0: え、そうかな。
1: なんかこう、あんまりそう、なんか物事に対して深く考えていこうとしないタイプだなって思ってたの。食に対して結構そうだね。
0: え、かなえちゃん多分結構いろんなことにこだわりがあるから。
1: そうなの、うん、ない方だと思ってた。
0: いや、めっちゃあると思う。なんか好みがはっきりしてるというか、なんか味とかなんか香りとかなんかよく覚えてるし、
1: 本当だね。
0: で、なんかワインとかもこのワインがすごい美味しいよねとか、うん、なんかこれがこれに合うよねとかすごいよく言ってるから、あ、すっげーと思ってる。
1: そうなんだ。
0: そうそう。 でもあとね、服もね、すごいこだわりがあると思うし、
1: 確かに。
0: なんかこれがすごい、このなんか、まあ、こだわり、服についてのこだわりを言うことはあんまりないけど、うん、でもなんやろ、それこそ香りとか、でもなんか、うん、なんかそういうのすごい。
1: 確かに。
0: かなえちゃんがよく、その身につけたり、食べたりしてるものはすごいこだわりがあるなってよく見てる。なんかメニューとか見てても、私これ好きなんだよねっていうのがすごいよくいっぱいあるし、なんか、すごいなって思う。
1: へぇ、うん、新しい。
0: 全然新しくない。
1: あ、そう、私ってそうだったんだ。
0: そう、
1: やっぱ他人を返さないと自分って分からねえや。
0: そうだ、それはあるね。
1: うん、ありがとう。
0: うん、なんかこのワイン好きなんだよね。
1: 私シェフなんじゃん。
0: え、
1: シェフなのかも。
0: あ、シェフだよ。
1: あ、そうなのかも、うん、すごい職業病でした、
0: うん。そう、まあ、あと結構音楽系のことあんま言わんかったりするからね。
1: あ、お互いね、ね、
0: そのこれが好きとかさ、
1: 逆にね、もうね、
0: うんうんうん、なんか、
1: あ、逆にもう言わないね、う
0: ん、だからそこのこだわりは逆にお互い全然知らんかも。
1: 確かに、うん、逆にね、
0: うん、
1: 逆に言わないかもね、
0: うん、でもそのご飯についてはこうなんか共通の趣味みたいな感じで言うから、うんうん、そうだね、
1: 確かに、
0: そうそうそうそう、
1: そっかそっか、意外とあったわ、うん、よかった。
0: だから私もご飯とか食べたり飲んだりするのは大好きやけど、そのシェフ適性は全く感じないね、自分にね。あの、本当消費者として、
1: うん、あ、それもすごいよ。
0: これもからも活動していきたい。
1: 消費者の才能あるよね。
0: いやでもな、結構忘れちゃうからな、美味しいとかしか言わない。
1: まあまあまあ、
0: まあ、だからちょっとね、掘り下げていきたいと思ってるんで、
1: はい、掘り下げる必要はない。
0: あの、なんて好みをちゃんと、
1: あ、そうか、知りたいのもね、今ね、
0: 分かりたい。別に全部楽しんでいきたいんやけど、うんうんうんうん、
1: なるほど、
0: はい。だからそれは別に作りたいとか本当に ないから、うん、あの、作られたら美味しく食べたい。あの、まあ、別にどうせ作るなら美味しく作りたいと思うけど、
1: うんうんうん、
0: っていう感じですね。
1: なるほどね、
0: はい。職業病、かだから、だからあの、職業病の方から分かる職業、かなえちゃんは。
1: あ、本当だ。
0: 病の方から、
1: うん、でも確かに
0: 私は
1: 飲食店経験が多いから、
0: 昔
1: バイトから、
0: うんうんうん、
1: 本当に これってどうやって作ってるんだろうとか、本当に思うことが増えたもんね、うん、パスタとかさ。
0: あ、なんかそれで言うと私ホール業の方が長かったから、
1: あ
0: のバイトで言うと
1: ね
0: だからそっちの方が好き。あのシェフとかより全然、
1: う
0: んうんうんうん、その配膳とか、
1: あ、そ、ね、
0: なんか接客とかする方がすごい好き、うん、はいはいはい、
1: そうだね、そっちの方が適性あるね。
0: そうだね、
1: うん、
0: もうね、別に今ぞその適性を感じることはなかなかそのないけど、まあ、またさ、その物販とかまたちょっと違うというか、
1: 違う、ね、
0: うん、違うしなんですけど、そうですね、とかそのティッシュ配りとかのが好き。
1: あ、
0: 全然、
1: あ、あの、はいはいはい、
0: そのこの人がこういかにティッシュを取りやすく、
1: あ、わかるわ、
0: あの、あ、ね、渡すかみたいなとかを考える方が好きなので、
1: うんうんうん、
0: そうですね、これ作りたいなとかより渡したいなみたいな、
1: 渡したいな。そっちでも向いてるな、あの、ボーカリストってやっぱ前に出る仕事だから、
0: あ、まあね、
1: 向いてるよね。
0: どうなんだろう、わかんない。そうだね、うん、もうだから接客の方がしたいね。
1: ね、もしかしたら私、あの、作る方が好きかもしれないもんね。いや、
0: あ、じゃあ本当にさ、今のさ、あの、セルガバーのやり方ってさ、うん、合ってるんだね。
1: 合ってる。
0: あの、私がまあ、すごい、あの、なんていうか、そういう風に当てはめると接客してるし、
1: そうだね、
0: 花江ちゃんが作ってるし、
1: うん、まあ、呼ばれたらあの説明しに行きます。あの、もちろん前にも出るけど、
0: うんうんうん、
1: 飲むのも好きだからね。
0: そうだね、そうだから、そうだね、なんか私、あ、私もでも今気づきがあったわ、うん、私ってちゃんと接客とかの方が好きなんだわ、
1: う
0: ん、
1: そうだね、
0: うん
1: うん、
0: あ、なんか私って本当にご飯

0: 作るの好きじゃないなしょぼんって思うことあったけど、
1: そんなところはいいのよ、
0: いいんだ、うん、私は私です
2: ごい、なんか待って何の話だっけ職業病だよね、
1: そう、かなえちゃんの職業病だなと思うこと
2: 職業病だと思うことの話広げすぎたちょっとこれどこまで行っちゃったのかな帰ってこれないよ私
1: ではちょっとあのリセットのために一回曲を挟みたいと、
2: そうだね、
1: はい、はい、思います、はい、じゃあラジオネームまさみさんからのリクエストです、森田童子で僕たちの失敗、うん、

0: お聞きいただいたのはラジオネームまさみーさんからのリクエスト、森田童子で僕たちの失敗でした。改めましてこんばんは。楽しいこと大好き、二人でいると楽しい、二人でいるととっても楽しい、
1: みんなでいるとも
0: っと楽しい。
1: 私たちセルフィッシュガールです。
0: セルフィッシュガールはこのラジオをきっかけに生まれたボーカルユニットです。それぞれ私たちはバンドでも活動しております。私ハッピーオーラフルスロットローコンソメプラスの萌実です。
1: 私はストロボサイドボーカルかなえです。
0: はい、よろしくお願いします。番組放送中は X にてポストしていただけると私たちがいいねをしに行きます。はい、ハッシュタグはシャープセルガラジオ、シャープセルガラジオ、セルガラジオはカタカナで感想をぜひポストしてください。お願いします。前半を聞き逃した方は再放送があります。うん、金曜日26時から聞けるので、安心してください。
1: よかった。
0: はい、それではテーマトークコーナー後半戦、
1: イエーイ。これ全部書いてあるんですよ。
0: 自分たちで
1: 自分たちで
0: 自分たちで書いたんですよ。
1: 盛り上げたくて。
0: でもなんかいいって言うたびにおもろくなっちゃった。
1: はい、盛り上がっていきましょう。
0: はい、盛り上がって盛り上がってますけどね。
1: そうなんですよ。職業病だと思うことはということでトークテーマでございます。はい、では次読んでいきましょうね。うん、ラジオネームたいやきさん、こんばんは。たいやきです。職業かもしれないし好みの問題かもしれないけど、とにかく男性にカッコつけられるのが生理的に無理。
0: めっちゃおもろい。
1: どんな職業なの？
0: 職業何？これ職業何？
1: どの職業だとカッコつけられるのが生理的に無理だ。でも生理的の時点でさ、もうさ好みの問題じゃない？
0: うん、職業じゃないよ。
1: どうだろう。何の職業してたら嫌なの？
0: 男性はカッコつけない職業なの？どういうこと？
1: 分かんない。
0: ちょっと分かんないわ。
1: うん、ちょっともうちょっと詳しくお願いします。
0: なんか。ちょっと
1: おもろいね。
0: シチュエーション欲しかったな。
1: ありがとうございます。
0: ありがとうございます。まあ、
1: そんな職業病もあるんだね世の中には。
0: なんか面白いね。
1: はい、じゃあ次お願いします。

0: い、ラジオネームミノールさん、コンソメプラスの萌美さんにストロボサイダーのかなえさん、スタッフの皆さん、ラジオお聞きの皆様こんばんは。
1: こんばんは。
0: アマチュアのパーカッションリストとして活動中の私の職業病は、
1: はい、
0: 気に入った音楽を聴くと思わずリズムを刻んでしまうという症状です。
1: うん、
0: 特に椅子に座ってる時に音楽が聞こえると椅子の全部を下方にして板にして叩く癖がついてしまってます。これはいいことなんでしょうか。
1: あー、なんかいるね、そういう人。
0: あ、ドラムやってる人とかは叩きがちよね。
1: あ、
0: いろんなところ。
1: あ、でも私最近のドラマーの人はおらんかったけど、
0: そうそうそうそう、
1: 大阪で活動してる時の、あのドラムがめっちゃ指でよくリズムやってたわ。
0: うんうんうんうん、
1: うん、なんか 今思い出した。
0: 私も高校生の時とかに、あの軽音部のドラムの人とかがよく授業中とか叩いてた。
1: そうやわ、
0: やっぱ癖なんかなって思った。
1: そうか、なんかリュークさんとか全然そういうことせえ
0: へん
1: から、
0: ね、
1: そうや、
0: ある一定超えると逆にしないかもね。
1: あそうやかもね。そうそう、ケンさんもあんまやるイメージない
0: ないない、ケン君は全然ドラマーっぽいことしない
1: ね、うん、そうだね。この前さ、リュークさんがさ、うちら主催、コンソメ主催やった時に、うん、あの出てくれたアーティストさん、初めての人やってんけど、
0: うんうんうん、
1: あのリュークさんが挨拶しに行って、うん、あのドラムのリュークですって、全然ドラマーっぽくないって言われて笑ってた。初対面ですよねとか言ってめっちゃおもろいじゃんとか言って、
0: めちゃくちゃ
1: 盛り上がってた。ドラマっぽくなくて。
0: ドラマっぽくないっていいな。イメージがあるんですかね。
1: まあでも、その私でも確かにそのドラマはそのリズム取るイメージありました。みのりさんみたいに。
0: ありますね。
1: ね。
0: まあカホンとかね、だってそれこそ箱叩いてますからね。
1: ね。
0: 椅子とか叩きたいよね。
1: 本当にね、箱叩くだけでかっこいいもんね。ドラム、うん、あのパーカッショニストは。
0: うんうんうん、
1: いいですね。ありがとうございます。
0: ありがとうございます。
1: 楽しい職業病ですね。
0: うん。
1: じゃあ次のお便りです。ラジオネームとしさん、はい、萌美さん、かなえさん、こんばんは。
0: こんばんは。
1: 職業病だなと思うことは、私は近視です。あの近視ってあのね、あの
0: 近い
1: に見るね、
0: 視野の視
1: 野、メガネは自営業の仕事の時はかけることが多いですが、かけていない時の視力は両方とも 0.5 以下です。それでも老眼と言える状態になっていないだけでもまだいいですけどね。
0: これは
1: ガチガチやばい、ね、
0: ガチ職業職業病っていう、うん、
1: 確かに、
0: うん、
1: 確かにそれもね、
0: そうなのかな、
1: いるよね、
0: そうか、
1: あの、
0: まあ、
1: 確かに募集してたわ。
0: そうだね。
1: あのそれ想定してなかっただけで募集はしてた、
0: うん、そうか、だからそう、うん、それをやり続けたことによって、
1: はいはい、
0: 起きたことで、
1: そうだもんね、そうだもんね、
0: うん、
1: ちょっと耳が遠くなるとかね、うちら
0: ね、あるよね、そう、あるよね、
1: バックホンでね、
0: そうそう、いるよね、
1: うんうんうん、そうかそうか、禁止ね、そう、確かにね、こうずっとパソコンの人とかさ、ね、腰が痛いとかもあるしね、
0: そうね、そうね、座り仕事ずっとしててとかね、
1: はいは
0: い、うん、いますもんね、
1: うんうんうん、
0: それもまた職業病か、
1: そうだね、そうだよ、 0.5 以下はちょっと私は羨ましい視力ですけどね、めちゃくちゃ悪いんで。
0: あ、そんなに悪いんだね。
1: え、全然 0.1 以下だよ。
0: あ、そうなんだ。
1: そうだよ、そうだよ。
0: 何も見えないじゃん。
1: 何も見えないよ。
0: すごい。
1: うん。そうだよ。
0: でもそう思うとすごいな、から、あ、コンタクトって。
1: ねえ、そうなの。ありがたい。なかったらもうすぐ死んでる。すぐ。
0: そっか。うん、
1: すぐ
0: 死んでる。そうだね。ただでさえね、ドジなのに、
1: うっかりガールなのに。この令和に流行らせたい。うっかりガール。
0: そういう曲作ろう。
1: やし、あの、私、メガネやったら、あの、よくさ、1万円ぽっきりで作れますみたいなあれや、うん。そんなん全然無理やね。特注やから、レンズが。だから、めっちゃ、で、しかも、そうじゃなかったらめっちゃ分厚いの。レンズが。だから、あの、多分もうね、なんならやってなかったかも、ボーカル。その、人前に立つ、美女になれない。うん、そのメガネかけてたら、めっちゃ目ちっちゃくなるから。
0: そうだよね、なんか、変わるもんね。
1: そうそう。なので、あんま、人前ではメガネはかけない。かけないですね。ギリギリまでコンタクトでいますね。だから感謝。
0: だってコンタクトしてたら全滅するもんね。
1: あ、そうそうそうそうそう。
0: わかるわかる。
1: ありがたい。
0: すごいね。
1: はい。そうですね。ありがとうございます。
0: ありがとうございます。面白いな。
1: うん、ちなみに私、職業病は音楽のこと言うかなと思って、う
0: ん。音楽でいいですよ、
1: 全然。まあ、音楽じゃないかな。ね。なんやろ、ボーカルかもしれん。ね、移動中めっちゃなんか作業あったんちゃうんってそわそわする。
0: あなんか、うん、
1: なんかね、細かいやつ多いやん。
0: い
1: 細かいやつが多いから、なんかのんびり移動とか、なんかどっか、あ、なんか返さなあかんかったかもとか、まあみんなそう、どうなる、みんなそうなんかな、
0: わかんない。
1: うちらはね、一緒やからね、職業、シェフかシェフじゃないかってはあるけど、
0: そうだ、ね、
1: 音楽面においては、
0: うん、
1: ポジションが一緒やからわからないんですけど、うん、なんか SNS

0: 更新をまめにしようとか、
1: あそうだね、そうそう意識してこう写真を撮ったりとかね、ちょっと忘れるけど、そうそうそう
0: そう、だから自撮りかな、あとは
1: 自撮りはねしないんだよね普通は、あんまりね
0: しないよ、
1: でも確かにしないよな普通はな、
0: うん、やし、なんかまあてか自撮りっていうか写真を撮ること、うんうん、めちゃくちゃ写真
1: 発信するからね、
0: そうだね、撮るようになってっていうのが多いかも、だからそのご飯すぐ食べれない、あのみんなが、うん、ごめんごめんみたいな、あいやみんなってかさっき食べてくれていいねんけど、
1: 確かに
0: そうですね、あのなんかラーメンとかめっちゃ急いで撮るけど、
1: ああ、うん、伸びるからね、
0: シャシャシャシャシャって撮るけど、とかかな、
1: 確かにそういう音楽面はね、
0: ね、まあ音楽面じゃないかもしれんけど、どうなのかな、うん、まあ音楽面か、わかんない、
1: まああの、あともうちょっとちゃんと音楽面で言ったら、うん、やっぱ歌詞とかは気にあのすごい読みますね、
0: ああ
1: 自分が作詞するから、
0: うん、あ世の中の曲の、
1: うん、なんか気に入った歌詞で、歌詞とか、うん、その気に入った曲とかで、うん、なんでこの歌詞がここにはまるとこんなにいい感じになるのかなとか、あ
0: 分析するってことね、かも、うん、みんなもね歌詞はあの音楽好きな人多いやろ
1: う
0: から、
1: そうそうそう、
0: よく見るとは思うんですけ けど、
1: あここでこれをこう書いたことによってこう でこのこういう風に言うんじゃなくてこうなんていうの統治法にしたりさ、
0: うんうんうんうん、
1: そういう風にしたことによってここが際立ってんのかとか
0: なんかねハマり気持ちいいなとかね、
1: うん、でこの人の歌詞の癖的にはこういう、うん感じなんだなとかを思って、うん、それ自分と近いなって感じたりとか、うん、あ私にはないパターンだなとか思ったりとか、うんうんうん、そういう見方はするかも、
0: おシェフじゃなかった、
1: 急に急に
0: あなた作詞の方だったんだ、
1: 歌ってねえ歌ってねえなおかしいなな
0: んかでも歌系はもうさ分かんないよね、うちらさ一緒にいるさ友達がさボーカルばっかやからさ、
1: あのもう職業病じゃないと思ってるよねきっと、
0: そうでさ別にさ移動なんか車とかで移動してってもさみんなで歌ったりするけどさみんな歌うまいやん、
1: そうそう、うまいうまいハモったりしてるすぐね、そうそうそうすぐハモる
0: そうそうそうそう、もう分からないよね、
1: うん、
0: これに関しては
1: それが別に普通かもしれないから分からない、
0: うん、分からないね、なんかかなえちゃんとか、まあ、私とかがなんかどっちかが楽器やったらあの性格似てるけど、あこれでパートの違いなんだねっていうのがあったと思うねんけど、 そうあとはそのさそのもう性格の違いかなってなっちゃうもんね、
1: うんうん
0: うん、面白いね
1: 確かに
0: 難しいね職業病、あとはあのこのね7個のこのエリアドやるようになってからはすごい産地気になるようになりましたけど、
1: うん、あめっちゃそうこれは職業病だよ、
0: うん、あこれどこどこさんのやつなんやみたいなとか、うん、へーみたいな、これ使ってるんや
1: とか、
0: そうそうそうそう、うん、このメニューがとか思うの
1: それはめっちゃ思う、ね、
0: っていうのはありますけど、
1: 産地気にする、
0: 産地気にするね、
1: ああ
0: いい
1: いい、シェフ側の
0: シェフ側
1: に近い方の
0: あのホール業の方
1: です、ホール業の、はい、いいね、うちシェフちょっとやっぱあれボーカリストだよね
0: なんかね分かんない、ボーカリストとしてのこの違いが当たり前すぎてね難しいね、
1: スーンって言っちゃった、
0: うんうんうん、
1: 確かにね難しいですね、
0: まあよく、まあ、歌ったりとかね口ずさんだりとかはしてるよね家で、
1: あそれはね、
0: ね、まあ、でもそれってみんなしてる気もするしね、
1: うん、不思議だね、
0: 不思議だね、
1: なんだろうねあとねなんかなんだろうね、
0: うん、歌系ね、まあいろいろあるんやろ
1: う
0: けど、
1: あとはまあ、うん、表に立つがゆえにこうなんかたまにパッと話しかけられた時とかにこうすごいハキハキ喋っちゃったりとか、
0: あなるほどね、
1: なんかそういうオンモードに入りやすい、
0: あとあれかも、職業病じゃないけどすいませんはいい声で言えるね、
1: 私も
0: すいませんってすごい通る声で言える、
1: うん、あれ、うん、あの本当に奥にあるところに届ける気持ちで
0: 言える
1: もんね、
0: うんうん、届ける、うん、あの頭の上から声出せるからね、
1: そうそうそう、すいません
0: って言えるよね
1: あれは本当に確かにそう、
0: うんうん、まあ病じゃないんですけど、
1: 病じゃないよな、
0: 特技
1: でよく一緒にいる人に言う、さすが通るね、
0: そうそうそうそう
1: って言われるんだよね、
0: へへへっつってね
1: まあまあね、まあ普段から遠くに飛ばしてから
0: っていうのはあるね、
1: あと気持ち込めていくから、
0: 出た
1: 最近あのブームなんですじゃ気持ち込めて言ってるんで、
0: そうですね、燃えてる
1: 言霊、
0: 言霊ね、
1: 言霊かなえ
0: 言霊かなえはちょっとよくわからん
1: あーもう適当なこと言ってる
0: はい、では最後ね、お便り読んでいきますか、お願いします
1: 私から、
0: あごめん、あと2個あるわ、ごめんなさい、
1: そう、あそうだ、はい、まだありますね、
0: はい、
1: ラジオネーム、ふうかさん、もえみんかなえたんちゃほー。

0: 職業病なんだろう、多分それはおせっかいだと思いました。道端を歩いてる時に小中学生がいて、その子たちがおかしい行動をしていると注意しないではいられません。つい先日も道端をふざけて大人数で歩いている中学生男子がおりました。それだけでなく、一人を持ち上げようとワイワイと騒いでおりました。もちろん危ないからやめてください、広がって歩くと迷惑ですと言いました。あ、すみませんと素直にやめてくれました。幸い揉めたことや
1: こじれたことか
0: は今までないのですが、
1: なんで読めなかったんだ
0: 世の中わからないのでどうしたもんかなと迷うのですが、職業病が発動してしまいます。
1: あ、持ち上げるってわっしょいわっしょいね。
0: あ、そういうこと。
1: なんかさ、言葉で持ち上げてるわけじゃなくて
0: よっつって
1: みこしというかね。
0: あ、危ないね、
1: 危ないやつね。それはでもいい大人、そういう大人はね、本当に必要だよね。
0: 必要ですよ、
1: ね、素晴らしいね。
0: それをなんか素直に聞き入れるっていう、その向こう側のあの気持ちも素晴らしい。
1: まあ、そのおせっかいとね、いう言い方をしたらあれですけど、本当に正しい大人としての振る舞いというか、
0: だと思いますよ
1: ね。
0: だって危ないもんね。
1: 危ない、
0: 本当に
1: 本当に危ない、
0: 本当に危ないから
1: 本当に危ない。素敵ですね。それはなんかいい職業病だね。ね、
0: そう思います。
1: ありがとうございます。
0: ありがとうございます。
1: じゃあラストのお便りです。ラジオネーム影千代さん。仕事柄、人の言葉だけ、簡単に手に入る情報だけで何かを判断しない、自分で調べて頭と心が納得しないと動かないことです。自分の言動、仕事に責任を持ちたいと思うと、どうしても軽はずみなことはできないので。
0: かっこいいね。
1: すごい、もうちゃんとこう理由があって、こうソースがないと、
0: まあね、
1: やってはいけない仕事をちゃんとしてるんだね。
0: そうだね。
1: うちらも気をつけないとね、この発信してさ。
0: そうだね、
1: 間違ったことをね、
0: 軽はずみ
1: 本当だ ね、
0: 言わないように。
1: まあね、
0: 世の中今 SNS で簡単にいろんな人が発信できるからこそ、なんか根も葉もない噂がポンって出てね、みんな信じちゃったりとかね、ありますからね。
1: 気にしないね。
0: それを見てだけでそうなんだって思わないで、しっかりね、感じ、ちゃんと
1: 自分で調べて
0: ねっていう。
1: でもね、調べるのもさ、ネットで調べたりしちゃうからね、
0: 難しいよね、
1: なかなかね、難しかったりするけど、
0: 本当に
1: 昔はね、本資料ね、
0: あ、資料
1: とか ね、見なあかんかったもんね。本とかね、
0: 図書室とか行ってね、
1: ありましたね。いや、いろんな、いや、いろいろあった、だったね、
0: 面白かったです。
1: 全然すごい、やっぱいろんな病が
0: もっと聞きたい。なんか全ての人間に職業病だと思うことあります、聞いてみたい。
1: でもあの、職も聞きたいね。
0: あ、職ね、確かに職も聞いた上でね。
1: 確かにこれみんな職業若干ぼやかしてる人多いから、
0: ぼかしてる、ね、うん、どういうことだってなってる、
1: ね、いや、だから面白いね、
0: 面白い、
1: こういう系の職業かなって、部分的にそう。
0: あ、今同じアキネーターしようと思った
1: ごめんごめん、確かにかなえちゃんの動作が 今アキネーターの時してたわごめん、奪っちゃった。
0: でもなんか同じ風に言っちゃって嬉しい、そこでそこにそっちに行くんだっていう感じうちらダメだ、うちらは一緒だから
1: 分かんないよ、
0: 分かんないや、すぐボケるところとかでもボケ
1: ずっとホテルでもギャーギャー、
0: そうそう、
1: やばい、隣の人がいたらもしかしたらうるさいかもとか、
0: すぐあのボケちゃうもん ね、ボケにボケ重ねてね
1: 重ねちゃうね。どんなにかなえちゃんお風呂入れないぐらい疲れててもボケてくれるからね
0: もうこんな、うまい、うまいって言いながらね、うまいって
1: 解釈次第、キャキャキャキャとか言わせる。
0: そういうやつだったね。
1: くだらないね。
0: くだらないことから生まれることもあるからね、私たちは。
1: 無駄なんてない
0: から、ね。無駄はないから。
1: はい。まあ、でも、うちらは特にね、
0: 職業
1: ね、ない。そういうのもね、全部ラジオに載せれるからね。
0: そうそうそう、なんかあった、そう、うっかりガールしたことも、ラジオで言えるから、
1: ありがたい、ね。
0: ありがたい職業。
1: 日常の些細な、あの、心が動いたことも発信したらね、反応してくれる。
0: そう、
1: 喜んでくれる人がいるから、なんかもっと寄っていこうかなと思ったりするから、
0: ね。そうですね、それをきっかけに曲ができたりもするし。
1: じゃ全然わけのわからない終着点になってしまいましたけれども、
0: はい、いろんな職業があるということで。
1: はい。ありがとうございます。
0: ありがとうございます。
1: じゃあラストはね、みのるさんからのリクエストをお届けしたいと思います。クリス・コーネルで You Know My Name。

お聞きいただいたのはラジオネームミノルさんからのリクエスト、クリス・コーネルで You Know My Name でした。セルフィッシュガール。

0: はい、今週もお便りありがとうございました。
1: ありがとうございました。
0: ちょっと前半が無限大に広がってしまったんですけど、
1: 汗
0: でもあの自分たちのことを知れるあの
1: ラジオでした。
0: はい、面白いラジオになりました。楽しんでもらえたら嬉しいんですけど、ありがとうございます。はい、ライブ告知、ストロボサイダーはありますか？
1: はい、5月の31日に下北沢モナレコーズにてストロボサイダーライブがあります。お願いします。
0: はい、コンソメプラスは7月18日土曜日のお昼、渋谷ギルティにてレコ初主催ライブ決まっております。6月18日にも、主催ライブ決まっておりますので、詳しくはコンソメプラス萌実の SNS チェックしてください。はい、私たちのユニットセルフィッシュガールでのライブは6月2日下北沢レックでのライブと6月13、14北海道札幌でのライブ決まっております。その先も名古屋などなど決まってますので、こちらも SNS チェックしてください。
1: お願いします。
0: ラジオの感想やコーナーへのお便り募集しています。現在お便りを募集しているコーナーの概要はセルフィッシュガールの X にまとめていますので、そちらを見てどんどんご応募ください。メールの場合はナナコライブリー FM のホームページ、メッセージリクエストからセルフィッシュガールの番組名を選んでお送りください。またはセルフィッシュガールの X ダイレクトメッセージでもお待ちしております。
1: この番組は埼玉県朝霞市、志木市、新座市、和光市でお聞きいただけます。またその他のエリアではスマホアプリリスラジやネット配信サイマルラジオでお聞きいただけます。再放送は金曜26時からです。その他バンドの情報などは X、Instagram、ホームページでチェックしてください。
0: それではまた来週も聞いてね。
1: 絶対だよ。
0: See you next week.
1: バイバイ。

0: ナオと
1: アスカの
2: ブックオブデイズ。
0: 本好きな2人が送る新感覚朗読トークバラエティ番組。
1: 毎週木曜夜10時30分からはトゥーポップにお任せ。
0: 楽しいトークと朗読で
1: お待ちしています。
2: ぜひ聞いてね。
3: 各番組宛てのメッセージやリクエストはホームページのメッセージフォームからお寄せください。ナナコライブリー FM はあなたのアクセスお待ちしてます。私たちの暮らしを彩る地域の情報を募集中。どうぞお気軽にお寄せください。いつでもあなたの近くにいるラジオ、ナナコライブリー FM が午後8時をお知らせします。

0: の愉快な仲間たち。
1: 皆さんこんにちは。スイッチオン。自由へのナビゲーター姫こと星野直美です。今日もよろしくお願いします。そして今日の冒険者は、
2: はい、スイッチオンにした亜美です。よろしくお願いいたします。亜
1: 美ちゃんよろしくお願いします。そして冒頭からおりますメインパーソナリティの
3: スイッチョンスイッチョンなんかの虫の鳴き声です。高島亮です。
1: こんにちは。冒頭からよろしくお願いします。
3: よろしくお願いします。
1: そして先ほどスイッチを入れてくださったエンジェル久美さん、
4: はい、
1: はい、よろしくお願いします。
5: こんにちは。今日も来ちゃったよ
1: ありがとうございます。
2: よろしくお願いします。
5: ありがとうございます。
1: そしてアムリタアサコさん、
6: はい、こんにちは。スイッチョン、
1: よろしくお願いします。よろしくお願いします。このラジオを聞いた方々のスイッチがどんどんどんどん入ってますよね。なんかイメージがスイッチオンって、はい、明かりがカチッとこうつくみたいなね、う
4: ん、なんか
1: イメージありますよね。
4: 村上和夫先生の、はい、あの映画を昨日たまたま見たんですよ、うん、
6: はい、
4: でそれでもう自分の中の新しいスイッチをまた入れ直してきたので、うんうん、なんかまたここで新たなスイッチっていう歌を歌わせスイッチオンっていう歌を歌わせていただいて、はい、ありがとうございます。
1: なんかスイッチ入れ直すっていいですね。なんか 再起動するみたいなイメージありますよね。入れ直すって ね、
4: はい、
1: ね、余計なものがこう外れて必要なものだけで、りょうさんはスイッチ入ってますか？
3: あの今ね、はい、あの安心してなんかちょっとオフにしてました。
1: あの自動スリープモードはちょっとやめてちょっとこの回はオンでいきましょう。
3: 一応30秒に設定してあるから
1: 早い早い早い早いスリープ
7: スリープモード入ってたよね。
1: 早いですねちょっとね、うん、はい、
7: でもね毎朝りょうさんのダンスを踊っていただきね、いいんだよ踊って、本当にこの、よかったね
3: 本当に、はい、僕の100万倍は踊ってらっしゃると思います、はい、本当に。
4: そうですね、もうコロナからずっと
3: ずっとですね、
4: 皆さん踊ってくださってて、
1: う
4: ん、
1: 朝何時ぐらいから踊
4: られてる？それは7時半のズームです。エクササイズを踊ってから、うん、で最後にりょうさんのいいんだよ、
1: ね、緩める感じですかね、クールダウン。
4: そうですね、ミトコンドリアから始まりだといろんなことを歌って、はい、ハッピーバースデーも歌ってみたいな、うん、そういう会なんですね。まゆみちゃんという方が、うん、はい、
1: それお友達の中でやられてる感じですか？
4: はい、そうです、
3: はい、ズームでね、
4: ズームで、
3: うん、何なんか10人とか、
4: いやもう、ね、そうですね、集まるときはハッピーバースデーを、それもあの誕生日の人にはハッピーバースデーも送るので、うん、そのことも含めてやってるので、うん、ハッピーバースデーの時は10何人こう参加して、うん、その人におめでとうって言ってこう歌うっていう、
1: あくみさんが歌を、あ、
4: そしてみんなでハッピーバースデーっていう、そうオリジナルソングなんです。
1: あのオリジナルの、
4: そうですね、うん、あのこの歌はですね、
1: はい、
4: まさに 3.11 の、うん、あの後に一緒に会社を経営してた弟が天に帰るっていうドラマがありまして、うん、あの彼もシンガーソングライターみたいにあの会社経営しながら一緒にライブ活動してたんですけど、うん、まあ、肺がんであの さっさと天に帰ってしまって、うん、で彼があの誕生日をあの毎日が誕生日で、うん、であのハッピーバースデートゥーユーとは歌うけど、うん、トゥーミーっていうのは誰も歌ないよねって、うん、人にやっぱり日本人は特に人にって言うけど、うん、自分に対して

0: で、おめでとうって自分に、うん、でハッピーバースデートゥーミーっていう歌を歌ってて、うん、で会社がゆり休みになると誕生日の人に電話をして、うん、おめでとうって言ってこう歌って送ってたんですね、
1: う
0: ん、
1: 毎日のように。
0: その誰かが誕生日の友達に送ってたんですね、うんうんうん、でそれを聞いた友達がこう、まあ、涙してくださったり、 それがどんどん広がって、まあ、弟は天に帰ってしまってから私がそれをコロナになってからまた歌い始めて、うん、もう一個のズームがあるんで、最初のズームっていうのはコロナビリティって言うんですけど、そのズームで歌い始めて、で次のエクササイズも歌い始めて、うん、なんかそれがもうどんどんこう浸透していったっていう経緯があって、うん、もうありがたいことに天に帰ってしまった人の多いじゃないですか、まあ、年齢的にこう、ね、うん、父や母やたくさんの人が天に帰ってるんですけど、その人たちの応援とかもすごい感じて、うん、そのハッピーバースデーがこうやって皆さんに歌っていただけることをとても感謝して今も歌い続けています、
2: うん、毎日が誕生日、ね、
0: そうです、毎日が誕生日っていう設定で、うんうん、はい、新しい自分が生まれるっていう歌なんですけども、うん、はい、はい、歌わせてもらって、
2: はい、ぜひ聴かせてください。
0: はい、はい。

0: か今違う歌詞が出てきちゃって、びっくりしました。
1: どんな歌詞ですか？
0: いや、あのあんこっていうのがあって、真ん中の辺に歌った言葉が、なんか歌って、なんか言葉がバーってまた出てきちゃって、違う言葉になってました。
2: なんかね、不思議。今歌っていただいた歌詞は普段歌う歌詞と違うのを歌っていただいた。
0: はい、今日は誕生日で歌う、あんこって言ってもいつもその人が歌ってくれるんですよ、今日は私の誕生日だからこれからも何とかかんとかって。でそこを私は父と母に感謝っていう言葉でやろうと思ったら違う言葉が出てきて、不思議でした。
1: りょうさん、くみさんは歌詞は時々違うものが降りてくるみたいで、降りてきたものを歌うそうなので毎回同じとは限らないんですよね。
0: そうですね、だから今日は、例えばなおちゃんに、だからなおちゃん今日地球で出会ってくれてありがとう、これからも一緒に遊ぼうねみたいな、そういうことでこう、
3: 続けたのね、なんですけど、
0: だからそれがこう、でもなんて歌ったかも今覚えてない、だから、なんて歌ったの私っていう、
3: これからもあなたの宝で遊ぼうねって、
0: そんなこと言ってましたね。はい、すごい緊張しました。ありがとうございます。
1: ありがとうございます。
4: ありがとうございました。
1: いかがでしたか？
2: いいね、神さんの歌な、ずっと聴いてたいですね、本当に。
0: 嬉しい。
2: 何曲も何曲も、
3: いいんだよ、そう毎回ね、その場所で変わるんですよ。
0: あ、やっぱり、よかった、同じだ。
2: あ、そのバージョンがね、そこのバージョン、3番が大体そうなんですけど、
0: ね、
2: はい、1番2番は大体同じのいつもやって、
0: 同じような感じです、
2: はい。3番が違うんだけど、あとその時々で違うのは、あの公演の時はそうですね、はい、もうその時になってみないとどんな話が出てくるのか自分でも分かんないっていう、はい、だから毎回違います。
1: 後で

0: ミトコンドリアバージョンはね当然ながら踊ると思うんです
1: よ。いいんだよ、嬉しい。
2: ミトコンドリア、
3: ね、透明なんだってリョウさん。だから今度衣装透明じゃないとや
4: でも赤とか緑でね、あの染色して表してるので、うん、あの今私は赤とか緑の、うん、
3: リョウさんいいよラップで、
1: う
3: ん、
1: あそう
4: ラップ
1: スケスケで、
0: これあれだね、番組の YouTube のショート動画とかであげたい。
3: ラップ巻いて踊
0: る、ね、ラップ巻くの、ラップ巻くの、
4: 一緒にね、
2: 放送禁止でね、最
3: 初したとこだけレインボーにすればいい。そこだけは
0: ラップ、ああいう感じ、
3: 虹のラップを巻いて、
0: 虹のラップ、うん、
1: めっちゃラッパーみたいに、
0: ラッパーですね、まさにラッパーですよ。
4: いいですね、楽しそう。
0: まあ涼さんね、あのお衣装着るのお仕事ですから、今回虹のラップをね、
1: あの久美さんの後を追ってね、僕も被り物堂に、
4: はい、
1: はい、入ることになりまして、そうですよ、久美さんの方はもう全然先駆者ね。
4: 今度全身タイツでいかがでしょうか。
1: 何色がいいですかね。
3: オファーが入りましたね、これは。
4: はい、
1: まだちょっと2色しか手持ちはないんですけど。
4: あるですよね、全然背も高くてスマートでいらっしゃるから、
2: うん、派手なやつ、あのピャーって
3: ミトコンドリアバージョンが欲しいね。でもね、うん、やっぱね、今までは鳥、金の鳥とか、な
4: んか、はい、
3: とそういうちょっとねキラキラ系で今言ってたんですけど、もっと原点に帰って
1: 透明な
3: 透明な
0: 素に戻る感じですかね、うんうん、
1: ラップで、ラップで作る、
3: ねね、もうふんどし一丁で
4: 似合いそうですね。
3: ね、
4: 赤粉ありますよ、ありますよ、うちに赤粉、ね、あげようかな。
3: ふんどしの長さとかテレモアの長さ
4: すごい
3: 透明のふんどしでもなんかこう巻きつけちゃうってどうする
0: 。りょうさん、こういう感じのね、いつもお衣装でね、回れてますね、これね。
1: いつもじゃないですけどね。
4: それ同じやつ持ってます。
0: 本当ですか？
4: だからそれで、ね、持って7色ぐらいあるので、みんなでやらない？
3: ええ、
4: そう、
0: あの
4: 全員分あります。
0: 虹だ。え、何いる、ここに？1、2、3、
4: みんな持ってますし、ね、
3: みんなでここに
4: 青持ってるでしょ。みんなできる。もうすごいところでバーっと。
3: 愛ちゃんが。ね、YouTube 担当愛ちゃん、
0: あ、そうだ、はい、愛ちゃんが入れば7人
3: やりまし
4: ょう、ね、
3: 愛ちゃんおめでとう、
4: 愛ちゃんおめでとう。
3: あさこさんから見て、りょうさんのあのインダヨーっていうのはなんか理にかなってるんですよ。
5: ね、なんか、はい、なんかそのいいんだよっていうのが、うん、私はね、なんか神様がそれを言ってるって、うん、もう本当にいいんだよ、いいんだよ、みんなね、心配とか何にもなくっていいんだよって言われてるみたいで、すごいね、絶対そう言ってるっていう、うん、そういう風に、
1: やっと分かってくださる方が、
0: 苦節、はい、苦
1: 節13年
0: 時代がついてきました。じゃあ14年
1: だ、14年
5: 本当にそのおおらかさというか、この包み込むようなこのね、渦のような巻き込むエネルギーでみんな包括して、いいんだよ、いいんだよ、
3: 包括ダンスだったんだ
5: そういう風に感じてます。
3: いいんだよは包括ダンスって、
1: 包括、包括って言うと、あのカツになんかほうれん草かなんかが乗ってる感じの
0: そういう言い方するから、ね、初めて聞いたね、
5: それもいい、ね、いいですね。
1: 素晴らしい、あさこさん、よく来てくださいました。
3: ついてきただけ
1: で、
3: 朝霞のね、あさこさんと和光のね、久美さんですから、もうこれ最高ですよ、この
4: 映画、ありがとうございます。
0: ズームって、
4: はい、
0: 久美さん3つやってるっておっしゃって、3つって、
4: 3つ目がサンプラザのこの君のチベット体操125、
0: 朝から
3: 気になる、
4: はい、だからすごく動いて、もう朝コロナビリティっていう、うん、島田由香さんという方が立ち上げた、コロナで「We are the world」を世界中の医療従事者に歌おうという、うん、で「We are the world」を習って、でそれで次に浜田真由美ちゃんたちが主催してるエクササイズ「踊る」うん、でそこでも歌って「ミトコノリア」で「いいんだよ体操」を歌って、うん、で最後に「サンプラザの中野くんのチベット体操を歌った、もう掛け持ちの朝忙しいんですよ、7時からずっと
1: 毎朝、
4: はい、毎朝、あの
3: 動画も、
4: はい、
3: もうすごい一緒に踊ってて、私今年8月15日だから行きますよね、
4: うんうん、ありがとうございます。
0: 何があるんですか、8月15日に、
4: またあの チラシがそこに、
5: はい、8月15日は、はい、あの東京の、うん、ね、あの常し八幡神社様のご鎮座500年っていうお祝いの時に、はい、そうそうそう、あの私が、ね、今お伝えしているますみ舞のメンバーと久美さんの、はい、お歌でコラボレーションをさせていただくということになってます。
4: 真面目に歌います。
5: はい、ね、その
1: さっきは真面目じゃなかったですか？
5: すごい選んでいただいた歌がね、はい、素晴らしくてね、東ティモールのね、
4: そうそう、カンタティモールっていう映画の、
3: 見ました見ました、はいは
5: い、あの本当戦わず祈りで解決して、うんうん、
4: 解決したってい
5: う、うん、そういう歌なんで、ちょうどね、あの終戦記念日だし、マリア様の飛翔天日だし、あとお盆の中日でもあるんで、なんかその歌がぴったりだねって、うんうん、
3: コラボが、
5: でね、早速振り付けをして、うんうん、皆さんとね、うん、あの祈りの舞を捧げたいと思っているところです。
1: 戸越、うんうん、初八幡神社、東京の戸越ですか？
5: はい、
3: 近いじゃないですか。
0: 近いですね。
5: ぜひ、
4: 洋ちゃん聞いてください。
3: 出席記念日に
0: 自転車で、そうそう、自転車で行けるんじゃないですか？自転車で行けるんじゃない
1: ですか？自転車で行ける距離なんですけど ね、うん、その日はちょっと僕バリに行くもんですから。
5: そうか、
1: バリなんですよ、うん、
3: バリバリじゃないですか？
1: バリバリ、はい、
5: うん、それはまた
1: バリバリで、ね、
5: どうしよう、心をつないで、
3: は
5: い、
3: でもどこにいてもね、
5: そう
3: ミトコンドリアは飛んでいけますから。
5: そうです、
3: はい、8月にその中野、
4: そうです、中野くん の、 あのバックフースランプの、あれ、
0: バックフースランプ、
4: スランプ の、 あの40周年ライブが武道館であります、うん、ね、なおちゃん来てください、はい、でとにかくあのすごい頑張って、あの言ってたことを実現してるので、バックフースランプ、うん、ぜひぜひ、チケット今も買えますので、うん、皆さん来ていただいて、
0: チケットは何で検索してるんですか？
4: バックフースランプ、うん、あの武道館のライブ、はい、
3: そこでは踊ってないんですか？
4: そう、あの、うん、そのチベット体操で私がミトコンドリア法事を前座でやってるんですね、うん、で私がいない時は中野くんとかパッパ荒川さんがやってくれたりとか、うん、仲間がミトコンドリア法事をやってくれて
1: る、うん、へえ。じゃあ武道館で玉ねぎの下でね。
0: そうですよ、はい、大きな玉ねぎの下で、
4: だからその玉ねぎ の、 ね、あの武道館の前でミトコンドリア法事やろうかなと思って。
5: あ、いいですね。
4: はい、
5: ね、
3: あのひまわりのところの玉ねぎバージョン、
1: そうそう、ね、玉ねぎ風のうんこをかぶったらいいんじゃないですかね。
4: そうですよね、あれうんこですよね、
3: うん、うんこじゃないか。
4: 玉ねぎだ。
3: 私大好きなんで、
4: そうですよね、
3: 中学校の時から
4: 奈子ちゃん言ってたから、うん、
3: もうハイランダー大好き、
4: もう本当に、う
0: ん、8月11日なんですね。
4: そう、
0: 35年ぶりの武道館、
4: あれ40周年なんで、あ、そうです、35年、そうです、ね、そうです、
1: 超満員、
3: 超満員、
1: 超満員で、もうハイランダ
4: ーしたいです、
1: もうハイランダ
5: ー、チケットピアで、
4: はい、チケットピアで、
3: ハイランダー、ハイランダー、私は絶対行くんだ
4: と、うん、先だよ、リアルにね、あって中野くんも連れて行きたいです。
3: あ、やった
4: 、お店に、
3: やった、
0: コージーに、
4: コージーに、コージーにね、
3: 楽しみだな、
0: 本当だよね。だ、
4: まあ、あの森井さんのことは中野くんよく知ってるんで、
3: うん、あ、そうなんだ、はい、K 様と、はい、様はまだ知らないでしょう、多分、はい、
4: きっとだから、ね、うん、会えたらいい
3: ミトコンドリアとやっぱインダヨが一緒になったら、うん、私なんか循環する気がする、
4: すごいですよね、
3: エネルギーがメビウスの輪のように、うん、はいはい、なると思う、
1: そのミトコンドリア、うん、あの歌もダンスもあるんですよね。
4: はい、
1: ああ、もうそのなんかダンスが見たいなと思って、
3: 見たいよね。はい、あのこの後のちょっと余す時間で、あのはもう一回一緒にやっていただけると、
4: はい、ぜひぜひ、撮影
3: も、りょうさん踊ってないからね、
1: は
3: い、
1: そうか、うん、もう先週ぐらいに踊っていただいたのね、
3: あのリハーサルしたんで、
1: そうですね、
3: じゃあ最後みんなで、
4: うん、はい、撮影の準備大変なんですよ、皆さんコスプレをまた
3: コスプレをね

0: いいんだよ。
1: よかったね、ジョーさん。すごいお似合いだよ。
2: 似合う。
1: もう全然違和感ないよ。顔に、あの頭のサイズとめっちゃ合ってるよ。よかったね、ジョーさん。
3: それでいきます。
1: うん、ここ

0: いいんだよ。
1: ここ取ればいいんだよ。
0: ロさん。いいんだよ。いいんだよ。
2: ちょっと ATP やろうとした
0: から。みんな地球いっぱい遊ぼうね。地球遊びバンザー。なおちゃんありがとう。
3: ありがとう。
0: ありがとう。ありがとう。みんなありがとう。
3: 朝から来てね。りょうさんありがとう。
2: ありがとうございます。
1: ありがとうございます。
4: 今週もありがとうございました。ザ・カーニバル、翡翠小太郎の愉快な仲間たち。いや本当にお祭り騒ぎになってしまいましたね。最後はダンスを踊ってさようならという、まあ、本当にこれはラジオなんでしょうかということなんですが、いやラジオなんですよ。この雰囲気が伝わるといいな、ね、ラジオは周波数、ミトコンドリアの活性化する雰囲気が番組を通して伝わったら嬉しいななんて思っています。ダンスや歌を歌っているね、模様はこの後 YouTube チャンネルも立ち上がって今準備中なので、そちらでもご覧いただきたいですし、ザ・カーニバル、翡翠小太郎の愉快な仲間たち、これからね全国イベントにも出張していきたいねなんてことを姫ちゃんと話してます。やっぱりこう出会っていくってすごく素敵なことだなと今この時代だからこそ思っていて、りょうさんたちはね講演会とかでいろんな場所で皆さんにお話をする機会があるけど、私たちは割とスタジオの中でトークすることが多いんですが、それでもこの番組をずっと続けてきていろんな出会いがありましたね。とりわけ今度6月の13日に池袋すぐ近くの椎名町で行われるバーレスクダンス、私たち、直子と姫ちゃんとアミュちゃんとそしてひのりちゃんプロデュースのバレスクダンスは朝霞のメンバーで結成されてたんですけども、それが今年は大阪と沖縄と各地でそれぞれのチームが立ち上がってですね、なんとも素敵なことになってるんですよ、うん、いろんな表現がねこれから皆さん当たり前のようになっていくんじゃないかな。表現するっていうと歌、ダンス、文章を書くこと、絵を書くこと、本当に言葉を超えたいろんな表現があると思うんですけど、文字だけじゃない、何よりも自分が感じるっていうことが大事じゃないですか。それを受け取る力、うん、文字通りに受け取ったり、まあ、今だったら SNS の言葉で必要以上に攻撃してしまったり、また自分が受け取りすぎて落ち込んでしまったりっていうことあると思うんですけど、どれだけこう自分の心を豊かに想像力を働かせて相手のことを思いやったり、まあ、自分で自分の感情を守る、まあ、心の時代っていうのはある意味自由自在に自分の心を表現できるし、自分の受け取り方も変えていくことができる、選ぶことができる、まさにこの

いつも翡翠さんが言ってる物の見方によって3秒でハッピーになっていく、一瞬で自分の心の状態を変えることができるのは物の見方、受け取り方だよっていつも翡翠さんや亮さんは言ってるんですけど、本当にそういう時代がやってきたなって思うんですよね。言葉で伝えられないことは歌ったり楽器を演奏したり演劇をしてみたり、誰かの名言を使ったり、踊りを踊ったり、絵を描いたり、何だっていいんですよね。美味しいお料理を作ってもいい、本当に人それぞれの表現でいいんだっていうことですよね。受け取り方もだから千差万別、自由だからこそ自分をハッピーにする受け取り方を学んでいきたいなって。何を話すかではなくて、どう聞くかっていうこと、どう受け取るかっていうことをこの番組ではより豊かにしていく大切なポイントとして、いろんなイベントに行って皆さんと交流していきたいなっていうふうに思っています。だから今回ね、何週間にわたって出てくださっていたゲストのエンジェル久美さん、アムリタ朝子さん、本当素敵な女性たちでしたよね。本当に優しくって明るくって、この世界に今生まれてきた喜びと、遊びに来たんだよっていうことをきっといろんな街で皆さんとつながって表現していかれるお二人とこの番組にご紹介できて本当に良かったです。それでは今週はこの辺で。この番組は喜びの種まきプレシードの提供でお送りしました。

番組宛てのメッセージやリクエストはホームページのメッセージフォームからお寄せください。ななこライブリー FM はあなたのアクセスお待ちしてます。

0: お聞きの皆様こんばんは。ザ・メリーコーラスです。ザ・メリーコーラス林夏樹です。
1: 伊藤麻子です。
0: 今夜も始まりましたアメージングラジオ、略してアメラジ。この番組は私たちザ・メリーコーラスの活動紹介や音楽談義、リスナーの皆さんからいただいたメッセージをもとにトークをお届けする番組です。
1: 私たちは2021年に定築エンターテインメントよりメジャーデビューしたコーラスグループです。音楽活動のほかコーラスワークショップも開催しております。放送中に X でハッシュタグカタカナでアメラジをつけてつぶやいていただくと、リアルタイムでメンバーがいいねやコメントを返しに行きます。一緒に番組を盛り上げてください。お願いします。
0: はい。さあ、はい、本日のフリートーク、
1: はい、何でしょう。
0: あなたのベストオブダンゴー。
1: あなたのベストオブダンゴ、
0: ダンゴ、
1: お団子、
0: お団子、
1: お団子っていうことでございます。なんか先週も和菓子の話をした気がしますが、
0: はい、まあ、私はやっぱ好きだなっていうのを ね、改めてなんかの接近再確認したといいますか、はい、この間ね、あの7個ライブの後、はい、打ち上げして、
1: うんうん、
0: で私と朝子はね、もう、まあ、私は結構酔っ払ってたけど、うん、なんだあれ、うん、朝子の駅で
1: 私が
0: なんか何してたんだっけ。
1: パスモスイカがなんかうまくいかなくて、モバイルが、うん、で切符を買おうってなって切符を買ってたんです、
0: うん、
1: はい、
0: でその間に暇だなと思ったら、
1: はい、
0: で目の前になんかピカピカのみたらし団子が目に入ってきて、うん、うわうまそーと思って酔っ払ってた勢いもあったし、あそこも食べるかな、お腹いっぱいだけどまあ食べるよなと思って日本入り買って、はい、そしたらそこのお兄さんがめっちゃうまくて、
1: はい、
0: 今日までなんですよ、この草餅もどうですかみたいな感じで、実はあれでも誘惑に勝ったの。みたらし買っちゃったけれども、
1: うん、
0: それ以上買わなかった。
1: あ、素晴らしい、うん、びっくりした。なんかどこにもいないから、うん、なんか入っちゃったから先とか思ったら、うん、団子を携えて現れたから団子って思って、
0: 飲んだ後の団子も意外と美味しかった、
1: ね、美味しかったです。
0: ということで団子トークなんだ。
1: あ、団子トークなんですね。あそこからなんだ。あなたのベストオブ団子、はい、
0: 何一つ選ぶとしたら。
1: 一つですか、
0: うん、
1: 私、まあ、みたらしと、うん、あと例えば、まあ、白のねお餅にねあんこ、
0: うん、
1: と、昔はあんこの方しか食べれなくて、
0: うん、
1: 大人になってから、途中で大きくなってきてからみたらし食べれるようになったんですけど、ただ今悩んでいるのは、はい、私よもぎの団子に、
0: あ、最高、
1: あんこがあの乗ってるっていうやつもあるじゃないですか、うん、それもすごい好きなの。今ちょっとそのよもぎあんこかみたらしかでちょっとかなり悩んでますね。うん、夏希さんはもうどれが一番とか。
0: いやー、まあ私もこれはね決めがたい、はい、
1: 決めがたい話振ってきたのに決めがたい、
0: はい、いや2つかな、絞る、1つには絞れない、うん、でもじゃ今の朝子のよもぎの団子の話聞いて思い出しちゃったから、はい、その存在があったなと。
1: そうよ、
0: まあ、私的にはちょっとずんだか。
1: あ、ずんだもいいですよね。ずんだも美味しい
0: からの磯辺、は
1: い、磯辺も美味しいのよ。
0: 磯辺って農家だと思わない、
1: はあ、磯辺って、まあ、磯辺、え、でも磯辺餅って、団子ですか。
0: 団子なんだけど、
1: うん、
0: あの何、杉の団子を食べるための箸休めなわけよ、
1: うん、
0: 磯辺はやっぱり、うん、甘いの食べてて一回しょっぱいの食べて、うん、また次の団子を食べる、だからあれは農館っていうことで、うん、
1: 農館農館
0: ノーカウント。
1: でも確かに磯辺はファースト団子かって言われると
0: 違うよね、
1: うん、セカンド団子というか、
0: うん、ね、
1: な気がしますね。ファースト団子ではないかも、
0: うんうん、だから、まあ、ずんだと磯辺のセットで
1: ずるいぞずるいぞ。そしたら私、うん、でもよもぎあんこをファーストにして、うん、はい、みたらしだって、うん、その磯辺と同じような、
0: あ、そうだね、うん、確かに確かに、うん、
1: 役割を果たせるから、うん、じゃあファーストよもぎあんこで、うん、セカンドが、うん、みたらしにしようかな、うん、はい。
0: 何やねん
1: 全然決められなかった
0: 一つとか言ってたのに全種類出てきたぞなんかあとごまも好き私。
1: あ、美味しいですね、もうごまも美味しい。
0: あ、団子焼きたい団子が美味しいところあったね。
1: ありましたね、
0: 越谷にね。
1: あ、越谷にありました。
0: その、これ今日その後、
1: はい、
0: 話しよう。
1: あ、そうしましょう。
0: じゃあ最後まで楽しんでお聞きください。最初のコーナーに行きます。
2: メリーコーラス、 It's time for amazing radio。
1: 聞かせて林ソング。

0: このコーナーはこんな時こんな曲があったらいいなという皆さんの願いを独特な自作ソングが得意な林野夏樹さんに歌ってもらおうというコーナーです。夏樹さん、
1: はい、
0: 今週も準備よろしいでしょうか。
1: はい、
0: はい、それではですね、
1: はい、
0: 今回は、こちらのお題からいこうかなと思います、
1: はい、
0: お化粧を落とさずに寝落ちしてしまった時の歌。これね、まあお化粧をね、はい、したことある方ならみんな絶対に1回は2回は3回は4回は5回は
1: いや
0: ー経験じゃあもっとい
1: やいやいや
0: もっとですか。
1: 一度経験して、はい、そこから二度とっていう人もいると思うよ。
0: そっか、
1: うん、
0: でも実際、
1: うん、
0: 実際私多分あーでもどうだろう、まあ5回あーでも5回ぐらいだな、うん、5回はあるな、
1: 少な、
0: うん、意外と少ないでしょ、
1: うん、
0: でも5回ぐらいで、はい、意外と片手に収まるぐらいだと思います私。
1: あーそう、
0: うん、本当に嫌だってなって。
1: えそれ帰ってきてすぐさ、帰宅してすぐ顔落としてんの、は
0: い、いや落としてないです。あちょっと待ってください、この寝落ちって何時間までが寝落ちとしてますか。
1: 朝まで。
0: 朝まで、あ、うん、だから途中で30分ぐらいして、うん、やばい落としてないってなって。
1: あすごい。
0: いやそれがその状態が嫌だって思ってるから起きるんですよ、
1: は
0: い
1: は
0: い
1: は
0: い
1: は
0: い、
1: なるほどね。
0: 起き、うん、でもっと長かったとしても1時間ぐらいでやばい私落としてないってなって起きて必死に落としてそのままダイブ
1: また寝れるの。
0: はい、
1: あすごい
0: ってやってます。あすごい、
1: すごいそれは素晴らしいよ。
0: この反応はもしや常習犯
1: 常習犯
0: あら常習犯ですか。
1: 常習犯よ。
0: なえそんな、あでもそんな夏樹さんの化粧を落とさず寝落ちしてしまった時の歌がどんな歌なのか気になりますね。
1: そうですね、
0: うん、絶望なのか何なのか、まあ、そこまでいかないか、
1: うんうん、まあまあまあまあ、あじゃあ、まあまあ、まあ私の経験をもとに、
0: はい、どうぞどうぞどうぞ、
1: はい、いいですか、
0: はいはい、
1: じゃあ歌います。化粧を落とさずに寝落ちてしまった時の歌。

0: 以上でございます。
1: ありがとうございます。
0: 大体こうやって自分をはいごまかしてます、
1: はい、でもわかります。その日は、うん、手厚くちょっとねあの存在にしちゃった分手厚くっていうのと、うん、あとすっごいわかるのが、うん、本当目の周りの化粧が一番本番の時ってなんかこう厚くなりがちだから、まつげに一番のダメージ、うん、くっつくんですよね。
0: なんだよね、まあ、まつげのその下まつげのマスカラと上まつげのマスカラにまた目やにが絡まってくるから、うん、余計わかんないみたいな、
1: ガビガビになって、うん、そう大変なんだ あれが。ひゃー、でもね寝る方が勝っちゃうってことですもんね。
0: 勝っちゃうね、
1: なすきさんはね。うん、まあ大丈夫ですよね。そのピーリングもするそうですし肌もまあまあ許してやろうと思ってくれてるんじゃない
0: かしら。1日ぐらい許してって、
1: うん、
0: 1日ぐらい。でも朝起きたらすぐ落とすよ。
1: あ、うん、
0: その代わりね、
1: うん、それはね、それはさすがにそのみんなそうかなって。
0: 本当に良くない、本当に良くないことは良くないことはもう重々承知の上よ酸化するからこう化粧品も ね化粧もね。
1: そうですよね、
0: 良、
1: う
0: ん、くないの分かってんな、うん、まあでもね、可愛い子には食べさせろみたいなのと一緒でさ、
1: うんうん、
0: はい、同じよ、うん、
1: は
0: 肌もさ痛めてこう強くしていくみたいな、
1: はい、良くない良くない、そんな昭和のやり方ではないでしょうか。
0: 昭和のすごいね、都合のいい解釈で生きております
1: はい、ありがとうございます。そしたら、はい、もう一曲お願いしようかなと思います、うんうん、本当にそう

0: もう本当にこれイベントの後とか次の日の朝とかね、こういうことあります。
1: シンクに食器が溜まっている時にやる気を出す歌、
2: これね
1: 本当に欲しい、欲しいです。
2: あるでしょこれは。
1: あります、もう今朝もう、
2: Me too。
1: Me too。 今朝っていう感じです。
2: いや私も絶対にでも食器をシンクに残しておくの、はい、うん、朝起きてシンクに残ってることが一番のストレスなの、うんうんうん、だからもう絶対夜のうちにもうピックピックにしてキッチンは寝るんだけど、うんうん、やっぱイベントライブの日はちょっとできないのね、
1: うん、そうですよね、持ち越しちゃいます
2: ね。あ化粧を落としてねーわ、シンクもぐちゃぐちゃだわやばいみたいな、
1: わかります
2: 感じになります。はい、まあ、ちょっとこのお題を今日持ってきたんですけれども、
0: はい、本当やる気を出す歌欲しいなと思います。
2: あ、オッケ
0: ー、オッケーって言われた嬉しいぞ。
2: ちょっと待って、ちょっと待って。
0: はい。
2: やる気をね、やる気をね、出す。いや、今、出てるの、ぼやっと出てるの、ちょっとまとめる作業してるから。
1: まとめる作業が必要だそうですので、そういう時もあるんだね。うん、はい、OK です。はい、OK 出ました。
2: じゃあ行きます。
1: はい。

0: で
1: ーん、
0: ありがとうございます
1: ありがとうございます。え、溜め込めって言ってました、
0: うん、まあ、私ね、はい、そういう時は、はい、もう溜め込むの逆に、もっと洗うもんないかなって、
1: は
0: いはいはい、でも逆に負荷をかけて、
1: はいはいはい、
0: もうどうしてももう自分の限界、我慢の限界に追い込むの自分を、
1: はい
0: はい、で、はい、うわーこんなに溜まった、よっしゃやってやろうっていう気持ちに私はどっちかというとなるから、今日とかも朝起きて、はい、あシンクやってないなと思って、
1: はい、
0: でも一回その、はい、切り替えて
1: 切り替えて、
0: うん、切り替えて、
1: はい、
0: 洗い始める、はい、そうすると今度排水口とかもやっちゃう、
1: あーうんうんうん、はい、
0: もう掃除機もやっちゃう、
1: はいはいはいはい、あすごい、
0: 全部やっちゃう、
1: すべてを
0: そういうあのエネルギーにするんです、
1: はーはいはいはいはいはい、
0: ほらちょっと新しい自分がまたそこで現れるよっていうことをちょっと今歌にしてみた、
1: うん、あありがとうございます。今日の MVP どうしよう、今日の MVP はうわーでも私はそのやり方でできるんだろうかという疑問があるから、化粧を落とさず寝落ちしてしまった時の歌を MVP にしようと思います。ということで、夏希さんに歌ってもらいたい曲があるという方、ふるって番組宛てにメッセージまたは X でハッシュタグ林ソングをつけてポストしてください。それではここで1曲お聴きください。ザ・メリーコーラスで Take it easy。 ここ

0: ザ・メリーコーラスで Take it easy でした。
1: Amazing Radio!
0: 最近のメリコー。このコーナーは私たちのグループ活動を紹介するコーナーです。
2: はい、はい、さあ、まあ、先日ね、
0: はい、
2: ナナコライブ終わりましたけれども、
0: 終わりました。
2: この後も、
0: はい、
2: まだまだメリーコーラスライブに出演いたしますので、はい、ちょっとそのねお話をしたいかなと思ってます。
0: はい、
2: まずもうすぐだね。
3: はい、もうすぐです。
2: 今週ね、はい、第24回ライブラリーコンサート、
0: はい、
2: 朝霞市立図書館にて行われるね、
0: はい、
2: ライブに、こちら出演させていただきます。
3: はい、
2: これはね朝霞のメンバーとともに、
0: はい、
2: 出ます。で今回初朝霞、最近ね入ってくれた朝霞のね、うん、
0: はい、
2: メンバーとかも初ライブ参加してくれたりと、
0: う
2: ん、で私たちライブ全体を通して今回もまた司会をやらせていただきます。はいね、せかせかとひそひそといそいそと私は朝霞に通い、
0: はい、
2: 実行委員会に参加しております。
3: 実行委員会の話を深く聞きたいです本当は。
2: これは飲みの席でしたいよ私は。
0: 楽しいね。
2: 楽しいからね。
0: 楽しい会です。
2: そうなんですよ。
0: これもフリーのイベントですね。
2: はい、フリーイベントでございます。はい、会場自体は12時、うん、お昼の12時、はい、でスタートが12時半から、うんうん、で今回ね9団体出るんだけど、私たちは、
0: はい、
2: 3時半から出演いたしますので、
0: はい、
2: うんうん、よろしければお近くの方、
0: はい、
2: ご興味ある方ぜひご覧、うんうん、遊びに来ていただければと思います。
3: はい、結構みちみちにね人が入る。
2: そうなんだよね、
3: ですよね、ライブラリーコンサート
2: 前回もそうだね。ただ通しで5時間ぐらいやってるライブなんだけど、
0: はい、
2: 全然席移動もなしなければみたいな。結構お客さん入れ替わるのかなと思ったんだけど、やっぱみんなずっと最初から最後まで聞いてくれたりしてて、
0: うん、
2: まあ、今回もね楽しみだなと思っております。
0: うん
2: うん、で今回のテーマは空ということで、各団体いろんな団体がいるからね、今年もお琴の方だったり、はい、ウクレレ、ギター、あとオカリナとかもいたかな。
3: おー楽しそう。
2: 歌物は私たちだけなんですけれども、
0: はい、
2: 空をテーマに、各団体が、演奏いたしますので、はい、ぜひお待ちしております。
0: 待ちしてます。
2: そしてその翌週、
0: はい、
2: 5月30日土曜日ですね、うん、ピースライトミュージックということで、和光市駅南口の駅前広場にて、
0: はい、
2: 私たちザ・メリーコーラス出演いたします。今回なんとこのイベントの鳥ということで、
3: うわ
2: ありがたやありがたや、
3: はい、ややこしやややこしや思い出したなんか
2: ありがたやでございます。
0: ありがたやですね。
2: 今回は、はい、このイベントは、ブラッシュアップクラスの、
0: はい、
2: みんなと一緒に、うんうん、出演させていただきます。
0: はい、
2: これもねまたあの七子マーケットとか、
0: うんうんうん、
2: あの七子マーケットのこう中のイベントということで、はい、またお店もねいろいろ出てるのかなと思いますの です、
0: ね、
2: はい、ぜひあのお立ち寄りいただければと思います。フリーのイベントで3時45分から、はい、ザ・メリーコーラス出演いたします。はい、あ5月なんかもう一個あるよね。
3: え、ここでもう一個ある？
2: あの、まあ、詳しいあのうちうちのイベントなので、はい、詳しいことは言えないんですけど、うんうん、そのライブラリーコンサート5月24日の前日は、はい、我々大分に行ってんだよね。
3: そうなんです。実はちょっと ね、 お仕事で大分に出張に行ってきます。
2: そうそうそうそう、1泊2日で出張して、
3: はい、
2: 帰ってきて次の日ライブか、
3: ね、しかもふーって言ってる、
2: テンション上がる。
3: うん、頑張りましょう。今から気持ちを作って行きたいと思います。
2: いや久々に飛行機乗れるの嬉しすぎる。
3: そうですね、ちょっと楽しみと
2: 楽しみだね、
3: うん、
2: フリーピー以来の地方じゃない。
3: あ、そうですね、
2: うん、
3: ちょっとねなんか動画撮ってみんなにも共有できたいかなと、
2: うん、そうだね、まあ、うちうちのイベントではあるんですけれど、うんうんうん、また次につなげられるね、ちょっとなんていうのこれ、うん、
3: え、これ、え、フック違うの、
2: フック
3: あ、フックに
2: フックにね
3: なると思いますので、はい、なんかいい報告がね、はい、皆さんできたらいいかなと思っております

0: そして6月なんですけれども、
1: はい、
0: これね、6月21日日曜日と6月28日の日曜日、
1: はい、
0: で2週にわたってですね、去年も、担当させていただきましたが、はい、越谷のサンシティホールにて、うん、サンシティアート講座南越谷アート大学ボリューム70 、ビートルズの名曲でコーラス体験、ジョン&ポールの気分でハモっちゃえという講座ですね、
1: はい、
0: こちらの講師を私たち、うん、ザ・ミディ・コーラスまたね、
1: はい、
0: 担当させていただきます、
1: うん、嬉しい、
0: これ人気の講座内容、はい、まずこの、はい、サンシティのこのワークショップがね、
1: そうですよね、
0: 今回受付開始して8分で完売したって、
1: うん、申し込みがもう店員、うん、
0: キャンセル待ち含め8分で終わったって、
1: うわ、
0: 店員行きましたと、
1: はあ、嬉しい、
0: 担当の方から、
1: はい、
0: 最速です、
1: おー最速
0: 本当っすか、
1: うわ、ま
0: あ、確かに去年も、
1: はい、
0: あの
1: 結構ね、
0: そう、うん、割と早く、
1: はい、
0: 3時間ぐらいで多分、
1: そうですよね、
0: そうだね、うん、午前中に受付開始してお昼ぐらいにもう埋まっちゃいましたって連絡が来たんだけど、うん、今回まさかの
1: 8分、それだけなんかビートルズファンが根強いというかいらっしゃるってことなんですかね、うん、
0: だからやっぱ前回よりもちょっとその参加者の年代、
1: はい、
0: 年齢層がちょい上、
1: ああ、まあそうですよね、うん、ビートルズお好きだったらそんな気がする、
0: だから多分すごい好きな方が多いんだろうなって、
1: うわ負けない、
0: そう、あそこうちにはあそこがいるんだぞと思いながら
1: 本を燃やしながら
0: そう、
1: でも楽しみです、
0: 楽しみですね、この1時から4時のその3時間のレッスンを2回、
1: はい、
0: どんな風になるのか、
1: はい、
0: 楽しんで私たちもね、皆さんと一緒に歌っていきたいと思っております、
1: はい、
0: さあそして、これは7月、
1: はい、わすごい
0: ね、
1: たくさんイベントあるな、
0: はい、あるね、
1: うん、
0: 7月5日日曜日、うん、これは前からねお話ししてますけれども、
1: はい、
0: 第1回、
1: うん、
0: 第1回つかないか、第1回つくっけ、
1: 第1回
0: つかないね、
1: あつかないかつけてもいいですけどね、
0: はい、赤ベリー賞2026、うん、映画音楽の祭典、こちらですね、こちらは私たち主催のライブでございます、はい、ワークショップの生徒さんたちの発表会ということで、
1: はい、
0: 今回はアカメリー賞、
1: うん、
0: アカデミー賞、
1: アカデミー賞を、
0: はい、パロってます、
1: はい、
0: 大好きパロディ
1: 、はい、
0: 新宿文化センターにて、夕方の5時半オープン6時スタートでございます、
1: はい、
0: チケットは2000円ということで、うん、映画をこれもうどこまで発表していいか分かんないけど、そのうちまた発表したいけれども、はい、アメラジにて、
1: ね、うん、
0: あのとある とあるっていうか、はい、いくつかの映画タイトルを選んで、
1: はい、
0: その中に、うん、その映画の、ね、まつわる曲をみんな歌っていただくということで、
1: そうなんでございます、
0: うん、そのうちね私ポロっちゃうかもしれない、
1: ポロってもでもいいですよね、
0: 別に曲名言ってるわけじゃないからね、
1: うんうんうん、
0: この曲この中のこの中 の、ね、そう曲歌いますよみたいな感じで、はい、
1: なんかもう皆さんが知ってる映画曲は絶対出てくると思います、
0: 絶対出てくると思う、う
1: ん、楽しいぞ、はい、楽しくなるぞ、
0: いや今回もね、ちょっと演出にもちゃんとこだわっていきたいと思います、
1: はい、
0: はい、皆さんのお越しをお待ちしております、そしてこの今紹介した、イベントについてはですね、
1: うん、
0: メリコホームページの方にも載ってますのでぜひご覧いただければと思います、
1: お願いします、
0: はい、ではここで1曲紹介いたします、ジュニファー・ハドソンで All Dressed in Love お聴きください。

0: さあ今日も終わりの時間がやってまいりました。今回の放送は今週金曜日25時30分から再放送もございます。番組ホームページからメッセージやリクエスト曲もお待ちしております。
1: 次回の朝霞市コーラスワークショップは5月16日土曜日の午後2時から4時、そしてその次が6月6日土曜日の午後2時から4時、どちらも膝折市民センターにて開催予定です。ワークショップお申し込みの方はメリーコーラス公式のホームページをぜひご覧になってください。 X から飛べます。
0: 思い出した。
1: お、何でしょう。
0: 越谷来月行くじゃない。
1: 行きます。
0: 団子屋あるじゃん。
1: 団子屋ある。はい。
0: もうみんな大好き団子家族。
1: あ、団子家族っていうね。
0: あそこ最高だったよ ね、 そのサンシティ駅からサンシティ越谷に行く途中にあって、いつも並んでるのよ。
1: いつも並んでる。
0: いつも並んでんだけども、並んでも買っちゃう。
1: そうね。のり巻きとかそういうのもあるんだけど、そう、でもなんか今団子の話してく
0: なんかどっか団子屋ないかなとか思ってたんだけど、はい、今この告知しながら、あ、越谷、団子家族あるじゃんって今ちょっと思い出して。
1: はい。
0: 行きましょう。
1: そうしましょう。はい。
0: はい。楽しみに。
1: 楽しみです。
0: 何を仕事しろっていう話だよね。ということで本日もお聞きいただきましてありがとうございました。来週もまた聞いてね。せーの。
2: アメラジ。

0: あなたがお持ちの情報は地域の大切な財産です。ぜひ私たちにも教えてください。ナナコライブリー FM のホームページからどうぞ。
1: ナオと
2: アスカの
1: ブックオブデイズ。本好きな2人が送る新感覚朗読トークバラエティ番組、
2: 毎週木曜夜10時30分からはトゥーポップにお任せ。
1: 楽しいトークと朗読で
2: お待ちしています。
1: ぜひ聞いてね。
0: 私たちの暮らしを彩る地域の情報を募集中。どうぞお気軽にお寄せください。いつでもあなたの近くにいるラジオ、ナナコライブリー FM が午後9時をお知らせします。
3: あなたも DJ。

さあ始まりました、あなたも DJ は、リスナーの皆さんが選んだ曲でラジオの音楽番組を作ってオンエアする番組です。本日のあなたも DJ は DJ ネーム DJ 斉高さんからいただいた選曲による、あの名曲をこの人がというテーマで番組をお届けします。それでは早速お届けしてまいりましょう。お届けするのは前川清で However、 八代亜紀で残酷な天使のテーゼ、細川隆で恋の3曲です。それではどうぞ。

眠ってる私の愛のゆりかこ、あなただけが夢の使者に呼ばれる朝が来る、細い首筋

て続いてお届けするのはテレサ・テンで真夏の果実、渥美二郎でリバーサイドホテル、坂本冬美でさらばシベリア鉄道の3曲です。

あなたも DJ いかがでしたか。今回は DJ ネーム DJ 斉高さんからいただいたあの名曲をこの人がというテーマでお送りしました。次回のあなたも DJ でお会いしましょう。次はあなたの曲が流れるかもしれませんよ。

て番組宛てのメッセージやリクエストはホームページのメッセージフォームからお寄せください。ななこライブリー FM はあなたのアクセスお待ちしてます。

0: はい、皆様ごきげんようでございます。
1: はい、
0: 今週もやってまいりました、うん、そのままの二人ごと、
1: うん、
0: そのライフがお届けしますよということで、

0: 全国各地のコミュニティ FM に向けて番組をお届けしております、
1: うん、
0: 番組ナビゲートいたしますのはピアノ&ボーカルユニットソノライフの久川よしきと
1: 北谷光弘です。
0: はい、よろしくお願いいたします。もう本当に変わり映えもせず、うん、気づいたら放送800回も過ぎており、
1: うん、あ、そうなの。放送800回っていうのは我々のラジオ番組練馬放送から始まったやつが、
0: そうですね、通算
1: 延べ800回。
0: はい、
1: なるほど、
0: ね、もっとこうね、大々的にやればよかったんですけど、気づいたらみたいな、
1: ああ気づいたらって、ああ過ぎてたわってことだね。
0: そうそうそうそう、
1: うん、
0: まあでもなんて言うんでしょうね、それぐらいの方がプロフェッショナルな感じですね。
1: どこがやん、
0: 通過点みたいなね。
1: プロフェッショナルでは決してないけどね。まああの、いや1万回目指してますから800とか全然気にしてませんよって言うんやったらね、そりゃそうかもしれんけど。
0: いやでもね、こうほら通算アンダーとかもそうだけどさ、
1: うん、
0: 1200本アンダーおめでとうとかじゃないじゃない。
1: うん、
0: やっぱりまあ1000本アンダー、
1: うん、
0: 1500、2000みたいなところだからさ、
1: うん、
0: うーん、まあだからでも500本アンダーは言わないよね。
1: まあ500くらいは結構いるからじゃない。
0: そうなんだろうな。
1: 1000ぐらいからちょっと少なくなってくる感じかな。
0: う
1: ん、
0: そうだよね、うん、だからね、最初は100とかさ200とか、うん、わーわーやってましたけど、うん、はもう何でしょうね、500過ぎるとそうね、やっぱり1000ぐらいいかないとなんかこうおーって感じがなくなって薄れてきたっていうかね。不思議とね、
1: まあ、うん、いろいろね、番組の携帯というかあのラジオ放送の携帯もちょっと変わったりしてたからね。
0: うん、
1: 最初の方はこう生放送とかねやったりも
0: してたけど、そう
1: まあちょっと今はちょっとまた携帯が違いますから放送する。
0: まああとはね、いろんな札幌のね、ラジオカロスもそうですし、ナナコライブリー、そしてFM 富士山とね、今3局ネットでやってますから、
1: うん、
0: まあ生放送って言ってもね、それもちょっとね、どこをキーステーションにっていうのが難しい。
1: まあまあまあ、その
0: ね、
1: 元はね練馬放送で生放送だったからね。
0: そうそう、
1: まあ、それがちょっと今変わったから ね、
0: うん、そうだけど、まあまあ節目、とりあえず一旦の区切りは迎えましたけれども、やっぱそうですね、うん、ここまで来ると1000はやりたいね。
1: 1200、うん、まあ週1の番組やから4年近くかかるっていうことやね。
0: そうそうなんですよ。
1: いやー長いな。
0: 長いけど、なんかもうここまで来るとなんかそれはちょっとやってみたいなっていう、
1: あ、まあまあまあ、
0: なんでしょうね、別にそのまあ、誰に祝われることでもないのかもしれないけれども、
1: うん、
0: なんかコツコツ自分たちの中で積み上げたラジオで1000回喋るってなんかちょっとした人生の金字塔っぽくない？
1: そうなんかな、わからんけど、わからんけど、まあ
0: だって一応、まあ最初の方はねインターネットラジオっていう携帯でやってましたけれども、
1: うん、
0: やっぱ公共の電波に今は乗っているわけですから、うん、ね、そう考えるとやっぱりまあ全部が全部ね公共の電波に乗った1000回ではないっていうことで言うと、まあまあそこはちょっと多めに見てよっていうふうにはなるんですが、
1: うん、まあまあまあまあ1000回喋ったということですよ。いや喋ってないんだね、800回喋ったということですよ、
0: うん、そうだから、うん、なんとか頑張ってあと200重ねて
1: ね、
0: 1000回は派手にそう、やっぱまあこう野球好きとしてはこのさやっぱ通算記録ってすっごい憧れるのよね、うん。

0: ああ、そう。
1: うん。
0: 1000本安打
1: とか、1000打点とかさ、200、まあ200本塁打。まあ200本塁打でもすごいよね、今はね。
0: 通算100勝とかね。
1: とか、そうそう、なんか、まあまあ、それは別にサッカーでもね、通算、ね、J1 通算100ゴールとかさ、ああいうのも含めて、なんかこう、通算記録ってない、こう、ちょっとした憧れ。
0: ないな、ま
1: あ、ないか、そうか。
0: あるかな、通算記録への憧れ。通算、俺が陸上部やったからな。特に通算記録っつうものはなかったから。
1: そうね。でも陸上はほらやっぱりさ、例えばさ、県記録とかさ、あるわけでしょ。その、なんていうのか、高校2年生記録とかさ、
0: まあ2年生記録とかはわからない、多分ないけど、まあ、
1: 年齢別の記録はないの。
0: 多分ないと思う。まあでも高校記録とかはあると思う。ジュニア記録とかはあるけど。
1: そうそうそうそう。いやだからそうそう、今思うと何かそういう記録に名を刻むようなことをしたかったっていうか、逆に言うとまだ可能性はあるんだけどね。例えばさ、ほら、マスターズとかに出て、その何歳での記録みたいなのは、まあやろうと思えばもちろんまだそれはできることなんだけど、そういうのはちょっと憧れる。
0: まあちょっとその通算記録とかとはまたちょっと違う種類のもんよね。その、なんやろ、
1: そこまで来るとね、
0: 本当に秒数の記録とか、そういう、なんだろうな、まあそういうのはちょっと、コツコツ頑張ってやる記録ではないけど、まあまあまあ名前を刻むっつうのは子供の頃から嬉しいものではあるよね。水泳を習ってたけど、子供の時に水泳の記録会に出たら、で、なんかそのスイミングスクール内でのなんかね、ランキングみたいなのが壁に貼ってあって、そこに名前が載ってたら、うわすげえなって思ったりしてたもんね。50メートル平泳ぎの部とか、ね、なんかあったんよ。
1: あるある。それはうちの息子が通ってるスイミングスクールでも、
0: なんか
1: それこそなんかエリアを越えて結構それ系列店があるから、だから何年生のクロール何メートルとかでタイムで1位からわーっとこう並んでたりして、
0: ね、ああいうの
1: なんかすげえなーとかも、
0: ね、憧れるというか、こう自分の名前載せたいなみたいになるよね、ああいうの。
1: そうそうそうそう、ね、だからそういうのでも子供の頃にあんまり考えなかったもんな。前にその元巨人のピッチャーの江川卓投手、のなんか YouTube かなんか見てたんだけど、あの人ってまあやっぱまあアスリートプロになるような人って結構大概そういうところあるんだけどさ、まあやっぱ何をやらしてもさ、抜きん出てるわけですよ。でそのやっぱボール投げのその剣の記録とか、いまだに江川卓投手が持ってる記録が破られてないものがあったりするみたいなんだよね。
0: 何ボール投げの剣の記録って。
1: いやなんかその小学生以下で、確かボール投げと、なんだ 50m 走と、立ち幅跳びかな、が未だにその江川卓が持ってる記録は破られてないらしいのよね。そう、栃木県の、
0: でもまあ立ち幅跳びとかは確かに測ったかもしれない。ボール投げってないよな、やったかな、そんな。
1: あるね。だからさ、でもそういう、だから何、記録会に出るとかって小学校の時そんななかったもんなって思って。
0: そうね、公式の記録を測ることなんてないもんね。
1: でしょ、だからそういうのがもしあって出るとか言われてたら、ちょっとなんか頑張って

0: ってたかもしれない。
1: まあ、ね、でも多分やけど、もう、普通に体育の時間とかで測って、ちょっと待って、江川くん、君すごいよ。むちゃくちゃすごいよ。
0: そうそうそうそう、
1: ちょっと、あれ、県でやる今度記録会みたいなんだけど、これ出てみないって言われたんやろね。
0: そう。
1: あの、全員が全員出るもんじゃないんかもしれない。
0: なんか逆で、なんか当時だから小学校4年生の時に、あまりにもすごすぎて、なんか5年生と当時5年生6年生の記録を普通にこれ抜いちゃうぞみたいな感じになって、もう逆に江川くん出ないでって言われたぐらいらしいのよね。
1: なんで出たらわかんねえやろ。ええやん別に。
0: いやだからそれは要するに5年生6年生のプライドを守るため。その年下の子に抜かれちゃ抜かれてね、4年生が要するに記録とか優勝かっさらっちゃったら、まあ子供たちが傷つくだろうという。
1: なんやそれ。
0: すごいすごいよね。
1: そんな考えある。なんか知らんけど、まあ、その当時は別に、まあ その程度のレベルやったってことはねえだろう
0: ね。え、いやでもなんかそういうのいいなっていう、その
1: 記録ね、5
0: 年生記録で。でもまあじゃあそういうの出た、ヨシンバ出たとして残せてるかどうかはまた別の話よ。別の話なんだが、そういうそもそもそのなんていうの、記録会だったりそういったものに出れる、出れる、もしくはそして名を残すっていうのはね、すごいなっていうのあるよね。
1: まあね、まあないね、あんまりそういう機会は。まあでも、そんな県とかそんな大きな単位じゃなくてもさ、さっき言ったみたいな、
0: その
1: スイミングスクール内とかでもいいし、いやその学校内とかでもいいよ、なんか学校記録みたいな、そういうのでもなんか名前残ったらちょっと嬉しいし、やる気が出るというか。
0: そう、
1: うん、
0: あ、いやでも中学ぐらいになるとさ、もうなんかこうやっぱレベルの差を感じるというかさ、例えばさ、あのスポーツテストとかさ、あの反復横跳びとかさ、上体起こしとかもさ、その回数の多いあの生徒って、そのランキングが張り出されるのよ、その種目ごとに。
1: なかったわそれは。
0: あ、ないの。ない。 あそう、
1: ないないないない。
0: あのだからあの当時覚えてるだけで、その反復横跳び、上体起こし、長座、あの前屈の、な、長座対前屈だっけ、ちょっと名前忘れちゃったんだけど、
1: まあ、長座やね。
0: あと 1500m タイム、あと 50m だったかな。もうあとボール投げか、
1: ソフトボール投げね、あれは。
0: そうそうそうそうそう、覚えてるだけでそのレぐらいはあったんだけど、それのだから上位10人ぐらいっていうのはさ、名前が張り出されるのよ。
1: へえ、
0: あれ憧れたね。
1: いいねそれ。いやなかったな。
0: あそう、でも逆に憧れるんだけどさ、もうやっぱ記録すげえやつはすごいからさ、現実を見せられる感じ。
1: うわ全然違う。
0: そう、才能というかさ、なんでこんなタイム出せんのとかさ、
1: それなんやろ、そのタイムはあれやけどさ、長座対前屈とかでさ、1位のやつとかさ、その、お前こんな体柔らかかったみたいな。
0: いや、いいじゃない。
1: ちょっとなんかその、
0: いいじゃない、
1: 違う意味での凄さというか。
0: まあまあまあね。
1: そんな行くって。
0: お前ダルシムかよ、みたいな
1: ね。そんな。あれは、あれの1位とか確かにちょっと誰か気になるな。意外と運動部じゃなかったりして。
0: いや、そう、あの、そう、体の柔らかさは運動できる、できないとはまた別の次元だからさ。ね、意外と、え、お前がみたいなのはあるんだけど。
1: まあ、
0: 確かに
1: 普段からでも、まあ、ストレッチしてるという意味では、あの、運動部が体柔らかい人多いやろうけど。
0: そうそうそう。
1: でも、中学ぐらいやとね、多分、関係ないやつもいるやろうね。
0: そう。
1: なんか体柔らかいやつ。
0: 唯一食い込めるかなっていうのが反復横跳びだったんだけど、

0: それでも名前のルまではいかなかったんじゃないかな。
1: 多分
0: あと5回6回ぐらい回数稼がないといけないみたいな。
1: これってどうなんやろ、今の時代ってやってんのかな。もうやって、
0: いやー、わかんない。
1: さすがになんかさ、いや、なんかあるやん、うん、そういう1位を決めないみたいな
0: やつ、うん、まあね、うん、いやー、そう
1: ましてやそういう名前を掲示するなんて、
0: うん、
1: なんか
0: あ、どうなんだろうね。
1: うるさい人がなんか言ってきそうじゃない。
0: いやー、うん、それは大いにあるね、う
1: ん、だから、うん、いや、なんかこれ前もなんかそんな話になったかもしれんけどさ、中間とか期末とかのさ、結果を張り出す学校がなんかあるみたいな、上位何名みたいな、あった、そういうのって。
0: あのね、張り出しはしなかったけど、順位を知りたい子は先生に聞きに来なさいだった。そうすると全体で何位っていうのを教えてもらえた。
1: なんかドラマとかなんか漫画とかでもあるやん、たまに。
0: あ、そういう、あるあるあるある、
1: お前またトップかよみたいな、ああいうのって。いや、俺はなかったけど、うちの学校は。でも今の時代とか、多分やったらあかんねやろうなとか思ったり。でもなんかそういうランキングを張り出されるって、でそこに名前が載るって子供ながらにすげえ嬉しいから。
0: いや、そうなのよね。
1: 賛成やったりするんだけど。
0: いや、そう、俺も別にそこはいいんじゃないと思うんだけど、
1: 乗らなかったことでクソ悔しい、次こそっていうね、なんかそういう、
0: そう反骨心をね、
1: まあ、出るわけやし、まあ
0: っていうことで言うと、
1: わからん、ちょっといろんな人がいろんな意見あるかもしれんけど
0: ね。え、だからその辺のこう、あ、猛烈な憧れはね、やっぱあるなっていうのは。
1: そうだね。
0: 逆にそういうのがあるから、ちょっと自分の中で少しコンプレックスっぽくなってんのかもしんない。
1: あの
0: 自分ができなかったとか。いや、ほんとね、自分でも思うもんね。その運動神経も学力も中学ぐらいまでって全然、多分平均いけばいいぐらい方だったから。そうだから、そういう誰かにこの部分が秀でてるみたいなのを感じるシーンってあんまりなかったから。
1: なるほどね。
0: そうだから、そういうのへの憧れっていうのは大人になってもやっぱりちょっとこうあるよね。
1: まあでもこれもなんつうか、ないもの出たりというか、まあやっぱ学校内でトップになっても次市ではなかなかいけなかったり、市で頑張ってる子は県ではダメだったり、
0: いや、
1: なんか
0: 上には上
1: だね。どんなに学校内であいつすげえってなってても、いや俺なんかもうインターハイではボコボコやからなとか、なんか結構その人その人なりの尺度があるからね。
0: まあそうなんだよね。
1: なんか難しい。
0: まあな、本当ないものねだりになっちゃうね。ということで、一曲お聞きしたいのは、なんか今の時期にぴったりなのかな、わかんないですけど、山下達郎でスパークル。

0: お聞きいただきましたのは山下達郎スパークルでしたと。ということで、うん、まあ、今日はちょっと放送800回というね、このそのままの二人ごとが通算放送が800回超えましたよっていうところからの、まあ、通算記録だったり、うん、自己記録だったりのね話であるんですけども、うん、ね、まあ、だからね、唯一自分の中でこれは自慢できるっていうのは高校の時の模擬テストで、文系の中で2位になったっていう。
1: すごい。全国ってこと？
0: その高校の中でね。
1: ああ、高校の。
0: そうそうそうそう。文系。模擬テストの、そう、文系の中で。
1: いや、それ大したもんね。
0: そう、450人ぐらい生徒がいて。
1: うん、
0: それのうちの文系だから、だから大体半分より多いぐらい、
1: うん、
0: そうそうそう、なんだけど、そうそうそう、それだけだね。
1: なるほど。
0: だけど別に模擬テストだし、あの、全然、なんだろうな、じゃあ息子に自慢できるかっていうとそうでもないんだけど、まあ、当時自分の中では、うん、おーみたいなね。
1: なるほどね。
0: そうそうそう、まあま
1: あ、いや、いいじゃない、全然、
0: うん、
1: 全然だよ。学校でそもそも順位なんて俺聞いたことないというか、
0: うん、
1: 順位が分かったことがないから。
0: ああ、そうか。でもそういうの、そのさ、模擬テストとかなかった？
1: 模擬テストっていうか、だからその、もし、
0: あ、もしか、そうそう、もし、
1: もしって、でもだから学校内じゃないじゃない、あれって。全国のあれやから。
0: あ、
1: 別に学校内で何位っつうのなかったな。
0: あ、そう、
1: うん、
0: うん、
1: まあ、なんかその受けるテストの種類とかがあるかもしれないけど、
0: う
1: ん、
0: ああ、そうね、そうそうそ
1: う、うん、
0: でも本当、でもあれが人生のピークだったな。
1: もう、まあまあまあまあまあまあ、まあ、あの、まあ、ぶっちゃけテストで何位とかもあんま関係ないんよ、世に出たら。
0: そうなんだよね。そうなんですよ。
1: だから、まあね、ある種の励みにはなるけども、
0: うん、
1: まあ、その時学校ではね、あの、それはテストの点とか、あの、大事やから、
0: ね、
1: ね、あの、受験とかも大事やから、それはもう大いに関係あるんやけど、まあ、大人になってしまえばあんまり関係ないことではある。
0: そうね。そう、だから唯一、だから、そのバスケットやってた、バスケットの中学の時にやってたバスケットで、これはだから市内で優勝して県大会に行けたとか、まあ、チームとしての競技ではそういう記録はあるんだけどね、
1: うん、
0: そうそうそう、それはまあ確かにちょっと少し、ほんの少し自慢できるぐらいだけど、そうそうそう
1: そうね、
0: うん、
1: そういう意味では、だから、そういうソフトボールとかバスケとかで、
0: うん、
1: なかなかその個人記録っていうのも作りにくいじゃない。
0: そうなのよね。
1: うん、あの、陸上とか水泳とかっていう個人種目は、うん、もう記録、むしろ記録しか作らんから、
0: うん、
1: あの、すごく、そういう意味では、記録という意味ではすごく分かりやすい、
0: そう、
1: 競技ではあるかな。
0: ねえ、だから、いや。まあ、

0: よっぽどのスラッガーで甲子園通算何本ホームランとかね、そういうのあったらそれはまた別だけど、
1: ね、
0: なかなかそこまではいかんから、
1: もうちょっとね、50メートル走とかでなんか記録出したかったわ。
0: 50メートル、でも50メートル走はね、ある高校ぐらいからもうね、何秒が速いかとかよくわからんくなってくるんだよね。
1: 6点、
0: なんか小学生ぐらいまではさ、8秒、7秒台速いとかなんかあったんや、そういうのが、高校から急になんか6秒で5秒台異次元みたいになってくるけど
1: 確かに
0: そのだからよくわからんくなってくる。50メートルって何秒がすごいのって。
1: そうね、確かに。というところで、あっという間にエンディングのお時間になってまいりましたけれども、ぼちぼち、ね、締めに入りましょうか。
0: まあまあ、じゃあそんなことを話してます。我々はソノライフと言いますが、この番組そのままの二人ごとではリスナーの皆様からメッセージ募集してますよ。メールアドレスはそのまま @t-radio.jp まで。 sonomama @t-radio.jp まで。 X でハッシュタグそのまま、ハッシュタグ sonomama で番組の感想などつぶやいていただけますと幸いです。よろしくお願いしますよ。
1: はい、ということでね、なんかちょっと締めっぽくなっちゃいましたけれども
0: 夜
1: そういや、そうでもないか。いいんですよ、
0: そうでもないと
1: 思います。もう子供の時は子供の時、今が楽しければそれでいいんですよ。
0: あ、そうやね。そうだね、
1: はい、
0: 自分の中ですごいと思えば、
1: そう、
0: はい、クリーピーナッツが歌ってましたよ。サッカーが下手だと気づかなければ、なんかさ、すごく好きでいられたみたいなね。
1: あなるほど、いや、いい言葉、
0: ね、あれですよ、本当にそれよ、自分が勉強できないと気づかなければフェルマーの定理だって解けたみたいな。
1: ああ、なるほどね、
0: あれね、
1: そう、もう確かに、
0: ある種記録とかは気にしないのが一番いいのかもしれない。
1: いや、本当そう、本当そうよ、頑張ろう
0: 何を、
1: ね、音楽を頑張ります、はい、ということで、エンディングは星屑ワルツを聴いて

あなたがお持ちの情報は地域の大切な財産です。ぜひ私たちにも教えてください。ななこライブリー FM のホームページからどうぞ。

情報を募集中。どうぞお気軽にお寄せください。いつでもあなたの近くにいるラジオ、ナナコライブリー FM が午後10時をお知らせします。

番組宛てのメッセージやリクエストはホームページのメッセージフォームからお寄せください。ななこライブリー FM はあなたのアクセスお待ちしてます。

毎週水曜日22時30分毎週水曜日22時30分毎週水曜日22時30分毎週水曜日22時30分毎週水曜日22時30分毎週水曜日22時30分電ロック本田香織のクロスポイント聞いてね。

0: こう歓声がうわーって上がったのね。あ、小学校100周年なんだねって思って、あ、おめでたいねと思って歩いてたら、なんかこう一斉にみんながこうおめでとうで風船をうわーって飛ばしてたんだよね。あ、まあ久しぶりに見たよ、なんか学校からこう風船飛ばすっていうやつ。こう首上げてこうずっと空、ああ風船高く上がってったよねって言って見ました。はい、なんかこう久しぶりに見たなと思って、なんか昔結構そういうのを学校で実験的な感じでこうやってませんでした？なんかこうお手紙つけてみたりとか、うん、で〇〇小学校です、でこの風船が届いたら小学校までご連絡くださいって、で、よろしかったら、花の種ついてます、みたいな。っていうので、風に乗って風船がどこまで飛んでくかみたいな実験とか、小学校の頃昔やったな。でも最近そんなのあんま見ないなと思った本田です。リエタ先生よろしくお願いします。
1: よろしくお願いいたします。
0: なんか小学校の頃そんなのやったとか、記憶にありますか？
1: いや、多分やったのかな。なんか種を植えた気はするんですよね、うんうんうんうん、なんか届いたやつを、
0: あ、逆に逆に届いたのが来たの、
1: はい、多分届いたやつなのか、うん、もしくはうちの親が、うん、やるにあたって
0: 仕入れた、
1: はい、仕入れたものの余りか何かだったのかなっていう、う
0: ん、なるほどね、はい、そっかそっか。リエッタのお母さんが学校の先生なんだっけ？
1: あ、うちの両親、
0: あ、両親、はい、
1: 小学校の先生なので。
0: そうかそうかそうか、なるほどね、はい、そうだ、最近そういう風船わーって飛ばすの見たことないなと思って、やっぱりあれな、うん、環境に配慮してなのかしら。
1: あ、なんですかね、もう私はダメだ、うん、パッと出てきたのが、うん、広島カープの7回裏の風船飛ばすやつ、
0: はいはいはいはいはいはいはい、
1: あれはもうツバがねみたいな。
0: あ、今コロナでね、あの時あったね。う、うん、でなんだっけ、阪神もやってんじゃん、うん、阪神タイガースも。でさ、あ、そう、口でふーって膨らますとそのコロナでこう唾がこう蔓延しちゃうみたいなのがあるから、はい、手でこうシュッシュッシュッシュッシュッって空気入れるやつをみんなに配ってそれでやったとかいうニュースも見た。
1: 楽しそう。
0: まあね、
1: 結構好きなんですよね、風船飛ばしてブワーって音を鳴らしながら飛んでいくので
0: 最後シュンって終わるやつ。
1: そう、楽しいんですよね。
0: 最近そういうのやってないなと思って、はい、あとね、はい、その小学校の近くを、まあ、歩いてることが多々あるんだけど、うん、小学生がさ、なんか最近の小学校の男の子たちって難しい言葉知ってんなと思って、
1: はい、
0: なんかこう、まあ、歩いてたので、私の前に、小学校2年生ぐらいの男の子2人でこう喋りながら帰ってんのかな、
1: はい、
0: うん、でさ、なんかこう、まあ、なんかこう話してるの盗み聞きすると、もしお前が俺のランドセルにパンチしてもみたいな、なんか話をしてて、まあ男の子だなと思いながら聞いてて、はい、そしたら その後ね、でも俺はこの手でお前の心を読み取って凌駕するとか
1: 凌駕する、かっこいい言葉、そう、
0: 何凌駕する知ってんの意味、何急にどうしたみたいなのがね、この間はあって、
1: はい、
0: なんか意味分かって言ってんのかしらこの子と思って、多分意味は分かってないよね。
1: でも漫画とか結構難しい言葉だったり、うん、名台詞って言われるものとかを見て育った子たちは知ってるとかあるんじゃないんですか、
0: う
1: ん、
0: やっぱそうなのかな。
1: ゲームとかいろんな言葉出てきますもんね。
0: そうだよね、しかも小学校2年生ぐらいの低学年だったのよ、うんうん、小学校1年生はほらランドセルに交通安全のカバーがついてるから、
1: はい、
0: その男の子たちはついてなかったからもう2年生なんだと勝手に思ってるんだけどで急に凌駕するとか言われて、マジか凌駕されちゃうんだと思うお兄ちゃんとかがいると、
1: あ、
0: なんかそういう、私の頃だとデュエルマスター、デュエル、なんかそういうアニメがあって、
1: はい、
0: 1枚ドロー、さらに何とかして何とかが倍になるからもう1枚ドローみたいなのが流行って、
1: はい、
0: 全然見てなかったから何言ってんの 女はね思ったんだけど、難しい言葉

0: 多分そのなんだろう、自分より上のお兄ちゃんとかがテレビとかアニメをこう見てるとそれを影響されるのかなとか勝手な考察をしながらその二人を見送った
1: 結構 YouTuber とか見てる方々もね最近は小学校低学年とかでも普通に見てたりするので。
0: そうだね、
1: そういうところもあるんですかね。
0: なんか可愛いなと思う私も凌駕されたいと思う見送りました。はい、ありがとうございます。
1: いいですね。
0: そんな本日は、
1: はい、
0: はい、東京湾開港記念日だそうでございます。1941年昭和16年5月20日東京湾の一部として芝浦埠頭と竹芝埠頭がそれぞれ完成し、外国貿易の港として開港指定を受けたことにちなんで記念日に制定だそうでございます、
1: うん、
0: はい。それまでは東京近辺のねこの貿易の時のこの港は横浜港だけだったんだって。
1: へえ、
0: はい。だけど関東大震災の影響によって東京にもね大型船がもうデーンって入ってきた方がいいんじゃねっていうことになり、
1: うん、
0: はい、東京湾が設置されたそうでございます。っていうかね、ちょっと一つ言いたいことがあるんですけど、
1: はい、
0: この港っていう字、
1: はい、
0: 湾っても読むし、うん、港っても読むし、うん、横浜港とかの港とも読むし、
1: はい、
0: だからもう漢字でいっぱい書いてあるとどれが正解かわからないんだけどなんかあんの、この前が訓読みだとこう音読みでどうのこうのとかなんかあんのかな。
1: あ、なんとか町となんとか町みたいな。
0: そう、もうどっちこれ東京湾はよくフレーズで聞くじゃん。東京港とは言わないじゃん、はい、東京湾じゃん、うん、うん、それ分かった、うん、横浜湾って言わないじゃん、横浜港じゃん、
1: もしかしたら横浜港かもしれないですよ、
0: うん、港未来港区とかもあるじゃん、
1: うんうん、
0: 一名でもう統一してなんか決めて、あの町名に使うのは港みたいな。
1: あ、
0: でも違うな、それしちゃうとダメかな。あ、な、東京湾、東京港、港、港うんイライライライラしながら、はい、はい、この今日は何の日を調べてみたんです
1: 振り仮名振ってくれと、は
0: い、そう、もうそうなの、本当本当それ本当マジそれ
1: 本当に
0: どれなの
1: 分かんない、
0: 本当にお願いしたい、
1: うん、
0: はい、いやそれはまあ置いといて、はい、今日は東京湾の開港記念日だそうでございます、はい、リエッタ先生は船旅とかしたことありますか。
1: 船旅というか、まあ、こう島間っていうんですか、
0: 島、
1: 島と島のつなぐ船とかは乗ったことあります、
0: うんうん、あ、フェリーとか。
1: そう、フェリーとか。
0: 広島で高速フェリーと普通のフェリーが選べたような気がした。違ったかな。
1: そうなんですか。
0: なんか宮島の島に行くのに、はい、高速フェリーとなんか普通の船と、なんか高速フェリーの方が高かったような気がした。であんまり揺れが少ないみたいに言われて、じゃあそっちでみたいにしちゃったような気がする。しちゃったような気がする
1: え、それでも普通に、
0: うん、
1: え、何に乗ったんだろう。私10分15分ぐらいで着いた気がするんですよ ね、
0: そうだね、
1: 宮島まで。あれは早かったんですか。
0: じゃあ高速フェリー一択だったのかな。よく分かんないんだよなただ覚えているのは、はい、宮島で、鹿がいっぱいいた、
1: はい、うん
0: で友達と一緒に行ってなんか山登りができるぜって話になり、
1: はい、
0: でも友達ヒールで来てて、
1: あら、
0: それで登るのって聞いたら登るって言うから登ったちょっとした山を登った。
1: お
0: そんな思い出、はい、なんかよく、テレビジャパネットとかでさ、
1: はい、
0: 日本一周クルーズ船豪華客船でみたいなのをやってたりするのよ、うん、で今ならこのお値段で海側のお部屋はこのお値段でみたいなのをやってたりするのを見て、はい、日本一周かいいなって思いながら見てて、でも酔わないかな。
1: いや本当それなんですよね
0: 楽しめるかなってちょっと思いながら、はい、
1: まだ数時間だったら耐えられるかもしれないけど、
0: うんうん、
1: どんどんこう船に乗って時間が長いと体調崩したりとかあると思う、ね。

0: 逃げ場がないですから
1: そうなんだよね。だってもうずっと揺れてんだもん、はい、
0: そう到着するまでずっとだから
1: もう、うん、ねなんかね40万とか50万だったかな私が見た時の金額がね、うん、あそれで日本一周豪華客船で行けるんだみたいな。なんかお食事はこことここがあって、食べ放題ですみたいな書いてある。お
0: えでも何日かかるんですかね。
1: あそこちゃんと見てなかったな。何日だったかな。結構な、まあ、日数はあるとは思うんだけどね。なんかそういうのもあるんだねと思って、はい、あいろいろ喋ってたらちょっとお時間なので一曲聴いていただきたいと思いますはい、トリオザ・シャキーンで愛しのナポリタン。

0: お聞きいただいてますのはトリオザ・シャキーンで愛しのナポリタンでございます。2007年5月30日発売、期間限定ユニット、トリオザ・シャキーンのシングルでございます。誰ってもうドラマのね、そう、あのエンディングだったか主題歌に、まあとりあえず使われていましてですね、はい、ドラマに出演していました東山紀之さん、少年隊のね、で V6 の森田剛さん、そして子役の菅健太さんの3人で歌っております。はい、このドラマクイタンっていうやつなんですけど、はい、リュータ知ってる？
1: 私タイトルとかは知ってるんですけど、うん、一切触れてこなくって、でこの楽曲もリスナーさんから生放送の方にリクエストいただいて、うん、すごいですねこんなんあるんですねって
0: そうなのよ、
1: 知るっていう、はい、
0: これそうクイタン、クイタンっていう漫画は知ってる？
1: はい、
0: やっぱり。
1: でも読んだことはないんですよね。
0: ああ、なるほどね。この原作は寺沢大輔さんの漫画クイタンでございます。はい、はい、寺沢さんの漫画といえばミスターアジッコ、
1: ああそ
0: のショータの寿司とか、はい、ミスターアジッコの作者さんでございます。
1: あ、
0: 食べるのが好きなんだね
1: 確かに食べ物系が多いですね。
0: 食べ物系が多いです。ミスターアジッコといえば、そう、うまいっつってザバーンっていう波が押し寄せるって、はい、
1: 表現がねっていう、
0: そうそうそう、まあこれもそのクイタンっていうのも、まあ、食べ物で謎を解き明かしていくみたいなドラマだったような気がする。そう、東山、東がなんか食べ物を食べて、
1: はい、
0: でなんかこうこの材料に使われてるやつはどこどこの種類で、な何年にこう産地はどこで、生産者で何の肥料を使ってて、みたいなのが分かるみたいな設定だったような、
1: すごいですね。
0: そこで謎をこう、まあ、解き明かしていく、サスペンスを解き明かしていくだったような気がする。でこの曲で東がキレキレのダンスを踊ってたのしか、まあ、あんまり覚えてない懐かしいと思って、はい、まあ、あの最近ずっとラブソングでねやってるから、なんか面白い曲ないかなと思って、うん、愛とか恋とかで調べてたら、愛しのナポリタンで出てきたからこれは使おうと思って。
1: 愛ですもんね。
0: 愛ですからね、はい、はい、で本田が愛しているお菓子チョコ、
1: はい
0: はい、あのちょっとチョコの話しようかと思って、
1: はい、
0: さっきリエッタ先生にあげたんだけど、
1: いただきました、
0: はい、コンビニで見つけました、このチョコなんて書いてある？
1: キタキタノコノコの山里
0: これ知ってた？
1: 知らないです。
0: これなんか明治製菓さん、はい、株式会社明治さんから出た発売の商品で、AI が発案したキノコの山とタケノコの里の合体品らしいですよ。はい、きたきたのこのこの山里なんじゃそりゃ。
1: こう頭がうまく動いてくれないですね。
0: うん、そうなんだよね。2025年、
1: はい、
0: キノコの山発売50周年
1: あら
0: の記念で、自分のね顔写真撮ると、あなたはどっちが好きかを AI が判定してくれるやつがあったんだって。
1: あ、はい、
0: で約50万人の判定の結果、キノコ派が52%、タケノコ派が 43%、 どっちも派が、まあ、約 4% ぐらい、まあ、足して約 100% ぐらいな感じで、
1: はい
0: はい、まあ、どっちもみんな好きだねっていうことになり、
1: はい、
0: じゃあもうどっちも楽しめる商品があったらどうかねということになりAI とね、
1: はい、
0: どうしよっかって対話して、うん、2つの商品の美味しさを1つに凝縮した商品になっているそうでございます。キノコの山の軸の部分のクラッカーと、タケノコの里のあの中の生地、
1: はい、クッキーの、はい、
0: それもこクシャクシャってして、でミルク風味のチョコレートと小麦パフを加えてバー状に成形して、最後ビターチョコでコーティングした、はい、キタキタノコノコの山里、
1: うーん、
0: はい、でさ、もう一個あげたじゃんリエットに、
1: はい、もらいました。
0: それなんて書いてある？
1: ブラックサンダー。
0: そうだよね、
1: はい、
0: それブラックサンダーじゃねあのキタキタノコノコの山里
1: わ
0: って思ったの、なそれブラックサンダーじゃねと思って
1: そう言っちゃいけないやつじゃないですか。
0: いけないのか、いけないのか。へって思ったの。はい、うん。
1: まあ、うん、ブラックサンダーが美味しいよねっていう話ですよね、きっと AI も。
0: だってブラックサンダーはさ、明治さんじゃないまあどっちもうまいということで。
1: そうですね、
0: チョコはやっぱり愛しいということ。愛しのチョコで。
1: そうですね、美味しい、
0: 美味しいよね、チョコレート、うん、ナポリタンも美味しいけど、うん、チョコレートも美味しい。ありがとう。
1: 圧倒的ザクザク感。
0: パッケージを読まない皆様もよかったら探してみてください。はい、じゃあ今回もね、またラブソングでやっていきたいと思います、はい、今回はアクアタイムズさんでございます。アクアタイムズさんは日本のロックバンドでございます。2003年結成されまして、はい、ボーカルふとしさん、ベース OKP スターさん、ギター大輔さん、キーボードまゆこさん、ドラムたっしーさんの5人バンドでございます。はい、希望、愛情、悲しみ、切なさなど普遍的でありながらも強烈なメッセージ性を持って歌詞と、それ、それ自分で書いてよくわかんないそれより一層感情に訴えさせる印象的なメロディーが若いリスナー世代から大きな支持を集めたそうでございます。
1: より一層、
0: そう、より一層で、ね、そう、はい、なんかこの方、あの、この方もアニメの曲、はい、
1: そうですね、
0: ブリーチの曲結構やってたりとか。
1: そうですね、はい、
0: あ、すごい反応されてるそう、そうなんだよね、そうやっててね、そう、
1: ドラえもんとかもやってませんでしたっけ。
0: 本当、ちょ、結構やってるんだね。そう、うん、ファーストシングルからも映画主題歌に抜擢されてるっていうぐらいのね、
1: すごい
0: っすね、方々なんですよ。はい、で、まあ、いろいろこう活躍されていましたが、2018年11月18日横浜アリーナで行われましたラストライブ、アクアタイムズファイナルライブラストダンスの公演をもって解散という形になっております。全て出し切ったような、燃え尽きたような感覚、やり残したことはないという結論になったそうでございますよ。
1: かっこいいっすね。
0: もうそれだけやりきれるってすごくない？
1: まあ、全力を注いでこられたってことですよね。
0: そうだね。はい、で今回おかけしたいと思うのは、はい、シングル CD ではないんですよ。はい、2005年8月24日発売のアクア

0: イムズデビューミニアルバムで、タイトルが、はい、空いっぱいに奏でる祈りっていうデビューミニ アルバムがありまして、その中の収録曲でございます。
1: へ
0: でもね、これ聞けばみんな知ってると思うんだよね。はい、じゃあお聞きいただきたいと思います。アクアタイムズで等身大のラブソング。

0: ましたのはアクアタイムズで等身大のラブソングでございます、はい、はい、この曲聞いてリエタ先生ご感想を。
1: はい、一度まず訂正させてください。
0: どうぞ
1: ドラえもんなかったなかった
0: 思い込みだったね、
1: はい、なんか私の頭の中で流れてるあの曲は何だろうと思ったらブレイブストーリーの楽曲ですね。いやでもドラえもんっぽかったんだよ。ドラえもんで流れてそうっぽかったんだよっていう。
0: そうか、
1: 違った。思い込みですね。違いましたけど、
0: はい、なんかいろんなアニメの曲やってたりとかするよね。
1: はい、ブリーチとか、あとナルトとか。
0: 私さ、あんまりナルトを知らないんだよね。
1: ほう。
0: ナルトとは？
1: ナルトとは？忍者。
0: じゃあボルトとは？
1: ボルトはそのナルトの息子の話なんですよ。
0: あ、じゃあ続いてんだ。
1: まあ、一応、まあ別物として考えていただいて全然大丈夫な作品なんですけど、まあ概要としては息子の話だよっていう。
0: あ、そうなんだ、
1: ね。はい、お話ですね。
0: なんかアクアタイムズさん、そう調べていくと結構いろんなタイアップとかアニメの曲とか
1: 多いですよね。
0: いっぱい多いよね、はい、で今聞いていただいた等身大のラブソング、はい、こちらがとっても有名になりまして、
1: はい、
0: 発売から半年後にオリコンチャート1位を獲得されまして、累計80万枚超えを超える大ヒットとなっております。すごいね、デビューミニアルバムだよ。
1: だってアルバムを知らないと知らなかったりするわけじゃないですか。
0: そうだね、
1: まあ、どこかで流れてるかもしれないですけど、それをみんな聞いて、あ、めっちゃいい曲って言ってこうじわじわと、
0: そう、広がってったってことだよね。
1: これですもんね。
0: すごいね。デンロックもそうなりたい。はい、5月23日土曜日松戸ステージ V でライブがあります。オープン夕方5時スタート、5時30分から。料金は3000円でワンドリンクついておりますので、ぜひ遊びに来てください。はい、デンロック本田香織のクロスポイント、お相手は本田香織でした。また来週。

0: あなたがお持ちの情報は地域の大切な財産です。ぜひ私たちにも教えてください。ナナコライブリー FM のホームページからどうぞ。
1: 歌うブギーピアニスト新井伝太があなたの夜のリラックスタイムに寄り添います。君の微笑みは僕にお任せ。音楽の話もたっぷり語ります。新井伝太のブギウギレディオ、毎週水曜23時から放送中。ぜひ聞いてくださいね。せーの、さよなら。

0: 情報を募集中。どうぞお気軽にお寄せください。いつでもあなたの近くにいるラジオ、ナナコライブリー FM が午後11時をお知らせします。
1: 5月は僕の天下だよ。アライデントのブギ。

0: はいどうもこんばんは、デンロックの本田香里さん、お疲れ様でございました。さて、ここから私横浜が生んだ天然記念記念物こと歌うブギウギピアニスト新井デンタと
1: ヒュージムこと松本雄大でお届けしていきます。
0: ありがとうございます、はい、さあ本日も、朝課題なのこライブリー FM B スタジオ、まあ私が出るときは D スタジオと自分で言った方がいいんですけども、
1: あ違う、デンタさんお誕生日おめでとうございます。
0: あえまだ誕生日じゃない、あと1ヶ月後ですよ。そういうことじゃねえよ。
1: 今
0: 日はお誕生日の翌日ですからね、
1: はい、おめでとうございます。
0: ありがとうございます。私も弱い53ということでございまして、
1: おめでとうございます。
0: 53回目の

0: 春をもう迎えてしまったということでですね、大丈夫でしょうかね。まあ本当の春はまだ遠いんですけども、何のこっちゃでございますけども、はい、こんなことしてると、はい、どんどんどんどんとゲストの時間がなくなってしまうので、はい、まあ本日はもう皆さんお待ちかねの5月の誕生月といえば私のバースデーマンスでございますから、はい、それにもふさわしい方をお招きしておりますので、皆さんぜひともお楽しみに、
1: はい、
0: ね、もういいですか。それでは始めちゃいますか、はい、新井蓮太のブギウギレディオスタートです。招いて蓮太くん、どんどんパフ。いやー来ましたね、
1: はい、
0: もう自分で言っちゃいますよ、
1: はい、
0: お誕生日おめでとう。俺
1: ありがとうございます。
0: ありがとうございます。随分大きくなりましたよね。まあ身長もまあ最近また少しずつ伸びてるって話してくれます。まあお腹の方もぷっくりとしてきてました。そんなんですね、年頃でございますけども、はい、大きくなったといえばもうこの方の方がもう今はさらにポジションをどんどんどんどんと広げてって、もう言う言葉に全てに威厳があるというんですか。どうしましょう、なんて言いましょうかね。まあ一緒にメジャーデビューしたですね、まあ、あのバンドザ・サックス・ナイトっていうのがあるんですけども、
1: はい、
0: まあ、その中に、まあ、石亮介さんって方がもうボーカリストでいらっしゃって、はい、安心感もあるんですけども、まあ、同時に怖さでもありますからね。今回も石亮介さんに、ちょっと遊びに来ていただきましたので、ちょっとお招きいたしましょう、はい、作家でもあり、はい、アーティスト、プロデュース、ディレクションもう全てこなしております。そんな男でございます、石井亮介さんです。どうぞ。
2: こんばんは。サックスナイトの石井です。
0: サックスナイトってなんすか。
2: いやいやいや、
0: もう1年ぶりでございますね。
2: 本当ですね、本当の1年ぶりですからね。
0: 本当に
2: その間に一度もお会いしてないんで、
0: お会いしたくてお会いしたくてね。いやいやいや、お誘いさせていただいて、
2: いやいやいや、
0: なかなかやっぱりお忙しいということで。
2: いや本当に誘ってくれなくて。
0: いやそんなことない。いや本当にね、この前もねちょっとね一緒にね飲むというか、まあ、お食事会する予定があったんですけども、その主賓の方が
2: そう
0: ちょうど今忙しい時期だったということで、もうでもゆっくりなったんじゃないですかね。
2: はい、今日聞いてきたんですけど、あとで。
0: 今日アピ
2: すり合わせを LINE しておいて。
0: あ、そうなんですか、はい、すり合わせをじゃあお願いいたします、はい、
2: すり合わせのちょうど
0: ね、勝手に仕上がりのね、はい、カズさんですね、トランペットのカズさんの、もうカズの会と書いて和会というですねのを開いておりまして、66のイベントで、はい、すごいですねあれね、アーティストは。
2: それでなんか3月だったかな、ちょっとそれが忙しくて。
0: そうだってね、だってミーティングとかあとは打ち合わせとかリハもいっぱいあるでしょうからね。かどうかは知らないですけども
2: 、いけますよ。いけますいけます。
0: いやいや真面目だから、カズさん。
2: そうですね、
0: 本当に。だからそんなね、カズさんも今日はちょっとはいないですけども、はい、石井さんにたっぷりとお話を聞かせていただければと思っておりますので、よろしくお願いいたします。
2: お願いします。
0: さあ石井さん、
2: はい、
0: この1年間で結構お仕事たくさんされておりますよね。
2: そうですね、まあでもディレクションの方が多いと。
0: ディレクション何をするんですか。監督ってことですよね、まあ、直訳すると。
2: そのまあ楽曲制作の指揮を取ったりとか、あとはそのアーティストの方の意見を組んで作家の方と連携して作ったり、
0: うんうんうん、
2: あとまあライブのセットリストを一緒に考えて、まあ、演出が叶うようにとか、あとテレビ番組の
0: はいはいはい、はい、
2: やり取りとか。
0: あ、そうなの。それってプロデュースとはまた違うんだ。あ、そうか、プロデュースとディレクションってやっぱちょっと違うんだよね。
2: プロデュースする方が別でいる場合もあれば、
0: ええ、
2: ご本人がまあ立ち位置的にはプロデューサーっていう場合もあるし、
0: はあ、
2: そのセルフプロデュースじゃないですか、
0: はいはいはい、
2: そこでサポートする、そんな感じが一番イメージしやすいです。
0: なるほど、まさにじゃあ監督ですよね。確かに
2: 監督っていうとあれですけど、イメージを形にするみたいな感じです。あ、
0: なるほどね。いやすごいですけど、ちょっと数々ちょっとよろしいですか石井さん。
2: はい、
0: 石井亮介さん、作曲家、音楽ディレクター、そして合同会社の、ニューノーツの代表ということでございまして、作曲家として AKB48、乃木坂46、これ桜坂ですよね、桜坂46などへ楽曲提供を行い、携わった作品にはミリオン、ダブルミリオンセールを記録したものや、すごいですよ、日本ゴールドディスク大賞、シングルオブザイヤー、アルバムオブザイヤーを受賞した作品があり、その他ドラマ、映画、CM、アニメ関連などの楽曲制作に

0: 参加している。一方で現在ではですね、合同会社ニューノーツを運営し、音楽ディレクターとしてアーティストやタレント、声優などの音楽制作プロジェクト全体のディレクションを担当。主にこれそうですよ、新しい地図や声優ソロプロジェクトなど音楽に関わる作品作りを総合的に支え、アーティストやプロダクション、レーベルなどと連携した音楽制作に携わっているということで、素晴らしい。どうなんですか、本当にどれぐらい稼いでるんですか？一時期は在籍中は確かに僕の方が年収は3桁とか超えたことがあったんですよ、その、はい、でも今じゃもう3桁どころか4桁は当たり前だと。
1: おかしいでしょ。
0: まあでもそれは
1: なんだこの番組は。
0: いやいや、
1: いきなり
0: もう俺大人だし、自分で長いことやってるから、こう毎年ほら確定申告もしながらこうね、全部書き出すじゃないですか。これぐらいの金額はまあ普通なんだなみたいなことは思うじゃないですか。
1: この生々しいトークを。
0: いやだから石井さんはもうあんだけディレクションやって、ああでもあそっか、なるほど、まあ4桁は超えてんだろうなっていうふうに、まあそりゃそうですよね。
1: どうですか、
0: まあ伏せときましょうか。ただね、汚いなと思う時あるんだよね、石井さんをね、この X というか何ですか、SNS で見るときに、
1: はい、
0: 仕事だけの男じゃなくてさ、家族とか、いや良きパパ、あのイメージ
1: でたまに差し込んでくる。
0: ずるいなこの男と思って。
1: たまにね。
0: 素敵ですよ。子供もしいるんだったら男よりも女の子の方がいいなと思ってたんで、もう石井さんそれ実現しちゃ
1: って、女子2人ですからね。
0: あら、囲まれちゃってんじゃないですか。
1: 中1ですよ、上の子。
0: え、中 1?
1: 中1になりました。
0: 13歳ってことじゃないですか。
1: まあそうですね、12、13。
0: は
1: あ、今シールとか流行ってる。
0: あ、私知ってますよ、はい、お尻とかのシールあるんでしょ。
1: そう
0: なんかぷにょぷにょしてるやつとか、あと水が入ってたり。
1: あ、そうです
0: あら、
1: それ見つけて買いまくってます。
0: 何でしたっけ。え、ってことは何、原宿とか一緒に竹下通りとか行ってるの。
1: 行きましたこの前。
0: あ、しなこさんとか。
1: 行きました一緒に並んで、まあ、まず予約して整理券を取って。
0: すごい。
1: でそのちょっと空き時間にシール行って、
0: ほら竹下通り入ってすぐの右側のとこなんか、
1: はい、そう
0: あの
1: そうそう、ピクニックだっけな、なんけな、そう
0: 私の世代ですと昔あそこに大中があったっていうと分かるんですけど、多分石井さんの世代だともうないんです。チャイニーズショップがあったんですよ。
1: あ、すぐ右ですよね。
0: そうです、
1: はいはいはい。
0: あ、懐かしい。
1: 行きました、この前並びました。
0: そうなんですか、
1: はい、
0: もうパパ。え、じゃあパパ用のシールブックもあんの。
1: それはやってないんですよ。
0: でも娘さん
1: 創作と購入が担当なんで。
0: そこもやっぱディレクションなんですね、
1: はい、そこは僕がまず集めてどうでしょうかっていうところから、あ、それいいね、欲しいねってなって購入担当。オンラインで買えれば買いますし、出向く時は一緒に行って。
0: あら、もうすごいじゃん。
1: 逆に趣味をもらってるという感じです。
0: あら、そういうやっぱり謙虚さつか何ですかね。この娘とかにも
1: 欧米な態度、そう捉えてくるな。
0: 欧米にしなく、やっぱでも宝ですもんね。
1: そうですね、
0: 物じゃないですからね、はい、宝ですから、はい、
1: 本当に。言葉がなんかおじいちゃんみたいな感じになってきます。
0: いや、もう私も初老に入ってきますからね、もうそこそことだんだんと。ほら、30入った時に私はおじさん宣言したんですよ。
1: あ、
0: おじさんって最初からもう30の時行ってしまえば、
1: はい、
0: あのおじさんの期間長く楽しめるだろうと思ったので、私はもうすでにおじいちゃん宣言をもう今すでにしてるんで、背水の陣で。どういうことだそれ。いいです、もう。さあ、それはさておきということで、石井さんのお仕事の話させていただきたいんですけども、はい、一番私がちょっとショックというかびっくり、すごいなと思ったのは香取慎吾さんの、
1: はい、
0: もうディレクション、やっぱりライブ周りとかを、
1: ライブも
0: とテレビの出演もありますし、
1: テレビと、
0: あら
1: って感じですね。
0: どんな方なんですか。もうやっぱり素敵な方ですか。
1: もう全く変わんないですよ。あのままというか、
0: マヨネーズやっぱずっとグッと息飲むすんです。
1: それはしないです。そうです、全然しないです。
0: なんかさ、香取さんの楽曲聞くと結構ビッグバンドのスイングみたいなのが多いじゃないですか。あと、はい、ロックスイングみたいな、うん、あ、やっぱ石井さんがやっぱりちょっと やってんの。
1: まだ楽曲制作は一緒にしたことがないので。
0: そうなんだ。
1: 後から、まあ、入って、そのリリースのタイミングから僕になりまして、なので楽曲制作はこれからっていう感じなんですけど、
0: はいはい、
1: ただまあ、過去の曲を聴いた時に、
0: うん、
1: 勝手ながら運命を感じたというか。
0: あ、でも僕もさっき聞いた時に、あれ、このマイナー調のちょっとスイングロックみたいなのって石井さんやってんのかなと思って。
1: 全然僕がもう入ったタイミングからもその楽曲が出来上がってて。
0: あ、じゃあちょっと感性が似てたのかな。
1: すごいかっこいい曲ばっかりだなとして。
0: はい、じゃあこれからいろいろとやっていくんですね、制作も含めて。
1: そうですね。
0: あら、もうちょっと他にもいろいろとされてると思うんですけど、ちょっと

0: 今一曲ねこう見てるんですけど、これ方はどういう方なんですか。
1: 石尾智子、
0: はい、
1: さんは、はい、まあ、石尾智子というユニット名で。
0: あ、そうなんですか。
1: はい、今二十歳になったと思うんですけど。
0: 二十歳、
1: はい、あの YouTuber の二人組、
0: ええええ、はい、
1: こう双子のように仲良くしてる YouTuber の方で、
0: ええええ、
1: 登録者数が今60万人ぐらいいってて、
0: あら、
1: TikTok も多分90万人ぐらい、
0: あら、すごいじゃないですか。
1: でその、まあ、アーティストというか音楽をやっていくっていうところで、
0: あ、なるほどなるほど、
1: その参加させてもらって、
0: はい、
1: でこの前そのアーティストデビュー曲をあのリリースして、プロデュースはあのグリーンっていうグループがあったと思うんですけど、
0: はい、
1: うん、今グリーンボーイズになってて、
0: はい、
1: でグリーン時代にその楽曲を一緒に作っていたあのヒデさんのお兄さんのジンさんっていうプロデューサーの方がいて、はい、がプロデュースをしていて、
0: はい、
1: そこをちょっと一緒に入らせてもらってっていう形ですね。
0: そうなんですね。じゃあちょっと早速その曲をお聞かせいただけますでしょうか。お願いいたします。
1: はい、一生智子でうちらがいい。

0: さあお届けしている曲は石井さんがディレクションで、関わっております一生智子さんのうちらがいいでございました。ありがとうございます。
1: ありがとうございます。
0: これあれですか、今あの先ほども曲中も確認させていただいたんですけども、
1: はい、
0: 作曲も作詞も、そしてトラックメイキングもしていない。
1: してないです。
0: 要は意見を言うってこと。
1: 意見を言ったり、まあ、本人たちがこういう風にしたいっていうのをその言語化というかしてプロデューサーとやり取りしたり、プロデューサーがしたいことを形にして、まあ、レンジャーと一緒にこうやったりとか、これでキー大丈夫かみたいなところとかはちょっと僕が確認したりとか。
0: あ、プロデューサーがそれやればいいんじゃないのと思う人もいるよね。
1: プロデューサーはもっと広くというか全体というかサウンドとかそっちに集中してもらって、細かい作業だったりとか気づかないポイントとかはフォローして、まあ、より精度を上げていく。
0: そのアーティストのケアも含めてってことね。その今こういう今気持ちなのかなとかそういうことも測りつつ。
1: そうですね、歌詞をここは変えたそうだなとか、そういうので、まあ結果一緒に歌詞はジンさんと2人が書いたりしてるんですけど。
0: ああ、まあ、じゃあ仲介というか代弁もしてくれるし。そう、なんかどうなんですか、これ宇田さん、こういうの僕は私初めて聞いたんですけど、そういうのをやる、それがディレクションなのか。
2: そうですね。で今その音楽をメインとしてなかったりとか、はあ、まあ、今回の YouTuber さんの場合もそうだと思うし、僕もまあ結構 VTuber さんのたまにやらせていただくことがあるんですけど、
0: はいはい、
2: やっぱり普段別のこうフィールドでやってて、こういうもの作りたい、あの曲大好きっていうのはあっても、それを実際に曲にしようと思った時に何て言って伝えたらいいのか分かんないですみたいな。
0: なるほどなるほど。まあでもアイドルとかもそうか、そもそも音楽をの世界じゃない人をに歌を歌わせる時に生まれてきてしまうその共通言語がない部分のところをこう取り持つっていう部分もあるのかな、石井さんは。
1: そうですね。
0: なるほど。ボーカルのなんかディレクションもしてるの、これ。
1: ボーカルディレクションもしてます、この曲は。
0: どんな感じで言ってるの、ここもうちょっとこうした方がいいよとか、優しい感じ。やっぱり
1: すごい優しいですよ。
0: なんすか今の。そりゃそうだよね、娘さん2人、そうだよ、娘さん2人いるような方ですから、女の子2人のデュオなんてちょうどやりやすいんじゃないの。
1: そのあんまちょっとそれは思ってなかった
0: ですけど。あ、思ってなかった、
1: はい、いや全然やっぱり
0: 女の子の扱い方上手なんじゃないかな。
1: 全然全然ですよ。
2: 語弊のある言い方も。
0: いやいや、扱い方は、ね、いや女性のアーティスト。
1: 危ない危ない。
0: アーティストの中、私なんかもう無理なんで、そういうもう女性ミュージシャンや女性アーティスト

0: その方、うん、もうバチバチになっちゃうんだ、うん、
1: そうっすね、
0: そうっすねじゃない
1: っすね、そうですよね
0: ありがとうございます、はい、いや素敵でございます、もうちょっと羨ましいです。これは一生友達という意味も含めて一生友子ということなんでしょうね。
1: そうだと思います。
0: YouTuber というか、
1: そうですね、
0: もう最近のこう流れですからね、
1: はい、
0: YouTube のいわゆる世界から出てきている、まあ、タレントというかスターですね、
1: 多いですよ。動画クリエイターって呼ばれてるみたいですけどね。
0: あ、そう、そうなの、
1: うん、自分たちでは名乗ってないですけど、うん、なんかインフルエンサーっていうのも、まあ、インフルエンサーなんですけど、
2: うん、
1: YouTuber だけじゃないし、
2: うん、
1: YouTube でも TikTok でもいろんなファンを楽しませる動画をアップするっていう意味で、うん、
0: はい、
1: 動画クリエイター、
2: うん、
0: もうやっぱりそういうのは今全盛ですよね、
1: うん、
0: このおじさんでさえもうずっと TikTok と YouTube をこう交互に見てます、ね、インスタグラマーって言葉もありますしね、
1: う
0: ん、
1: そうですね、
0: 何でもまあつければいいみたいな
1: 本当にもう分かんない
0: ですね、 ER つければみたいな、
1: 分かんないです、
0: なるほど、まあ分かんないわけないでしょ、石井さん最先端をやってらっしゃるわけですから、
1: まあ、でもなんかこうごちゃごちゃだってよくわかんないです。
0: あ、でも確かにいやごちゃごちゃしてる今時期だよね、
1: うん、
0: 混沌としてて、
1: そう、
0: でもそれってなんかすごく市場が活性化されてるっていう意味なのかなと思うから、う
1: ん、いろんな人がいます、
0: まさにいろんなチャンスの時期とですね、うん、今ね、うわ、そんなチャンスの時期に石井さんだんだんと着々ともう階段を上ってすごいですよ、もう今ディレクション他にもディレクションだけじゃないですよ、石井亮介はやっぱりもともとサックスナイトのサックス作曲も歌も歌ってましたし演奏もしてました。これはどうですか、楽曲制作もしてますよって方いらっしゃると思うんですけど、
1: はい、
0: 教えていただけますでしょうか。
1: 去年、
0: はい、
1: リリースしたのがその、まあ、AKB の曲も、
0: はい、
1: 去年1曲書いたりとかしていて、
0: はい、
1: まあ、それは作曲をさせてもらって、
0: はい、
1: でアリーさんっていう方、
0: はい、
1: この方も17ライブっていうライブ配信アプリか、
0: はいはいはいはい、
1: のライバーと呼ばれる方で、17ライブと音楽レーベルの企画でグランプリ取った方に楽曲提供するっていうので、それであの優勝された方が、あの僕があのその方の曲を僕が作った。
0: なるほど、すごいじゃないですか。あ、じゃあいわゆるそのまあコンテストって言うとあれですけども、あの優勝された方に特典として曲を
1: そうです、ね、その
0: っていうことなんですね。
1: ライブ配信アプリの中のイベントがあってっていう、
0: ライバー
1: ライバー、
0: また ER がついて、もういろんなアプリでやってる人が、
1: うん、
0: まあそうか、それを総合して動画クリエイターって言えるのか。
1: どうなんですか、ライバーは違うんじゃないですか。
3: そうですね、生配信を主体とする人と動画を作る人でちょっと、
0: そうか、
1: そうですね、
3: さっきの動画クリエイターとそのライバーとかストリーミングする人、ストリーマーみたいな言い方を、
1: ほら分かんなかったです
0: よ。え、そんなことないよなんだストーマー、ストーマーなんだなんか、まあ要は暑いんだろとにかくすごいんだろ、
3: 感じですね
0: なのでじゃあちょっとこれも石井さん聞かせてください、お願いします。
1: はい、アリーさんでベストシーン。

お届けさせていただいた曲は石井亮介さんがなんと全てやってらっしゃるというアリーさんのベストシーンという曲をお届けさせていただきました。素敵でございますよ本当に。

0: ありがとうございました。
1: ちょどうですか、あの石井さんのこの今のこの活躍ぶり見て、龍大さんこう一言言ってみて。
2: どこ目線でも。
1: いやもう感想、
2: いやでも本当刺激もらえますよね。
0: ありがとうございます。
1: だって同い年で同じ月のほぼほぼ近くの、はい、25でしょ、う
0: ん、24
1: です。あ24か、24と30ですよね、はい、あそこ今間違えときゃよかったな。そういうとこなんだよな俺な。
0: 何も知らねえじゃねえか。ツッコミができた。
1: そうなんだよな。失敗しちゃったな俺。真面目になっちゃったな。もう一回やるかな。いやいや。まあいいとして。そうなんですよね。だからなんかちょっとお二人のその、あのお話こうやって客観的に聞くといいな同い年ってと思いながら聞いてますよ私。
2: ありがとうございます。
1: 共にこう楽曲制作をする。うん、僕ほらしたことないとかできないからそういうのって。
2: いや絶対できると思う。
0: 絶対できる。
1: 客観視できないです。それ俺が歌った方がいいんじゃないかとかすぐなるじゃん。そういうのがそういうのが出ちゃうのはダメなんだよ。やっぱり
0: それは確かにね。
1: そうそうそうそう。
0: アーティストなんですよ。
1: いやアーティストじゃない。
0: いや絶対。
1: もうすいませんもうなんだかって感じでございますけども、そんな石井さんでございますけども、雄大さん何かもういいですか。
2: はい、はい、時間
1: あすいません。ですので次週に。石井さんの、まあ、ご意見版というんですか、芸能界のご意見版でございますから、いやいやちょっと物申すことが最近のちょっとあるということでございますから、
0: ないないない、
1: それを来週ちょっと持ち越させていただいてちょっとたっぷりと語っていただければと思ってますんで、
0: はい、
1: よろしくお願いいたします、
0: はい、
1: さあ、本日のマネージャー伝田君のゲストはやはり私のホーユーでございます、作曲家でもあり音楽ディレクターの石井亮介さんでした。ありがとうございました。
0: ありがとうございました。
1: また来週もよろしくお願いいたします。
3: アラデンタのおすすめこの1曲のコーナー、
1: 毎週お届けしておりますアラデンタのおすすめこの1曲のコーナーです。今月はスパークルホースを特集します。マーク・リンカスが生み出したスパークルホースの音楽は繊細で陰りがあって、でもどこか温かさも感じさせてくれます。ちょうどこの春マーク・リンカスのドキュメンタリー映画This is Sparkle Horse も日本で上映されるということで、今月は4週にわたってスパークルホースの楽曲をご紹介してまいります。今週は2001年のアルバム It's a Wonderful Life からお届けいたしましょう。まっすぐな言葉の奥に繊細な陰影が滲んでいて、スパークルホースの魅力がよく現れている一曲だと思います。スパークルホースで It's a Wonderful Life。

0: 終わらない。ケンタのブギウギレディオ。
1: さあということで、あっという間で、
2: はい、
1: もうお別れのお時間でございますけども、はい、どうでしたか石井さん。
2: いやさすが
1: 相変わらずの暴露トークばっかりで、はい、まあ、石井さんが登場したもうタイミング、後ろに流れてる BG は、
2: はい、
1: サックスナイトの時の曲がこう流れると思いますので、流れてると思うはずなのでございます、ね、はい、まあ僕たちは今決めましたので、
2: はい、
1: お願いいたしますのでよろしくお願いします、
2: はい、
1: さあということで、まあ、石井さんの回はね、編集も大変だし内容も大変なんですけども毎年毎年私の誕生月に合わせて出演してくださるということでございますので、はい、本当にもう感謝しておりますので。
2: 素敵な関係だなと思ってます。
1: もう様々先生ですから、私のもうね師筋です、師匠筋でございますから、まあそういうところを置いときましてですね、はい、あの来週もぜひともお楽しみに、
2: はい、
1: さあここでお知らせでございますけれども、はい、私のは置いといてゆでやさんお願いいたします。
2: ありがとうございます。先週先々週もご案内させていただいたんですが、
1: はい、
2: 5月の30日の土曜日に、中野にありますギャラリー東勢というところで、
1: はい、
2: 写真家の土佐和文さんと、イベントをやらせていただきます。詳しくは僕のですねS にありますので、ぜひチェックしてみてください。
1: 再びですね、
2: はい、
1: 私も前回行かせていただきましたけど、
2: よろしくお願いします、
1: はい、ありがとうございます。さあということで、はい、ゆだいさん、来週は5月の27日でございます、はい、水曜の23時から絶賛放送中でございますので、
2: はい、
1: ぜひともちょっと来週の石井さんの会はまたさらに上を行くような感じでございますので、
2: はい、
1: ぜひとも皆さん来週も聞いてください。よろしくお願いいたします。さあ、ここまでのお相手は私、歌うブギウギピアニスト、アライデントと、
2: QGM こと、松本雄大でした。
1: アライデントのブギウギレディオ、また来週も聞いてください。それでは、せーの、さよなら、バイ。

あなたがお持ちの情報は地域の大切な財産です。ぜひ私たちにも教えてください。ななこライブリー FM のホームページからどうぞ。

JOZZ3BKFM JOZZ3BKFM こちらは朝霞 FM 七子ライブリー FM です。送信周波数 77.5MHz、 送信出力 10W で埼玉県朝霞市から放送しています。JOZZ3BKFM、 朝霞 FM、 七子ライブリー FM です。私たちの暮らしを彩る地域の情報を募集中。どうぞお気軽にお寄せください。いつでもあなたの近くにいるラジオ、七子ライブリー FM が午前0時をお知らせします。

情報を募集中。どうぞお気軽にお寄せください。いつでもあなたの近くにいるラジオ、ななこライブリー FM が午前1時をお知らせします。

0: 春尾のくせに生意気だぞナイト、司会の宮川まさるです。そして生意気担当は
1: 気象予報士の大野春尾です。
0: よろしくお願いします。
1: よろしくお願いします。
0: 大野さんは生意気になってる自覚とか、生意気になってることによって実生活で変わって意識していることって何かありますか？
1: よく生意気ってね、わからないんですけど。
0: 生意気だな。生意気がわからないっていうこと自体が生意気だぞ。だ、
1: 普通に生きてるだけですよ。
0: あ、そうですか。
1: そう、普通にやって生きてて、こうしたらいいなっていう思うことを普通にやっていて、でこうやったら相手が怒るかなっていうのをちょっとやってみる、
0: ちょっとやってみる。生意気ですね。それはちょっと生意気ですね。ちょっと確かに生意気ではありますね。はい、大野さんは、はい、お家ではどういう、なんでしょうね、人なんですか？夫としてとか父としてとか、働き手としてとかね、
1: 他の人に私のやってることを、とやかく言わせない、そう、
0: 生意気だ、ね、
1: 食後に食器洗ってるでしょ、そうすると奥さんが、こうやったらいいのよって、こうやったらちゃんと綺麗になるのにとか言うんですけど、うるさいって、俺が洗ってるんだから俺の好きにやらせなさいって。
0: 生意気だ。生意気だけどちゃんと食器洗ってるところはプリティでナイスな感じですね。でも生意気ですね、確かにね。
1: 生意気でしょ、だってもう私よりも何十年も余計に皿洗いをしている人が、こうやったら綺麗になるよとか、こうやったらいいよって言ってるのにそれは聞かないんだから、
0: 生意気っていうか、それは非効率なんじゃないですか、ただの不合理なんじゃないですかね。まあ、無意味なんじゃないですか。だから、だ、無意味な反抗ですよね。
1: いや、私のやりたいようにやらせろよ。
0: 自分の人生の無駄な時間を増やしてるだけですよね。
1: そんなことないって。
0: 自分の自由時間を減らしてるだけだから、ある意味自分の寿命を縮めてるに等しい愚かな行為じゃないですか。
1: でもそうやって

0: った方が楽しいし、
1: 楽しい、
0: そう、なんかこうやったらちょっと綺麗になるかなとか、
1: あ、自分で見つけたいわけ、その綺麗な洗い方のひな型を、
0: 効率のいいやり方をね、うん、
1: 自分で発見しないと嫌なタイプ、うん、
0: 自分で発見したのが一番いいタイプ、
1: うん、うん、ちょっと生意気というよりなんか無意味なわがままもちょっとプラスされてきていて、
0: わがまま最高、
1: わがまま最高、なんで声を裏返して言うほどのことなのかはちょっとよくわかんないですけどね、うん、あ、そうですか、
0: ちゃんと大野春を生きてますから、
1: わかりました、
0: よろしく、
1: わ、はい、かりました、ええ、はい、とりあえず死んではいないというふうには認識しておりますので大丈夫ですよ、はい、では大野さんからタイトルコールをどうぞ。
0: 春男のくせに生意気だぞナイト。
1: ななこライブリー FM 春男のくせに生意気だぞナイト。この番組は気象予報士の大野春男さんには生意気度合いが足りないのでもっと生意気になってねとみんなで祈ったり願ったり推薦したりする番組です。

0: 春男のくせに生意気だぞ内藤。春男の生意気サイエンス。
1: このコーナーは大野さんがいろいろな作品でおなじみのことについて科学的に生意気なイチャモンをつけていくというものですが、今日は何ですか？
0: 今日は桃太郎とかぐや姫、うん、ね、この出生の秘密、出生かな、
1: なるほどね、
0: はい、
1: 生まれに関する秘密、
0: う
1: ん、
0: そう、はい、
1: 桃太郎かぐや姫大好きでおなじみの園部美桜さんが来ています。園部さん、よろしくお願いします。
2: よろしくお願いします。いつか昔話 の読み手をやりたい園部美桜です。
1: あ、なるほどね、それあの、まあ、お母さんになれば意外と簡単にできるかもしれませんし、
2: う
1: ん、
2: そうですよね。
1: そうじゃなかったとしてもどっかに行って老人ホームとか行けばできるんですかね。
2: 確かに、
1: やらせてもらえるんですか ね。
0: あといいのはね、学童とかいいかもしれない。
1: ああ、なるほど、うん、
2: 確かに。
1: でもせっかくですから、はい、近々来月とか再来月でもいいので、はい、うん、僕と大野さんが聞かせられるってことでこの番組の中で聞かせてもらいましょうよ。あ、
0: そうです ね。
1: ちょっと、う
2: ん、じゃあカワウソのおじいさん出てくる昔話読みたいです。
1: カワウソぜひちょっとあのお願い。カワウソのおじさん、カワウソのおじいさんが出てくる、
2: はい、
1: 僕たちはカワウソっぽいってことですか？
2: はい、
1: カワウソっぽい。じゃあそれもじゃあ期待しつつ、
0: はい、
1: そんな園部さんが来たところで、
2: はい、
1: 桃太郎とかぐや姫、はい、出生の秘密、うん、これはどういうことなんですか、大野さん。
0: あの桃太郎は、うん、桃から生まれたんですよね。
2: 桃から生まれてますね。
0: ね、でおじいさんが山に芝刈りに行って、うん、おばあさんが川に洗濯したら、うん、桃がどんぶらこどんぶらこって流れてきた。
1: はい、そうです、そうです。
0: ね、
1: はい、はい。
0: どういうふうに流れてきました？
2: どんぶらこ、
1: どんぶらこ、どんぶらこです
0: ね。で、はい、遠くに流れてる時から見えたでしょ。
1: はいはいはい、
2: 大きめの桃ですもんね。
1: そうですね、
0: すごい大きい桃が、うん、この桃の上の方がポカンって見えて流れてきましたけど、うん、はい、うん

0: あれね、桃の比重って 0.8 ぐらいなんです、
1: うん、
0: ってことは、はい、水の中に入れると 80% は水の中に入っちゃうの。
1: なるほどなるほど。
0: で上の方2割ぐらいしか見えないから、
1: はいはいはい、
0: でしかも遠くだと水面が光っちゃって、はい、遠くの方からあれが桃だなんて、うん、絶対わかんない。
1: なるほどなるほど。
2: よく昔話の挿絵では川の上にこう桃
0: ボール全体が浮かんでるでしょ。
1: 全部浮かんでるように見えますよ。風船のように浮かんでるように描かれてます、うんうん、
0: あれは嘘ですよ。
1: あれは嘘ですよ。なんだその生意気な言い方、腹立つ。
0: 嘘なの。
1: 腹立つ。
0: でしかもね、
1: ええ、
0: 桃のとんがってる方が上になるでしょ。
1: はいはいはいはい。
0: 果物とかを水に入れた場合、
1: はい、
0: とんがってる方は下になるの。
1: そうなの。本当にそうなの。
0: そうそう、浮力の関係で。
1: だからあれだ、中にいる桃太郎のポジショニングとか、うん、そういうので、うん、あれが上になるようになったんじゃないですか。あれだからサップみたいに中で立って桃太郎がこうサーフィンみたいにバランス取ってとんがってるのが上になるように頑張ってたんじゃないの。
0: 桃太郎の比重も 0.95 ぐらい
1: だから、
0: うん、あ、なるほど。そんな変わんないから
1: ってことは、じゃあ 85% ぐらい沈んでてもおかしくないってことか。
0: そうそう、で中で呼吸をしているはずだから、はいはい、中に空気層もあるわけですよね。
1: そうする
0: とほぼね桃と同じ比重なんです、桃太郎も。
2: じゃあ
0: だからどこにどう言おうと、うん、ダメダメだって。
1: なるほど。
2: じゃあそもそもおばあさんが発見に至れないってことですか。
0: そう、すぐ近く来て、あ、沈んでるところを見るとどうも桃みたいだなって。
1: ああ、直前で気づいたという説があるわけですね、うん、
0: でね、桃の重さなんだけども、
1: うん、
0: あの大きめの桃、まあ、直径10センチちょっとありますよね、
2: はい、
0: それの重さね 300g ぐらいなんです、
1: はい、はい、
0: であの絵本に出てくる、私が見た絵本に出てくる桃の直径80センチくらいあるんですよ、
2: うん、絶対そうですよね、大きいもん、ね、
0: そうでしょ、うん、でそれね、その大きさをで、計算するとね、うん、重さはだいたい 115kg ぐらい。
1: あ、なるほどなるほど。
2: 力士ぐらいあるってことですか。
0: そう、軽めの力士ぐらい
1: 軽めの力士ぐらいあるってことですね。
0: それおばあさんがどうやって川から引き上げるの。
2: 確かに引き上げてさらに家まで運搬しなくちゃならないですよね。
1: そうですね、
0: あの頃第八車ですよ。
1: まあそうですね、
0: 第八車
1: に乗せて、
0: 乗せるんだっておばあさん。
1: そうですね、
0: 村の若者連れてこないと
1: できないですね。
0: 桃なんて丸いから持ちにくいです。
1: そうですね、一回乗せても縛らないといけないから、ロープも必要ですね、うん、
0: だからね、あれどうやって持ってきたのって考えちゃうとね、
1: うん、
0: もう鬼ヶ島ところの話じゃない。
1: なるほど、だおばあさんが実はすげえ人だったってことですか。パワフルな、
2: もう吉田沙織ってことですか。
1: そういうことですか。
0: もっとだね。
1: もっとですね。
0: そう、
1: 桃太郎よりも腕力の強いおばあさんだったってことですか、
0: うん、そうなんですよ。う
2: わ、その時点で困難が
0: すごいでしょ。でもやっぱりね、村の人を、周りの人たちを呼んできてもいいと思います。
2: あ、
0: で何しろ115キロもある桃ですから、
1: うん、
0: それをね分けて、うん、でもう村の人にあげたとしてもね、うん、400個分ぐらいはできるので十分お礼になる。
1: あ、そうですか。あれでも本当に桃なんですかね。桃の形をしているだけで実は桃ではない、卵っていうことはないんですか。中に空気がいっぱい入ってて、
0: いや桃でしょう。
1: まあ、桃ですからね。桃太郎って言われてますからね。
0: 桃太郎になっちゃいます。
1: そうですよね、
0: うん、
1: そっか、桃ですからね。
0: でもね、桃太郎には他の、物語もあって、
1: はい、
0: もうあんな大きくないもんかもしれないって。
2: ああ、
1: そうなんですか、うん、
0: もっとちっちゃい桃の挿絵がついた昔の絵本もあるんですよ、
1: は
0: あ
1: は
0: あ、それはね本当に手のひらに乗るくらいの、まあ、両手でも持てるくらい。
1: あ、じゃあ小さいじゃないですか、
0: うん、でそれをね、おじいさんとおばあさんが食べたら、
1: うん、
0: その桃の力で若返ったと、
1: うんうん、
0: それで若返っ

0: って、うん、であのちゃんと正規のルートで赤ちゃんが生まれたという、うん、
1: 桃原産ではなく桃のおかげで生まれた説、
0: う
1: ん、ま
0: あ、そういう話もありますので。
2: えそれちょっと待ってください、うん、そしたらその桃はバイアグラ的な効果があるってことですよね。
0: いや そういう一瞬のことじゃなくって、ええ、本当に若返らせちゃう。
2: マジで？そう。
1: アンチエイジングってことですか？
0: うん、アンチエイジングは年を取るのをストップさせるだけだけど、若返らせちゃう。そうか。
2: 逆行して若返らせる。すごい話じゃないですか、それ。そうそうそうそう。
0: まあね、本当にあるのかどうかは知りませんが、私は
2: 本当に
0: そういう説もある。
2: ある。あ、なるほど。桃太郎にはいろんな、言い伝えがあるってことなんですね。はい、
0: そうなんですね。
2: なるほどね。
0: へえ、本当に桃太郎すごいですね。
2: まあそうですね、生まれに関してはだから謎めいてるけど、うん、なんかこうちゃんとあのベーシックな事実関係が抑えられてねえぞっていう、そういう文句を言ってるってことですよね。
0: 私は
2: あのミステリー小説だとするならば、ちょっとこれアリバイとかなんか設定がちょっとなんか爪が甘いぞみたいなことを今言ってるってこと
0: です。そんなね、私はねやらしいこと言ってない
2: って。いや言ってますよ、言ってる。言ってることは同じ。
0: やっぱりね、あの悪い鬼を退治したから、はい、いい人だから尊敬してますよ、
2: はい、尊敬してる。えちょっと待ってください、かぐや姫ってのは何なんですか？
0: あ、かぐや姫はね、かぐや姫もすごい生まれ方しましたよね。
1: すごいですよね。竹の中から、光る竹の中を切ったらいたってことですもんね。
2: そうですよ、下手したら切ってるわけですよ、そうかぐや姫を。
0: 竹取りの翁というね、はい、まあ、大きなおじいちゃんですけれども、はい、竹を切ってその竹細工をして、うん、あの生活をしていたおじいさんが、うん、その山に、まあ、竹やぶかな山かなどっか行ったら、うん、光ってる、金色に光っている竹があって、うん、
1: はい、
0: それを切ったら、うん、ね、かわいいお姫様が出てきたと、
2: はい、うん、びっくりですよ。
0: なんで光ってたんですか？
2: いや、それはわからないですよね。
1: 赤ちゃんが光ってたってことですもんね、うん、
0: で、まあ今はね、金色に光らせるために LED とかあるけど、
2: はい、
0: この頃は LED なかったわけ。
2: ないですね、ないですね。
0: で、例えば星が光ってますよね、
2: はいはいはいはい、
0: あれ例えば太陽の温度が5500度とか言ってますけど、うんうん、太陽のところまで行って、うん、で温度計で測ったわけじゃないんですよね。
1: あ、え、じゃあどうして温度が、
0: あれね、
2: うん、
0: 温度と色って関係があるんです。
1: おお。
0: だ5500度ぐらいだと、うん、そのまあいろんな波長の光を出しているんですけれども、うん、それを合成すると、うん、まあ黄色っぽい、明るい黄色い色、金色の色になるような温度が5500度だっていうのが分かってる。
1: なるほど、計算で求めてるってことなんですね。
0: そうそうそうそう、
2: なるほどなるほど。
0: で一番明るいのがね、白っぽい星は明るくて、うん、まあそれはあの何万度っていう、そういう風な星なわけなんです。でやっぱりこの竹取物語、かぐや姫の頃は LED ないから、はいはい、そこが光ってるってことはそれなりの温度がないと
2: 光りようがないってことだ。そうか、なるほど。
1: しかも元光る人、あの竹何一筋ありけりみたいな分ってことは相当光放ってますよね。
0: そう、それが金色でしょ、
2: はい、
0: 太陽と同じ温度なの。
2: おー、クソ熱いじゃないですか。
0: 5500度になってるわけ。
2: 超熱いじゃないですか、
0: 竹の表面がね。
1: あ、
2: そんなの竹じゃないよ、ただの炭になってるよ、
1: うん、燃えてること間違いなし、うん、
0: ただ竹ってそのエジソンが最初に電球作った時のフィラメント光るところは竹の炭で作ったっていうことだから、
2: そうなんだ。
0: だから熱にはまあ強い、
1: あ、耐えられる、まあ、
2: やっと言うても言うてもですよ、言うても太陽と同じ温度に耐えられるわけはないじゃないですか。
1: 竹やぶ全焼じゃないですか。
0: 竹取り物があって、かぐや姫の竹だから耐えてるんですよ5500度なの。でも中はまあ1万度とかになってるんですよ、ね、
2: いや絶対なってるでしょ
0: う。そう、
2: なんでそこで生きてられるんですか、竹取り物語の、
0: ね、
2: かぐや姫は、
0: かぐや姫だからね、
2: はい。
0: で そのまあ5000度以上になった時に、うん、物質がどうなるかっていうと

0: プラズマ状態。
1: プラズマ。
0: プラズマって言ってもね、いろいろある。高温プラズマとか低温プラズマとかあるんだけど、まあ5、6000度だと低温プラズマ。
1: 低温プラズマ。
2: 何言ってんだろうこの人。
0: まあプラズマって何かっていうと、はい、例えば人間の体とかって、うん、まあ原子がもともと地球上にありますよね。はい、あの炭素とか、はい、酸素とか、はい、まあ C とか O とかね、はい、そういう H とかなんか水素ですよね。はい、そういうのが、はい、あの合成されて分子っていう風のになって、はい、まあタンパク質とかそういうのになって人間の体ができてるんですけども、うん、はいはい、その分子がバラバラの原子の状態になってしまって、はい、でそこから原子の周りにあるその電気の部分、うん、電子がまあ離れ離れになって、うん、もうバラバラバラバラってなってるのがプラズマなんです。
3: 何言ってんだよこれ。
0: だから
3: 全然わかんない。
0: かぐや姫が光っている竹の中に入っている時は、はい、もうプラズマという気体の状態。
1: 跡形もない。
0: あもう見えない。
2: なるほどね。
0: でその5500トンの竹におじいちゃんが、はい、おじいさんが近づいて、
2: はいはいはいはい、危ないですね。
0: 切ったんだけど相当熱いはずです。
2: バックドラフト食らってるはずですよね。
0: そうでその5500のすぐ近くの竹をノコギリで切ろうとしたら、そのノコギリあっという間に生クラになっちゃう。
2: いやそうですよね。そうですよ
1: 耐えられっこない。
2: 温度が耐えるわけがないですよ。
0: そうだからおじいちゃんどうやって切ったんですかね。やっぱちょっと離れたところ切ったのかな。
2: 離れてるったところ切ったのか、だから切られると思った瞬間に竹の熱が一気にハッとこうなくなってこう冷却したっていうことないですか。
0: そうか、
2: 竹取物語、おっと気づいてくれた、よし温度下げろみたいな感じで。
0: そうかもしれない。だってそうじゃなかったら、はい、いきなりそのかぐや姫がいるところを切っちゃったら、はい、竹かぐや姫気体ですからね。
2: そのまま
0: 広がっちゃったら、
1: ああ光ってたなみたいな。
0: そう地球上にはねエンタルピーの法則といって、一回広がっちゃったものは元に戻らないというそういう法則があるの。
1: じゃあもうかぐや姫になることはできない。
0: できないできない。
3: 何乗っかってんじゃねえよその。何言ってんだこいつ。
0: だから広がる前に温度を下げて、
3: この二人バカじゃない。
0: プラズマ状態から元の状態に戻って、で、かぐや姫の形を形成したところで温度が冷えて、そこでおじいさんが竹を切って、あら中に可愛い女の子ってならないとこの物語は成立しないんですよ。
3: 何言ってんだこいつら。どうかしちゃってんじゃねえかこいつら。
2: なるほどね。なるほどね。そういうことですね。
0: いいでしょ。
2: なるほどね。
1: なんか私てっきり竹とか桃の中で生物はいられないみたいな話なのかなと思ったら、
2: いやそうですね。気体だったって言われるとね。
1: そっち？
2: プラズマとか言われても、分子がさらに細分化されて原子になって原子と電子で
1: もうバラバラ
2: プラズマだよとかって、もう気体として存在するとかっていう、もうかぐや姫は気体でしたとかっていう、もうわけわかんない。そう、
0: おじいちゃんノコギリで切ろうとして時間稼ぎがあったからよかったですよね。うん、そこでお侍さんかなんかで、うん、お光ってる竹だスパッて切っちゃったら、うん、そこで
2: そうかなんとか現象で
0: かぐや姫はあっという間に地球上にちりぢりバラバラになって二度と戻らなかった。
2: あれでもあの竹の中でかぐや姫はかぐや姫の格好をしてたんじゃないですか、はい、あの十二人絵みたいな。
1: 確かに確かに。
2: あの衣類はどういうものだったんですか。
0: それもねそうかと思ったんですけれども、その割と事実に忠実な絵本ではね、うん、
2: はい、
0: あの
2: 事実に忠実な絵本ってなんだよ。何言ってんだこいつ。
0: 服を着てなかった。
2: 服を着てなかった。
0: 着てないよ。
1: 赤ちゃん状態で。
2: なるほど
0: 状態で。
2: あ
0: でそれをあのおばあさんが、うん、その
2: 着せてあげた。
0: 柔らかい布の中にこうくるんであげたって、うん、ただそのプラズマからいきなり、うんなったわけですから、うん、相当暑かったろうなと思いますよ。だから手で抱いたんじゃなくて、うん、
1: その
0: 布で抱いたのかなって。
2: いやそれで暑いは変わらねえだろ。何言ってんだこいつら。

0: なるほどね。まあちょっと最後に確認なんですけれども、はい、春雄さん、はい、まあいろいろやっぱ生まれた時の事情っていうのは結構大変なんだなっていうことは分かったんですけれど、はい、そもそも桃太郎はなんで桃の中で生まれ、かぐや姫はなんで竹の中で生まれたんですか。
1: ええ、絵本に書いてありませんよ。
0: なんだよそれ。なんだよそれ、ないのかよ答えが。
1: まあ 桃太郎に関しては、その桃の中から生まれたというのと同時に、うん、その桃を食べた、うん、で若返ったおじいさんおばあさんから生まれたっていう説もあるので、うん、そのまあ両方するためには桃が良かったんだろうなって、
2: う
1: ん、
2: ああちょうど良い、そう真ん中点というか、
1: 桃のにはそういう不思議な力があるというそういうことも言われてましたからね。
2: お、
1: うん、だから桃を食べたらね若返るかもしれない。
0: なるほど、
2: これから桃の季節じゃないですか、
1: ね、そうなんです、
0: まあ、そうですね。福島桃がね
2: 有名だから、え若返るかな。
0: これあのシンプルにあの桃の宣伝のためにあの桃農家の人たちがどっかにコピーライターかなんかに頼んでちょっと書かせた物語とかそういうことではないんですか、これは。
1: あ、それあるかもしれないですね。
0: もしかしたらそのそういう可能性もちょっとなんかね、
1: うん、だそういうその桃のその効果っていうのがあるので、うん、だからかなと思うんですが、中国ではほら桃っていうよりスモモの話がありますよね。
0: はいはいはいはい、
1: スモモの下はあの人が通りやすいとか、はいはい、で
0: 理解に冠を立たさずとかね、通り物言わずとか、
1: うん、
0: か
1: そういう不思議な力がある美味しいものっていうことで、うん、桃が
2: 採用されたと
1: だと思いますけどね。まあ、これ適当に言ってるだけですからね私は。
0: いや分かってますよ、分かってます。このコーナーは全て適当なこと言ってるというふうにしか我々も聞いていませんし、我々も適当な相槌を打っているだけです。
1: ちゃんと言ってるでしょ。
0: ちゃんと言ってるでしょじゃないよ。園部さんどうなんですか、もあの昔話好きとしては納得いく話だったのか、それとも何言ってんだこのおっさんっていう感じなんですかね。
2: まあ先ほど申し上げたようにそこなんだっていう。
0: そうですよね、
2: 生物的な方じゃないんだっていう。
0: そうですよね、
2: ちょっと煮え切らない感はちょっと。
0: そうですね、そうですね。
2: そっちかっていう気は、そうね、
0: まあ、なんかビッグバンみたいな話されちゃいましたからね。
2: もう規模が大きすぎてもうなんか、
0: そうですね、
2: そっちかみたいな、
0: 原子かっていうね。
1: あの気象予報士は生物学はからっきしダメですからね。
0: 何ですか、
2: そうだ、
0: 何ですか開き直り。春尾の生意気サイエンス、本日は桃太郎とかぐや姫生まれた時の秘密について取り上げました。今日も生意気でしたね。

0: stick around, we'll tell you more.
1: ハルオのくせに生意気だぞナイト、気象予報士の大野ハルオと
2: 私宮川まさるがお送りしています。
3: への質問、番組宛てのメールをお待ちしております。宛先は info@masasan.info info@masasan.info、 メールのタイトルに春を宛てと書いてどしどしお寄せください。大野さんに関してですね、はい、気象情報に関する、もしくは天気予報に関する、質問なんかもお送りいただければ何でも答えていただけるんですよね、
4: は
3: い、
4: もう何でも答えます。
3: あ、そうですか、桃太郎に関しても答える。
4: まあ、分からないことは分からないっていう答えになります。
3: あ、そうですか。それは気象情報に関してもそういうことですよね。
4: まあ、そうですよね。いや、分からないっていうことをね、答えられるっていうのは相当のもんですよ。
3: え、どういうこと？
4: だって普通中途半端な人は分からないって答えると、うん、あ、この人何も知らないんじゃないかって思われるかもしれないっ

0: はいはいはい、思うので、はいはい、なんか苦し紛れに言っちゃうわけです
1: よ。ああ言いますね。
0: そう、
1: 多分こうなんじゃないですかねみたいなこと言いますね。
0: でも私は分からないって言われても、うん、あ分からないって言って、うん、あいつ何も知らないんじゃねえのって思われたとしても、うん、そうですって言えるから、はあはあ、だから全然怖くなくてちゃんとそれを答えますし、
1: あのなんかねそれをね得意げに喋ってるあなたの気持ちが分からないよ俺たちは全くもって
0: でも分からないっていうのね、私が分からないっていうのと、うん、その世の中誰も分からないっていうそういうことがあるわけです。うん、まあ、どっちかっていうと世の中でも分からないっていうことは分からないって言うけど、私だけが分からないのは適当に言うかもしれない。
1: ああそうですか。じゃあダメじゃん。じゃあダメじゃん。なんか今威張ってたの何だったんだよっていう、そういうお話ですね。
0: そうですね、
1: はい、お相手は私宮川勝と
0: 気象予報士の大野晴夫でした。
1: また来週です。

ある番組宛てのメッセージやリクエストはホームページのメッセージフォームからお寄せください。ななこライブリー FM はあなたのアクセスお待ちしてます。

0: 溝岡信之の聞こうぜジャズ、毎週月曜日23時より放送しておりますので、皆様どうぞお楽しみいただくようによろしくお願いします。ジャズの素晴らしい音楽の数々とともに、楽しいトーク、楽しい時間をお過ごしくださいませ。よろしくお願いします。溝岡信之の聞こうぜジャズ。七子ライブリー FM をお聞きの皆様、ご機嫌いかがでしょうか。ピアニストの溝岡信之です。さあ、今週も番組が始まりました。これからの30分間、素敵なジャズのミュージックの数々と、ふんわりほんわか癒しの、そして爆笑の中にもちょっぴりワオな空気も散りばめながら、皆様を魅惑の底にお連れしていくひととき、溝岡信之の聞こうぜジャズ。どうぞこれからの30分間はですね、寝落ちしませんように、どうぞ楽しく楽しくお付き合いくださいませませ。さあ、私もですね、まだまだ先週の余韻を引きずりながら、なぜかお届けしている今日この頃でございますけども、はい、まあちょっとね、なんかわけのわからない Q で盛り上がってる方をご紹介しましょうね。しょうがないね、もうクールに冷静になってくださいね。はい、センター中西さんです。
1: はい、よろしくお願いします。
0: なんかそんな変な球で盛り上がるんですかね。
1: いや、別に盛り上がってないですけど。
0: そんなスタジオ内ね、はい、冷静に行きましょうよ。
1: いや、あなたはね、冷静に行ってくださいね、本当にね。
0: いやいやいやいや、はい、もう私はもういつもね、もう冷静です、もう冷静パスタですよ。
1: よく言いますよ、あなたね、スタジオ入ってくないで、いや昨日お持ち帰りすればよかったかなとかってロックオンされてねーなんつってね、もう浮かれまくってるね。
0: もうね、だから使えない、はい、どうしてそういうトークを言うんですか。
1: なんでそうやって使えないって言ってこう NG にしようとするんですか。私ちゃんと使えますからね、このトークは。
0: もうあんたすね毛出しちゃいますから
1: ね。いや、世に問いたい、この溝岡の響きはそんなモテるはずがない。はい、どう思いますか皆さん。
0: カットですよ、はい、カット、きっとカット、カット、きっとカット。そういう番組じゃないんだよ。もうおしゃれにシャレを常にジャズを語るひとときなんですよ、この30分間は。ね、わかります。もうね、番組審議委員会もね、もう急にあるかもしれませんから、気をつけていかないと。東京ホンドレ
1: いいですか。もう
0: 信之溝岡フィーチャリング聞こうぜジャズ。Here we go。
1: 使えないでしょ、ここも。もう本当にもう。
0: さあ、今週はですね、
1: はい、
0: 先週のガッドギャング、
1: はい、
0: スタッフガッドギャングと来たらですね、
1: はい、
0: そうです、うん、今週はスティーブ・ガッドさんでは、うん、

0: はなくて、
1: はい、
0: リチャード T さんの、
1: うん、
0: なんと、
1: はい、
0: リードアルバム、
1: あ、ソロアルバム ね、はい、
0: をお届けするということで、
1: うん、
0: 毛色がだんだん似てるような気はしないでもないこともないこともないんですけど、
1: まあまあ、そうですね、確かにね、
0: はい、まあ、でもそういうつながりがあっても面白いじゃないですか、
1: うん、
0: ね、
1: うん、
0: なので、はい、聞き比べ

0: いいんですか、聞いてますか皆さん、ね、寝てませんか、寝落ちてませんか、センタさん、
1: え、
0: 大丈夫ですか。
1: 大丈夫ですよ、聞いてましたよ、はい、
0: リチャード T さん、
1: はい、
0: もう実はお亡くなりになってます。
1: そうですね、
0: 49歳で亡くなっちゃった、
1: うん、あ、早いですね、もったいないですね。
0: まあ彼の分まで私は生きないといかんね。
1: どうぞ生きてください。はい、
0: 彼の意思を継いでね。
1: 意思を継いでね、
0: はいはい、いやいやいやいや、うん、1943年生まれ、
1: はい、
0: ニューヨーク州ブルックリン。
1: ブルックリンね、
0: ブルックリンってのは昔ドジャースがいたとこです、
1: うん、よく知ってますね、あなたね。
0: あ、そうですよ、はい、私もあのメジャーリーグ2ですから。
1: 音楽より詳しいですね、あなた。
0: うん、まあそれはどうでしょう、水曜どうでしょう。
1: ね、
0: でこの方は幼少時からクラシック音楽の教育を受けられたと、
1: はい、
0: ニューヨーク音楽芸術高校を卒業し、うん、マンハッタン音楽高校に入学したと。
1: あ、そういうのがあったんですね。
0: ニューヨーク音楽芸術高校も知らんし、マンハッタン音楽学校も知らんですよね。
1: 知らんですね。
0: あ、なるほどね、はい、
1: うん、
0: 数に何かあるんでしょ、
1: ん、
0: 音楽学校が。
1: 音楽学校、ありますね。
0: あるんですか。
1: はいはい、
0: へえ、カゾね、
1: うん、
0: カゾなんてね、
1: ええ、
0: 数えるほどしか人がいないんですけどね。
1: しょうもない
0: 、ありがとうございますね、キングカーティスなんかと昔ね、
1: はい、
0: 共演されてたみたいです。
1: そうですね、
0: アレサ・フランクリンやロバータ・フラックのバックバンドも担当していたと、
1: うん、
0: そんな中、
1: はい、
0: ベーシストのゴードン・エドワーズ、
1: はい、
0: を母体とするバンドが、
1: はい、
0: セッションをしている中にリチャード・ティーもその中に加わって、
1: はい、
0: 1976年にね、
1: はい、
0: 先々週ぐらいでしたっけ、
1: うん、
0: お届けしたね、
1: はい、
0: スタッフ
1: ね、
0: そして

0: デビューしてきたと、
1: はい、
0: ですから当時はそのリチャード・ティー・ゴードン・ウェドワーズ、エリック・ゲイル、コーネル・デュプリー、スティーブ・ガッドと、
1: はい、
0: スタッフは結構5枚のアルバムをリリースしたって書いてあったね。
1: そうですね、活躍しましたね、
0: はい、その間、はい、そうですよ、リチャード・ティーさんはですね、うん、あのスティーブ・ガッドさんと組んで、
1: はい、
0: あのポール・サイモンレギュラーキーボードとしても活動してて、うん、当時あのセントラルパークでしたっけ、
1: あコンサートね、
0: ね
1: はいはい、
0: サイモン&ガーファンクルのね、
1: はい、
0: 明日にかける橋のね、
1: うん、
0: かっこよかったなあのフレーズな、
1: うん
0: うん、あれは私はねもうちょっとね真似したもんですよ当時、
1: お真似した、
0: 今も真似してます。
1: あどういうふうに、
0: うん、だから、はい、そうね、世田谷のリチャードさんですねって言われる時も、ええ、ないこともないこともないです。
1: あれ世田谷のガーファンクルさんですかとは言われないですか。
0: ガーファンクル、
1: なさそれ今のいやいや、あのサイモンとガーファンクルのね、あの特に額のあたり似てませんかね、はい、
0: ブリーチオーバートラブルウォーター、
1: いや下手っすね今本当に、これ放送どっか
0: レイミダイ、
1: いや本当にあなたちゃんと音楽家ですか大丈夫ですか本当に、
0: いや楽しいない
1: やいや、
0: そんな中ね、
1: はい、
0: 1970年代の後半からですね徐々にソロアルバムをね、
1: はい、
0: 出しながら、うん、現在にこうやってね、
1: はい、
0: このリアルタイムなんかも、はい、当時出してたということでございますよ、
1: はい、
0: さあそれではですね、
1: はい、
0: 3曲目参りましょう、
1: はい、
0: Gone Too Soon

0: Gone Too Soon ですね、美しいストリングスと一緒にね、どうして大丈夫ですか先生さん。
1: いやなんかねあのシンセサイダーのストリングスサウンドがやっけにチンプでね、
0: ほら、うん、私にはなんかこう非常に心地よく感じますけどね。
1: そうですか、なんかね、やっぽい音色で、
0: あら、まあ
1: うん、ちょっとこうざわっとしましたけどもね。
0: まあ本当センターさんはね、はい、まあなんていうのかな、こう想像力がやっぱり乏しいよね。
1: は

0: リチャード T さん歌歌ってます。
1: 歌ってますね。
0: 歌ってますよ。
1: 何を急に、はい、
0: 歌詞読んでみますよ、
1: はい、
0: こっちがすごいよ。先ほどお届けしたザ・ウェイのね、
1: うん、
0: 訳詞があります、
1: はい、
0: 君の動作、君の体の揺さぶり方、
1: はい、
0: 曲に合わせて楽しそうに踊る君、
1: うん、
0: そして君の歌声が僕をゾクゾクさせるよ。どうか僕のものになってほしい。こんなにも情熱を傾けて君を愛してるんだ。身につけてるのは最新のファッション。そんな君が踊れば誰よりも目立つのさ。僕は君のもの、君のことを心から思ってるよベイビー。だからこの瞬間からずっと僕のレイディーでいてくれるかい。だってい
1: やーいやーってなんですか。そんな歌詞だったんですね。そんなことを歌ってたんですね。
0: The way、
1: はい、
0: The way ねえ、ね、今日お届けできないんですけど、
1: うん、
0: I miss you my love という曲もあります。
1: あ、そういうラブソングもあるんですね。
0: 君の心にはなかなか手が届かないけれど、僕の心が君をこんなにも恋しがっているのさ。君の唇に自分の唇を刺されたい。
1: もういいですか。
0: 君が恋しくてたまらないんだ。お
1: ー、そういうので尺取るのやめましょうよ。本当に
0: たまらんち会長ですね。こういうことをさらっと言えるから英語っていうね。
1: いやいやいやいや、さらっと言えるからって、まあ英語だからじゃないでしょ、これ関係ないでしょ。日本語でも言えばいいじゃないですか。
0: あ、こんなこと日本語で歌ったらだってどう。君の心にはなかなか手が届かないけれど。
1: いやいやいやいや、あなたバカにしてるでしょ本当に。
0: ええ、ほんとね、もう今は君が恋しくてたまらないんだ。
1: なんか今ちょっとあの悪意を感じますね。あのミセスグリーンアップルにね対しての悪意が垣間見えますけどもね。
0: そうですか、
1: はい、
0: まあ、別に全然、私全然ね、
1: ええ、
0: 競争相手とも思ってませんからね。
1: あ、そうですか。向こうも思ってるでしょうね。そうやってね、誰それみたいなね。はい、
0: やっぱりリチャード T さんはね、
1: はい、
0: いろいろあっても、
1: うん、
0: ピアノ弾いててもらいたいんですよ。
1: まあそうですね、この人のやっぱりアコースティックピアノ
0: ね。なので、
1: はい、
0: 今週はねちょっと特別にお届けします。
1: 特別に、
0: もうね、
1: はい、
0: スティーブ・ガッドさんとの素晴らしい掛け合いが、
1: うん、
0: 時間いっぱいまで聴けるかどうか分かりませんけど、
1: はい、
0: やっぱこれは聴いていただきたいので参りましょうかね、うん、
1: はい、
0: 今週最後の曲でございます、
1: はい、
0: エレッシャリーコー

0: エンディングですけど、
1: はい、
0: 今バックでかかってるね、
1: うん、
0: このドラミングとこのピアノ
1: すごいですね。
0: しかしね、はい、やっぱりかっこいいですよ。
1: かっこいいですね。
0: そのかっこいいですよ、うん、やっぱ ねこの時代をやっぱ生きたね、うん、一人のカッパイル偉大なるアーティストですから。
1: まあそうですね、一世風靡しましたもんね。
0: ミュージシャンですから、
1: はいはいはい、
0: やっぱ当時のこのサウンド、
1: うん、
0: もうだって50年ぐらいになるわけでしょうよ。
1: なりますね。
0: なるでしょう、
1: はい、
0: だからそういうサウンドが全く色褪せないということですから、うん、やっぱり誰かが引き継いでいかなきゃいけないのね。
1: 来た来た、またね、また言うだけ番長が本当に、
0: 次回8月にもあるみたいですよ。
1: 何が、
0: 渋谷でです。
1: あ、渋谷でね。
0: そうですよ、
1: はいはい、その時はこのスタッフ特集、ね、
0: スタッフ
1: スタッフ祭りやるわけですね。
0: いやね、うん、私がだからもう加納英子さんになるわけですよ。
1: は、
0: 白のジャケット着て
1: 何をやらかすんですかあなたね。だんだんバラエティーショーになってきますよね。
0: まあでもそういうことでないと、
1: はい、
0: いろいろついてこないんじゃないかな、
1: お客さんが。
0: なんかね、
1: ええ、
0: そういう路線に行ってもいいかもしれないね。
1: あ、そういう路線で行く。
0: まあ頑張りますよ。
1: そうですか。
0: まあなんとかそうやってね、
1: ええ、
0: 人生一度きり、
1: うん、
0: なんかこうリチャード T みたいに生きていきたいな。
1: リチャード T みたいに今生きてないですけどね。
0: まあそうなんだよね、はい、このアルバムどうですか。
1: まあこのアルバムはどうでしょうね。うん、これだったらね、先ほど水岡さんが絶賛されておりましたサイモン&ガーファンクルのね、
0: はは、
1: あのセントラルパークのライブアルバム
0: はは
1: 持ってればこのアルバムあんまり必要ないような気がするんですけどね。
0: あ、そうですか、
1: はいはい、
0: あらまあそれはね、うん、
1: はい、
0: ということはこれも自由が丘行きになるのか。
1: まあ行ってください。
0: ああ、
1: はい、
0: そうですか、
1: うん、
0: じゃあ行った代わりに何かを、
1: はい、
0: 仕入れてくれんでね。
1: 仕入れてくれ。
0: これいくらで売れるかな。
1: まあ100円ぐらいですか。
0: 100円かな、
1: うん、
0: ちょっと行ってきますわ。
1: そうですか。たまにはね。あれでついでにね、自由が丘行った際にどなたかとねお食事でもされたらどうですかね。
0: そうね、
1: うん、
0: まあ近いっちゃ近いよね。
1: あなたの別宅とね。
0: あ、はい、そうね、
1: うん、
0: ちょっと別件で来ましたんでみたいなね。
1: ああ、近くまで来たんでどうでしょうみたいなね。
0: はい、それは手があるな。
1: うん、
0: じゃあどんどん自由が丘に持ってこう。
1: 持ってきましょう。はい、
0: うん、まあそういう意味でね、
1: はい、
0: まあ、いいこと考えたな。
1: と悪いこと考え
0: たくなんですね。来週はだからこっからどうやってつなげていくかですね。
1: まあそうですね、
0: リチャード T からどうやってつなげていくか、
1: はい、
0: まあ、ちょっとそれを考えながら、
1: うん、考えてください。
0: はい、全然やる気のない方でしたけどね。
1: いやいやいや、そんなことないですよ。
0: 水岡ちゃんはですね、
1: ええ、
0: まだまだやる気を持って、来週はもう5月の最後の週ですから。
1: もうそうですね、早いですね。
0: そうですよ、
1: はい、
0: めいめいめいめい5月です。さあ、それではですね、来週もこの時間にお目にかかりましょう。さよなら。

0: の情報を募集中。どうぞお気軽にお寄せください。いつでもあなたの近くにいるラジオ、ナナコライブリー FM が午前2時をお知らせします。
1: おしゃべりエムズのラジオな時間。
2: ここはディープな下町のとある立ち飲み屋。踏み交わすグラスの音に混じって賑やかな女子会トークが聞こえてくる。金曜日の常連、バブルの香り漂う4人組、人呼んでエムズ。恋愛、仕事、子育て、老後、酸いも甘いも噛み分けた熟女のマシンガントークはエンドレス。もう誰にも止められない。今宵は花金フライデーナイトフィーバー。金曜の夜はダウンタウンへ繰り出そう。この魔力の虜になるのは

0: 切なさを知った10代、優しさを覚えた20代、許すことを教えられた30代、いくつになっても恋する大人でいたいよね。ナナコライブリー FM おしゃべりエムスのラジオな時間。
1: 暦の上ではタケノコがひょっこり顔を出す頃、緑が目にまぶしい季節がやってきました。金曜夜はおしゃべりエムスのラジオな時間。お相手は私岡野美和子と
2: 佐藤みどりと
3: 亀島瑠璃子と
4: 生担当は私松並理香です。
1: そして今週も金賞立ち飲み三つ星村にはたくさんのお客様にご来店いただきました。ありがとうございます。ようこそお越しいただきました。
2: ね、赤い T シャツを着てくださってありがとうございます。
4: はい、そういう季節ですよ。
1: ユニフォームでね。今日リカちゃんもね、うん、赤い T シャツで、はい、サメと緑はパーカーで。
4: いや、寒がりなの？
1: 寒がりな。でもさ、寒暖の差がさ、
3: そうなんだよね。昼間はいいと思っても、
1: そうなのよ、
3: 朝晩よ。
4: 夜は昼間だね。
1: そうだって4月の前半からさ20度超えとかで、うん、もうすっかり生ビールが美味しい季節。
4: いや私は365日飲んでますけど、ね、
1: そうか。まあそんな、5月の金曜日なんですが、52年前の今日、うん、あるお店の国内1号店がオープンしたんですけれども、ご存知でしょうか。
3: 51年前
1: 50年、2年前。
3: 2年前
1: ミルクさんはご存知ですね。
2: 今、はい、日本中にたくさんあるお店ですか。そうです
1: 、はい。開いててよかったお店です。開いててよかったお店。
3: もしかして、セブン、
1: イレブン、
4: いい気分
1: の、国内1号店がオープンしました。日本のコンビニ史が始まったのは1974年5月の15日、うん、家業のね酒屋さんを継ぐことになったオーナーがフランチャイズ契約っていう新しい事業の形で江東区豊洲にセブンイレブン国内1号店をオープンしました。
3: もともとはアメリカのですよね。
1: そうそうそう、うん、セブンイレブンはね、うん、でご存知の方もいらっしゃると思うんですが、この店で最初に売れた商品、何でしょうか。
4: 最初に売れた商品、
1: そうそうそう、最初のお客さんが買っていった最初の商品、
3: コンビニエンスストアとして品揃えは似てますか、う
1: ん、
3: 今と。
1: いや、ね、うん、あんまり見かけないかな、
4: あんまりないものが当時あったってこと。
2: でもセブンイレブンっぽいもの、
1: うん、いや全然セブンイレブンっぽくはないかもしれない。
3: じゃあ何、ヒントとしては豊洲っていうのは関係ある。
1: いや関係ない、
2: じゃあ酒屋さんは、
1: 酒屋さんも関係ない。関係 nothing。
4: 今のコンビニどこでも売ってる？
1: いやいやいや、今のコンビニにあるかなって私は思いますが。
5: サングラス。
4: サングラス。
1: 正解。サングラスでした。これね、アメリカでの売れ筋商品を試しに置いてみようということで、レジの横に陳列したところ、結果、それが国内のコンビニで初めて売れた商品として、歴史に刻まれることになったんだそうです。お値段800円。
4: まあまあ高いね。
3: そうだよね。まあ、多分今の感覚で言ったらすごい高いんじゃない？
1: あ、ほら、今ね、100円ショップとかにもあるからね、うん、サングラスね。しかもこのお客さん、開店30分も前にやってきて、店内をじっくり一周した後、おもむろに、レジ横のサングラス。手に取って購入していったんだって。
3: 当時のサングラスってなんかレイバンの形みたいな、なんかこうあれかな。
4: どういうやつなんだろうね。
1: どういう感じだったんだろう。
4: まん丸のイメージもあるけどね。
1: しかもさ、セブンイレブンほら、7時から11時っていうね、
4: あったけど、
1: ちょっとね、早めにオープンしたんだって、この日。だから気になるのは、なんでこの人が5月の早朝、朝6時半にサングラスが必要だったのか。ちょっとね、こわもての方だったっていう話もあるよね。若干危険な香りがしないでもないなという。でね、いろいろ気になって私ちょっと調べてみたら、うん、サングラスがトレードマークのミュージシャン、うん、井上陽水さんとか、うん、浜田翔吾さん、うん、このグラサンをかけるようになったのがまさにこの74年あたり。
4: あ、じゃあ、
1: だから日本自体でなんとなくサングラスっていうのが、
3: それまではそんなに浸透してなかったかもしれないね、うん、
1: だからセブンイレブン第1号店最初のお客様はめちゃめちゃナウイ
2: ナウイ方だった
1: のか、ナウイヤングだったのかね、
4: ミュージシャン好きだったのかもしれないね。
1: 50年以上前の東京ということで、なんかちょっと戻ってね、いろいろ探索してみたいような。
3: 今おいくつですかね、その方ね。もうね。
1: ご存命かしら。
2: いや、もしかしたら棺の中に入れた。
4: このサングラスだけは入れてくれた。
1: 燃えないからダメだと思うけどね。さあ、そんな今日5月 の15日、青春七五三の日というのを皆さんご存知でしょうか？
3: 知らない。
1: これね、うん、幼い子供の成長を祝う、まあ、七五三から10年過ぎた、うん、13歳、15歳、17歳の青春真っ盛りの少年少女に、うん、これからの人生に対して励ましのエールを送ろうっていう日なんだって。
3: それが5月の15なの？
1: そうそうそう。なんで、日付は11月15日の七五三から半年後にあたる。この5月の15日、記念日としたそうです。最近はなんか2分の1成人式とか
2: ね、ね、学校でね、
1: 10歳の時に、
3: あ、やってるね。
1: ね、教室お祝いセレモニーで、なんか親が呼んでもらって、なんか感謝の言葉をもらったり、こちらからなんかメッセージを送ったりなんていうね、そんな、あの、イベントもあったりしますが、まあティーネイジャー、多感で、ちょっと不器用で。でもなんかキラキラしていた時代じゃないですか。楽しいこともたくさんあったし、悩みも葛藤もたくさんありました。なんかこう、未完成だからこそ傷ついたり、傷つけたり、なんていうこともありますよね。心の敏感度とか吸収率もとても高い時期だったと思うんですが、ここでちょっと面白い研究の結果があります。アメリカで行われた音楽の好みに関する研究なんですけれども、ある、音楽配信サービスのデータをもとに、人々が聴く音楽を分析した結果、10代の時聴いた音楽が、その後の音楽の好みに最も大きな影響を与えるっていうのが判明したんだって。
2: すっごくわかる。
1: わかる。ね。1960年から2000年のビルボードのチャートを調査して、それを年齢別の選曲ランキングと照らし合わせて分析をしました。男性の場合は13歳から16歳の間にリリースされた曲が大人になってからの音楽の好みに大きな影響を与えている。平均すると男性の最も好きな曲は14歳の時にリリースされた曲が、
3: 意外におませさんだね。14歳か。
1: でも14歳の時
2: に聞いたんだよね。
1: 中学生ぐらいとかじゃない、多分。
3: 中2とか
1: ね。で、女性の場合はおませさんで、男性より少し早くて、11歳から14歳の時に聞いた音楽の影響が。だから平均すると、13歳の時にリリースされた曲が、最も好きな音楽なんだって。
2: やっぱ女の子の方が早く大人になるから。
1: そうだよね。
2: それ感じてますね。
1: 2、3歳なんか男の子より先行ってるっていうのもある。
3: 私はピンクレディ
4: ーかな。私はピンクレディーかなと思った。
1: でもそうだよね。
2: でも私は、サラちゃんと私は年の離れたお兄ちゃんがいたから。
4: それ
2: も
4: あるよ。洋楽とかも聞いてたん
3: じゃない？洋楽流れてたね、家で。
2: フォーク、お兄ちゃんがギター弾いたりしてたから。
1: そういう世代もあるね、お兄ちゃんね。ちょっと年離れてるからね。だから女性の方が男性より幼少期に受ける影響が大きいらしく、好みを形成する年っていうのは思春期の終わりと重なることが明らかになりました。ソニーのウォークマンが売り出された時のキャッチコピーを覚えてますか？
3: お猿さんのでしょ？
4: お猿さんがや
1: ったやつよね。そうそう。あれね、私すごくこれ印象残ってんだけど、10代で口ずさんだ歌を、人は一生口ずさむっていう。そういうキャッチがあって、まさにこの研究結果を裏付ける、秀逸なキャッチコピーだったんじゃないかなと思って、すごく私は印象に残ってるんですけどね。さあそこで今週のおしゃらじは皆さんと一緒にタイムマシーンに乗って時間旅行を楽しみます。

0: しんでみたいと思います。テーマ、青春時代いつに戻って何をする。
1: いつに戻って何をする。
0: いいでしょう、なんか
2: いつに戻って何をする。
0: エムズの皆さんから聞いてみたいと思いますが、
2: 何したらいいんだろう。
0: いつ頃、まあまあまあ世代っていうのもあるし、あるポイントかもしれないけど、リカちゃんからどう。
1: 私はね、あの中学から高校に行くときに受験をしたんですよ、実は。私、久美ちゃんの同じ学校で、小、中、高、大学と一貫教育だったので、受験しなくてよかったっけ、小学校で入っちゃって上までずっと。なのに、中学の3年生の時に、父の仕事の転勤で、
0: それ移動した
1: っていうか、ね、移動っていうか、名古屋に行かなきゃいけなくて、急遽受験生になっちゃったわけよ。
2: え、でもさ、受験したっていうか、あの、おじいちゃまの銅像がある学校じゃなかった。
0: ごめんごめん。今さ、ちょっと待って。このエピソードどうなの。あれ、正門からじゃないパターンだよね。
1: パターンだよね。違います。
2: 受験って言えるの？
0: 受験なの？
1: いや、したよ、ちゃんと。本当に。私、半年前から、いきなり受験なんて、塾と家庭教師つけて、それは銅像があろうと。0点では入れないんだよ。これマジな話だから。
0: ね、でも名前書けば大丈夫。
1: 名前らしたげんじゃねえよ。そうだろよ。いや、本当に私、本当に苦しかったの、あの時。
0: そう、大変だった
1: じゃん。だってさ、みんな受験しないじゃん。で、中学、高校、部活も一緒なんだよ。まあね、
0: だってそのためにさ、小学校の時受験があった
1: んだよ。そうよ。いきなりさ、部活もやめなきゃいけない。半年間だけ、
0: もう、そもそも引っ越すのがね。
1: そうよ。
0: あの、多感な
1: 時。友達変わるとかさ、いろんな意味で複雑だったわけよ。
0: で、勉強した
1: んだ。で、これもし、高校受かんなかったらどうなんのかな。と思ったら、はい、もう高校浪人っていうかさ、そうなるだけよってうちの母に言われて、高校行
0: くか、高校ってあれか、あの、義務
1: 教育じゃない
0: から、確かに、
2: 高校はもうね、浪人ある
1: よ、ね。でもなんか、すごいあの時勉強。
0: プレッシャーだった
1: の。プレッシャーだよ。それ、銅像があろうと。なんだろうと。
0: だって、おばさまたちもみんなそこの卒業生だよね。まあね。
1: 本当に。
3: いや、お母様はそうやってさ、葉っぱかけたかもしれないけど、ね、ちゃんと校長室に行って。
0: で、だと思う。もう銅像だけに、銅像。
3: 銅像。
1: どんだけ大変だったか分かるわ、
0: 私。まあ、頑張ったんだよね。
3: 頑張ったんだね。
0: あの、ない、やる気スイッチを探す。
1: いや、本当に、普通に部活もあってさ、やめなきゃいけなかったし、みんなと遊びに行けたのに行けなくなっちゃったりとか、すごい嫌だった。
0: え、じゃあ、その時に戻ったらどうする。
1: いや、もう行かないもん、私。そしたら何が何でも東京に残る。だし。
0: え、じゃあ、名古屋に行ったことは、ちょっとリカちゃんの中では、なんか大きなターニング。
1: いや、あのね、後にしてみたら、あの、友達が言ったのは、同窓会2つ出れていいねとか、友達が番組になっていいねっていうのは、後から、いわゆる年取ってきた時に、その実感、名古屋にいたの楽しかったなと思うけども、あのまま東京にいたらもっと違ったかなっていうのはずっと思ってる。
0: そうなんだ。
1: 一番多感な時期じゃん。高校、まあ大学ってさ、それを名古屋で過ごしちゃってる、私は。だからまあこれが東京にいたらどうだったかなっていうのはずっと思って。
0: でも鈴鹿サーキットでレースクイーンとかっていうのは名古屋に行ったからじゃないの、
1: まあでも東京にいても受かってる。東京の子も来てたからさ。それはまあ全国区で
2: も。でも私、リカちゃんの高校時代の話聞いてるとすごい楽しそうだなって思ってたよ。
1: あ、そう。でもなんかあの、みんなと別れて部活ができなくなったりとか、やっぱり名古屋に引っ越すって結構なことじゃない、やっぱり転校
0: って。ほら、港区の住所がほとんどだからね。愛知県っていうだけでさ、なんだ私。住民票愛知県なんだ。
1: 本当そうよ。
0: アイデンティティだね。
2: そう、なんかさ、転校した経験のある人、私はないからあれなんだけど、後で聞くと、大人になってから聞くと、いや、あれも友達が増えて、なんか新しい環境に行って、いい経験でしたっていう人が結構多い。
1: まあね、まあ、友達倍になったことは倍になって。だけど、
0: でもリカさん的にはやっぱり
1: 行きたくない。そう、意外と私、その高校の時の文化祭その同窓会、あんまり行ってないんだよね。
0: そうなんだ。
1: 東京のは全然行ってるんだけど、で、未だにお付き合いもやっぱり東京の時の方が、
0: やっぱそうなんだ。
1: 9年間だからね。
0: やっぱ港区目黒区じゃない。リカちゃん、なんで私がっていうね。そうなん
1: だ。ただね、すごく一つだけ、良かったことっていうか、私の中学校の時の担任の先生が、私が転校したその学校に10年勤めてた先生で、たまたま、同じやっぱりクリスチャン系プロテスタントの学校だったので、私が行ったところが。それで、僕は実は10年 そこ勤めてたんだよって、いい学校だよって、僕からも推薦状

0: 書いとくからねって言って、まあいろいろだよ、もうみんなの手を借りって感じで。
1: やっぱりね、
2: まあ
1: ね、でも銅像だからね。
2: 銅像ってあの時に戻って、
1: はい、
2: あのまま港区の住所。
0: いや、どこにいたかった、
1: 港区じゃない、いたかった。
2: そんな松並さんですが、サメちゃんはどうですか？
1: 私はですね、やっぱりあの高校2年生の時に、はい、代々木ゼミナールというところに来まして、そこでね、アルバイトしていたお兄さんをちょっと好きになって、初めてですよ。初めて、その男性好きになって。で、お手紙。
2: 初恋？
1: 初恋ですね。
2: え、あの、洗濯物の方とは違うんですか？
1: 洗濯物の方なんです、それが。
0: それしかないもんだって。
1: そうよ。
0: こっちのよ。答えられる恋愛
2: で。洗濯物の方ってね、クリーニング屋さんの人じゃないですよ。サムちゃんが大好きになって、家まで押しかけちゃったら、洗濯物を干している女性がいて、
1: はい。
2: で、聞いたら彼女だったっていうね。そう
1: だ。だからね、あの時代に戻って。
2: え、戻ったらどうすんの？
1: もっと可愛くなる。
0: 可愛いからっていうことじゃないんじゃない
1: の？まあね、でもなんかもっと違う方法があった。
0: その彼女に出会う前に会いたかったってこと
1: ね。そうそうそう
2: そ
1: う。
2: そうか。
0: 戻れたらね。
2: じゃあやっぱ付き合いたかったんだ。
1: いや、すごい好きだったもん。
2: でも結構言うよね。
0: いや、この話はもう何十回と聞いてる気がする。
1: もう、まあないからね。それしかないからっていうのもあるんだけども。
2: そう。ちょっと付き合ってみたかった感じ。
1: 元から。
2: へ
1: ぇ、付き合ってみたかったな。どんな感じだったんだろうね。高校の時に何か大学生の彼氏って欲しかった。
0: そうね。
2: まあ、ちょっと年上のね。大人な。大人な恋をしたかったんだ。
1: ねえ。
2: まあちょっと洗濯物がかなりショッキングだった。
1: そうね。
2: だって干してる姿、1階から、あの、見上げてたんでしょ？ 2 階の部屋だったんでしょ？
1: そうそうそう。あ、違う。1階の、外に、あの、洗濯機が置いてあったの。で、ガタンガタンガタンガタンって回って、
2: そこを出しに。で、サメちゃんどこにいたわけ？場所は。
1: ね、そこから、ちょっと離れた茂み。
2: 絶対ね、電信柱の影とかがあったの。
0: 職
2: 不審者だよ。
0: ヒューマンじゃない。
1: ヒューマンじゃないから、もっと友達も一緒。友達と2人で。
2: いや、私2階なのかと思った。2階なんかな。
0: 2階
2: だったら、ちょっと離れたところも見えるじゃん。でも、一階を見るって、あなたどこにいるのか。
1: 一階の洗濯機のとこにいたの
2: よ。そう、そう。彼女が？
1: 彼女が、私は茂みにいたの。
2: え、サムちゃんが洗濯機のとこにいたの？
1: 怖い、
2: 怖い。怖い。まあ、じゃあその彼と、洗濯の彼とね、付き合ってみたかった。みどりさんはいかがですか？
3: 私、一生懸命今思い出しました。
2: はい。
3: 確かあれはね、14歳か15歳だと思うんですけども、まあ、お付き合いしてる人がいて、
2: はい、
3: で、私の方からごめんねって言ってお別れした彼なんだけど。
1: 14歳で
0: まっすぐな
2: ぁ。あざとい。あざとい。
3: なんでよ、なんで。で、それで、まあ私からさよならしたんだけど、結構さ、後ろ髪引かれるっていうか、罪悪感、
2: うん、
3: ごめんなさいねっていう罪悪感にまみれて生活してたわけ。ところが、数日後、もう、一ヶ月もしないうちにもう新しい彼女できたらしいよって風の噂が。しかもそれが私の身近な人だったの。
2: 仕返しだったんじゃなくて、なんか。
3: 今思えばね。
2: 緑にね。
3: その、彼は違う学校の人だったんだけれども。それで。
1: なんで知り合うの？違う学校の人、14歳で。
0: 何そんな、
2: なんでそんな怒ってんの？
3: 中学校から付き合ってたから。私たちは。で、高校別で。
2: はいはい。
3: で、まあ、別れたんだけど、よりによって私の学校の女の子と付き合い始めたっていうのを聞いて、で、私も、ああ、そうなんだ。別にね、やましい気持ちっていうかさ、なんか言ってやろうとかそんなんじゃねえ。ただ、え、もしかしてさ、ダブルブッキングだったのって思っちゃったわけ。
1: たまたま
2: フェードインし
1: てたこと。
3: で、私はすごく罪悪感まみれてるのに、向こうそんなことなかったのかなと思って、ちらっとその女の子にね、あ、付き合ってんだ。え、いつからって聞いたの。たら、いついつだよって言ったら、あ、ちゃんと別れてから後だったわけ。あ、そうなんだ。うーんって言ってから事件が起こりました。
1: え？何？何？
2: 何？
3: 何？私が夜バスに乗るときに、その元彼がなぜかその時いたんだよ。で、お前な、って。何々ちゃんに、なんで、なんだっけ、
2: いつから
3: 付き合ったかって聞いたんだってって言うからさ、うんって言ったの。普通に、うんって言ったの。そしたらさ、あんまり何々ちゃんをいじめんなよなって言ったの。でね、私、えってなったんだけど、あの、私はもうさ、怒りとかさ、表に出せないタイプなんだけど、涙だけがバーって出てきて、で、ちょうどバスが来ました。で、バスに乗りました。

0: でもその時も私涙すごいで、号泣で。で、驚いてんの運転手さんだけど、さ、運転手さん見ても見てない感じで入れてくれたのね。それでドア閉まりますの時にね、そこにいる彼に向かって、いじめてなんかないわーって叫んだの。それでそのシーン終わっちゃったんだけど、岡野のこのね、トークテーマにのっとっていろいろ考えて、あそこに戻れるものなら、私はやっぱりその、バスを飛び降りて、そして、奴に、飛び蹴り一発食らったかったなって。
1: ざけんな
0: って。ざけんなって。そう。それやりたい。
2: あ、それやりたい。
0: 戻れるものならそれやりたい。
1: 悔しいもんね、
2: でもその男の子もちょっとひどいよね。
0: ひどいよね。
2: 誤解のままってことでしょ。
0: で、何年かして、やっぱりそのことも別れたってなった時に、偶然会ったの、電車で。そしたら、あの時は僕も、振られちゃったから、
1: ちょっと感情的になってたんだよね。
0: そう。
1: ちょっとだからやっぱリベンジじゃないけど、仕返しじゃないけど、
0: そうだったんだって言われた。
2: 振られた、自分を振った緑を、ちょっとなんか痛めつけてやろうぜ、みたいな。
0: そうそう。でも、それ聞いたとてさ、元さやに収まる気もないし、逆に食ったらね、と思って。
1: いや、だからなんか付き合うとか別れるとかってなって、何か事件が起きた時の対処の仕方で、やっぱりって未練になるか、
2: そう、二度と顔も見たくない。どっちかだよ。
0: でも、これ
2: で向こうは泣いちゃった緑を見て、なんかちょっと嬉しかったかもしれない。悔しくないそれ。
1: そうそう。だから泣かないんだもん。飛び蹴りすんだよね。
2: 今度はね。
0: バスから飛び降りて、その勢いで飛び蹴りしてやる。
1: ぜひ実現していただきたいと思います。さあ、それではこの辺で一曲お送りしましょう。今週は年齢にこだわって選曲をしてみました。まあ、私たち世代で多感な10代の気持ちの代弁者といえば、この方ではないでしょうか。盗んだバイクで走り出してた岡野のセレクトナンバーです。尾崎豊、15の夜。

0: お寄せください。
1: 心を込めてメールをご紹介します。
2: リクエストガンガン書けるよ。
3: 人生相談、それだけでいいの？
0: おしゃべりエムスのラジオの時間、毎週金曜夜11時からの1時間、リクエストメッセージお待ちしています。
2: 待ってるよ。
0: エムズセレクション、
4: 今週の1曲。
5: エムズセレクションのコーナーです。今日はまずこの曲をお聴きください。

0: 思わずね口ずさんでみんなで歌ってましたけれども天才バカボンのオープニングの曲でしたね、うん、天才バカボンというのは赤塚不二夫と不二夫プロ原作のギャグ漫画、うん、から始まりまして、これがね出されたのが世に出たのが1967年4月9日発行の週刊少年マガジン、漫画がね
1: コミック
0: が
1: ね
0: もうだから59年も前、
1: うん、
0: になります
1: ね。もう完璧だねじゃんもうまもなく ね、
0: そう、それでアニメの方はねその後4年後かな1971年から始まったんですけど、みんな見てた？
2: 見てたよ。
0: 見てたよね、うん、今日お集まりの皆様も一緒に歌ってましたけれどもねこのシリーズはね天才バカボンに始まって元祖天才バカボン、
1: はいはい、
0: 平成天才バカボン、レレレの天才バカボン、
2: それ知らない。
1: レレレのおじさんがスピンオフ的に主人公ってこと？
0: しかもこれテレビ東京で、あと深夜天才バカボンとかね、結構いろんなの、まあ、私たちもあんま見てないね、
1: うん、
2: そうだね、
0: 実は結構いろいろありますね。でこのねアニメの面白いのはもう何といっても登場人物のキャラがさ、
1: キャラが濃
0: いよね、どういう人面白かった？
1: パパ？
0: パパね、
2: パパね、まず鼻毛出てて腹巻きして、
1: ちょっとパパ腹立たしかったよ、
2: バカ大学出身じゃない？
1: そうそうそうそうだった

0: 頭いいの？
1: いや、はじめちゃんか。
0: はじめちゃんが
1: 天才なのよ。はじめちゃんが頭いいんだよね。
2: あと、ママ。ママは美人の。
1: あ、そうそう。
0: バカの。
1: それあの、ルパンの人と同じ人ですからね。
2: ビッキューと思ってた。
1: で、あの、バカボンのパパって、実はね、バカボンのパパのパパっていう設定も、ちゃんとあってね。
0: おじいちゃん
1: そう、おじいちゃん。
0: あー、はい。
1: あのね、鉢巻きも、同じ鉢巻きしてるの。
0: え、おじいちゃんも？
1: おじいちゃんも。ただ違うのは、髭がもじゃもじゃってなってて、あと襟付きのシャツを着てるから、あの、腹巻きはしてない。
0: そうなんだ。
2: そうなんだ。
0: その方がお名前じゃん。
2: 全然わかんない。覚えてない。
3: 見たことある？おじいちゃん。
1: あんまり、あの、メジャーじゃないよね。でも実は出てきたことがあるそうです。あとね、あの、うなぎ犬さん。
0: あ、いた
1: ある。あれさ、お父さんが犬で、お母さんがうなぎっていう設定なんですよね。この種を超えた強い愛から生まれた。
0: そうなんだ。
1: 奇跡の愛の結晶と言われています。
0: 大学時代のさ、後輩の男の子がうなぎ犬っぽくてさ。うなぎ犬ってみんなに呼ばれてた。
1: あとね、うん、本館さん、おまわりさん。
0: いたね。
2: なんかピストルさん
0: がうちの人
3: だっけ、
1: うん、言ってたよね。彼はね、食いしん坊で単細胞。女好き。やたらとピストルを撃ちまくる。
0: うん。うんうん。え、目ん玉つながりのおまわりさんだよね。
1: あ、よく知ってるね。
0: あ、そうね。
2: 目玉焼きみたいな感じでしょ。
1: そうそうそう。なんかね、つながってない人も実はいたんだって。
0: おまわりさんで？
1: そう。あの、漫画の方かもしれない。アニメの方はいないかも。でね、彼はね、出世欲がすごくて。
0: そうだったんだ。
1: 出世したい、モテたい、お金が欲しい。
0: もうじゃ欲望に。
1: あらゆる煩悩に悩まされる男。あとね、忘れてはいけない、レレーのおじさん。
0: レレーの。
4: お出かけですか？
1: レレレーのレー。街を掃除しながら声かけ運動をする。
0: はい。
1: 一説によるとね、レレーのおじさんにはね、ラララのおじさんと、ルルルのおじさんが、
0: 三人兄弟
1: がいたって話よ。
0: へぇー。
2: なれる？
1: これ都市伝説的なものだけど。
0: え、紐で言ってたよね。
1: うん、
0: なれるからね。
2: そうだね。
1: そしてね、このバカボンという名前の由来なんですけれども、三、はい、つ説があります。
0: はい。
1: 一つは、バカなボンボン、うん、お坊ちゃんっていうこと。もう一つはね、バガボンドっていう。
0: あった
1: 、うん、あの、英語の放浪者の意味で、自由な主人公ということでつけたっていう説。で、もう一つがね、あの、仏教用語。サンスクリット語のね、バキャボンに由来する。
0: バキャボンどういう意味なの？
1: これね、聖なるもの、だから、まあ、本当に徳のある人って意味なんだけど、で、これから、このバカボンつけたっていう説もあるわけ。
2: そうなの？
1: で、あの、バカボンのパパのね、セリフでね、これで、それでいいのだ、とか。
0: これでいいのだっていうよね。
1: 実はすごく、奥の深い言葉なんだっていう。
0: 仏教経路を受け入れるってことだもんね。
1: そう。あるがままを受け入れて、あと過去とか未来いろんなことがあったけれども、現在にフォーカスして、今生きてることをね、喜ぼうっていうような。
2: 天文道的なことなんだ。
1: で、これはやっぱりあの、赤塚不二夫さんが戦争体験、飢えとか寒さ、引き上げ者なんだよね、確かね。いろんな厳しい経験をしたので、今を生きるっていうことを。うん、考えてらっしゃるところから来たんじゃないかと言われています。
3: そうやって考えるとすごい深いアニメだね。
1: そう。
2: でも昭和はさ、結構そういうの多いよね。それこそ。水木しげるさんとか、柳瀬隆さんとか、皆さんやっぱり、ね、戦争経験されて、その思いを、なんか作品に投影させてるっていう人多いよね。
1: 多いよね。そう。なんか子供の時にね、楽しい楽しいって見てたけど、実は大人になって見返すと、いろんな、ね。また学びが。
2: メッセージがあるね。
1: かなと。
0: でも、パパが41歳っていうのは納得いかない
2: よね。そうなんだよね。
0: 波平さんの年と同じぐらいさ。
2: そうだよね。
4: 41歳の春だから。
0: あれも名曲だよね。
2: 名曲。
0: ちょっと切なくなるんだよね。
1: そう。まあ、お話は尽きないんですけれども、今日の MC ではですね、フランス語のバカボンの曲をお聴きいただきたいと
0: 思
1: います。そう。フランス人シンガー、クレモンティーヌさんが、あの、天才バカボンと、あと、タリラリラーンのコーニャニャチワ、この2曲をとんでもなくおしゃれに大変身させております。それではお聴きください。クレモンティーヌ、バカボンメドレー。

0: 深夜11時からはおしゃべりエムスのラジオな時間。ザギンでシースーよりも錦糸町でルービー、朝霞で人参、聞かない理由がわからないナナコライブリー FM、 絶対聞いてよね。
1: おしゃべりエムスのラジオな時間、今週は青春時代いつに戻って何をする、こんなテーマでお届けしています。それでは皆さんからいただいたメッセージご紹介していきましょう。
2: はい、ひろよちゃんからいただきました、はい、メッセージは、20代に戻って普通に結婚したい。
1: それ今普通に結婚されてないってことだから
2: かなあ。
1: なるほどね。でも別に
2: いいよね、うん、
1: 今からでも全然
2: OK。 そうだよ、20代に戻る必要はないよね。
1: そう
2: だ
1: よ、
3: まあ、ね、ね、週末あの婚活パーティーの司会やってますけど、ぜひお越しいただいて。
1: そうだよね、年齢制限とかは会によってあるの。
3: 会によってあります。でもあの上の方用のもあって、結構
2: 60代とかもあり。
3: 60代はまだかつてないですけど。
1: ね、どういう年齢制限的なことで言うと、
3: 20代から30代っていうのはまあ一番メイン、うん、30代40代っていうのもあるし、40代から上っていうのもあるし、あ、
1: オーバー40ってこと、
2: うん、そう。じゃあそこに行ってもいいんですね。
3: まあもちろんそうね。あとあのお医者さんだけの会議とか、自衛隊、自衛隊の日がいろいろあるんで、お好みに合わせていただいて。
1: いや、リカちゃんさ、司会しながら自分の好みのタイプ見つけてそうだよね。
3: 楽しんでおります。
1: 確かにそうあるかもしれないね。
3: まあ出会いはね、いろいろとあった方がいいと思いますけどもね。三島のペタンコおじさんです。青春七五三の真っ盛りの17歳に戻って、うん、ギターに再挑戦したいです。16歳のお誕生日に念願のギターを入手。

0: 手ピックを使用して簡単なコードの曲をジャガジャガ弾いていましたが、生まれつき指が太いこと、かっこ言い訳から、ちょっと限界を感じてしまい、うん、結局処分してしまいました。
1: あ、そうなんだ。
0: この頃メルカリとかなかったんだね。ね。でも最近になって、リタイア後の楽しみに何か楽器を奏でてみたい、ギターを処分しないで続けていられるよう

0: 忘れちゃうんだろうと思うから。
1: 綺麗に消えてくね。
0: そうね。だから17歳ぐらいで、あの、完全にコードとかを頭に入れとけば、うん、今でも引っ張り出していくことができたかもしれない。うんうんうんうん、今ゼロから始めると結構きつい。
2: むずいよ。だってピンクレディの曲ってさ、曲流れて、あれは簡単に体が動くじゃん。はいはい、あの頃やっぱり10代で覚えてるから、できるけど、今から新しいのは本当無理です
0: 。難しいよ。難しい。なんでこんなに覚えられなくなっちゃうんだ
2: ろうね。脳が退化してます
0: よね。知りたいよな。
1: はい、柏崎のわたぽんからいただきました。ありがとうございます。私は高校時代に戻り、もう少し勉強したいと思います。
2: えらーえら
1: ー。そうすれば、うん、惨めな浪人生活はなかったと思います。クリスマスの夜はみぞれ混じり、ジングルに浮かれ、楽しそうに行き交う人たちを尻目に、一人歩くよゼミからの帰り道辛い思い出です。そして両親にも余計な負担を強いることもなかったと思います。でも居候し、お世話になったおじおばのありがたさや、予備校でいろいろと助けてくれた友人たちの出会いもいい思い出なので、これも捨てがたい気もします。陽水さんの歌のように、人生が二度あればいいのですが
0: そうね、まあ確かに、あの、勉強をしたかどうかは置いといて、勉強大切だよ。そして今、勉強をしておけばいいんだよっていう学生時代の自分に、一回戻って囁いてあげたよね。だって勉強するのが仕事じゃん、学生って。今って勉強する、仕事もしなきゃいけない、他のことも家族のこともしなきゃいけない。その中で勉強するから、知識欲とか何かを知りたいって気持ちはあっても、時間がないとかなっちゃってるけど。
2: そうね。
0: 学生って勉強してりゃいいんだよ、ある意味。
1: そうだよね。
2: できなかったね。
0: だから、勉強の、なんか重要さというか、勉強の価値を、やっぱ教えてくれる大人がいなかったっていう、大人のせい。
2: 先生いたけどできなかったよ。もう英語はやっといた方がいいよって、すんごく言われたのに嫌だって思って全然やんなかった。
1: サメちゃん今勉強してるもんね。
2: 英語はやってないけどね。でもすごいよ、勉強してるだけ偉いよ。
1: 国試受けたもんね。
2: あ、そうね。
0: 国試受けたもんね。そうね。だから後からありがたみっていうかね、大切さっていうのも分かってきたのかもしれないね。
2: はい、ゴリさんからいただきました。はい、青春時代、やはり大学時代か、うん、金はある、サークルでは長老で楽してる、時間は腐るほどあって好きなことは自由にできる、責任はない、
0: うん、
2: やり残したのは彼女をつなぎ止めておけなかったこと。
0: 名前はまだない、ね、彼女をつなぎ止めるか、それは去っていってしまったってことですか、彼女が。ちゃんと付き合うように、その人をね、今でも思ってるんだよ、これ。
2: そうじゃないんだ。
0: じゃあ言っていいですか？いや、あの、戻らなくても、今だってちゃんとご存命で元気でいらっしゃるんだから、その人。早くとっとと指輪渡した方がいいですよ、本当に。あの、持ち時間あんまりないですよ、私。
2: 彼女もシングルでいらっしゃるんですか？
0: シングルですよね。
2: それは。
0: だったら、いや、でもね、何を待ってるんだか、私。
2: 本当だよ。
0: 全然わかんない。
2: あれじゃない、やっぱり責任はないっていう時に、今責任もあるし、いろんなところでちょっと何か。
0: まあそうだけど、責任あるしだってさ、残り時間。考えたら。
1: 残り時間、残り時間。
2: いつかそんなこと言って、死ぬこと言ってはないもんね。
0: 持ち時間ね。
2: 本当だよ。
0: 持ち時間。そう。
1: そうよ。
2: あのね、そうだよね、本当に。
1: ゴリさん結婚したらいいわ、あのね。あの、日本は別れてもね、逮捕されるわけじゃないから、
0: あ、そうね、
1: しても、
0: そう、
2: 確かに。
1: そうそう、
0: 前科つかないから大丈夫ですよ、
1: 大丈夫。
0: いや、
2: よっか、
0: 一回根性で、今世で一回結婚っていうのをやっぱりね、経験としてやるっていうのはまたさらに一回り、あの、器が大きくなる。
2: こんなに戻りたいというふうに思ってい
0: ら
2: っ
0: しゃ
2: るのであれば、
3: すごいね、思いが長
2: あるべきだわ。
0: すごくない？いや、もう、M 字で応援しますから。
2: うん。
3: いつかじゃあ、ここに彼女が一緒に
0: ね。ねえ。
3: それまで番組が続くか。ゴリさんの声が始まるか。競争しましょう。さあ、ゆずじいさんからです。ワインカラーのときめきっていう歌知ってますか？
0: うん。あの、アライマンさん
3: だ
0: ね。
3: 知ってます？じゃあ、せーの。
1: わからない。歌詞わからない。
0: お酒は美味しい。
3: 青春はワインカラー。
0: ワインカラーのスクリーン
3: っていうね。
0: あなたが揺れる。あなたが変わる。
3: という歌をいただきました。高校時代に戻って、バス停の君へ愛の告

0: おぉ、バス停
1: バス停あれあれあれ
2: バス停のあの、お相手の方じゃないよね。
3: おにぎりかと思いきや、バス停で、ヤンキーの自分に笑顔で、傘に入れてくれた OL さんに、好きです。付き合ってくださいって告白したいです。だって。果たして、さだまさしの雨宿りのような結果になるんだろうか。
1: 芝が切られ
3: る。そうそう
1: そう。ということで。
2: あったかもね。
1: そうか。だから、今の話を聞いて思ったら、バス停にはやっぱりさ、恋の風景があるんだね。きっと。
2: 一応、ドラマ的な、ね。
3: ドラマでもよく使われるもんね、バス停のシーン。
4: そうね。なんかバスに乗ってそのまま行っちゃうとかね。ユーミンのグッドラックエンドグッバイっていうのもバス停が舞台になってる。
3: 違う、違う。
1: まあ、バス停。駅、あの空港、港、
2: やっぱ姿がこう消えるっていうところね、ドラマティックなのかもね。
1: 離れていくっていうね。
4: でも飛び蹴りでしょ。
2: そう、バスから飛び降りてその勢いで飛び蹴り。
1: はい、続いて、のりおくれさんからいただきました。エムズの皆さんのご健康とご多幸をひたすら願うのりおくれさんです。
3: ありがとうございます。
1: びっくりした。青春時代、いつに戻って何をする、ですか？それはもうしていない告白をしてみる。
3: すごいね、なんか今日そういうの。
2: やっぱそうなんだね。
3: 本当に強かったんだよ、みんな。
4: 今からでもできるよ。
1: なんて思っただけでこっぱずかしいので、やはり戻ったとしても遠くから見守るだけですかね。人生にやり直しはなし。今もまだ青春だと頑張るだけですね。
2: そうね。
1: そうだね。それを思うのはいいかもしれないね。
4: はい、続いて八木さんからいただきました。僕は戻るなら17歳の高2の頃です。先輩女子への淡い思いや充実した演劇サークルの活動など、あの年の雰囲気をもう一度味わいたいです。最初から何かしたいと思うのではなく、戻るという願いだけが叶えばいいです。もう一度雰囲気を味わうという目的の中で、新たにやりたいものが見つかるんじゃないかなと思うからです。という。
1: 雰囲気味わうっていうのはでも大切かもね。何かほら、運命を変えるとかじゃなくて、あの時に戻って、あの感じをこう体感したいっていうのはちょっとあるね。
3: あるね。さあ、七尾のバーブロバちゃん、青春時代とは17歳の頃、高校3年生の頃、商業高校でした。生徒全体割と真面目で、おとなしめで、めちゃ楽しかったと思い出は記憶いないです。でも、相撲部のお相撲さんが大好きでした。
0: 相撲部のお相撲さん
3: 生徒だよね。ね。春日野部屋に所属した元大関、増田山の出身校でもあるので、相撲部には力を入れてる高校でした。
2: そうか。
3: なぜか高校1年生の時、友達と相撲部の3年生のファンになり、いつも練習を見に行っていました。もちろん卒業される時に握手をしてもらいました。でも、もし戻るとしたら、中学生に戻り、たくさん勉強して、もうワンランク上の高校に行き、インテリで賢い男子と付き合ってみたかったです。実は中学の時、第二ボタンをもらった男の子が、ワンランク上の高校に行ったので、
1: ね、ああ、なるほど。
3: 一緒に行きたかったね。一緒に行きたかった。甘い恋だね。甘酸っぱいっていうかな。
1: 青春のリフレットいっぱいあるね。
4: 1905さん、13歳、15歳、17歳、僕は十分やりきった感があるので、戻ってやり直したいことはないです。20歳以降はいろいろあるんですけどね。13歳、小6の時にクラスで横暴に振る舞って、7月から卒業までクラスの誰にも口を聞いてもらえなくなりました。一言も話さなかった。座席も一番後ろの角、ゴミ箱のそばでした。大いに反省し、人との接し方について真剣に考えた。その甲斐あって、中学では友達いっぱいの人気者。15歳、受験で毎日4時間も勉強しました。県で11位。17歳、家出をバシッと決めました。発見になって、ドクトル・ユーゴード・デ・ミゼラブルのジャン・バルジャンのように生きる夢は消えてしまったと。むしろ消えてしまってよかったです。ジャン・バルジャンのようなすごい人間の器じゃないですもんね。
1: どうしてそこで。
4: いや、でもさ、やりきったって思えるのもすごく
1: すごいね。
4: かっこいい。なかなかさ、
3: 悔いはなし。
4: でもいろんなことやってらっしゃるね。
1: かっけになるほど言い出したんだ。
0: どういうかわかんない。
4: ビタミン D かなんか取ってなかっただけじゃね。
1: かっけになるほどいいっていうのが、わかんないが。
2: でも、食べるものに困るほど、
1: そうか、ビタミン足りなくなるくらい。
2: そうそう、頑張ったんだ。ギリギリ
1: は。でもさ、やりきったってこう言い切れるところがすごい。

0: すごくかっこいいな
1: かっこいいよ、かっけだけにね、
2: かっけだけどね、
0: かっけーで、いやもうたくさんメッセージをいただきましたけど、なんか皆さんが戻りたい青春時代のあの瞬間っていろいろなね思いがあってそれぞれで、うん、でもやっぱ恋愛系多かったね、
2: 多いだね、やっぱり、
0: うん、あの青春時代が夢なんて後からほのぼの、青春時代の真ん中は道に迷っているばかりっていうね、森田浩一と特権の青春時代という曲、歌詞がありますけれども、なんかね思うのは、青春って渦中にいる時って実感なくないですか？
3: そうだね、
0: なんか今私青春真っ只中って思わないじゃない。だからあの頃は青春だったねって大人になって振り返ることはあっても、意外にあのリアルタイム、オンタイムで噛み締めることってないんじゃないかなって、すごくなんか皆さんのメッセージをね読んでいいと思いました。だから後からちょっと振り返って、切なさ、一抹の切なさと一緒にあの思い出すのがこの青春というものなのかもしれないなと思います、うん、今夜も本当にたくさんのメッセージありがとうございました。それではここでエムズからのお知らせです。
2: それではここでおしゃべりエムズのラジオな時間からの5周年企画をお伝えします。スペシャル公開収録のご案内です。おかげさまでおしゃラジ5歳になりました、
1: はい、
2: こんなに大きくなってしまいましたね、育ててくださったのはもちろん皆様です。そして皆様に感謝の気持ちを込めてイベントを開催いたします。ぜひ皆様遊びにいらしてください、こちら5月31日の日曜日、時間は14時から18時を予定しています。場所は私たちの第二のホーム、
0: うん、
2: 東京世田谷のライブカフェゾームドリームダイナーです、うん、こちら明大前からね徒歩5分ぐらいです、
1: はい、
2: 当日ゲストも来てくださいます。シンガーソングライターの愛想春日さんをお迎えいたします。ミニミニライブも予定しています、どうぞお楽しみに。参加ご希望の方、番組公式 Gmail からお申し込みください。受付時間は、あ、受付期間ね、
0: うん、
2: 5月の10日から17日ですね。あ、今まさに受付期間中
3: ですね。
2: そうですね、はい、詳細 Facebook をどうぞご覧ください。そして通常のお知らせいきますよ。この番組では皆様からのメッセージをお待ちしております。ナナコライブリー FM リクエストフォーム、番組公式 Gmail までお寄せください。そしてもう一つのお知らせは、私たち東京下町錦糸町の立ち飲み三つ星村から公開収録でお届けしています。今日もリスナーさんたちたくさんお集まりいただいています。ありがとうございます。ラジオを聞くだけではなく見てみたいという怖いもの知らずの皆様、ぜひ遊びにいらしてください。ですね、これ収録18時半からと20時から2回やっています。で、次回5月27日の水曜日になります。参加ご希望の方はおしゃべりエムズのメールからお申し込みをお願いいたします。アドレス、おしゃべりエムズアットマーク gmail.com、 締め切りは5月24日の日曜日になります。ご応募多数の場合は抽選となりますのでご了承ください。以上お知らせでした。
0: それでは今週はこの曲を聴きながらお別れです。 Facebook のテーマ発表の文章を読むと同時にこの曲が流れてきましたということで、選曲うまいんですこの方。今週1905さんのリクエスト曲を聴きながらお別れしたいと思います。アンジェラ・アキで手紙、背景15の君へ。お相手は私岡野美和子と
1: 佐藤みどりと
2: 鮫島瑠璃子と、
3: ママ担当は私松田美里香でした。
0: そして三つ星の皆さんもありがとうございました。
1: ありがとうございました。
0: それではまた来週。

情報を募集中。どうぞお気軽にお寄せください。いつでもあなたの近くにいるラジオ、ななこライブリー FM が午前3時をお知らせします。

0: 河合美代の癒してあげないと。皆さんこんばんは。河合美代の癒してあげないとの時間がやってまいりました。作詞家の河合美代です。今日は5月16日、今週もこの時間がやってまいりました。どうぞ最後まで楽しくお付き合いくださいね。この番組はナビゲーターの河合美代がジャンルを超えた音楽と楽しいおしゃべりで皆様の1週間の疲れを癒します。番組では皆様からのリクエスト曲、ご意見、ご感想などお便りをお待ちしております。宛先は郵便番号 351-0022 ナナコライブリー FM 河合美代の癒してあげないとの係まで。それでは今週も河合美代の癒してあげないと楽しみください。いやーね、もう5月半ばに来ましたけれども、今日は、またいつものちょっとね、お助けマンのスタッフの幅さんに来ていただきます。幅さんどうぞ。
1: はい、幅です、よろしくお願いいたします。
0: 最近本当にお世話になっておりますが、今日もよろしくお願いいたします。
1: はい、こちらこそよろしくお願いいたします。
0: はい、それでは早速1曲目についてお話ししたいと思います。
1: はい、
0: 今日はね、あの1曲目は私の選曲で、
1: はい、
0: はい、和田アキ子さんで、あの古い日記をいただきたいと思うんですけれども、これは私あの昔からとても好きで、はい、ご存知ですよね。
1: いや、もちろん、
0: うん、あの作詞が安井和美先生で、あの、はい、作曲が魔界の浩二先生なんですけれども、はい、とにかくこれゴーゴーって言うんですかね、このノリノリ感じで、
1: そうですね、
0: もう一発目のドア玉のところからもうなんてこう踊りたくなるっていうか、まあ家で踊ってますけどすごくいいですよね、
1: はい、いい、かっこいいですよね、
0: うん、はい、やっぱりこうリズム&ブルース日本の女王と言われてらっしゃる和田アキ子さんですが、
1: はい、
0: 好きな曲たくさんあるので、また今度あの、ご紹介させていただきたいと思いますが、
1: はい、
0: それでは1曲目は和田アキ子さんで古い日記をお聴きください。

0: 送りした曲は和田アキ子さんで古い日記でした。
1: かっこいいですよね。
2: しびれますね。
1: ねでノリもよくてやっぱり、うん、名曲ってずっと時代を超えて残るっていう曲の、ねうん、代表の一つですね、はい、それでは次の曲です。工藤静香さんの嵐の素顔なんですけれども、はい、はい、まあ工藤静香さんが、ね、こうアイドル時代っていうのは、はい、私はまあ結構子供で、
2: はいはい、
1: ちょっと私ね別に年をね非公表にしてるわけじゃないんですけれども前のレコード会社にいた時に相談をしているうちに、はい、言うタイミングを失ってしまって、まあ、そのうち何かねウィキペディアでもできましたらその時はちゃんと公表しようと思っておりますのでアイドルとかでもないですしね、はい、でその子供の頃にね、こう見ていて、アイドルオタクっていうかアイドルが好きっていうのは先週お話しさせていただいたと思うんですけど、はいはいはい、中でもやっぱね工藤静香さんかっこいいなと思って大好きだったんです子供の頃、
2: はいはいはい、
1: で子供の頃だからアイドルの時代今でもね大好きですけど、うん、で嵐の素顔ってこうデーレデーレってこうほら振り付けありましたでしょ。
2: もう皆さんものまねしてましたよね
1: 学校でね子供の頃ね、ですごく好きで、で私今不思議なんですけど、
2: はい、
1: その子供の頃にお家で一人で、うん、ラジオのパーソナリティをやってたんですよ。
2: ん
1: 工藤静香さんに、はい、なりすまして一人でちょっとやっていいですか。
2: どうぞどうぞ。
1: で番組名も勝手に自分で作って、
2: はい、
1: 似てないですよ、
2: はい、
1: 工藤静香のワインで乾杯とか言って一人でやってて
2: 若干似てますよ。
1: 本当ですか、でお家の有線放送で、はい、ラジオで工藤静香さんのラジオは聞いてたんですね。子供なりにね、
2: はいはい、
1: でそれと違う感じで、でも、なりすまして一人でやってた思い出があるので、今こうして、ラジオのパーソナリティをさせていただいてるっていうのは、
2: はい、
1: 本当にいろんなスタッフの皆様のおかげで実現できた夢の一つなので、
2: はいはい、
1: 本当にありがたいなって、嬉しいです。
2: そうですね。はい。
1: はい。はい、それでは、2曲目をお届けしたいと思います。
2: はい。
1: 工藤静香さんで、嵐の素顔をお聴きください。

0: 送りした曲は工藤静香さんで嵐の素顔でした。
1: はい、
0: やっぱりかっこいい可愛いしかっこいいし、 すごくで曲がやっぱりその三浦義子先生の作詞と、うん、
1: はい、
0: 作曲が後藤継俊先生ですけど、
1: うん、
0: 私このちょっといいですか、
1: はい、どうぞ。
0: この頃の工藤静香さんの曲のやっぱ編曲がすごく好きで、
1: そうですね、
0: 全部ねこう編曲でガッと持ってかれるんですよ、うん、最初に、
1: はいはいはい、
0: 後藤継俊先生だと思うんですけど、はい、大体作詞はねこう松井五郎先生とか、うん、あと中島みゆきさんとかやってらっしゃいますけど、
1: は
0: い、まあ、もちろん今もいい曲たくさん歌われているので、
1: はい、
0: これからもね、
1: そうですね、
0: 聞いていきたいと思います。
1: はい、
0: はい、それでは次の曲について、鶴田浩二さんで傷だらけの人生なんですけれどもね、はい、これはいつもリクエストくださるマサさん、
1: はい、
0: 一回やりたかったことやっていいですか？
1: どうぞ。
0: 万人ゲストに来てくださったお友達の立川落語家の立川志らもんさんがいつもね、彼の番組で呼ぶときにマサさん。これがやりたかっただけ。マサさんはとか分かる人は分かるシラモンさんのモノマネなんです。
1: なるほど。
0: あ、やった、はい、できた。すいません。
1: はい。
0: はい、それではマサさんのリクエストで鶴田浩二さんなんですけれども、
1: う
0: ん、
1: はいはい、
0: こんばんは。美穂さんのお師匠でもある深町幸雄監督作品、事件、暗雲、夢千代日記、花遍路と名作はたくさんありますが、一番は鶴田浩二さんが生前最後に大好きな八千草薫さんと共演された NHK ドラマシャツの店。頑固者シャツ職人と頑固者の妻とのバトル話はとても面白かったです。地元熊本出身、大好きなバカボンのパパの愛称家でもある主演の鶴田浩二さんご自身が歌う傷だらけの人生をお願いしますと、
1: うん、
0: で
1: はい、
0: 監督、そう、私女優を、俳優をね、女優をやってた時代がありまして、
1: はいはい、
0: その時に深町幸雄監督、NHK の、
1: はい、
0: に支持していて、
1: うん、
0: 深町塾というところにいて、
1: はい、
0: いた時期がありまして、
1: ね、
0: まあ、役者のお仕事っていうのはもう1年ちょっとで辞めてしまったんですけど、やっぱりすごくこう、その前がクラシックバレエのプロやってたので、う
1: ん、はい、
0: まあ、芸事を学ぶ姿勢っていうのは多分ちっちゃい頃から身についてたんですよね、うん、
1: はいはい、
0: 年功序列とか、
1: はい、
0: 学ぶ引き出しがあったので、すごい深いですね、
1: うん、
0: でそんな話を投稿 X でした時にマサさんがいろんなことをコメント欄でね、
1: は
0: い、お話しくださって、マサさんのお父様もね俳優さんでいらっしゃったということで、お父様との思い出の中で、
1: はい、
0: 鶴田浩二さんのお話をね、うん、子供の頃なのかな、
1: うん、
0: されたっていうことで、
1: はいはい、
0: お父様との思い出の曲でもあるんだと思うんですけれども、
1: はい、
0: 好きな曲ということでこの曲をリクエストいただきました、マサさん、はい、いつもありがとうございます。またね、今度ねトシちゃんの好きな曲をねラジオ局にもカチカチしますってコメントしてくださってたので、田原俊子さんのファンだっていうことで、
1: はい、
0: またどうぞよろしくお願いいたします。はい、それでは早速

古いやつだとお思いでしょうが、古いやつこそ新しいものを欲しがるもんでございます。どこに新しいものがございましょう。生まれた土地は荒れ放題、今の世の中右も左も真っ暗闇じゃございませんか。

ついた惚れたと獣ごっこがまかり通る世の中でございます。ついた惚れたはもともと心が決めるもの、まあ、こんなことを申し上げる私もやっぱり古い人間でござんしょうかね。

なんだかんだとお説教じみたことを申してまいりましたが、そういう私も日陰育ちのひねくれ者、お天道様に背中を向けて歩くバカな人間でございます。

0: した曲は鶴田浩二さんで傷だらけの人生でした。
1: はい、
0: ね、これはあの作詞が藤田正人先生で、はい、作曲が吉田忠先生なんですけれども、はい、なんでしょうね、こう私が最初にこの曲を聴かせていただいて思ったことは、
1: はい、
0: まあこれは昭和45年1970年の曲なんですけれども、はい、こうまあ割とね昭和っていうと昔というか過去の歌なんだけど、
1: はい、
0: やっぱり人間の時代が変わっても AI とかね、うん、いろいろ言ってるけど、はい、人間の持つ心根っていうのとかこととか、そういうものってやっぱ変わらないんだなって思ったんですよ。
1: はいはい、
0: で男性でのねセリフで歌ってるんだけれども、
1: はい、
0: もちろん私自身もこう思うことがあったし、励まされたんですよこの曲に。
1: お
0: 今あのマサさんに教えていただいた形で、はいはいはい、

0: だから人間ってどんなに時代が変わっても変わらないんだなって、例えば悩みとかになると思うんですよ、
1: はい、そうですね、
0: そうだな、職場とか、
1: はい、
0: まあ学校とか、うん、で例えばこうなんかね、上司とか後輩とか、はい、あとなんか人間関係の悩みってみんなあるじゃないですか。
1: そうですね、
0: 戦国時代も江戸時代も現代もみんなあると思うんですね、
1: いつの時代でもそうですね、うんうん、
0: まあ陰湿ないじめとか嫌がらせもね、はい、学校とかでもあるかもしれないし、例えばこう自分の人間像と違うことを言いふらされたりすることも職場内であるかもしれないけど、
1: はい、そうですね、
0: やっぱり決して諦めずに生きていれば、何だったかな、今日朝ね思いついてね、メモしてないと忘れます、はい、ここで忘れるんかいっていう、なんて言うんだろうな、必ず見ててくれる人はいるんですよ。でそれはまあ、お天道様かもしれないし、はい、でも生き抜いていけば、ちょっと生き抜いてって宣伝したの偶然ですけど、
1: はい、
0: 生き抜いて必ず諦めないで生きていけば、うん、何かその生き様として自分の宝物ができるし、必ず強くなるので、で強くなるっていうことは枝がしなるように優しくなることだって私は思ってるんですね。優しくなることが強くなることで、イコール、
1: う
0: ん、
1: そうですね。
0: だから、こう、悩みがね、今ある人たちも、
1: はい、
0: 河合が経験済みですので、なんちゃってね、リスナーの方、私より人生の先輩の方も、たくさんいらっしゃると思うので、生意気な感じですけど、私が保証するので、うん、頑張って一緒に楽しく生き抜いて、生きましょうという感じで、はい。そんな感じですが、なんか、幅尾さん、この曲お聴きになられて感想とかあります？
1: そうですね、この曲まあもともとその役者さんの歌ということで、うん、この、 そのシャツの店という劇中の中で歌われた、実際生で歌われた、うん、まあ曲らしいんですけれども
0: 、生で、
1: うん、でもなんか歌詞とか結構男ながらにグッと刺さるような、うん、こうすごいなんか渋い、
0: かっこいいですよね。
1: なかなか最近こういう曲ってないですからね、こう、
0: まあ、そうですね、
1: まあ、こういう曲っていうのがなくて、ああ、いい、かっこいいなと思いながら聴かせていただきました、今回。
0: なんかこう、男っていう感じ、まあ、その心が男、
1: ま
0: あ、性別とかね、関係ないから、でも、やっぱりね、いいですよね。
1: いいですよね。
0: うん。
1: わかります、わかります。
0: ああ、それこそ生き様って感じですね。
1: はい、
0: うん。生き様が大事です。
1: はい。
0: はい。だからこう一人であっても、皆さんこう生き様を大切に、毎週土曜日8時からここで私と一緒に楽しく生き抜いてまいりましょう。
1: はい、
0: はい、それでは、次の曲になります。
1: はい、
0: はい、次の曲はですね、河合の選曲なんですが、
1: はい、
0: 浜崎あゆみ&つんくさん、ラブシンス1999っていう曲、
1: はいはい、
0: ご存知ですか？
1: 知ってました、もちろん知ってます。
0: 知ってます。
1: 私、世代なので、なんとか。
0: はい、そうですよね。
1: はい。
0: はい、私も、割かし、あれな感じですけど、はい。
1: はい。
0: あゆちゃんはね、会ったことあるんですよ。昔、まあ、時効でいいと思うんですけど、はい、松浦さんとあゆちゃんと食事したことがあって、ABX で歌でデビューしてたかもしれない。まあ、それはいいとして、じゃあ、早速お届けしますか。
1: はい。
0: はい。それでは、今夜最後の曲となります。浜崎あゆみ&つんくさんで、Love Since 1999、お聴きください。

0: 送りした曲は浜崎あゆみ&つんく♂さんで Love Since 1999でした。本日の河合美代の癒してあげないといかがでしたか。本日のエンディング曲は河合美代で羽ばたいてです。この曲は、歌もですが作詞も私がしておりますので皆さんよかったらよろしくお願いいたします。はい、はい、ね、今日も羽ばさんお手伝いありがとうございました。
1: こちらこそありがとうございました。
0: はい、また来週土曜日の8時に皆さん、ね、貴重なお時間30分もいただいて嬉しいですが、あの奈々子さんでは毎週水曜日の、27時から再放送もさせていただいておりますが、はい、あの YouTube でアップして残してほしいっていうあのコメントもいただいたりしたので、スタッフのラジオのスタッフの方にあの相談してみたいと思いますので、でも皆さんなるべくね8時に聞けたら聞いていただけたら嬉しいですよ。
1: そうですね、はい、お願いいたします。はい、
0: 番組ではリクエスト、ご意見、ご感想をお待ちしております。宛先は郵便番号 351-0022 ナナコライブリー FM 河合美代の癒してあげないとの係まで。それではまた来週。

情報を募集中。どうぞお気軽にお寄せください。いつでもあなたの近くにいるラジオ、ななこライブリー FM が午前4時をお知らせします。

JOZZ3BKFM JOZZ3BKFM こちらは朝霞 FM 七子ライブリー FM です。送信周波数 77.5MHz、 送信出力 10W で埼玉県朝霞市から放送しています。JOZZ3BKFM、 朝霞 FM、 七子ライブリー FM です。私たちの暮らしを彩る地域の情報を募集中。どうぞお気軽にお寄せください。いつでもあなたの近くにいるラジオ七子ライブリー FM が午前5時をお知らせします。

情報を募集中。どうぞお気軽にお寄せください。いつでもあなたの近くにいるラジオ、ナナポライブリー FM が午前6時をお知らせします。

バイル。あなたの暮らしをこれからもずっと支え続けていきます。新しいを当たり前にするジェイコムが7時をお知らせします。

0: 番組宛てのメッセージやリクエストはホームページのメッセージフォームからお寄せください。ナナコライブリー FM はあなたのアクセスお待ちしてます。
1: 平日朝9時から2時間の生放送、ナナコライブリーモーニング。木曜日は広島育ちの慌てん坊主婦八木久仁がお届けします。あなたの木曜日がハッピーになりますように。
2: 丸沼芸術の森は多彩なアーティストの育成と芸術文化をより身近に感じる機会のご提供を目標に、これからも地域に根ざした活動を続けてまいります。朝霞から世界に向けて芸術文化を発信する丸沼芸術の森が午前8時をお知らせします。
3: この時間は毎週月曜日に放送している市政情報番組を再放送でお届けします。

0: 始まりました。四季の素敵発見、お送りしていくお相手は私熊谷咲と
1: 倉島桃子です。
0: よろしくお願いします。
1: よろしくお願いいたします。
0: 新年度スタート、
1: はい、すっかり新しい環境にも皆さんも慣れた頃の放送っていう可能性はかなりありますね。
0: ですし、もうちょっと経つと、うん、今年のゴールデンウィークも
1: そうです、
0: 近づいてくるんじゃないかと。近づいてきて、
1: もしかして長い方今年何連休になるんでしょうね。
0: もう
1: ほら有給とかを使って、
0: うまくいったら29の水曜日くらいからいけるんですかね。
1: ねえ、
0: さあそんなこんなで、うん、先月といえば式では桜フェスタ、はい、
1: ありましたね。28日29日の2日間、
0: はいはい、先月ねゲストさんにもお越しいただいて、うん、いろいろお話伺いましたけど、
1: 伺いました。
0: 今年はもう絶好のお祭り、そうお祭り日和でしたよね。
1: 本当に、いや暑いぐらい、
0: ちょっと初夏を感じましたもん。
1: 暑いっていうかね、私はね日焼けしちゃったんです。手の甲を日焼け止めを塗るのを忘れてしまって、はい、うん、手首までは長袖 UV の着てたんですけど、うん、出てた先が色が変わっちゃっていて、
0: 手首
1: そう今ちょっとね
0: 白いけど
1: 見せてるんですけど、
0: ちょっとこんがりさんな、ね、
1: ちょっと焼けちゃったんですよ。
0: それくらい日差しが強く、
1: 日差しも強かったし、
0: あったかかった、もう

0: かった。
1: 暑かったでしょ。
0: 暑かった。私も普通に行ったんですけど、
1: ね、
0: 暑かった。
1: 会場で会いましたけれども、はい、あの日は冷たいものも美味しく感じるぐらいな、
0: うん、
1: いい陽気で、
0: うん、
1: でかつこれまでになく、
0: はい、
1: 桜日和っていうんですか、
0: うん、
1: ドンピシャな咲き具合だったんじゃないんですか、
0: ね、だと思います
1: ね、
0: はい、楽しかった
1: 会場はいくつかいろいろこう体験したり回られたり食べられたりとか食べたり、はい、
0: しました。しました。で私あの前回の先月の放送でも言いましたけど、
1: はい、
0: 和船に全然乗れなくて、はい、チケットが完売しちゃって、
1: ね、うん、
0: もう今回こそはと思ってめちゃめちゃ早く行って全然受付の前段階で、でもすでに並んでる方いたんです
1: よ。やっぱり
0: そう、
1: 式のね、
0: うん、9時半からチケット、
1: 小林さんも言ってましたけども、うん、市役所のね
0: 9時半からチケット販売
1: するって言ってて
0: だったんですけど、全然9時より先に行ってたんですけども、いました、並んでらっしゃる方。
1: あら、先行より前に並んでる人がいた。
0: いました、いました。これは並ばねばと思って並んで、うん、ゲットできたんです。チケット
1: よかった、
0: 乗れました、今回やっと。
1: そしてなんかプラスアルファもっと特別な、
0: はい、
1: あの歌姫に会えたっていう、ちょっと小耳に挟んだんですけども。
0: そうなんです、チケット発売前に並んでて、
1: はい、
0: で歌姫が歩いてくる姿が見えて、
1: うん、
0: あー本田さんって、
1: で
0: 今日は乗られるんですかって来たら、うん、乗ります乗ります、あのもう一人歌えていたんですけど、ちょっと今日欠席でフルで乗ります
1: 逆にラッキーみたいな、
0: はい、だからどの便に乗っていて も
1: あの歌姫の
0: 歌声を多分皆さん堪能できたと。
1: 堪能できた、
0: はい、
1: いやー素敵だったでしょうね。私はお仕事でその日現場には、その日に29日にはいられなかったんですけども、
0: ハノルディックの方にね行かれてましたからね、はい、
1: ので、
0: でもずっと乗っていたかったです。
1: なんか
0: あっという間すぎて、
1: なんとも言えない景色の移り変わりじゃなかったですか、うん、乗った時。
0: よかったです。
1: ちょ少しこう風なんかも、うん、
0: 桜を見ながら、
1: 見ながら
0: 舞ってくる桜の花びらが水面に、
1: うん、キラキラキラって、
0: そうそうそう、
1: うわ
0: ー。でノルディックの方の会場を見ると、うん、カーパルが手を振ってくれているっていう
1: カーパルもね、
0: そうたまたまそのタイミングで乗れまして、 ただ悔やまれるべきは船頭さんが小沢さんではなかったと。
1: あの小沢さんではなかった、別のイケメンさんに。
0: イケメンさんでした。とても気さくなお方でございました。
1: そうでしたか。
0: そうなんです。
1: 乗られた他の方たちもどうですか、反応は。
0: 私が乗った便は子供たちが結構、
1: あら、
0: はい、
1: 乗っていて、
0: しかも県外からいらっしゃった方だったみたいで、
1: はい、
0: 子供たちがめちゃめちゃテンション上がってました。
1: だってそんな乗る機会ないですもんね。
0: そうなんですね。語り部さんもその和船のね歴史を語りながらお船乗ってるんですけど、
1: うん、はい、
0: それに対しても子供たちがああだこうだ、わあそうなんだみたいな、
1: リアクションもいい感じで。
0: そう、
1: これはノリノリで説明しちゃいますね説明する方もね、
0: あっという間でした。
1: あ、そうですか。
0: して私もう一個、あの、
1: はい、
0: 人力車、
1: あ、乗ったんですか。
0: 乗れちゃったんです、チケット取れて。
1: やっぱあれも争奪戦でしたか。
0: 争奪戦でした。
1: だってお安いお見学でしたよね。
0: 500円です、
1: ワンコイン、
0: はい、ワンコイン でダメかなと思って行ったら、うんうん、あ、まだ大丈夫です、選べます今ならって言われて。
1: 時間帯も選べるんですか。
0: 選べました。でも各1時間ごとに3組とかだったのかな。
1: あら、結構激戦な感じですよね。
0: はい、はい、幸いなことに早く行った甲斐があって、早起きは三問の得とはよく言ったもんですね
1: その日はフルに得を生かして。
0: そうなんです。でしかも桜の下を、
1: はい、
0: ね、歩いて回ってくれまして、
1: うん、
0: タイちゃんって呼んでくださいって言ってました。
1: あ、そのなんて言うんですか、あの引いてください、
0: シャフさん、
1: はい、がタイちゃん、
0: タイちゃん、でもあまり、うん、大きい声で言われると恥ずかしいんででもタイちゃんです
1: 奥ゆかしい感じのシャフさんだったんですね、
0: はい、でシャフさんたちも、もうやっぱ今日が一番満開でベストなタイミングでしたよっておっしゃってたので、会場に行けた皆様は本当に桜を満喫できたんじゃないかなと。
1: いい思い出がね、
0: はい、
1: できて、かつこの新しい木を迎える前の、
0: うん、
1: 良き日になったっていう感じですよね。
0: と思います。
1: 気持ちが違いますもんあれ本当
0: ね、
1: 私あの日大会が終わって、うん、お仕事が終わった後に敷島神社に寄ったんです、はい、まあ、桜が綺麗だっていう評判は聞いてたんですけど、うん、いつもはまっすぐ帰っちゃうんですけども、うん、寄ろうと思って、
0: はい、
1: 無事に終わったことと、お天気が良か

0: ったので、うん、またこんな大会がある時には晴れにしてほしいというお願いも込めてお参りに行ったんですよ、うん、
1: はいはいはい。
0: そしたら綺麗な桜が敷島神社も咲いて咲いていて、お花見もされてる方もいらっしゃって、うん、本当に素敵でした。
1: 本当これほどまでにないくらいの絶好の、
0: うん、絶好でしたね。
1: コンディションでしたよね。
0: イベント日より皆々様の日頃の行いが一気にこう爆発した感じで、ね、
1: なんかもう晴れ女さんと晴れ男さんがパワーを発揮して、はい、雨男さんと雨女さんはちょっとパワーダウンしてね、はい、抑えてくれたんじゃないかなって感じですね。
0: 一周後にね倒した日程でしたけれどもね、うん、皆さん本当に今回はうまくいった。地域いろんなところでまた同じ日に桜祭りされていたようですけれども、うん、どの会場も盛り上がってねえ、よかったということで、
1: うん、エンディングいきましょうか。
0: いきましょうか
1: これからです、これからです、
0: これからで、
1: はい、はい、ということで、本日も皆様よろしくお付き合いください。

0: 4月ということで新年度始まったばかりではございますが、はい、まあ放送はねもうちょっと
1: 私たちは4週目の月曜日の放送ということですのでね、はい、
0: そうなんですけれどもね、はい、気持ちも新たに、はい、今年度初のゲストさんをお招きしてお話伺っていきたいと思います、はい、それでは本日のゲストさんです。
2: はい、皆さんおはようございます。私は、四季カーレットクラブの会長をやってます内田正夫と言います。もともとはですね、野球をやってまして、あの若い頃ね、
1: はい、
2: だいたいスポーツ少年でございました。
1: はい、
2: で今市のいろんなボランティアをやっておりまして、例えば100歳体操であるとかパークゴルフとかいろんなノルディックの実行委員もやって、だいたい月に20日間ぐらいは出回ってるというような状況です。でその中で、まあ、カーレットをやってます。
1: よろしくお願いします、はい、
2: よろしくお願いします。
0: そう、今内田さんからカーレットっていう話題があったんですけど、はい、今日はこのカーレットについて中心にお話をいろいろ伺っていきたいんですが、
2: はい、
0: カーレットをご存知の方リスナーさんでどれくらいいらっしゃいますかね。
1: でしょうかね。
0: お恥ずかしながら私もカーレット、はい、今回初めて名前を聞きまして、はい、
2: ですよね、大体ね、
1: 四季市の広報で、はい、あの内田さんでしょうか、あの四季市長と一緒に写ってる写真のものが以前あったかと思うんですが、あれで、うん、カーレットっていうのを文字を見て、うん、何の競技だろうって思ったんですよね。
2: はいはいはい、
1: はい、
0: なので、はい、もうそもそもカーレットとは何ぞや
1: から教えてください。
2: わ、ね、かりました、
1: はい、
2: 大体始まる時はそんな話になるんですけどカーレットっていうのはね、まあ、一言で言うとカーリング、まあ、皆さんご存知だと思うんですけどね、氷上のチェスと言われてるカーリングの卓上版、
0: これを、うん、
2: 大体10分の1ぐらいの大きさですかね。カーリングは40メーターあるんですね、
1: はい、縦の距離が40メーター
2: レーンの距離ね、はい、うん、でカーレットは 3.6 メーター、
1: うん、
2: で、ストーン、まあ、石ですね、石はカーリングは直径が30センチ、重さが20キロぐらい、
0: 結構重いですね。
2: だから一人で持ち上げるのは大変。
0: 氷の上でスーッて滑ってくから、
2: でそれを氷の上で滑らせて、モップ、まあ、ブラシね、はい、ブラシをこすりながら方向とスピードをコントロールしながら目的の位置に収めると、
1: はい、
2: で大体何ていうんですかね、場所取りゲームって何ですかね、そういう感じですね、
1: はい、
2: ある決まったところにどうやって自分たちの後ろ有利なところに置くか、
1: うん、
2: それはカーリングなんですね、はい、でそれを全く同じような面白さですかね、うん、それと手軽さを追求したのがカーレットという
1: カーレット、ね、
0: で そうですよね、20キロのストーンを自分で用意しようと思ったら、
2: うん、そうですね、
0: で
2: 大体日本でねもうカーリングができる施設ってのはそうないんですよ。
1: 確かに、
2: うん、
1: 限られてますよね。
2: そう、愛知、軽井沢、北海道とかね、うん、
1: はい、
2: でそこで、うん、クラブを維持してやっていくっていうのは非常に金がかかる。
1: 確かに、
2: だからスポンサーがね、うん、だいたい銀行が多いんですけど
1: 確かに、
2: ね、でそういうのはなかなかね我々できないもんですから、はい、それをなんとか、身近でやれるもんないんでしょうかねっていうんで、当時の今理事長、本部の理事長をやってる田辺というのがいるんですけど、彼がみんなと考案をして、はい、で日本で生まれたスポーツ、これはね、
1: そうなんですか、
2: はいはい、今から十数年前
1: ではもう
2: だそうですよ。
1: 本当に新しい競技、
2: そうです、ね、
1: スポーツみたいな感じですね。
2: はいはいはいはい、
1: そうでした
2: か。で 3.6 メーターっていうのはなんで 3.6 メーターっていうと、この中机、これちょっと短いですけどね、
1: はい、今スタジオの、ね、
2: 1.8 メーターあって45センチっていうのは実で決まってる長い机なんですよ、うん、これを2つ並べると90センチの 3.6 メーターの長さ、
1: うん、ああ
0: なるほど。
1: じゃあもう事務机を基準にというか、
2: これはこの実施規格決まってる長机だから日本にどこにでもあるわけですよね。
1: 確かにあります。
2: でそれを利用しましょう。
0: 揃えやすいですね。
2: そうそうそう、どこ大体ね、施設には
1: 公民館とかにも、
2: うんうん、そうあります
1: ね。ありますもんね、うん、
2: そう。それで幅が60センチの長さが 3.6 メートルというレーンをまず作ることになった、
0: はいはい。
2: まあ、いろいろこうあったみたいですよね、う
1: ん、そこに行き着くまでも本当
2: にいろいろあったようです。
1: あ、でも結果的には
0: そこに落ち着いて、
2: そうですね、でほとんどですからね、ルールはねカーリングと同じです。
0: うん、
2: 細かい位置の取り合いとか、はい、うん、そういうのも全部ほとんど同じ。
1: うん、カーリングだと円形になんかライン状、
2: はい、丸いね、はい、これはハウスって言うんですよね。
1: そうそうそう、
0: 丸いハウスとか的みたいな、
2: そうそうそうそう、
1: あれもこのカーレットの競技の中でも的が、うん、
2: 全く同じ。
1: あ、じゃあ縮小版みたいな感じである、
2: うんうん、まあ、これから話しますけど、はい、リードがいてセカンドがいてサードがいて、それぞれ2球ずつ自分の持ち球あるんで、ね、はい、6投、
1: はい、
0: うん、
2: で相手も6投、
1: はい、うん、
2: でそれを交互に投げ合って12投投げ終わった時にそのハウス、要するにハウスのセンターですね、
1: はい、
2: でそこに一番近いチームが勝ちというゲーム。これ全くカーリングと同じです。で2番目はどこっつうと、例えば赤が1番だと 2番目が赤なら、で3番目が青だと赤赤青だから赤が2点取れる。で1番が赤で2番が青だと赤は1点しか取れないというゲームで、必ず負けた方はゼロ、うん、でそれが12投全部投げ終わって1回が終わるわけですね、うん、まあ、野球でいう、はい、あの1回の裏表が終わるような感じ、
1: はいはい、
2: でそれは8エンド8回までやる、
0: うん、
2: 公式なルールはね、
1: はい、
2: うん、でどうしてもね、このカーリングも同じなんですけど、はい、後攻めの方がね有利なんです、
0: うん、あ、そうなんですか、
2: うん、だからあのカーリングでもいろいろどっちが先
1: ありますね。
2: この回は向こうに取らせて、
1: はい、
2: 次の回は我々高校に回ろうとかって、はい、わざわざ1点取らせる
1: ありますね、
2: いうのありますよね、
1: はい、
2: まあ、それと同じで必ずあの高校が有利というのは、12投ずつこう投げ合って最後の12投目っていうのは自分が持ってるわけです、
1: はいはい、
2: 高校のチームが、
1: はい、
2: そうすると場合によってはその全体の展開を壊すことができるんです、うん、その一投で
1: 一発逆転みたいな、
2: そうそうそう、
0: ね、
2: うん、
0: うんうん、
2: で逆もありますけど ね、うん、あるけど大体そういうゲームなんですね。だから高校が大体有利。
1: その先攻と後攻の決め方ってどんな風にやるんでしたっけ、うん、
2: あのね、最初はトス、じゃんけん。
1: あ、じゃんけん、
2: うん、
1: はい、
2: あの多分カーリングはちゃんと決めるくじ引きかなんかで決めるんだと思うんだけど、はい、カーレットはじゃんけんで、
1: ほぼじゃんけん、うん、
2: で勝ったチームが後攻か先攻を決める権利が、
1: 自分で決める、
2: うん、で、はい、大体後攻取りますよね、勝った方は、
1: はい、
2: だ負けた方はストーンの赤と青が今主流なんですよね、
1: はい、
2: でストーンをじゃあ赤選ぶわよって話になると、負けた方が、あの負けた方が赤、あの色を選ぶストーンのね、うん、そういうやり方、
0: じゃあ一応両方選ぶ権利はそれぞれ、
2: うん、そうだから選ぶ方

0: せるんですね、
1: う
0: ん
1: う
0: ん、
1: だから線香取りますよって言った時は、うん、色も止める取れる、
0: うん、なるほ
1: ど、うん、そうなるんですね。で2回目は勝ったチームが今度先行になるんです、
0: うんうん、まず1回戦やって1
1: 回やるんですね。例えば A チームが 1対0だったとすると2回目は今度 A が先行に、うん、不利な先行になる、
0: はい、
1: でそれを繰り返す、
0: はい、
1: うん、
0: なのでさっき内田さんがおっしゃったみたいに、うん、わざと相手に1点取らせて、うん、自分が負けた風にして、うん、あの先に、先行を取るとかって、うん、そういう駆け引きがあるんですね。
1: そう、ある
0: そういうことですね。
1: そうですね、はいはい、
2: うん、奥深い。
1: だから結構 頭使うんです。
2: 本当氷上のチェスってカーリングが呼ばれる、うん、意味が分かってきますよね。
0: で、
2: ね、うん、
0: であのカーリングだと、うん、その氷の状態とかってよくテレビなんかで見ますけど、はいはいはいはい、ジム机だと、うん、そのフロアの状態っていうんですか、はい、あのね、そういうのっていうのは作戦なんかあるんですか？難しい。
1: あ、難しい。あの難しいっていうのはあのその机の上に樹脂でできたあのレーンを作るんですよ。
0: あ、そうな
1: の。もうすでにできてるのを組み合わせて、はい、これも一緒に売ってるんですけどね、
0: はい、あ、セットになって
1: セットになって、はい、でそれをこう組み合わせて 3.6 メーターの60センチのレーンを作る、うん、でその上に、はい、ナイロンのシートをギュッとその滑るところに全部引く、
0: はいはい、
1: でその上をこれを滑らす、ストーン、
2: じゃあ長机の上に直に
1: 直じゃない
2: やるわけではなく、
1: そうそうそう、
2: ちょっと気になってました。
1: そうなんです。
0: あのテーブルの上どうなってるのかな、
2: でこぼことかどうするんだろうなってちょっと思ってたのでは
0: い、
2: はい、
0: あ、パンフレットをね今内田さんが持ってきてくださったのを見ておりますが、
1: こんな感じね、
0: はい、うん、もうすでにあのその事務机のようなところに一つ敷いて、
1: はい、
0: あとそのフロア
1: レーンも作って、
0: ね、レーンも作って、
2: うん、もうね、う
0: ん、本当にカーリングのミニチュア版、
1: そうそうそう、
2: すごい、
1: 同じなんです。
0: これは子供たちも、うん、
2: テンション上がる
0: し、テンション上がるし本当にあの多世代の方が関われそうな、テーブルにちゃんとこう手が置けるぐらいの身長になったらできるっていうんですか、うん、はい、
2: え、ちなみにそのカーリングだとブラシでこうゴシゴシゴシゴシ、
1: はいはいはいはいはい、
2: カーレットの場合は
1: それができないんですよね。 3.6 メートルだからピュッていっちゃうから、
0: うん、あ、ピュッて滑り
1: すぎちゃう、そんな暇はない
0: ですよでも本当に力加減一つで、うん、
1: でその代わり、うん、
0: その代わり
1: 変わってるのは、うん、その両サイドにこの裏が裏を見てもらうと、はい、あのこの絵が
0: パンフレットのところの ね内側にやり方、
1: 両サイド、両サイド、
0: はい、
1: 両サイドに壁を作ってんです、
0: はい、
2: うん、
0: 勝手にポロンといかないようにってことですか、
1: うん、
0: はい、
1: でカーリングはそこに出たらもうアウトだから、
0: はい、
1: カーレットはその壁を使って投げて、うん、角度つけて、
2: うん、ちょっとじゃあビリヤード、
1: ビリヤード、ビリヤード
0: なやり方も可能っていうことで、うわすごい、
2: じゃあこれはちょっとカーリングと異なって、
1: うん、そこが一番違うところ、
0: うん、あら面白い、また
1: ブラシは使えないけど、うん、その代わりその壁を使って
0: ちょっと作戦がまた、
2: うん、よくできてますね、びっくりしちゃう、
1: そういうゲームですね。
0: そうですか、うん、これはちょっと本当奥深い、
2: 奥深い、
1: うん、奥深いのと、あとあのノーハンデでね、例えばさっき言われたように小さい子供から年寄りまで、
0: はい、
1: 誰でもできる、はい、ハンデキャップなしで、
0: はい、
1: それが一番の狙い、ね、誰でも仲良くできますよというのが、
2: はい、テーブルの上だと立った状態とか、うんうん、例えば言ってしまえば椅子に座った状態でもできるわけですよね。
1: そうですね、この上ですからね、うん、例えば障害者の人、
0: はい、
1: でも車椅子のまま投げられれば投げられるし、
2: うんうん、カーリングだとそうはいかないですもんね。
1: そうそうそう、
2: しゃがんで、うんうんうん、投げて、
0: あとは氷の上っていうような状態もありますしね、うん、そうですね、
1: はいはいはい、
0: へえ、よく考えられてますね、
1: 非常にね、楽しい。そういう意味でだからハンディキャップがないから、
0: うんうん、
1: 誰でも同じ条件でプレーができる、
0: はい、
1: で勝った負けたもすぐ分かる、
0: うんうん、
1: だから

0: くなっちゃう、
1: 夢中になっちゃ う,
0: そ う, そ う, 夢中
2: にシンプルなように見えて、いろいろ使いますね、体も頭も、うん、
1: これ内田さん、そもそも、うん、このカーレットに出会わ会われた時っていうのか、うん、きっかけとか、うん、いつぐらいから始められたんですか。
0: もう10年になるんですけど、
1: 10年、はい、うん、
0: ちょうどね10年ちょっと前かな、志木市の社会福祉協議会という団体があって、うん、はい、そこでそのカーレットを誰がどういういきさつで買ったかよく分かんないんですけどね、
1: はい、
0: 4セット買ったんです。
1: あ、道具をまず買った、
0: うん、道具を、
1: へえ、
0: うん、で4セット買って、でいろんな市内の団体、例えば町内会とか婦人会とか敬老会とか、はい、あと公共施設の いろんな役割を持ってる人、うん、
1: はい、
0: そういう人たちを集めてお披露目会をやった。カーレットってこういうもんですよっていうのは当時の教会の理事長が来てね、
1: はい、
0: 教えて体験して、でそれを宗岡公民館の館長もそこに参加をした。で彼がしっかり気に入っちゃってこれは楽しいぞって話になって、で当時私もあけぼの大学っていう高齢者用 の仲間作りとか居場所作りの事業があるんですね。で毎月2回年20何回講座を、いろんな講座をやるんですけど、はい、そのあけぼの大学に入ってまして、
1: はい、
0: でそこで、まあ、運営員みたいなことやってて、で館長から、ね、内田さん こういうのあったよねって、楽しそうなんだけど、楽しいんだけどっていう話をもらって、じゃあ一回あけぼの大学で講座の中に一回組み込みましょうと、
1: うんうん、
0: 健康講座ということにして、はい、でそれがスタート、
1: うん、
0: でそこで受講生たちをみんなで、まあ、当時は我々も受ける方だから何も知らない、
1: はい、うん、
0: で本部からその理事長を呼んで指導を受けながら体験会をやったんですね、うん、でそれがきっかけ、
1: きっかけ、うん、初めてやった時どうでしたか。
0: すげえ面白かったね
1: すごい面白かった。
0: でそれがね、その60人ぐらい受講生が悪魔の大学の中にいるんですけど、
1: はいはいはい、
0: 夢中になった連中が何人かいるわけですよ、
1: はい、
0: 1回体験して、
1: うん、
0: でただ1年1回ね体験会やるんじゃ面白くねえから、なんか会を作って持続させましょうよって話がだんだんだんだんいって、でまあ、当時 その理事長、まあ、今の理事長ですけど、相談したら、じゃあ会を作ったらどうですかって、でその代わり用具は本部から貸し出しますよっていうんでね、
1: 貸し出しもあるんですか。
0: あるんです、
1: う
0: ん、
1: ありがたいですね。そうそう
2: そう、うん、いちいち自分でね、
1: そう買わないとダメとなるね、うんうん、なかなか、
0: だからで何回か指導してもらって、
1: はい、
0: でその時お前内田お前会長やれって話になっちゃってそっからつながっちゃってんですけど
1: 内田さんも人気者というふうにねリーダーでっていう、うん、
0: でその時に指導者資格っていうのがあるんですよね、はい、指導員資格っていうの
2: カーレット専用
0: ですか。そうそうそう、うん、へ
1: ー、
0: でそれを取って、
1: はい、
0: うん、
1: 内田さんが取って、
0: う
1: ん、
0: そうそうそう、そっからずっとつながってんです。
1: でいろんな方にこのカーレットを広めるという活動もこの志木市内で内田さんを中心にやっていって、
0: そうですね、
1: そう
0: で、きっかけだったからそのあけぼの大学っていう高齢者の
1: 講座の中の
0: 紹介
1: だったんですか、うん、
0: でそれ以来だからちょうどね、今年の10月か10月で10年になるんですよ。
1: その2026年でちょうど10年、
0: そうカーレットクラブの結成してからね、
1: 結成してから、
0: うんうんうん、
1: へ
0: え、丸10年、
1: 丸10年、
0: うん、
1: どうですか10年あっという間でしたか。
0: ですねでね、ただねその当時ね男が 10人、
1: はい、
0: 結成した時でね、女の人は5人だった、
1: うん、はい、
0: その夢中になってやろうってした時はね、はいはい、
1: スタートじゃあ15人合わせて15人、うん、
0: で当時はねやっぱり他から比べ他はね女の人が圧倒的に多いんだそうです。クラブ

0: 確かにね。
1: で男はほとんどいない、
0: はい、
1: でこれ式は珍しいよと男がこんなにいっぱいで確かにこんなが少ねえって、
0: うん、ね
1: そういう話を ね理事長から言われてそうだよなっていうそのうちだんだん入れ替わってきて今はね今は女性が15人、
0: はい、
1: 男はたった2人しかいない。
0: あれあれ逆転現象が。
1: そう、うん、今現在ね。で当時からやってる人もいるし、まあ、途中からかね、
0: うん、入れ替わって
1: 入ってきた人もいるし、うん、今はだから人数はそんな変わってないんですよ。あ
0: 全体の人数は。
1: 式カーレットクラブとしてはね。
0: クラブとしては、
2: うん、男女の比率がちょっと変わってはきている。
1: そうそうそう。うん、でその代わりあっちこっちでクラブができて、
0: うん、
1: 今。6クラブぐらいあるんですかね。式しない。
0: 式しないのに6個もできたんですか、
1: うん、
0: 10年の間に
1: そう
0: すごい。
1: だから100人近くがやってましたね。
0: 総勢競技人口が100人、
1: う
0: ん、この式しの中で。
1: そうそう。
0: これはすごい大貢献ですね。そう
1: だ、だいぶやったんですよ。
0: だいぶ
2: いやもうそれくらい増えてくるとあれじゃないですか、うん、交流戦みたいな。
1: そう、それをねやりたい、うん、やりたいっていうかまだやってないんですよ。
2: あ、そうなんですか。で
1: それぞれみんなね活動してるんだけど、だから、うんうん、あの市民大会を一回やりたいなと、
0: はい、
1: まず一回目をね、
0: そうい
1: う人たちを、ね、集めて、
0: うん、
1: と今そういう計画を立てているところ、ところです。ちょうど
0: ちょうど、
1: うん、
2: そうだったんです
0: ね、まあ、10年も経つっていうこともあって、うんうん、
1: はいはいはい、
0: すごい、うん、
2: 盛り上がってますね
0: 本当に。
1: そうなんですね。
0: でその交流会の話出ましたけれども、うん、私がその式あの広報の中で見た時には、はいはいはいはい、何か受賞されたって言ったような内容で市長とメンバーさんが写ってるような写真だったかと思うんですけど、あれいつ
1: 3年ぐらい前かな。
0: 3年ぐらい前、
1: もっと前かな。3年前かな、
0: はい、
1: うん。
0: どんなことで市長さんと一緒に写真を写ること
1: が
0: あったんですか。
1: いやあのねというのはね、全国大会っていうのは、ね、毎年こう1月、はい、1月2月あるんですけど、
0: はい、
1: そこに出るにはね、あの県の大会を開いて、
0: うん、
1: 県大会で優勝準優勝にならないと全国大会に、ね、出れないんです。
0: はい、
1: 出る権利がなかなかない。
0: はい、うん、
1: で埼玉もねあんまり全体の交流がうまくいかない、いってなくて、
0: うん、
1: 当時や、うん、ようやく初めての県大会がその3年前です。
0: 3年前、
1: うんうんうん、
0: なるほど、うん、でそこで権利を得た
1: そこで いなかった
0: 得なかった、
1: うん、そこでね、うん、3位だった。
0: あ、惜しい
1: 県大会でね、
0: はい、
1: うん、
2: でその当時で埼玉県内だけだと何チームくらいあったんですか。
1: ね、当時でね参加できたのは16チームかな。
0: はい、
1: うん、大体、6市7市ぐらい、
0: うんうん、
1: でね。
2: でもそれくらいのチーム数がいて3位だと上位入賞ではありますよね。
1: うん、まあね、うんうん、
0: まあ、得られず、うん、でその後はどうされたんですか。
1: でその後2回目をね、その時1回目は草加でやったんですけど、
0: そうか、はい、
1: 2回目は今度式でやってくんないって話が本部からあって、
0: うん、はい、
1: で総合センターを2回目借りて、
0: うん、
1: 2回目セットしてやったんですよ、
0: はい、
1: でその時もだから16チーム参加、
0: うん、
1: で式の代わりとチームは2チーム参加をしたんですけど、
0: はい、
1: 残念ながらね5位と8位だったかな、
0: はい、
1: うん、でそこはやっぱり失敗、
0: うん、
1: 全国大会には出れなかった、
0: はい、
1: うん、で
0: 去年
1: の10月に飯能市で3回目が県のね、
0: うん
1: うん、でそれは22チームが参加をして、やっぱり市級から2チーム出て、
0: はい、
1: で準優勝と7位と2つ入ったんですね、
0: はい、
1: ですから当然準優勝は次の全国大会の権利が出たよ、できたよっていうんで、はい、で2月の初めに全国大会が第6回目の全国大会ですけど、
0: はい、
1: あったんですね、
0: うん
1: うん、 でそれで

0: 5位になったんですよ、はい、全国大会で、まあ、それ16チーム各県から選抜されたチームが16チーム、ね、はい、であって、まあ、5位もね非常に惜しかったんですけどね、はい、うん、でやり方はね4チームずつ4つに分かれて、はい、グループを作って、まあ、これは本部で決められるんですけど、はい、でそこで4チーム ずつの中で1位2位3位4位を決める、はい、リーグ戦だから、うんうん、予選でね、で1位は1位同士がまた4つ作るでしょ、はい、で2位は2チームまた作る、はい、3位こう1から4までのリーグを4つにまたこう寄せ、なんですかね、順位を決めるんですね、はい、うん、で我々のところにはね文京っていうチームが、ここはもう昔から強いチームですよ、うん、カーレットのなんですかね、
1: 強豪チームなんですか、
0: 強豪チーム、うん、そこと同じグループだ、
2: わー、うん、
0: でね1試合目がちょうどその予選の1試合目がちょうど当たったんです、パッと、
2: わー1試合目から
0: 1試合目から
1: なかなかの
0: でね、7対7で引き分けたんですよ、7対7で
1: 引き分けて、はい、
0: うん、で本当は決勝なんか引き分けっていうのはない、延期もあるんですよね、延長もね、
2: 延長戦もある、うん、必ずどっちかが勝つように、そう
0: そ
2: う、うん、
0: 予選はもうそれで時間決まってるから、うんうん、予選で終わりなんで、文京も引き分けでしょ、 2つでやった、はい、であと2つ残ってるチームとそれぞれがやって、それぞれ2勝してるわけ、はい、したわけ、うんうん、そうすると2勝1分け同士、はい、うん、我々の文京も2勝1分け、はい、向こう俺たちも2勝1分け、はい、で勝率も一緒だよね、だから、うんうん、で得失点差なんですよ次はね、どのチームに何点得点して何点
1: 勝ったかっていう、
0: 勝ったか、
1: う
0: ん、それもね、まあ、たまたま一緒、
2: そんなことあるんですか、
0: あるんだから、でね、これじゃんけんだとかいう話になったんだけど、いやよく調べて本部で調べたら総得点っていうのがあると、はい、3試合、まあ、4チームで3試合やるわけですよね、はい、で どのチームが総得点で何点取ったか、うん、で俺たちがね2点負けたんです、
2: あー悔しい
1: そういうことでしたか、
0: うん、そうだから文京が1位のリーグに入って、はい、で我々は2位だから2位チームのグループに分かれてね、だから1位チームは負けても1位から4位の間に入る、うん、
1: はい、
0: で2位チームは5位から8位の間に
1: 入る、そういうことか、
2: うん、ということは2位のグループの中で1位、
0: うん、1位だった、あ、
1: そう、うん、これはちょっと悔しい感じ で、
0: ね、で文京はね3位だったかな、
1: あ、そうですか、
2: じゃあもしかしたらいけなきゃ、
0: ね、かもね、
2: 総得点っていうのを先にこう教えといてほしかった
1: ね、うん、でもまさかそんな途中で、うん、大体ね、一緒っていうのなくないですか、
0: 得失点数は大体決まっちゃうんですよ、ね、うんうん、勝率もないなら、
1: そうですよね、
2: うん、すごい、うん、奇跡的な展開が、そうそうそう、
1: ドラマチックというか、
0: りんちゃんも、ね、じゃあじゃんけんじゃんとか言っておい、じゃんけんも決めんだから
1: 確かに
0: 本部で調べてったら、うん、その後は総得点っていうのがある、でそれで決めましょうって、
1: これ日本で生まれたって一番最初の方におっしゃってましたけど、うん、ちゃんとそういうところまでルール作りもちゃんと作ってたっていうのはさすがですね、ですよね、うん、だってそうじゃなかったら喧嘩になっちゃうかもしれない
2: じゃあじゃんけんで決めてくださいって言われたら ね
1: もうやった人の責任みたいな、
2: これまでの積み重ねはいいことや
1: 何なんだっていうね、
0: そうですね、
1: へえ、
0: う
1: ん、
2: すごい、
0: それでしたか、まあ、結果的には5位、要するに B リーグの中で1番になったですね、うん、B リーグと優勝、
1: うんうん、なるほど、
0: うん、ということで総合5位ということです、でその後3月になってから、この3月の十何日かな、
1: はい、
0: で県大会の報告と全国大会の報告をまた市長に表敬訪問してやってきたところですね、
1: っていうことなんですね、
0: 今現在ね、うん、うん、
1: 広報に掲載されたりして、うん、で皆さんもあ、なんだカーレットってってことで、うんうん、でしかもなんか全国大会で、ね、順位も決まったぞっていうので、なんか反響と

0: か、うん、問い合わせとか何かしらその変化みたいな内田さんの周りでの変化みたいなものあったりしたんですか？
1: ありましたよ。
0: ありましたか。
1: でまだね、候補はね5月号の候補に出るから。
0: あ、そうなんですか。
1: まだこの間、はい、表敬訪問したのは、はい、これから出るんですけどね、うんうん、ただ知ってる連中はすげえなって話は結構してくれてますよね、
2: うん、これは広報も楽しみですね
0: 出るのがね、より一層注目される

0: これ10年の間に先ほども言った通りどんどんこうチームができていった話おっしゃってましたけど、それほどまでに急にこうみんなもやりたいやりたいって言って増えていった理由ってどんなところにあると内田さんは思われますか？
1: あのやっぱりね、体験会をいっぱいやったんですよ、人が集まる時、はい、例えばあの総合福祉センター祭りとか、公民館祭りとかあるじゃん、
0: はい、
1: でそこに体験会をやらせてくれって言って場所借りて、どんどん来てやってってねっていう コーナーを設けさせてもらった、
0: はい、どんな人がやりたいやりたいって来た感じですか？そういう時は
1: あのね、まず子供が多い、夢中になっちゃうね。
0: あ楽しそうですね、
1: 小学生が夢中になる、何回も何回も来てさおいまたかよ
0: 楽しい、
1: そうそうそう、楽しく、でやっぱり大人の人もね、初めてやる
0: から、保護者さんなんかもね、一緒に来たりしますもんね。
1: あとは町内会でなんか行事やるときに言われてね、行って

0: 紹介して対戦会やるとか、うん、そういう婦人会とか、特に敬老会は結構多かったですね。うん、老人会の人たちの中にこれを広めるっていうか体験してもらうという。
1: うん、初めて皆さん触られてその夢中になるっていうふうにおっしゃってましたけども、うん、どんなところが楽しいっていう具体的な何か話なんかも内田さんにしたりされてましたか、そういった方は。
0: あのね、単純なんですよ、やり方はね、うん、ただこれ投げて競うだけだから、うんうんはい、それがまた面白いみたいですね、みんなね。
1: 特別な、 なんか技みたいなのは別になくとも、
0: なくてもそう
1: とりあえずやれるっていう、うん、
0: そう、
1: うん、
0: で特に初心者用のルールをね、はい、作ってるんですよ我々。
1: また別にあるんですか。
0: 本当のルールとは別にね。
2: それは四季独自のってことですか。独自、
0: 誰にでも簡単にできるゲーム、うん
1: はい
2: うん、それはどういった感じになるんですか。
0: 例えばリードセカンドスキップっていうでしょ、はい、だから3人じゃなくても1人ずつ投げてもいいわけですよ。例えば3人を6人にして、
1: う
0: んうん、で12人ができるわけじゃん。
1: あ、なるほどなるほど。例えば、
0: で1人、うん、それから1人1投ずつ投げ合う、うんうん、そういうやり方とかね、
1: うんうんうん、
0: でフリーカードゾーンって、まあ、妨害しなきゃいけないんですよ、
1: はい、
0: 相手を、
1: うんうん、
0: でそういうのをまず最初に投げる人はそういうとこ置くでしょ。カーリングの場合
1: ありますね、芯をこう妨害するような、
0: ハウスのうんと手前の
1: 方に
0: 何で置くんだいって、
1: はいはい、
0: それが生きてくるわけでね、でそんなのは最初分かんなくてもいいわけですよ、
1: はい、
0: で的にどうやって入れるかっていう競争でいいわけです。
1: うん、
0: 初心者、
1: はい、
0: でそれが楽しい、ね、ぶつけて出して、
1: はい、
0: またぶつけられて出されてっていうね、それ単純で何のハンデもいらないから、
1: うん、
0: 難しいもあんまりない。
1: うーん、
0: で一番カーリングであれなのは手首を使って投げたらダメですよっていうのはこれ大原則。例えばね、この、まあ、今このストーンがあって
1: 、ねうん、
0: あってここにこういう挟んで
1: 指で挟んで
0: 持ってちょうどみかんぐらいの大きさですよね、
1: はい、
0: でこれをピュッと投げるんですけど、うん、手首を使ってこういうふうに投げる、
1: あ
0: 前へ向かってこう投げるんじゃなくてこう投げる人がいる。
1: スナップ効かせちゃうみたいな感じ、うん、
0: でこれがダメなの、うん、
1: あ
0: この手首を使った投げ方は不正投球、うん、でこれはやったらダメ、
1: うん、違反、
0: うん、でやったら、ま、みんな動いたやつはまた元に戻さなきゃいけない。
1: ペナルティーだ。
0: そう
2: でかいですね、
0: うん
1: ということは手首をまっすぐストレートにまっすぐ投げる、
0: まっすぐ引いて
1: まっすぐ投げる
0: というのが最低の条件、
1: ね、意外とまっすぐ引くって難しかったりするかもしれない、
0: ね、それだけちゃんと守ってくれれば何やってもいいですよ。
2: でもよくよく考えたら確かにカーリングもこうまっすぐシューッて伸ばして
0: でヒューッと投げて最後キュッと曲げるんですよ、はい、コックを、
1: はい、
0: 45度、
1: はい、
0: でこれでも回るスピードが決まる、
1: うん、
0: でそれをあとはブラシで調整しながら、うん、うんと曲げるか、
1: うん、
0: 手前に曲げるか、
1: うんはい、
0: 投げてキュッてやるのは、
1: うん、
0: ここ回転させるため。
2: あそこも戦術ですね。じゃあ
1: でもこのカーレットはその手首の返しとか一切ない、うん、
0: ない
1: からひたすらその投げて、うん、でかつその上手くなったらその何でしたっけ壁を使う、
0: そう
1: やり方みたいなので曲げたり、
0: う
1: ん、ぶつけたり、うん、妨害したりっていうことですか。
0: そう
1: すごいな。
0: 単純だから面白いかもしれないね。じゃあみんなすぐ飛びつくし、うん、すぐ慣れるし、
2: 子供たち的に言ったらあのおはじき遊びみたいな、
0: あそうそう
2: 学校とかでやってる子
0: 供たちがいるかもしれないですよね。おはじきみたいなこと、うん、言う人もいた。
1: うん、
0: うん、そういうあれかもねなんていう。
1: おはじきよりもさらにこうダイナミックで、
0: うん、
1: 大きさもあってでこの12回じゃないな、うん、8エンドか、
0: うん、
1: 要するに8回やり直せるっていうか、
0: うん、
1: やったりできるから、
0: うんうんうん
1: まあ、それもまたこう接戦になったり
0: そうですね、
1: する
2: 最後の最後まで、
1: うん、そうそう最後ま

0: ありますよね、うん、
1: 高校生がね男子と女子両方チームが違う学校でしたね。
0: 男子チームもあり、うん、女子チームもあり、うん、それは特に競技のルールはないんですか？あの男女混合比だったりとか
1: 関係ない。
0: あ、関係ない、うん、
1: あの男子だけでもいいし
0: 女子
1: だけでもいいし混合でもいいし、要するに3人いれば4人いてもいいんです、
0: うん、
1: 1人は リザーブ で、
0: あ
1: ーで誰かがありした時は変わる、
0: 補欠で変わりもありと、うんうんうん、おー、なるほど。
1: で俺たちのね、うん、予選の時のグループにもその女子がいたの、
0: はい、
1: 女子高生が、
0: あ、女子高
1: 生って一緒にやったんだけど、
0: はい、どうでしたか？
1: 先輩すいませんとか、いいよいいよと部活のあれです
0: よ、そうですか、いやこれもまたね、うん、同じその全国大会でもいろんな世代の人とも、
2: うん、交流できます
0: よ ね、
1: そうですね、
0: 試合っていうかできるのもまた楽しいですよね、
2: うん、やってみたい。
1: そう
2: ね、やってみたい。
1: 今本部の方もね、今まで お年寄り、
0: はい、
1: を中心にね、高齢者の人の中に広めようっていうふうにずっとやってきてるんですけど、合わせてね学生さんの中でどうやって取り入れるかっていうことも今狙いをね、そっちに決めて、大学生の中も含めて高校生も含めて、そういう部活動とかクラブ活動、
0: 地域クラブも含めて、
1: そ
0: う、
1: そんなのを狙っていこうということで今本部も力は入れてる。学生さんの中にね。
0: いやこれ、うん、なんかこんなミニチュア版のやつができたら、うん、ちょっともともとカーリングやってみたいと思ったけど、うん、やっぱその場所に行くまでが大変だったりするから、
1: うんうん、そうだね、
2: ハードルがね、
0: 道具とかもどうしようってなるけど、
2: やるより見るって終わっちゃうかなみたいな人がね、
0: そうそうそう、
2: 多かったかも
0: しれない。これだったら、うん、その楽しさをこのテーブル上で味わうことが、
1: そうそうそうそう、できるからね、
0: できますもんね、うん、ちょっとこれは面白そう
1: で、イメージがね、カーリングのイメージだから、
0: はい、あるある、
1: そんな違和感が今はね、今はね、
0: うんうん、
1: だいぶカーリングが普及してきてるから、
0: はい、
1: 昔より非常にやりやすくなはなってる。
0: なるほど、うん、あの四季から一番近いところでクラブさんっていうかあるところっていうのはどのあたりの市になるんですか？
1: 狭山、
0: 狭山、
1: うん、狭山が今非常に、特に狭山はね、なんていうんですかね、地域活動、
0: はい、
1: もう密着させた活動を今やって
0: ますね、彼と
1: 、
0: ちなみに狭山市さんはどのぐらいこのクラブ数あるんですかね？
1: うん、ね、結構ありますよ。
0: あ、そうですか、
1: うん、もう 2,30 あるんじゃないかな、
0: そんなにあるんですか、うん、
2: 想像の上を言ってました。
0: じゃあ
1: 障害者も人をひっくるめてね、
0: うんうん、
1: そういうクラブ、マゼコゼ、マゼコゼっつったかな、なんつったかな、そう、なんかそういう意味の、
0: 要するにユニバーサルってことですかね。
1: そうそうそうそう、
0: あの多世代でもあり、
2: うんうん、
0: いろんなハンディキャップを持ってる方も一緒にやれるような共通の
2: 垣根もなく、
0: すごいですね、
1: うん、多分ね 20あると思うよ今。
0: ですか、うん、
2: これからじゃあちょっとカーレットの波
0: 来るかも
2: しれないですよ。冗談じゃなく、
0: うん、いち早く私たちの番組で取り上げたっていうね、ちょっと内田さんと一緒にこう広報活動などをしながら
2: 知ってる、
0: うん、ね、
1: 本当嬉しいですよ。
0: これは私たちもちょっと一度、まあ、体験しに
1: 行
0: って
1: みないと ね、 ね、今度来てください、
2: は
1: い、
2: これやりたいですとか体験してみたいですっていう方はどういった感じで、あの、ね、
1: 今定期練習は我々は、第1第3の木曜日、
0: はい、
1: 午後1時半から、
0: はい、
1: 宗岡公民館でやってるんですよ、
0: はい、あ、そうなんですか、うん、
1: あのよほどのことがない限りそこは変わりませんから、
0: うん、
1: だから事前に電話くれるもらうか、
0: はい、
1: 直接来てもらっても構わない。あ、
0: 公民館に直接行って、うん、内田さんいますか、うん、みたいな、
1: 見させてください。
0: カレットになるんですってそうなんですね、うん、
1: そしたら見させてもらえるし、
0: はい、
1: 体験もしてね、
0: うん、ちょっとこれ夢中になっちゃう可能性あるなカーリングも好きだから、
2: 沼に足をこう、
0: そう、
2: 踏み入れてしまうかもですよね
0: 四季の番組やってるからってあれもありますけど、うん、なんかもう四季いろんなその才能持ちの方々がたくさんいらっしゃるし、うそういった新しいことにもこうどんどんチャレンジしようという方も多い感じがすごくするのでね。